Đó là ca khúc Sarah của Starship. Tiếp theo đây là ca khúc Without You của Mariah Carey. Without You là bài hát được viết bởi Peter Ham và Tom Evans của nhóm nhạc Anh Bandfinger và lần đầu tiên được phát hành vào album No Dice vào năm 1970. Bài hát đã được thu âm bởi hơn 180 nghệ sĩ, nhưng Mariah Carey bản thu âm năm 1994 đã trở thành đĩa nhạc bán chạy nhất quốc tế. Paul McCartney từng mô tả bản ballad như bài hát giết người của mọi thời đại.

Các bạn vừa nghe ca khúc With You của Mariah Carey. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Ready for Love của Bad Company, được sáng tác bởi Roger Daltrey từ album Can't Wait to See the Movie, phát hành vào năm 1987, đạt 5 lần bài kim và vị trí cao nhất là số 5 tại Billboard Hoa Kỳ.

Và bây giờ Quang giúp mà các bạn nghe bản tình ca The Power of Love của nữ ca sĩ Celine Dion. The Power of Love là một bài hát được sáng tác và thu âm lần đầu tiên bởi Jennifer Rush vào năm 1984. Nó đã được cover lại từ nhiều nghệ sĩ, nhưng đặc biệt là bởi Celine Dion, Laura Branigan và ban nhạc Air Supply.

Đó là The Power of Love, bản cover của nữ ca sĩ Celine Dion. Sau đây, Quang giúp mà các bạn nghe ca khúc tam tấu nổi tiếng All for Love là bài hát do Brian Adams, Robert John Mullins và Michael Kamen sáng tác cho nhạc phim Ba chàng ngựa lâm năm 1993, một tác phẩm tam tấu của Brian Adams, Rod Stewart và Sting. Bài hát được phát hành dưới dạng đĩa đơn ở Mỹ vào ngày 16 tháng 11 năm 1993. Đây là một hit trên toàn thế giới, đạt vị trí số 1 trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ.

Đó là tam tấu nổi tiếng "All for Love" do Brandoms, Rod Stewart và Sting thực hiện. Ngay sau đây là bản cover từ ca khúc cực kỳ nổi tiếng "Smoke Gets in Your Eyes", làm tác phẩm của nhà soạn nhạc người Mỹ Jerome Kern và Otto Hahnbeck cho vở nhạc kịch Roberta vào năm 1933. Ca khúc trình diễn đầu tiên được thu âm bởi Gerard Nissen với sự điều khiển của dàn nhạc Ray Sinatra, người anh họ của Frank Sinatra. Bây giờ mời các bạn nghe bản cover "Smoke Gets in Your Eyes" do Brent Ferry trình bày.

Đó là Smoke Gaze in Your Eyes do Brent Ferry trình bày. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe ca khúc We Nhập Chains là một bản ballad đầy hấp dẫn của ban nhạc rock Đức Scorpions, thu âm cho album studio thứ 10 của họ Crazy World năm 1990, được sáng tác bởi ca sĩ chính của ban nhạc Klaus Mann và sản xuất bởi Ken Olsen năm 1991 và trở thành bài hit trên toàn thế giới. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng ở Đức và khắp châu Âu và đứng vị trí số 4 tại Hoa Kỳ, đứng thứ 2 ở Anh.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây Quang Dũng và các bạn nghe I Don't Wanna Talk About It do Indigo Girls trình bày.

đó là I Don't Wanna Talk About It do Indigo Girl trình bày. Ngay sau đây là ca khúc I Be Holding On của album Doro. Doro là album solo thứ hai của nữ ca sĩ người Đức Doro Pesch. Album được phát hành vào năm 1990. Thực tế, Doro đã chọn cho mình một hướng đi âm nhạc mới, có ý thức tách biệt và quá trình sáng tạo âm nhạc khỏi những động lực âm nhạc bình thường, ngược lại những gì cô đã từng làm trong quá khứ với ban nhạc Warlock.

Các bạn vừa nghe ca khúc I Be Holding On của Doro. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc tựa đề Love Song. Love Song là một bản ballad quyền lực do Frank Hannon và Jeff Kane của ban nhạc rock Tesla ban đầu phát hành cho album The Great Radio Conversation năm 1989. Bài hát đã được đạt vị trí số 10 trên bảng xếp hạng ở Mỹ, trở thành hit lớn nhất của nhóm cho đến nay. Nó cũng đã trở thành một kỷ lục vàng.

vừa rồi là ca khúc Love Song của ban nhạc Tesla. Bây giờ là ca khúc How In My Soul, làm bản ballad sâu lắng rất tuyệt do ban nhạc hard rock của Mỹ Aerosmith trình diễn. Nó được viết bởi Steven Tyler, Joe Perry và nhạc sĩ chuyên nghiệp và là cộng tác viên lâu năm của Aerosmith, Damon Tribe. Nó được phát hành như đĩa đơn thứ hai của Nine Lives vào năm 1997.

Các bạn vừa nghe bản Hole in My Soul của Aerosmith. Kết thúc chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Slow Souvenir của XYZ ra mắt lần đầu tiên vào năm 1989 do ban nhạc La Metal Hoa Kỳ giữa thế kỷ 80. Album này đã đạt được thành công vừa phải, xếp thứ 99 trên Billboard 200, có hai video âm nhạc dành cho bài hát là Inside Out vào

0: giờ cao điểm.
1: Chào buổi sáng, Minh Vi xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm sáng nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Như thường lệ, Minh Vi và ekip của giờ cao điểm sẽ liên tục cập nhật chia sẻ thật nhiều thông tin giao thông mới. Hy vọng rằng có thể giúp cho quý vị có thể chủ động lựa chọn, sắp xếp kế hoạch tham gia giao thông sao cho hợp lý. Ngoài ra, trên hành trình của mình trong buổi sáng ngày hôm nay, nếu quan sát có những diễn biến mới thì quý vị cũng có thể

0: quý vị nhé.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm sáng nay thì Minh Vy cũng xin được cập nhật đến quý vị một số thông tin chia sẻ đến từ quý thính giả và các bác tài thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bác tài Khang Phan có cho biết vòng xoay quốc lộ 51 về ngã ba khu công nghiệp Long Đức di chuyển ổn định ở cả hai hướng, trời nắng đã lên cao. Dạ rồi, cảm ơn bác tài Khang Phan với thông tin chia sẻ vừa rồi, cũng như là cảm ơn những cái icon, những cái lời chúc đầu ngày rất là dễ thương đến từ quý thính giả và các bác tài. Thay mặt ekip của giờ cao điểm sáng nay, Minh Vy cũng xin chúc mọi người sẽ luôn có những lộ trình thật là an toàn và như ý nha. Thời tiết sáng nay thì di chuyển bên ngoài Minh Vy thấy cũng tương đối mát mẻ, dễ chịu từ lúc sáng sớm. Dần dần đến giữa trưa chắc cũng sẽ nắng cũng sẽ lên cao, nhiệt độ cũng có gia tăng. Nhưng mà nếu thời điểm này di chuyển trên đường thì quý vị chúng ta có thể yên tâm thoải mái, đúng không ạ? Lúc này thì Minh Vy cũng xin được cập nhật đến quý vị thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Tuyến Metro số 1 thông báo vận hành ngày hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 5 năm 2026. Thông tin chung thời gian vận hành từ 5 giờ sáng đến 23 giờ, tổng số lượt tàu hoạt động là 264 lượt, số tàu vận hành là 14 tàu, các khung giờ cao điểm tần suất cao điểm trưa từ 10 đến 13 giờ giãn cách 7 phút một chuyến, cao điểm chiều tối từ 15 đến 21 giờ 30 giãn cách dài nhất đạt 5 phút một chuyến, từ 17 đến 18 giờ 30, các khung giờ cận kề giãn cách từ 7 đến 8 phút một chuyến, cụ thể là từ 16 đến 17 giờ và 18 giờ 30 đến 20 giờ giãn cách 7 phút một chuyến, 15 đến 16 giờ và 20 giờ đến 21 giờ 30 giãn cách 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm, khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến, khung giờ thấp điểm từ 5 đến 5 giờ 30 giãn cách 15 phút một chuyến. Và xin được cảm ơn Vec E có cập nhật tình hình trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và tuyến Phan Thiết Dầu Dây ghi nhận tình hình lưu thông ổn định. Quý vị sắp sửa đi qua, mình có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình của mình quý vị nhé. Và còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp

Minh Phi xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, 400.000 chiếc điện thoại thông minh sẽ tới tay của các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cả nước trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2030, tức là trong hơn 4 năm nữa, trừ các hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được nhận hỗ trợ từ chương trình Sóng và Máy tính cho em và các hộ đã được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong các chương trình khác từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến thời điểm lập danh sách hỗ trợ này. Ngoài nỗ lực phổ cập điện thoại thông minh, môi trường kinh doanh cũng đang được nhà nước tạo điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp. Còn 3 ngày nữa để Bộ Tài chính lấy ý kiến cho dự thảo nghị quyết trình chính phủ về việc cắt giảm ngành, nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trong đó, kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường có thể sẽ không cần giấy phép. Nếu được thông qua, nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành từ 1 tháng 7 năm nay đến 1 tháng 3 năm sau. Môi trường kinh doanh đang có nhiều thuận lợi, vì thế chúng ta càng không thể chủ quan trước rủi ro cạm bẫy, nhất là khi kinh doanh trên nền tảng số. Nếu bạn bối rối vì quá nhiều nguy cơ giả mạo, hãy dành ra vài chục giây truy cập vào trang web tinnhienmang.vn/website/lừa/đảo. Đây là trang web giúp tra cứu thông tin các tên miền độc hại lừa đảo được phát triển bởi Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia. Tại mục tìm kiếm, người dùng nhập tên miền cần kiểm tra và nhấn nút tìm kiếm và nhận kết quả ngay lập tức. Và nếu lừa đảo qua mạng bằng gương mặt giọng nói vốn đã đáng lo, thì sau đây là cảnh báo có thể khiến nhiều người giật mình. Dấu vân tay cũng có nguy cơ bị kẻ gian thu thập qua kiểu tạo dáng chụp ảnh giơ tay hình chữ V, tưởng như rất vô hại. Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo nhờ sức mạnh của camera trên điện thoại cùng trí tuệ nhân tạo AI, nếu ống kính hướng thẳng vào ngón tay ở khoảng cách dưới 1,5 mét, thông tin vân tay có thể bị trích xuất 100%.

0: 100%, ở khoảng cách 1,5 cho đến 3 mét tỷ lệ lấy được dữ liệu là 50%. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý, thưa quý vị. Mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ dài ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5, nhưng trên các công trình khẩn cấp trọng điểm của thủ đô Hà Nội, nhịp thi công vẫn đang được giữ vững, đảm bảo khối lượng công việc hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Đường vành đai 2,5 đi qua các khu dân cư hiện hữu và các khu đô thị mới, có vai trò kết nối liên khu vực, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ của thành phố. Ông Trần Văn Hoàng, giám đốc công ty cổ phần Sông Hồng, nhà thầu thi công đường vành đai 2,5 cam kết.
1: Với công trình khẩn cấp đặc biệt này, chúng tôi phải làm tăng ca tăng giờ và nhanh nhất để phục vụ đi lại cho bà con nhân dân. Khẳng định một lần nữa là sẽ hoàn thành trước 3 tháng. Chúng tôi cam kết vì trách nhiệm, ý uy tín cũng như trách nhiệm với cộng đồng, thì chúng tôi khẳng định công trình này sẽ hoàn thành vào ngày 10 tháng 10 năm 26 nhân dịp 72 năm giải phóng thủ đô.
0: Các công trình nhằm giải quyết tình trạng úng ngập cũng tiến hành khẩn trương. Ông Đỗ Tiến Lợi, Phó Tổng Giám đốc công ty UDIC cho biết, đơn vị được thành phố giao thực hiện hai dự án khẩn cấp hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và bể điều tiết ngầm khu vực chợ Hàng Gia. Công ty đang nỗ lực để đảm bảo về đích trước tiến độ.
2: Công ty đã tổ chức triển khai ngay từ khi mà nhận được mặt bằng, và thời điểm nhận mặt bằng là vào đúng trước Tết Nguyên đán. Công trình hồ Yên Nghĩa thì được khởi công vào đầu tháng 2 2026. Còn công trình bể điều tiết ở chỗ Hàng Gia thì tổng ty nhận được trước Tết khoảng một tuần. Tổng ty đã triển khai xuyên Tết âm lịch. Và đến ngày hôm nay thì là ngày mùng 1 tháng 5 thì tất cả 100% lực lượng công nhân xe máy vẫn đang hoạt động bình thường. Làm việc tăng ca tăng kíp.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
8: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
9: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
8: Nhưng có mắc không chồng?
9: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
8: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
9: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
10: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026. Tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn. Cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại thông tin giao thông trước đó có chia sẻ đến quý vị. VE cập nhật tình hình trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và tuyến Phan Thiết Dầu Dây. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua khu vực nêu trên. Còn lúc này chuyển góc nhìn sang hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm thì Minh Vy cũng xin được điểm qua tình hình giao thông một số khu vực để cập nhật cho quý vị thính giả và các bác tài. Lúc này thì chúng ta sẽ cùng điểm qua tình hình giao thông ngay tại cầu Phú Mỹ quý vị nhé. Quan sát hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công, Minh Vy thấy là lượng phương tiện rất ít, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng qua đây. Hướng ngược lại, lượng phương tiện cũng không đông, lưu thông rất là ổn định và trật tự. Vậy đánh giá chung cầu Phú Mỹ trong buổi sáng sớm ngày hôm nay, cụ thể thời điểm này là 8 giờ 12 phút sáng, chúng ta có thể yên tâm di chuyển ở cả hai hướng quý vị nhé. Đến với khu vực giao cắt giữa Huỳnh Tấn Phát với Lưu Trọng Lư, mặt đường thông thoáng, lượng phương tiện ít, lưu thông dễ dàng. Và một số những cái điểm nút giao thông lân cận khác, ví dụ như là Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, khu vực Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập thì cũng đang có tình hình thông thoáng, ổn định. Quan sát từ màn hình camera thì Minh Vy thấy bên ngoài trời có vẻ nắng cũng đã bắt đầu lên rồi đó. Nhưng mà không biết nhiệt độ cụ thể bây giờ cho đến trưa nay hay đến chiều, rồi tình hình thời tiết có diễn biến như thế nào, thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết nhé.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh lúc này trời có mây, có nơi có nắng sớm, không khí khá oi ngay từ đầu ngày với nhiệt độ hiện tại khoảng 29 độ, độ ẩm 75%. Chỉ số chất lượng không khí lúc này đang ở ngưỡng trung bình, thuận lợi cho các hoạt động thể dục, di chuyển trong buổi sáng. Trong sáng nay, dự báo trời nắng với nhiệt độ tăng nhanh theo từng giờ. Tới trưa chiều, trời chuyển nắng nóng với nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 33-36 độ, đặc biệt tại khu vực trung tâm và phía bắc thành phố như Chợ Lớn, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình. Lưu ý, thời gian nắng nóng tập trung từ khoảng 12-16 giờ. Do đó, quý vị nếu có kế hoạch vui chơi tham quan dịp lễ, hãy tận dụng thời điểm buổi sáng để tránh khung giờ nắng gắt. Đến chiều tối nay, trên địa bàn thành phố rải rác có mưa rào và dông, giúp giảm nhiệt cục bộ. Tuy nhiên, trong mưa dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Do đó, quý vị cần chú ý khi di chuyển. Về đêm, trời có mưa dông vài nơi, nhiệt độ giảm dần về ngưỡng 25-27 độ trong đêm. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngày data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. Lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1800 6601.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dạ, sếp đấy ạ.
2: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
1: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
2: Nhưng giá cả thì sao?
1: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
2: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
1: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
8: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin thời tiết sáng nay, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay ngay tại tần số FM 91 MHz. Lúc này quan sát khu vực nút giao Mỹ Thủy thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện cũng chưa quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được tương đối là bình ổn qua đây. Còn ngay tại khu vực Võ Chí Công hướng đi đường số 2 hoặc là Nguyễn Duy Trinh giao cắt với Võ Chí Công thì tất cả đều đang có tình hình thông thoáng. Võ Chí Công cầu Phú Hữu thì thông thoáng ở cả hai hướng quý vị nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang một số điểm nút giao thông khác ngay tại khu vực nút giao Hàng Xanh. Thời điểm này thì lượng phương tiện hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được, cũng tương đối là ổn định, chưa có quá đông hay là quá khó khăn. Còn ngay tại Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh thì lượng phương tiện hơi đông và cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông được. Nơi Răng Long Nguyễn Huy Lượng, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với khu vực Trường Sơn hướng đi ga quốc nội cũng như Trường Sơn hướng đi ga quốc tế. Lúc này là 8 giờ 18 phút sáng, lượng phương tiện qua đây cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển bình ổn. Và khu vực giao cắt giữa Trường Sơn Cửu Long, Trường Sơn Hậu Giang, Trường Sơn Phan Đình Giót, tất cả những cái lộ trình này thì cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông ổn định. Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ, lượng phương tiện cũng chưa đông, mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Và tình hình thông thoáng ổn định cũng được ghi nhận ngay tại Yên Thế giao cắt với Bạch Đằng hoặc là Yên Thế giao cắt với Hồng Hà. Thưa quý vị, có rất là nhiều những cái điểm nút giao thông ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh chúng ta vừa điểm qua thì đến thời điểm này vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Chúng ta đã đi qua gần 20 phút từ lúc khởi động giờ cao điểm sáng nay thì vẫn chưa ghi nhận bất kỳ những cái khó khăn hay áp lực nào quá lớn. Có thể thấy là khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh hầu hết cũng đều đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Tình hình thời tiết sáng nay thì cũng tương đối khá là dễ chịu, nhưng mà theo cái bản tin dự báo thì đến trưa thì trời cũng nắng và nhiệt độ cũng tăng nhanh, và chưa kể là buổi chiều và chiều tối và đêm thì dự báo một vài nơi sẽ có mưa rào rải rác và dông nữa, cho nên là chúng ta cũng nên cân nhắc sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông và các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý quý vị nhé. Bây giờ thì tiếp tục với nhiệm vụ của mình, Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua tình hình giao thông ngay tại Nguyễn Trãi giao cắt với Trần Phú. Tại sao Minh Vi lại chọn điểm nút giao thông này? Bởi vì lúc này quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy lượng phương tiện đi qua đây hơi đông so với những cái lộ trình khác mà từ nãy giờ chúng ta vừa điểm qua. Đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được quý vị nha, cũng chưa có những cái tình trạng ùn ứ hay là khó khăn nào quá lớn. Đến với Nguyễn Tri Phương Trần Phú cùng chung với tình trạng nêu trên, Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Long Bơ, lượng phương tiện không quá đông, lưu thông ổn định. Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh thì mặt đường thông thoáng. Còn đối với Nguyễn Tất Thành, Tôn Đảng thì lúc này Minh Phi thấy là cũng tương đối là thông thoáng đó. Đường Nguyễn Tất Thành thường thường vào các khung giờ cao điểm trong ngày xuyên suốt cả hai hướng lượng phương tiện luôn đông đúng không ạ? Nhưng trong buổi sáng ngày hôm nay, Nguyễn Tất Thành đi qua các điểm nút giao cắt thì Minh Phi thấy là cũng tương đối thông thoáng, lưu thông rất là dễ chịu. Hoàng Diệu, Khánh Hội thì các phương tiện đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, các hướng khác lưu thông tương đối là ổn định. Dạ vâng, chúng ta vừa điểm qua rất là nhiều những cái điểm nút giao thông quen thuộc thường được nhắc đến vào các khung giờ cao điểm trong ngày. Và khi mà đồng hành trong buổi sáng ngày hôm nay thì Minh Vi cùng với ekip giờ cao điểm sáng sẽ liên tục cập nhật, chia sẻ thật nhiều thông tin mới để quý vị có thể chủ động hơn trong lộ trình của mình quý vị nhé. Và thưa quý thính giả, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 kéo dài là thời điểm lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc cũng như quốc lộ huyết mạch gia tăng đột biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông tuân thủ nghiêm quy định, tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc vì hành vi bất cẩn.
6: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, các vụ tai nạn trong dịp nghỉ lễ thường bắt nguồn từ tâm lý chủ quan, vội vàng của người điều khiển phương tiện. Trên các tuyến cao tốc, lỗi phổ biến nhất là không giữ khoảng cách an toàn, chạy quá tốc độ và đột ngột chuyển làn không tín hiệu. Đặc biệt ở các tuyến cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp, người tham gia giao thông lưu ý không dừng đỗ sai quy định, không sử dụng điện thoại, duy trì khoảng cách an toàn. Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội cảnh sát đường bộ cao tốc số 3, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an khuyến cáo.
9: Khi di chuyển trên tuyến cao tốc thì đặc biệt là đường đông, người tham gia giao thông thì hãy chú ý tuân thủ. Một là không dừng đỗ trên đường cao tốc để làm việc riêng, đặc biệt là không sử dụng điện thoại, chú ý phần đường làn đường và đi đúng tốc độ quy định. Đấy, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao là từ km 386 ở trong Thanh Hóa và ra đến km 259. Đây là cái tuyến cao tốc phân kỳ nên không có cái làn dài, làn dừng khẩn cấp liên tục, cho nên là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trong này là rất cao. Đề nghị khuyến cáo những lái xe đấy, không sử dụng rượu bia, chú ý khi di chuyển trên cao tốc và đặc biệt là tốc độ, làn đường, phần đường, không dừng đỗ, không sử dụng điện thoại.
6: Tại các tuyến quốc lộ, tình trạng lấn làn vượt ẩu và lái xe sau khi sử dụng rượu bia vẫn là những nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ va chạm đối đầu thảm khốc. Đặc biệt sự đan xen giữa xe khách đường dài, xe tải nặng và lượng lớn xe máy cá nhân tạo nên kịch bản giao thông hết sức phức tạp. Theo Thiếu tá Trần Thị Ngọc Bích, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Ninh Bình, người tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cần tuân thủ nghiêm các quy định.
10: Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo bà con là hãy chấp hành nghiêm túc các quy tắc khi tham gia giao thông, làm chủ tốc độ, không phóng nhanh vượt ẩu, tuyệt đối không lái xe chú uống rượu bia, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện, xe mô tô và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện bên trước.
6: Để kỳ nghỉ lễ trọn vẹn, mỗi tài xế cần tuyệt đối tuân thủ biển báo, kiên nhẫn khi gặp ùn tắc và kiểm tra kỹ thuật xe trước khi khởi hành. Hãy nhớ chậm một giây còn hơn gây tai nạn. Sự an toàn của bạn và gia đình nằm chính ở ý thức chấp hành luật lệ giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa sáng nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và nếu như mà quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự cố gì gây ách tắc để mình còn có thể nhanh chóng kịp thời chuyển đổi lộ trình khác, thì quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 028 3991 91. Minh Vi và ekip của giờ cao điểm sáng nay sẽ tranh thủ thời gian phúc đáp ngay trên sóng của chương trình. Vừa rồi thì có điểm qua một số điểm nút giao thông khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Vi cũng có nhắc đến khu vực Nguyễn Tất Thành, Tôn Đảng đúng không ạ? Và sau vài phút thôi quan sát trở lại thì lúc này Minh Vi thấy là tình hình giao thông ban đầu mình nghĩ là có sự gia tăng nhưng mà không, cũng vẫn như vậy thôi, vẫn đang đảm bảo tình hình tương đối bình ổn. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ thì lượng phương tiện tăng hơn một chút xíu, cho nên là khi qua giữa khu vực giao lộ thì hơi lộn xộn chút xíu thôi chứ cũng không đáng kể đâu. Với những cái lộ trình như vậy thì chúng ta lại càng cẩn trọng hơn nữa, quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển quý vị ha. Lúc nào cũng vậy, nếu như mà mỗi người chúng ta nâng cao cái ý thức tự giác chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, quan sát kỹ nè, đảm bảo tốc độ hợp lý nè, thì chắc chắn là cái yếu tố an toàn nó sẽ được đẩy lên hàng đầu Và bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng quên luôn cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz đồng hành cùng với kênh VV Giao thông với các khung giờ cao điểm trong ngày để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật, chia sẻ, lan tỏa thật nhiều những cái thông tin mới quý vị nha. Từ sáng tới giờ thì mình thấy là có rất là nhiều quý vị thính giả và các bác tài cũng có tương tác ở trên fanpage, nhưng mà cập nhật thông tin giao thông thì hơi ít. Chắc có lẽ là hôm nay mình cũng còn nghỉ đúng không? Mình chưa có quay trở lại với công việc. Dạ rồi, nếu mà có thời gian nghỉ ngơi như vậy thì cũng là hiếm hoi và cũng là lý tưởng, bởi vì với công việc của các bác tài mà thường xuyên cứ phải di chuyển với những cái lộ trình cũng như là những cái áp lực thời gian liên tục thôi. Nên là có những cái khoảng thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi nè, hoặc là sum họp ở nhà thư giãn cùng với gia đình. Đó là một trong những cái điều nó rất là hạnh phúc. Còn ngay bây giờ thì Minh Vy đã có tín hiệu kết nối trực tiếp với anh Minh Nhật, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Vy xin chào anh Minh Nhật ạ.
11: Dạ, xin chào MC Minh Vy, quý vị khán giả và các bác tài hay theo dõi giờ cao điểm vào buổi sáng thứ bảy ngày hôm nay ạ.
8: Dạ, xin mời anh Minh Nhật có thể khái quát tình hình giao thông ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật cho người dân nhé.
11: Dạ, thì cũng báo với chị Minh Vy, các quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Thì qua quan sát camera ở khu vực trung tâm thành phố cũng như là các khu vực cửa ngõ, hiện tại thì phương tiện lưu thông thông thoáng, ổn định. Tuy nhiên thì vào lúc sáng nay khoảng 6 giờ rưỡi sáng thì trên đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi về cầu Bình Thuận thì có một sự cố xe bồn gặp sự cố ở ngay tại giao lộ Lê Đức Anh và Tân Kỳ Tân Quý. Hiện trường thì đã được giải quyết. Tuy nhiên thì khu vực này thì đoạn qua trạm thu phí Inco thì cũng có lưu lượng, chúng tôi ghi nhận là xe đang có lưu lượng đông nhưng mà di chuyển ổn định ạ. Các bác tài mình di chuyển qua khu vực này thì mình nên chú ý ạ. Ngoài ra thì các khu vực chúng tôi đang quan sát camera như là ở quốc lộ 51 và con đường Mỹ Phước Tân Vạn thì cũng lưu thông ổn định. Các bác tài mình khi di chuyển qua những khu vực này thì mình cũng không có quá nhiều đắn đo suy nghĩ, mình vẫn di chuyển ổn định. Chắc là di chuyển các bác tài mình không có đại loại là mình di chuyển ổn định ạ. Trên đây là một số điểm mà chúng tôi ghi nhận là lưu lượng phương tiện như vậy.
8: Dạ vâng, vậy thì không biết là anh Minh Nhật có dự báo gì, dự đoán gì về diễn biến giao thông trong khoảng thời gian sắp tới, cũng như có thêm những cái khuyến cáo gì dành cho người dân thành phố khi tham gia giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay không ạ?
11: Dạ thì cùng nói với chị Minh Vy với các bác tài thì giờ có điểm sáng hôm nay thì cũng không có gì chú ý. Các bác tài mình chúc các bác tài mình có một cái buổi sáng thứ bảy hôm nay thì có những cái lộ trình an toàn và luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhé.
8: Dạ vâng, cảm ơn anh Minh Nhật với phần chia sẻ và cập nhật vừa rồi. Hy vọng rằng với những cái tổng hợp của anh Minh Nhật là kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thể gợi ý cũng như là giúp cho mọi người chúng ta sẽ có thêm những cái lựa chọn khi mà tham gia giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Có thể thấy rằng là tình hình giao thông nội đô Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các vùng phụ cận thì diễn biến xuyên suốt từ lúc khởi động giờ cao điểm sáng cho đến bây giờ thì chưa quá phức tạp, ngoài một vài những cái ghi nhận một vài vụ việc cũng như là cập nhật đến từ anh Minh Nhật thì chúng ta cần lưu ý. Còn lại những cái lộ trình khác thì đến giờ vẫn tương đối là duy trì được tình hình thông thoáng ổn định. Tuy nhiên Minh Vy cũng xin được nhắc thêm là những cái lộ trình mà mình đi qua thông thoáng ổn định mình cũng đừng có ý lơ là quý vị nha. Mình cũng nên tập trung tốt, quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn để bất kỳ cái tình huống nào đột ngột xảy ra thì mình cũng có thể xử lý một cách chính xác và an toàn. Còn bây giờ thì tiếp tục đến với một số những điểm nút giao thông được quan sát từ hệ thống camera lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Chúng ta sẽ đến với nút giao An Sương, quốc lộ 1. Khu vực này thì Minh Vy thấy là cũng tương đối là thông thoáng, các phương tiện di chuyển cũng dễ dàng qua đây. Trên cầu vượt thì các phương tiện cũng lưu thông bình ổn ở cả hai hướng. Và ngoài ra thì khu vực quốc lộ 1 hướng đi cầu Bình Thuận lúc này lượng phương tiện cũng không đông, các phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Quốc lộ 1 hướng đi công ty Boyen lúc này mặt đường cũng rất là thông thoáng, các phương tiện cũng có thể di chuyển được quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một điểm nút giao thông tiếp theo. Đó chính là khu vực xa lộ Hà Nội, đường D1. Quan sát từ hệ thống camera thì mình vi thấy là mặt đường rất là thông thoáng, các phương tiện lưu thông cũng rất là dễ dàng. Còn quay trở lại với nội đô thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ. Bây giờ là 8 giờ 31 phút sáng, lượng phương tiện đang có dấu hiệu gia tăng, cho nên là các phương tiện hơi đông khi qua đây. Nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được, cho nên là lúc này sẵn đây Minh Phi cũng nhắc lại một số tuyến đường đông nhưng di chuyển được, có thể kể đến như là Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, khu vực Hoàng Diệu, Khánh Hội, khu vực Nguyễn Trãi, Trần Phú. Và quý vị lưu ý là khi đồng hành cùng với giờ cao điểm thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ rất là nhiều diễn biến khác nhau. Những cái lộ trình mà đông di chuyển được thì chúng ta vẫn có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình. Tuy nhiên đông mà các phương tiện xếp hàng dài di chuyển khó khăn thì mình cần phải cân nhắc để có thể thay thế hoặc chuyển đổi hoặc là ưu tiên cho những công việc khác trước quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Ekip của giờ cao điểm sáng nay xin được gửi tặng đến quý vị ca khúc Đón Bình Minh qua tiếng hát của Phạm Anh Duy.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Đón Bình Minh với tiếng hát của Phạm Anh Duy, một món quà âm nhạc đầu buổi sáng ngày hôm nay mà ekip của Giờ Cao Điểm Sáng muốn gửi tặng đến quý vị thính giả và các bác tài. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với Giờ Cao Điểm Sáng này ngay tại tần số FM 91 MHz. Và trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và tuyến Phan Thiết Dầu Dây Vec E cập nhật tình hình là các phương tiện di chuyển ổn định. Và từ lúc khởi động Giờ Cao Điểm Sáng cho đến bây giờ chúng ta đi hơn nửa hành trình rồi thì hầu hết là vẫn đang có tình hình tương đối là bình ổn và an toàn, không chỉ nội đô Thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả các vùng phụ cận. Lúc này thì chúng ta tiếp tục đi đến chi tiết một số điểm nút giao cắt, một số khu vực thông qua hệ thống camera giám sát lắp đặt ở những cái khu vực đó. Mời quý vị đến với Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục. Lượng phương tiện chưa quá đông, các phương tiện lưu thông được qua đây. Ngay tại liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, Minh Phi quan sát thấy lượng phương tiện rất là ít, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Còn ngay tại liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường cũng như là trên cầu Nhị Thiên Đường thì vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông thông thoáng ở cả hai hướng. Phạm Hùng Hưng Phú, trời nắng cũng lên rồi đó. Chắc là nhiệt độ thì cũng sẽ không còn mát như là sáng sớm ngày hôm nay, nhưng mà ở khu vực này thì vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông tương đối là dễ dàng. Bởi vì các phương tiện vẫn lưu thông rất là ổn định và trật tự ở các hướng khi mà đi qua Phạm Hùng Hưng Phú. Cầu Nguyễn Văn Cừ, trên cầu Nguyễn Văn Trừ Cừ thì tình hình lưu thông ổn định, còn ở dưới dạ cầu thì mặt đường thông thoáng quý vị nha. Tiếp tục đến với Cộng Hòa Bình Giã, thời điểm này lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, các phương tiện cũng lưu thông rất là dễ dàng qua đây. Ngay tại giao cắt giữa Cách Mạng Tháng 8 Phạm Văn Hai, đây là một trong những cái điểm nút giao cắt thường có lượng phương tiện đông di chuyển hơi lộn xộn vào các khung giờ cao điểm trong ngày. Nhưng mà lúc này quan sát ở đây mình vì thấy là lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện cũng lưu thông được qua khu vực nêu trên. Quốc lộ 1 Vườn Lài thì lượng phương tiện hơi đông một chút xíu nhưng mà chưa có tình hình ùn ứ ùn tắc gì hết, vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông ổn định. Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám thì các phương tiện cũng đang lưu thông rất là trật tự và ổn định, các phương tiện đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, các hướng khác thì lưu thông bình ổn. Còn ngay tại Cộng Hòa Úc Tịch thì Minh Vi thấy lượng phương tiện đang xếp hàng dài, các phương tiện xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, các hướng khác thì lưu thông được. Và một điểm nút giao thông nữa xin được chia sẻ thêm, đó là Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa. Lượng phương tiện hơi đông chút nhưng mà vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Và thưa quý thính giả, chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trên kênh VOV Giao thông. Xin gửi đến quý vị lưu ý như sau. Theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2026, tất cả thuê bao di động cần thực hiện xác thực thông tin thuê bao để đảm bảo thông tin chính xác và an toàn khi sử dụng. Việc xác thực giúp bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế SIM rác và giảm nguy cơ lừa đảo. Đối với khách hàng Vinaphone, có thể thực hiện nhanh trên ứng dụng MyVNPT hoặc đến điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ, chỉ mất vài phút để hoàn tất. Để được tư vấn thêm, vui lòng gọi tổng đài miễn phí 1-800-1091.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: chị Xuân đây à? Đi chợ sớm thế?
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À.
5: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ. À.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc.

0: về người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VV Giao thông, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm sáng nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cũng một lần nữa xin được nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc của kênh VV Giao thông, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191. Nếu quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự cố gì ảnh hưởng không để mình còn có thể nhanh chóng kịp thời chuyển đổi lộ trình khác, thì quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với chúng tôi ngay qua hai cổng tương tác vừa rồi. Mình vì vậy ekip của giờ cao điểm sáng nay sẽ tranh thủ thời gian phúc đáp ngay trên sóng của chương trình. Còn ngay lúc này thì xin được cảm ơn VECE có thông tin đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đang có tình hình lưu thông ổn định. Thưa quý vị, vậy là 44 phút trôi qua, cụ thể là khi mà chúng ta khởi động giờ cao điểm sáng từ lúc 8 giờ sáng, bây giờ là 8 giờ 44 phút sáng thì tình hình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây vẫn đang đảm bảo, vẫn đang giữ nguyên cái tình trạng lưu thông ổn định. Và bộ phận kỹ thuật camera cũng đã đổi rất là nhiều những cái góc nhìn camera để Minh Vy tiếp tục tổng hợp, chia sẻ đến quý vị đang đồng hành với giờ cao điểm sáng nay. Cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với giao cắt của Đinh Bộ Lĩnh với Nguyễn Xí. Có thể thấy là lượng phương tiện ở đây hơi đông quý vị nhé, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Theo đánh giá cá nhân của Minh Vy là di chuyển bình thường và ổn định mặc dù đông. Cho nên là nếu mà mình có lộ trình sắp sửa đi qua thì mình vẫn có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình. Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Xô Viết Nghệ Tĩnh giao cắt với D5 cũng là một trong những cái lộ trình thường được nhắc đến vào các khung giờ cao điểm trong ngày. Tuy nhiên sáng ngày hôm nay thì tình hình lưu thông cũng tương đối là bình ổn. Nhưng mà vừa rồi thì mình vi quan sát thấy có vài người điều khiển xe gắn máy lưu thông ngược chiều ở đây. Đây cũng là một cái sự mà gọi là ỷ y trong cái việc tham gia giao thông quý vị nha. Nhiều khi mình thấy là đường thông thoáng cho nên là mình tiết kiệm thời gian lưu thông ngược chiều, và cái điều này nó tiềm ẩn những cái rủi ro vô cùng đáng tiếc cho bản thân mình cũng như cho cộng đồng khi tham gia giao thông xung quanh nữa. Cho nên là mong rằng quý vị khi mà chúng ta tham gia giao thông, bất kỳ phương tiện nào lưu thông ở lộ trình nào đi chăng nữa, thì quý vị cũng hãy hết sức cẩn trọng và luôn luôn chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Ngã sáu Gò Vấp lúc này cũng đang có tình hình thông thoáng, khu vực Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi, lượng phương tiện cũng không đông, các phương tiện đang di chuyển rất là trật tự và ổn định qua đây. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến ngay với phần kết hợp giữa Đen và Giang Nguyễn qua ca khúc Đi Theo Bóng Mặt Trời.

0: không phải để họ ngưỡng mộ hay là để họ ngợi ca. Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua. Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua. Những ngày nào đó khi tâm tư được vẫy vùng, và ta sẽ cùng mở nhạc giữa rừng xanh và nhảy cùng.
1: Giữa rừng xanh
0: là đâu đó giữa chập chùng núi và non kia, nằm trên đồi hút điếu thuốc và ở trong túi là lon bia.

0: BV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa thư giãn ít phút với âm nhạc qua ca khúc Đi theo bóng mặt trời qua phần kết hợp giữa Đen và Giang Nguyễn. Còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay nghe tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại tình hình giao thông ngay tại cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như là Phan Thiết Dầu Dây. Vec Air thông tin gần nhất. Từ thời điểm 8 giờ 44 phút sáng nay thì tình hình vẫn đang đảm bảo là lưu thông ổn định. Và với một số khu vực ở nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì bây giờ cũng có vài điểm nút, vài điểm giao cắt rục rịch, lượng phương tiện bắt đầu gia tăng, là đông hơn một chút xíu so với đầu giờ sáng thôi chứ cũng chưa có ùn ứ hay ùn tắc gì cả. Xin được điểm qua tình hình lượng phương tiện đông ngay tại 3 tháng 2 giao cắt với Lý Thường Kiệt cũng như là khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Sư Vạn Hạnh. Hai cái điểm nút giao thông này lượng phương tiện có tăng chút xíu quý vị ha, cũng không đáng kể đâu ạ, vẫn di chuyển được bình thường, ổn định và trật tự. Còn Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu nè, khu vực 3 tháng 2 với Lê Hồng Phong hoặc là 3 tháng 2 với Lê Đại Hành thì tất cả những cái điểm nút giao thông này thì đang đảm bảo tình hình lưu thông tương đối là thông thoáng. Chúng ta sẽ cùng đến với khu vực quốc lộ 1 hướng đi khu công nghiệp Vĩnh Lộc thưa quý vị. Thời điểm này là 8 giờ 50 phút sáng, lượng phương tiện không đông, mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Khu vực quốc lộ 1 Hồ Học Lãm cũng cùng chung với tình trạng nêu trên. Còn ngay tại ngã tư Bình Thái thì mình vì thấy lượng phương tiện hơi đông chút xíu, các phương tiện xếp hàng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Khi nhịp đèn thay đổi thì các phương tiện cũng lần lượt di chuyển và mình vì thấy là tốc độ cũng tương đối là bình thường, không có ảnh hưởng gì về chuyện đông chậm khó khăn cả. Ngã tư Thủ Đức dưới Dạ Cầu, các phương tiện cũng đang di chuyển rất là trật tự, trên cầu vượt thì lưu thông bình ổn ở các hướng. Chúng ta sẽ cùng điểm qua Đồng Văn Cống giao cắt với Mai Chí Thọ. Thời điểm này lượng phương tiện cũng không đông. Nhìn chung là hầu hết là vẫn đang có tình hình lưu thông tương đối là ổn định. Quốc lộ 1, hương lộ 2, các phương tiện cũng lưu thông rất là trật tự và ổn định. Còn bây giờ, Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh lúc này trời có mây, có nơi có nắng sớm, không khí khá oi ngay từ đầu ngày với nhiệt độ hiện tại khoảng 29 độ, độ ẩm 75%. Chỉ số chất lượng không khí lúc này đang ở ngưỡng trung bình, thuận lợi cho các hoạt động thể dục, di chuyển trong buổi sáng. Trong sáng nay, dự báo trời nắng với nhiệt độ tăng nhanh theo từng giờ. Tới trưa chiều, trời chuyển nắng nóng với nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 33-36 độ, đặc biệt tại khu vực trung tâm và phía bắc thành phố như Chợ Lớn, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình. Lưu ý, thời gian nắng nóng tập trung từ khoảng 12-16 giờ. Do đó, quý vị nếu có kế hoạch vui chơi tham quan dịp lễ, hãy tận dụng thời điểm buổi sáng để tránh khung giờ nắng gắt. Đến chiều tối nay, trên địa bàn thành phố rải rác có mưa rào và dông, giúp giảm nhiệt cục bộ. Tuy nhiên, trong mưa dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Do đó, quý vị cần chú ý khi di chuyển. Về đêm, trời có mưa dông vài nơi, nhiệt độ giảm dần về ngưỡng 25-27 độ trong đêm. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa cập nhật lại bản tin thời tiết sáng nay để giúp cho quý vị có thêm thông tin sắp xếp kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý. Và những thông tin thời tiết vừa rồi cũng xin được khép lại giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Từ Huy.

0: cho vàng nóng sơn nhà. Đừng sát bài về bao nhau như đang nắm buồn nhà. Xây nắng nồi mùa hè tháng che bóng dầm nhà. Những trái tim
1: mắt sáng như làm từ cát nung lên, những chiến binh không giao mát cùng tên, mục tiêu làm lưới đều khác rung lên, anh em đoàn kết người ta nhắc chung tên, những tiếng rô vang đang nồng nóng sưng, trong lòng khán giả lên để đóng quân, mùa hè nắng cháy không

0: đường vào tim em khó khăn chắc trở. Sau 90 phút phải thở bằng mồm, tính anh chả mấy khi phải xồm xồm.
1: Anh cứ nói nhiều Việt Nam vô địch, yeah yeah yeah.

làm vô địch, em đừng nên cố để mà phản biện. Nếu như em chỉ nên làm nữ chính, em không thích hợp để vào vai phản diện. Và khi anh nói là Việt Nam muôn năm mong em trật tự như một người thủ thư, lời em nói theo thống kê xác suất thì là 1% biến anh thành người vũ phu.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

0: Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Đời Sống Thị Thành được phát sóng trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, anh Thơ rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng ta vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tây tháng 5 đúng không ạ? Mến chúc cho các bác tài sẽ tiếp tục có một ngày nghỉ lễ thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Và chúng ta lấy lại năng lượng sau những ngày làm việc vất vả và quay trở lại làm việc với tinh thần sảng khoái nhất quý vị nhé. Và thưa quý vị, chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Hà Nội Sống Và Yêu. Sau đó chúng ta sẽ cùng đến với Lái Khỏe Về Bệnh Nhà Bình An. Phần cuối của chương trình sẽ là Cẩm Nang Cao Tốc. Xen kẽ với những chuyên mục này sẽ là những ca khúc thật hay, những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý sẽ được anh Thơ cập nhật cho quý vị và các bạn trong buổi sáng này. Còn nếu như quý vị và các bạn muốn tương tác hoặc là có thông tin muốn chia sẻ cùng với chương trình, chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ, mở đầu chương trình, anh Thơ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Hà Nội Sống Và Yêu.
1: Hà Nội Sống Và Yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội Sống Và Yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.
4: Thưa các bạn, nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức triển lãm ảnh tư liệu Âm vang ngày mới tại Hoàng thành Thăng Long, mang đến cho công chúng góc nhìn sinh động về chặng đường lịch sử từ mùa xuân đại thắng năm 1975 đến những năm đầu kiến thiết đất nước trong hòa bình. Hơn 70 bức ảnh quý tái hiện một giai đoạn lịch sử đặc biệt của dân tộc được giới thiệu tại triển lãm.
2: Hòa trong không khí tự hào hướng về các ngày lễ lớn, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, mùng 7 tháng 5, 19 tháng 5. Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 19 tháng 5, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia 87 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.
4: Đợt phim kỷ niệm đem đến khán giả nhiều tác phẩm điện ảnh giàu giá trị và cảm xúc như các phim truyện, Địa đạo, Mặt trời trong bóng tối, Giải phóng Sài Gòn, Ký ức Điện Biên, Sống cùng lịch sử, Vầng trăng thơ ấu. Ngoài ra còn có các phim tài liệu, Hai chiến tuyến, Theo dấu chân trà, Những cựu binh phố cổ, Bác sĩ ở xã đảo.
2: Ngành du lịch Hà Nội ghi nhận đà tăng trưởng mạnh đầu năm nay, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu đón 12 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030. Theo Sở Du lịch Hà Nội, riêng tháng 4 năm nay, tổng lượng khách đến thủ đô ước đạt 3,09 triệu lượt, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 780.000 lượt, tăng 6,9%.
4: Với chủ đề sách và ước mơ vươn xa, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức hướng tới mục tiêu khơi dậy niềm yêu thích đọc sách và nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa đọc trong việc phát triển tư duy, nhân cách cho thế hệ trẻ.
2: Cuộc thi được tổ chức qua hai cấp, ở cấp cơ sở, vòng sơ khảo hoàn thành trước ngày 25 tháng 7. Hồ sơ được tổng hợp và gửi về Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội trước ngày 30 tháng 7. Còn tại cấp thành phố, thời gian tiếp nhận bài dự thi diễn ra từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7.

0: Bên dòng thời gian.
1: Quý vị thân mến, tháng tư lịch sử trở lại trong không gian nhà triển lãm 45 Tràng Tiền. Những khuôn hình tư liệu như đánh thức ký ức một thời hoa lửa đưa người xem đi qua hành trình từ chia cắt đến ngày non sông liền một dài. Triển lãm ảnh 51 năm bản hùng ca thống nhất không chỉ kể câu chuyện lịch sử bằng hình ảnh mà còn khơi dậy niềm xúc động, lòng biết ơn và tình yêu hòa bình trong mỗi người hôm nay.
2: Giữa phố Tràng Tiền những ngày tháng tư lịch sử, có một không gian khiến bước chân người Hà Nội chậm lại. Ở đó, ký ức không nằm yên trên những bức tường trưng bày, mà hiện lên sống động qua từng khuôn hình, từng lát cắt của thời gian. Nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, báo Tiền Phong tổ chức triển lãm ảnh 51 năm bản hùng ca thống nhất. Một hành trình bằng hình ảnh đưa người xem đi từ những năm tháng đất nước chia cắt, qua khói lửa chiến tranh, tới mùa xuân toàn thắng và nhịp sống hôm nay. Hơn 90 tác phẩm chia thành 5 chương như một dòng tự sự xuyên suốt được tuyển chọn từ những nguồn tư liệu quý của Thông tấn xã Việt Nam, hãng tin AP, báo Tiền Phong cùng nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước. Đặc biệt, mỗi tác phẩm còn được gắn mã QR để người xem có thể chạm sâu hơn vào câu chuyện phía sau từng khuôn hình. Một cách kể chuyện hiện đại cho những ký ức không bao giờ cũ. Nhà báo Phùng Công Xưởng, tổng biên tập báo Tiền Phong chia sẻ.
3: Triển lãm là một hành trình bằng hình ảnh đưa chúng ta trở lại những năm tháng hào hùng, nơi mỗi khuôn hình là một chứng tích, mỗi khoảnh khắc là một lát cắt chân thực của lịch sử. Từ những ngày đất nước chia cắt đến những bước tiến thần tốc và khoảnh khắc non sông thu về một mối, tất cả được tái hiện không chỉ bằng tư liệu mà bằng cảm xúc còn nguyên sức lay động.
2: Mỗi bức ảnh ở đây không chỉ là tư liệu mà như những chứng nhân lặng thầm. Có ánh mắt người lính trước giờ sum trận, có khoảnh khắc đoàn quân thần tốc tiến vào Sài Gòn, có niềm vui vỡ òa trong ngày non sông liền một dài. Tất cả như còn nguyên nhịp thở của lịch sử. Không chỉ người trẻ, nhiều nhân chứng lịch sử cũng tìm về không gian này như một cuộc trở lại với ký ức. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Đức Soát, người đã từng đi qua chiến tranh, lặng nhìn từng khuôn hình với niềm xúc động đặc biệt.
4: Tôi nghĩ là những bức ảnh này là các chiến sĩ, các nhiếp ảnh gia đã rất kỳ công và họ cũng là sẵn sàng không tiếc máu xương của mình. Quả thật là những bức ảnh ấy sẽ lưu lại muôn đời, coi như là những thước phim lịch sử. Chúng ta có thể học lịch sử, đọc lịch sử qua sách, nhưng mà những bức ảnh ấy là nhân chứng lịch sử tốt nhất lưu giữ lại. Và chính những cái ảnh này ấy, nó giúp cho các thế hệ đi trước như chúng tôi hay là các cháu là rất đáng trân trọng.
2: Đi giữa không gian triển lãm, cảm nhận ấy dường như được truyền sang cả những người sinh ra trong thời bình. Lịch sử qua những bức ảnh không còn là những trang sách xa xôi mà là một phần ký ức chung cần được gìn giữ. Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024, chia sẻ cảm xúc khi đi qua 5 chặng của triển lãm.
5: Ngày hôm nay khi được tham quan triển lãm và tham dự buổi talk show thì dường như là cảm xúc trong em cũng dâng trào hơn. Cảm giác xúc động khi mà được lắng nghe những nhân chứng lịch sử kể lại những câu chuyện thời chiến tranh và kể lại những câu chuyện thời họ còn tác nghiệp trong thời gian chiến tranh. Và dường như em cũng được sống lại lịch sử và mình cũng có thêm được nhiều kiến thức hiểu biết sau khi đi tham quan qua 5 chặng của chương trình.
2: Có những triển lãm để ngắm nhìn, có những triển lãm để lắng nghe và cũng có những triển lãm để mỗi người đối thoại với lịch sử bằng cảm xúc của riêng mình. 51 năm bản hùng ca thống nhất không chỉ kể về chiến thắng mà còn gợi nhắc về giá trị của hòa bình, của ký ức và lòng biết ơn. Giữa lòng Hà Nội hôm nay, những khuôn hình ấy vẫn âm thầm cất tiếng như một bản hùng ca chưa bao giờ khép lại.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, ít ai biết, sau vẻ uy nghi của Phủ Chủ tịch, công trình từng là phủ toàn quyền Đông Dương, lại in đậm dấu ấn bàn tay và trí tuệ người Việt, từ vật liệu xây dựng, nhà thầu thi công đến những đóng góp của các kiến trúc sư, họa sĩ tài danh. Qua những câu chuyện ít được kể, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến mở ra một góc nhìn khác về di sản nổi tiếng này. Không chỉ là biểu tượng kiến trúc thuộc địa, mà còn là nơi lưu dấu tài hoa và vị thế của người Việt trong dòng chảy lịch sử.
2: Phủ toàn quyền Đông Dương, nay là Phủ Chủ tịch, xây dựng năm 1901, hoàn thành năm 1906, là công trình lớn nhất Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, rất ít người biết tòa nhà này có dấu ấn đậm nét của người Việt. Trong bảng vật liệu do kiến trúc sư Pháp lập để đấu thầu, đều là những vật liệu tốt có tiếng tăm trên thế giới. Và trong số đó, họ chọn rất nhiều vật liệu ở Việt Nam. Họ mua gạch của nhà máy gạch Hà Nội và đáp cầu. Đá xây móng họ mua ở vùng Đông Triều Quảng Ninh và Kẻ Sở Hà Nam. Đá cầu thang ngoài trời là đá hoa cương trắng Thanh Hóa. Đá mảnh nhỏ để ghép là đá Biên Hòa. Gỗ làm cầu thang, cửa ra vào là gỗ lim, gụ Thanh Hóa, Nghệ An. Trong quá trình xây dựng đã xảy ra sự cố. Công ty Nguyễn Thông Viên của một chủ Việt trúng thầu làm cổng và hàng rào. Vì không có kẽm, công ty đã đề xuất chủ đầu tư thay bằng gang và được chấp thuận. Nhưng khi quyết toán, Phủ toàn quyền không chấp nhận thanh toán khoản tiền phát sinh do thay đổi vật liệu. Thương thảo không thành, công ty Nguyễn Thông Viên buộc phải đưa vụ việc ra tòa trọng tài kinh tế. Sau khi thụ lý, tòa ra phán quyết Phủ toàn quyền phải thanh toán và Phủ toàn quyền đã chấp hành. Từ năm 1914 đến 1944, phủ sửa chữa 20 lần, không kể quét vôi và sơn cửa. Phòng riêng của toàn quyền cũng nhiều lần được tu bổ với các chi tiết theo ý thích của các viên toàn quyền. Trong 20 lần sửa chữa, có một kiến trúc sư người Việt là Nguyễn Cao Luyện, ông sinh năm 1907, mất năm 1987, được mời cải tạo phòng toàn quyền trong năm 1934. Kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện tốt nghiệp khoa kiến trúc trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khóa 1928-1933. Khi còn là sinh viên, ông đã bộc lộ tài năng và đỗ thủ khoa khóa này. Trong quá trình thực hiện dự án, ông Nguyễn Cao Luyện đã bổ sung một số tác phẩm nghệ thuật và đồ nội thất địa phương. Một người Việt khác là họa sĩ Nguyễn Gia Trí. Ông nổi tiếng về sử dụng chất liệu sơn mài. Văn phòng Phủ toàn quyền đã ký hợp đồng với ông thực hiện bức bình phong lớn bằng chất liệu sơn mài với chủ đề Từ thức gặp tiên. Câu chuyện này được Nguyễn Dữ sáng tác từ thế kỷ 16 dựa trên cốt truyện dân gian Sự tích động từ thức. Tại sao họ lại chọn chuyện này? Có thể vì nó hoang đường, kỳ ảo, nhưng nội dung muốn nói khát khao của con người được sống trong hòa bình, hạnh phúc. Thời gian thực hiện tác phẩm là 3 năm, tính từ ngày 1 tháng 4 năm 1944. Số vàng để chế tác được bảo quản trong két sắt do Phủ toàn quyền thuê tại Ngân hàng Đông Dương. Việc lấy vàng ra khỏi két phải được sự đồng ý của viên chức người Pháp do toàn quyền chỉ định. Dự toán kinh phí chế tác bức bình phong là 40.000 đồng Đông Dương. Công việc sáng tác diễn ra theo đúng hợp đồng. Nhưng ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, dự án phải dừng lại. Phủ toàn quyền Đông Dương dự kiến bán đấu giá bức bình phong giang dở cùng nguyên vật liệu để nộp vào ngân sách, nhưng không thực hiện được. Năm 1946, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề nghị Ngân hàng Đông Dương mở két để bàn giao những vật liệu chưa sử dụng cho Sở Tài chính Việt Nam nhưng bị từ chối. Sau đó cũng không có thông tin về số phận của bức bình phong dở dang này. Ngày nay, công trình Phủ Chủ tịch thuộc hàng đẹp nhất trong các kiến trúc thuộc địa ở Hà Nội. Nó cũng được đánh giá là dinh thự có thứ hạng trên thế giới.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
3: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
4: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
3: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
4: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
3: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
4: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
3: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
4: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
3: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Hà Nội sống và yêu. Sau đó thì chúng ta đã dành ít phút cho âm nhạc. Còn thời điểm này thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, cả nước được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm ngày 1 tháng 9, ngày liền kề trước và ngày 2 tháng 9. Theo Bộ Nội vụ, để thuận lợi cho người lao động bố trí lịch nghỉ ngơi, kỳ nghỉ lễ này sẽ hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, 31 tháng 8 sang thứ Bảy, 22 tháng 8 tính cả ngày cuối tuần, thì cán bộ công chức viên chức sẽ có 5 ngày nghỉ liên tục, từ 29 tháng 8 đến 2 Tây tháng 9 năm 2026. Và để có một kỳ nghỉ lễ thực sự trọn vẹn, quý vị đừng quên chủ động bảo vệ sức khỏe. Vì theo báo cáo công tác phòng chống dịch của tháng 4 của Bộ Y tế, nhiều bệnh truyền nhiễm đang có xu hướng gia tăng như tay chân miệng, sốt xuất huyết và COVID-19 đồng loạt tăng tại nhiều địa phương từ 2 đến 4 lần. Bộ Y tế khuyến cáo tăng cường, giám sát ca bệnh, đảm bảo cung ứng vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng. Đồng thời, các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng chống dịch trong mùa mưa lũ cần phải đẩy mạnh nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng. Phòng chống dịch bệnh là việc cấp bách và một việc khác thì cũng nằm trong danh sách những việc cần làm ngay. Quý vị hãy xác thực thuê bao chính phủ, chính chủ, nếu không thực hiện theo quy định sẽ gặp một số phiền toái, chẳng hạn như là khi mất SIM, hỏng SIM, người dùng thực sự không thể tự đi lại nếu không có chính chủ đi cùng, không thể kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID mức độ 2, hoặc là gặp hạn chế khi cần đăng ký các dịch vụ ngân hàng hay là thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. Thông tin này chúng tôi sẽ đề cập sâu hơn trong phần bản tin sau. Cũng liên quan tới chiếc điện thoại thông minh mà quý vị đang cầm trên tay, một tin vui cho những ai thích nghe nhạc podcast trên ứng dụng YouTube nhưng muốn tắt màn hình. Đặc biệt này vốn chỉ có ở tài khoản YouTube trả phí, nay đã có thể sử dụng rộng rãi. Đó là chế độ Picture in Picture, cho phép video phát trực tiếp phát trong một cửa sổ nổi thu nhỏ, ngay cả khi người dùng đã thoát khỏi ứng dụng YouTube để thực hiện các tác vụ khác. YouTube cho biết tính năng này đang được triển khai và có sẵn cho tất cả người dùng trên toàn cầu trong những tháng tới. Thưa quý vị, nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Bộ Khoa học và Công nghệ, vẫn còn khoảng 34 triệu thuê bao di động chưa thực hiện xác nhận chính chủ qua hệ thống VNEID, trong khi đã có hơn 60 triệu thuê bao hoàn tất xác nhận. Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ, khuyến nghị người dân khẩn trương kiểm tra và cập nhật thông tin để đảm bảo quyền lợi và tránh rủi ro pháp lý.
1: Trong cái quá trình dữ liệu được đổ về đầy đủ, thì với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chúng tôi có thể nhìn thấy được là những thuê bao nào và những người nào đang chưa có VNEID. Và chúng tôi đã, nếu sau khi đấy, sau khi dữ liệu về đầy đủ, chúng tôi có được dữ liệu này, chúng tôi sẽ tổ chức và đã lên kế hoạch phối hợp với C06, công an cấp xã tại địa phương, cũng như các nhà mạng sẽ ra quân đi hỗ trợ thật yếu thế tại tận nơi, xây dựng các cái điểm để đảm bảo là không để ai bị bỏ lại phía sau, để cập nhật và không cần thông qua hệ thống VNEID. Đấy là cái kế hoạch của chúng tôi đã lên rất là chi tiết để đảm bảo là hỗ trợ tận nơi đến tận cấp xã cho các người dân yếu thế.
0: Việc xác nhận thuê bao sẽ tiếp tục được triển khai đến ngày 15 tháng 6 theo lộ trình từng bước, nhằm tạo điều kiện cho người dân có thời gian rà soát kỹ, tránh nhầm lẫn. Đối với những trường hợp gặp khó khăn trong thao tác, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà mạng để hỗ trợ trực tiếp. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thì anh Thơ cũng xin được cập nhật cho quý vị thông tin tại khu vực tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Ở khoảng km 11+700 có va chạm, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 10 đến km số 12, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại thì chúng ta lưu thông ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả có thể an tâm. Còn nếu như mà các bạn có thông tin thì vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Thưa quý vị, còn bây giờ tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.

0: Phan Yến và Hiền Công chào mừng quý vị đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa phê duyệt đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu phát triển thêm ít nhất 200 bệnh viện vệ tinh trên toàn quốc, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay gần nơi cư trú. Điểm nhấn của đề án là cơ chế hồi chuyển có hướng dẫn. Bệnh viện tuyến trên chuyển người bệnh đã ổn định về tuyến dưới tiếp tục điều trị, kèm phác đồ chi tiết. Tuyến dưới điều trị dưới sự hỗ trợ hội chẩn từ xa của tuyến trên thông qua nền tảng số. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ chuyển tuyến ở các nhóm bệnh đã được chuyển giao kỹ thuật giảm ít nhất 20%. Hiện có 54 bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối được chọn làm hạt nhân ở 19 chuyên ngành như ung bướu, tim mạch, hồi sức, đột quỵ, nhi khoa, sản khoa tham gia dẫn dắt mạng lưới.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đang tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp để kiểm soát ca nhiễm vi khuẩn gây bệnh Whitmore đầu tiên ghi nhận trong năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Bệnh nhân trú tại làng Múc Trang, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ cũ, có tiền sử bệnh đái tháo đường và thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với đất nước bùn khi làm ruộng. Sau khi nhập viện ngày 19 tháng 4 trong tình trạng lơ mơ, vã mồ hôi và thở nhanh, kết quả xét nghiệm đã xác định bệnh nhân dương tính với vi khuẩn gây bệnh Whitmore. Ngành y tế tỉnh đã nhanh chóng tiến hành khử khuẩn môi trường tại khu vực sinh sống, đồng thời

0: có khi là lên tới cả chục tiếng mỗi ngày. Do đó, nếu như nói nhà sạch thì mát, thì cabin sạch cũng giúp đảm bảo sức khỏe cho người lái xe.
1: Thế nhưng đã bao giờ khi mở cửa xe, quý vị bỗng hắt xì một cái rồi cảm thấy mùi khó chịu xộc lên, phải hạ kính, bật điều hòa hay là chưa ạ? Khi đó thì nhiều bác tài sẽ phỏng đoán nguyên nhân chắc là do không khí trong xe bị tù động, ô nhiễm vì đóng kín cửa cả ngày. Nhưng không đơn giản là vậy đâu quý vị ạ. Có một yếu tố khác âm thầm hơn nhưng còn nguy hiểm hơn cho sức khỏe, đó chính là nấm mốc.
0: Và không biết là quý vị có để ý không ạ? Chỉ sau vài ngày xe không vận hành, nhất là trong những ngày mà có độ ẩm không khí ở mức cao, thì khi mà chúng ta mở cửa xe ra thì mình sẽ cảm thấy mùi ẩm xuất hiện khá là rõ rệt. Trên bề mặt ghế da, là vô lăng, là bệ tì tay hoặc là táp lô thì có thể xuất hiện các đốm trắng li ti, dấu hiệu điển hình của nấm mốc.
1: Nguyên nhân chủ yếu đến từ độ ẩm cao trong khi khoang lái không có sự lưu thông. Với ghế nỉ, ẩm thậm chí có thể thấm sâu vào lớp mút bên dưới, tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển. Bên cạnh đó thì bụi bẩn, mồ hôi tay, vụn thức ăn hay là nước uống rơi vãi trong quá trình sử dụng xe cũng góp phần thúc đẩy sự hình thành nấm mốc.
0: Đáng nói là hệ lụy của tình trạng này thì không chỉ dừng lại ở vấn đề thẩm mỹ hay là mùi khó chịu đâu ạ. Khi bật điều hòa, mùi ẩm mốc có thể lan tỏa trong toàn bộ khoang cabin. Nếu mà hệ thống điều hòa không được vệ sinh định kỳ, dàn lạnh và lọc gió dễ tích tụ vi khuẩn, làm tình trạng thêm nghiêm trọng. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vĩnh Phước, nguyên trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh đã phân tích những ảnh hưởng của nấm mốc tới sức khỏe như sau.
2: Tại vì nó ẩm ướt thì nấm có thể phát triển và các loại vi khuẩn, virus khác dựa vào cái ẩm ấm nó sẽ phát sinh. Do vậy nó sẽ gây rất nhiều bệnh khác, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp trên của mũi xoang, hô hấp dưới của phổi. Nó gây dị ứng, không phải dị ứng ở mũi xoang không và có thể gây cả dị ứng ở ngoài da của mình nữa. Và nhớ một điều là cái độc tố của nấm nó có thể tích tụ từ từ từ từ. 40% các loại nấm có khả năng có được độc tố và nó tích tụ dần, nó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ cơ thể của mình.
0: Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chuyên mục cũng sẽ có những mẹo nhỏ để giúp cho quý vị ngăn chặn tình trạng này. Trước khi bắt đầu làm sạch nấm mốc thì quý bác tài cần chắc chắn là nội thất của xe đã được làm sạch. Theo đó thì chúng ta có thể áp dụng các bước sau. Đầu tiên là loại bỏ rác, đồ dùng cá nhân, giấy tờ và các vật dụng khác khỏi xe và lấy hết những đồ dùng có nấm mốc. Khúc bụi thật là kỹ, thảm ghế và các vật liệu mềm khác. Kiểm tra các chi tiết giúp làm kính xe như là gioăng cửa có bị hư hỏng hay là không. Nếu có thì hãy sửa nó trước để đảm bảo là hơi ẩm không tiếp tục xâm nhập.
1: Sau khi đã thực hiện những việc vừa rồi, tài xế bắt đầu loại bỏ nấm mốc khỏi ô tô với các bước đơn giản như sau. Đổ giấm trắng vào bình xịt. Nếu không thích giấm, quý vị có thể sử dụng thuốc tẩy pha loãng trong nước. Tiếp đó, xịt dung dịch trực tiếp lên thảm, ghế ngồi và bất kỳ bề mặt nào khác có nấm mốc, đảm bảo thao tác đều tay. Dùng bàn chải chà để dung dịch giấm thấm vào vùng bị ảnh hưởng, sau đó để khô các bề mặt. Có một tình trạng nữa mà rất nhiều gia đình có trẻ nhỏ hay gặp phải, đó là nấm mốc bắt nguồn từ những nguyên nhân khác như là đổ sữa, nước ngọt, đồ ăn lỏng. Nó sẽ gây ra mùi đặc biệt khó chịu và tạo ra nấm mốc. Để loại bỏ nấm mốc và mùi hôi này, các bác tài cần phải trải qua nhiều lần sử dụng giấm, cọ rửa và đẩy mùi hôi ra ngoài.
0: Tất nhiên là chúng ta cũng cần các mẹo để hạn chế sự phát triển của nấm mốc nữa. Theo đó thì trong điều kiện thời tiết nồm ẩm, chủ xe nên duy trì thói quen khởi động xe định kỳ. Nếu mà không sử dụng thường xuyên thì nên nổ máy khoảng 3 đến 5 ngày một lần. Kết hợp bật điều hòa ở chế độ sưởi hoặc là hút ẩm để giảm lượng hơi nước tích tụ trong khoang lái. Thường xuyên mở cửa xe ở nơi thoáng gió, nắng nhẹ để xe khô tự nhiên nha.
1: Bên cạnh đó thì việc giữ nội thất sạch sẽ đóng vai trò quan trọng. Chủ xe nên hút bụi định kỳ, lau sạch các bề mặt tiếp xúc thường xuyên như vô lăng, cần số, bệ tì tay. Hạn chế đồ ăn, nước uống hoặc là các vật dụng ẩm như là áo mưa, ô, thảm ướt lưu lại trong xe qua đêm. Một số phụ kiện hỗ trợ như là túi hút ẩm, than hoạt tính, các vệ sinh hoặc là dung dịch khử mùi có thể giúp kiểm soát độ ẩm và mùi trong xe. Đồng thời thay lọc gió điều hòa định kỳ để tránh vi khuẩn và nấm mốc phát tán. Và thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho

0: Thưa quý vị, nếu như mà một chiếc ô tô để lâu không hoạt động thì chắc chắn là nó sẽ gặp một số vấn đề nhất định. Con người của mình thì cũng vậy thôi, các bác tài ngồi nhiều nè, nghe qua thì tưởng là nhàn hạ, nhưng mà nhiều vấn đề sức khỏe cũng từ đó mà xuất hiện.
1: Chính xác là như vậy, chúng ta từng đề cập các bệnh xương khớp, chuyển hóa, tim mạch, và ngày hôm nay chúng tôi muốn đề cập cùng với quý vị về hội chứng nữa mà các bác tài hay gặp phải, đó là chèn ép dây thần kinh. Đã bao giờ lái xe quý vị bỗng thấy đầu ngón tay, ngón chân của mình có cảm giác châm chích, tê bì hay là chưa ạ? Đó rất có thể là những biểu hiện của hội chứng này. Vậy hội chứng này là gì ạ?
0: Và theo Phan Yến tìm hiểu thì đây là tình trạng dây thần kinh bị chèn ép bởi các thành phần lân cận như là xương, đĩa đệm, khiến cho bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng tê bì, đau hay là hạn chế vận động, thậm chí là liệt vùng dây thần kinh bị chèn ép. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Viện trưởng Viện Thần Kinh kiêm chủ nhiệm khoa nội thần kinh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, phân tích về các biểu hiện của hội chứng như sau.
2: Cái dây thần kinh thì có 3 cái chức năng chính, một là chức năng vận động, 2 là chức năng cảm giác và 3 là các cái chức năng về thực vật. Và khi dây thần kinh bị chèn ép và bị tổn thương thì các cái chức năng này nó sẽ biểu hiện. Các chức năng về cảm giác thì chúng ta có thể thấy là cảm giác dị cảm, tê bì hoặc ngứa gian và đôi khi có thể là đau rát hoặc cảm giác châm chích như có dòng điện chạy. Các rối loạn về cảm giác này thì thường là sẽ bị sớm nhất và hay gặp nhất. Tiếp theo là những cái rối loạn về vận động, bệnh nhân có thể có yếu cái cơ do cái dây thần kinh đấy chi phối và có thể có các triệu chứng liên quan đến dinh dưỡng nữa, là bệnh nhân có cái teo cái cơ của cái khu vực có do dây thần kinh để chi phối nếu nặng hơn.
1: Có lẽ nhiều bác tài cũng đã một vài lần xuất hiện những triệu chứng như bác sĩ vừa nêu ra, và khi đó mọi người sẽ đặt ra câu hỏi là đâu là nguyên nhân dẫn tới hội chứng này. Thực tế thì có khá nhiều yếu tố dẫn đến hiện tượng chèn ép dây thần kinh, có thể kể đến như là tình trạng chấn thương tái diễn nhiều lần, tiền sử bệnh lý như thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm hay một số nguyên nhân khác, đặc biệt là tính chất công việc. Theo đó thì hội chứng này thường xảy ra ở người có các hoạt động lặp đi lặp lại như là nhân viên văn phòng nè, nghệ sĩ biểu diễn dương cầm, piano, thợ may hay là người lái xe.
0: Đặc biệt là với người lái xe thường có tư thế ngồi cố định nhiều giờ, việc này khiến cho cột sống thắt lưng và cổ chịu áp lực rất là lớn. Bên cạnh đó thì tư thế sai như là rướn người về phía trước làm cho đĩa đệm bị bào mòn, thoái hóa đốt sống cổ và chèn ép rễ thần kinh.
1: Tiếp theo là tình trạng rung sốc từ xe. Việc lái xe trên đường xấu, sốc gây ra các chấn động mạnh liên tục lên cột sống dẫn đến thoát vị đĩa đệm và chèn ép thần kinh tọa. Không chỉ vậy, việc ngồi lái xe lâu, ít vận động làm giảm lưu thông máu dẫn đến tê cứng, sưng viêm các mô xung quanh dây thần kinh. Các thói quen nghề nghiệp khác như hút thuốc, ăn uống không điều độ và căng thẳng thần kinh cũng gián tiếp làm tăng nguy cơ mắc hội chứng này. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Quân phân tích thêm, mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Một số cái nghề nghiệp nó sẽ có thể liên quan đến, ví dụ như đi xe chúng ta phải thường xuyên ngửa cái cổ tay thì dây thần kinh giữa rất dễ bị đè ép, hoặc là chúng ta sử dụng cái máy đi bị rung nhiều thì dây thần kinh giữa ở cái cổ tay cũng rất dễ bị, hoặc là những người mà khi làm việc ở trên cao thường phải vươn tay lên thì có thể là nó sẽ bị chèn ép cái dây thần kinh trên gai ở vùng vai, nó cũng có thể bị. Tức là cái việc nghề nghiệp có khả ảnh hưởng khá nhiều, nhưng cái nghề nghiệp này nó sẽ thường sẽ ảnh hưởng đến một số cái vận động bất thường hoặc là cái vận động lặp đi lặp lại của chúng ta, nó làm cho phì đại cơ ở một số cái khu vực nhất định hoặc là dây thần kinh bị căng hoặc bị nén ở một số cái khu vực bị hẹp nhất định.
0: Vâng, quý vị thân mến, khi mà đã biết được rằng mình có nguy cơ cao mắc hội chứng này thì các bác tài cần để ý thăm khám sớm nếu mà có triệu chứng, bởi nếu mà để lâu nó có thể gây đau nhức dai dẳng, tê bì, yếu cơ, teo cơ và hạn chế vận động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và khả năng lao động.
1: Thưa quý vị, hiện nay thì tại các cơ sở y tế, việc chẩn đoán hội chứng này không quá phức tạp đâu ạ, với những phương pháp như là dẫn truyền thần kinh, điện cơ. Trong khi đó thì việc điều trị sẽ hướng tới mục tiêu thu nhỏ mô xương xung quanh dây thần kinh. Các phương pháp gồm thuốc, vật lý trị liệu, sử dụng nẹp cố định, đồng thời hạn chế chuyển động.

0: và để cơ bắp nghỉ ngơi. Cuối cùng là phẫu thuật. Tất nhiên, để việc điều trị đạt hiệu quả thì các bác tài cũng cần tạm nghỉ việc lái xe một thời gian đấy nha.
1: Nhưng mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng đừng có lo lắng quá. Chúng ta có thể phòng ngừa hội chứng này bằng một số biện pháp như sau.
0: Đúng là như vậy, các bác tài nên lưu ý những điều sau để ngăn ngừa hoặc là phòng tránh hội chứng chèn ép dây thần kinh diễn biến nặng hơn nhé. Thứ nhất, dù bận bịu với việc lái xe, quý vị hãy duy trì hoạt động thể dục thể thao mỗi ngày, ít nhất là 30 phút, giúp xương khớp linh hoạt, hạn chế đau nhức tê bì, hạn chế việc ngồi lái xe quá lâu mà không thay đổi tư thế. Chủ động thay đổi tư thế ngồi, duỗi thẳng chân hoặc là xoay nhẹ cổ trong lúc dừng đèn đỏ.
1: Thứ hai là điều chỉnh độ cao của vô lăng để không phải vươn vai quá mức, giúp giảm căng thẳng cho cơ vai và cổ. Điều chỉnh ghế sao cho khuỷu tay và đầu gối hơi gập nhẹ, không duỗi thẳng quá mức. Sử dụng gối tựa lưng hoặc là đệm mỏng để hỗ trợ cột sống thắt lưng, giảm áp lực lên đĩa đệm.
0: Thứ ba là bổ sung thực phẩm có chứa kali, canxi như là chuối, cam, mơ, sữa, cải xoăn, phô mai, các loại hạt, giúp cải thiện áp lực lên dây thần kinh và tăng cường sức khỏe. Tránh đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhanh thường xuyên, giữ cân nặng hợp lý để giảm tải lên các khớp và cột sống.
1: Và thứ tư là quý vị nên hạn chế rượu bia, thuốc lá, đồ uống có ga, nước tăng lực, dù biết là đây là những thứ rất là quen thuộc với công việc của người tài xế. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Hy vọng là những thông tin này sẽ thật sự hữu ích đối với quý vị thính giả các bác tài. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ.

0: hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an trong buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm này thì anh Thơm và quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin giao thông đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, khoảng 11 km 11+700 có va chạm, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 7 đến km số 12, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 5 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện lưu thông ổn định. Còn trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị và các bạn là toàn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, Phan Thiết Dầu Dây thì chúng ta lưu thông ổn định. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe cũng đông, di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này đã hỗ trợ thông tin cho chúng tôi. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý cho quý vị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một số nội dung đáng chú ý như sau. Năm học mới vào tháng 9 tới thì giá sách giáo khoa lớp 1 đến lớp 12 dự kiến giảm bình quân 13,3% so với năm học hiện nay. Hiện mức giá cụ thể cho từng cuốn và từng bộ theo khối lớp chưa được công bố. Ngoài các sách giáo khoa được in mới trong năm nay, toàn bộ sách giáo khoa, sách bài tập đã được in từ năm 2025 trở về trước, trừ các tên sách thuộc danh mục sách giáo khoa được chỉnh sửa phê duyệt năm 2026 đang lưu hành, tiếp tục được sử dụng và tái sử dụng bình thường để phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Thưa quý vị, ChatGPT đã đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh năm nay ở Đại học Tokyo và Đại học Kyoto, hai trong số những trường đại học hàng đầu của Nhật Bản, vượt qua cả điểm số của những thí sinh đạt điểm cao nhất. Thực sự, AI đã có điểm cao hơn 50 điểm so với các thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh ngành khoa học tự nhiên 3, ngành y tế cạnh tranh nhất của Đại học Tokyo và đạt điểm tuyệt đối môn toán. Trong khi chỉ cách đây có 2 năm thì ChatGPT đã thất bại trong tất cả các kỳ thi tuyển sinh của trường. Thưa quý vị, trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ việc du khách khi tắm biển tại Quảng Trị bị sóng cuốn ra xa, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và du khách cần nâng cao ý thức bảo vệ khi mà tắm biển, chỉ tắm tại các khu vực được phép, có lực lượng cứu hộ trực, tuân thủ nghiêm các hướng dẫn cảnh báo của cơ quan chức năng, không tắm xa bờ, không tắm biển khi mà thời tiết xấu, sóng lớn hoặc là khu vực có dòng xoáy. Khi phát hiện người gặp nạn thì người dân cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng cứu hộ, tránh tự ý cứu người khi không có kỹ năng chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro. Vừa rồi là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức âm nhạc trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ xin được nhờ bộ phận kỹ thuật gắp cho anh Thơ một ca khúc thật hay trong buổi sáng này để gửi tặng quý vị thính giả nha. Còn bây giờ thì chúng ta thưởng thức âm nhạc quý vị nhé.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin dân sinh xã hội buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau sự việc cháy ô tô khiến hai người tử vong tại cây xăng ở Đà Nẵng mới đây, xin cung cấp tới quý vị một số lưu ý. Khi ô tô chẳng may bốc cháy thì theo khuyến cáo của Hiệp hội Phòng cháy Mỹ Quốc gia Mỹ, bước đầu tiên là tấp xe vào lề đường an toàn và tắt máy ngay lập tức. Toàn bộ hành khách phải rời khỏi xe càng nhanh càng tốt, di chuyển ra xa tối thiểu khoảng 30 mét và đứng ở hướng ngược chiều gió để tránh hít phải khói độc. Đặc biệt là không mở nắp capo hoặc là cốp xe nếu nghi ngờ có cháy bên trong, vì luồng không khí có thể khiến lửa bùng phát mạnh hơn. Các dấu hiệu như là mùi khét của cao su hoặc nhựa, dây điện hỏng, cầu chì hỏng lặp lại, rò rỉ chất lỏng hoặc là nhiệt độ động cơ tăng bất thường đều có thể là cảnh báo nguy cơ sớm cháy xe, cho nên là chúng ta cần kiểm tra kịp thời. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng Chính phủ đề cương điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không quốc tế toàn quốc, trong đó đáng chú ý là việc xây thêm sân bay trên mặt nước và trên núi, gồm có sân bay Măng Đen được đề xuất xây dựng trên một số đồi núi rộng khoảng 350 hectare tại huyện Con Plong, Kon Tum, và sân bay Vân Phong sẽ được xây dựng hoàn toàn trên vùng mặt nước rộng hơn 497 hectare tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa. 100% mặt bằng để hoàn thiện dự án đường vành đai 2.5 đoạn Đầm Hồng, quốc lộ 1A đã được bàn giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Hoàng Mai Hà Nội triển khai dự án. Chủ đầu tư cam kết trong vài ngày tới sẽ hoàn thành hạng mục trong phạm vi mặt bằng vừa được giao. Vành đai 2.5 là một trong những trục giao thông quan trọng, góp phần giảm áp lực cho một số trục đường lớn như Giải Phóng, Hà Nội và các tuyến đường kết nối với quốc lộ 1. 5 ngôi trường mới đưa vào hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh đã được cập nhật trên hệ thống tuyển sinh của năm nay, gồm có trường Trung học phổ thông phường Phú Mỹ, trường Trung học phường Tân Phú, trường liên cấp tiểu học Trung học cơ sở và Trung học phổ thông phường Thới An, trường Trung học phổ thông phường Dĩ An và trường Trung học phổ thông phường Đông Hưng Thuận. Những trường này hiện sử dụng tên tạm thời và sẽ được điều chỉnh tên sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định đặt tên chính thức. Đáng chú ý, học sinh và phụ huynh có thể điều chỉnh bổ sung nguyện vọng vào các trường này trong không thời gian từ 14 giờ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 8 tháng 5 năm 2026 trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến. Báo cáo công tác phòng chống dịch tháng 4 của Bộ Y tế cho thấy nhiều bệnh truyền nhiễm đang có xu hướng tăng. Trong đó có bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và COVID-19 đồng loạt tăng tại nhiều địa phương từ 2 đến 4 lần. Bộ Y tế khuyến cáo tăng cường giám sát ca bệnh, đảm bảo cung ứng vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng và hoàn thiện khung pháp lý cho các công tác phòng bệnh. Đồng thời, các biện pháp vệ sinh môi trường phòng chống dịch trong mùa mưa lũ cũng được đẩy mạnh nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng. Thưa quý vị, còn về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị là tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Hiện tại từ km số 5 đến km số 12, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện di chuyển ổn định. Đây là thông tin mới nhất về tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Như vậy, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây vẫn tiếp tục khó khăn. Các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục cuối trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ thay cho anh Thơ nói lời tạm biệt cùng với quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
2: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận lưu thông trên cao tốc dịp lễ, làm sao cho thuận tiện và an toàn. Và cuối cùng sẽ là tiểu mục Cẩm Nang với những khuyến cáo dành cho các bác tài để hành trình an toàn và thuận tiện khi lưu thông trên cao tốc trong dịp lễ. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
0: Bản tin cao tốc. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VET vừa ban hành quyết định 115 12 tháng 2 năm 2026 bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại nút giao Long Thành kết nối với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Theo ban quản lý dự án 85, đoàn cao tốc liên quan dự kiến thông xe trước 30 tháng 4. Mức phí mới áp dụng từ 8 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2026 đã bao gồm 8% VAT, hình thức thu phí chính, tính theo quãng đường thực tế và áp dụng 10% thu phí điện tử không dừng ETC, Tất cả phương tiện qua nút giao phải thanh toán theo quy định, trừ các trường hợp được miễn.
2: Trưa ngày 29 tháng 4, cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn chính thức thông xe, tuyến đường dài 88 km với quy mô 4 làn xe, có điểm đầu tại km 1050, xã Nghĩa Giang, Quảng Ngãi, kết nối trực tiếp với cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi đến Gia Lai. Khi đưa vào khai thác thì phương tiện tham gia giao thông trên trục Bắc Nam có thể lưu thông thông suốt đến khu vực Bắc Hầm Cù Mông. Khi đưa vào khai thác phương tiện tham gia giao thông trên trục Bắc Nam có thể lưu thông thông suốt đến Bắc Hầm Cù Mông mà không phải đi vòng quốc lộ 1 như trước.
0: Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tây tháng 5 năm 2026, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe phục vụ người dân, trung bình khoảng 100 km một trạm. Hiện có 5 trạm đang khai thác ổn định và một điểm dừng xe đáp ứng nhu cầu đi lại. Đồng thời, 15 trạm đã hoàn thành các dịch vụ thiết yếu và được đưa vào sử dụng, trong đó 4 trạm có cung cấp nhiên liệu. Các trạm còn lại đang được triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Ngoài ra, tại hầu hết các nút giao đều có cây xăng và dịch vụ cơ bản. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuân thủ quy định an toàn khi lưu thông trên cao tốc.
3: Bạn đồng hành.
0: Mỗi dịp lễ Tết, khi nhu cầu di chuyển của người dân tăng đột biến, các tuyến cao tốc lại trở thành mạch máu giao thông quan trọng, vừa giúp rút ngắn thời gian di chuyển, vừa góp phần giảm tải cho các tuyến quốc lộ. Tuy nhiên, đi kèm với sự thuận tiện ấy là không ít áp lực, ùn tắc kéo dài, tai nạn giao thông gia tăng và những tình huống phát sinh khó lường. Vậy làm thế nào để việc lưu thông trên cao tốc trong những ngày cao điểm thực sự thuận tiện và an toàn? Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Theo ghi nhận thực tế, vào các dịp lễ lớn như 30 tháng 4 và 1 tháng 5, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc có thể tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Dòng xe nối đuôi nhau kéo dài hàng chục km, đặc biệt tại các cửa ngõ ra vào thành phố lớn, không khó để bắt gặp hình ảnh các gia đình mang theo hành lý lỉnh khỉnh, háo hức lên đường về quê hoặc đi du lịch. Nhưng cũng chính sự gia tăng đột biến này khiến hạ tầng giao thông phải gồng mình đáp ứng. Theo đại diện đơn vị quản lý và khai thác cao tốc, năm nay lưu lượng phương tiện được dự báo sẽ tăng từ 25 đến 35% so với ngày thường, đặc biệt tập trung vào các khung giờ cao điểm. Như chiều ngày đầu kỳ nghỉ và chiều tối ngày cuối kỳ nghỉ. Một số tuyến cửa ngõ tại các thành phố lớn có thể ghi nhận mức giao thông tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc cục bộ nếu không có phương án điều tiết hợp lý. Về vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ cao tốc số 1 VetAir cho hay.
4: Dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay được nghỉ 4 ngày và lại trùng vào thời điểm thông xe tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đoạn từ nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đến quốc lộ 56, nên chúng tôi dự báo lưu lượng xe trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sẽ tăng cao, ước tính vượt khoảng 25% đến 30% lưu lượng so với ngày thường. Dự kiến lưu lượng phương tiện lưu thông chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, phương tiện có khả năng tăng cao vào chiều tối ngày 29 tháng 4 và kéo dài đến trưa ngày 30 tháng 4. Chiều từ Long Thành Dầu Dây về Thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện tăng cao vào chiều tối ngày mùng 2 tháng 5 và ngày mùng 3 tháng 5.
2: Trong bối cảnh đó, chỉ cần một sự cố nhỏ như xe chết máy, va chạm nhẹ hoặc tài xế dừng đỗ không đúng quy định cũng có thể gây hiệu ứng domino, khiến cả tuyến đường tắc nghẽn trong nhiều giờ. Điều đáng nói là không ít người tham gia giao thông vẫn chưa nắm rõ về quy tắc di chuyển trên cao tốc, dẫn đến những hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Vì thế, các lái xe khi lưu thông trên cao tốc không được chủ quan và thận trọng để đảm bảo cho bản thân và những người tham gia giao thông xung quanh.
5: Nếu mà mình không đi đúng tốc độ và cái khoảng cách an toàn thì xe phía trước mà nó có sự cố gì mà nó dừng cái là mình rất dễ tông.
6: Tôi thấy chỉ có mỗi trường cao tốc là mỗi cái làn dừng khẩn cấp á, là họ đỗ xe, họ cứ mở cửa kiểu tự do ấy. Trong đó xe bọn tôi đi cùng cái chiều đấy là nó rất là nguy hiểm.
2: Để đảm bảo cho việc lưu thông trên cao tốc luôn thông suốt và an toàn, việc xây dựng các phương án phân luồng và điều tiết giao thông đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng và tiềm ẩn nhiều những yếu tố rủi ro, cần đặt ra câu hỏi, đâu là giải pháp hiệu quả nhằm tổ chức, kiểm soát và hướng dẫn giao thông một cách hợp lý, góp phần hạn chế ùn tắc và tai nạn trên các tuyến cao tốc. Ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE cho biết.
4: Chúng tôi luôn duy trì quân số trực 100%, từ nhân viên trực điều hành giao thông đến nhân viên tuần đường, cứu hộ để đảm bảo xử lý kịp thời các sự cố và bố trí nhân sự trực tại các điểm xung yếu như cầu Long Thành và các nút giao. Thứ hai, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, máy móc thiết bị hỗ trợ cho công tác tuần đường, xử lý sự cố, phân luồng giao thông. Thứ ba, về hệ thống thu phí không dừng ETC đã được đơn vị vận hành kiểm tra, bảo dưỡng và bố trí đầy đủ nhân viên kỹ thuật vận hành đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, không gây ùn tắc tại khu vực trạm thu phí. Thứ tư, phối hợp chặt chẽ và thường xuyên trao đổi thông tin tình hình giao thông trên tuyến với lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng địa phương để phân luồng điều tiết từ xa. Nếu phương tiện tăng cao trên tuyến, chúng tôi sẽ thực hiện điều tiết các phương tiện di chuyển theo các lộ trình thay thế đã có trong phương án từ trước.
2: Một hành trình an toàn, thuận lợi không chỉ phụ thuộc vào sự điều hành của cơ quan chức năng mà còn đến từ ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông. Khi tất cả cùng tuân thủ, các tuyến cao tốc sẽ thực sự trở thành những con đường thông suốt, góp phần mang lại một kỳ nghỉ trọn vẹn và an toàn cho mọi người.
1: Cẩm Đăng cao tốc.
0: Dịp lễ là thời gian để nghỉ ngơi sum họp và tận hưởng cuộc sống. Một chuyến đi an toàn, thuận lợi sẽ góp phần làm trọn vẹn niềm vui ấy. Ngược lại, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể để lại hậu quả đáng tiếc. Đưa ra những khuyến cáo cho các phương tiện di chuyển trong kỳ nghỉ lễ, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE cho biết.
4: Thứ nhất, kiểm tra phương tiện như lốp xe, nhiên liệu trước khi xuất phát. Thứ hai, theo dõi, nắm bắt diễn biến giao thông thông qua các kênh như VOV Giao thông, Facebook, Hotline Cao tốc 028 62 52 91.

0: 1. Thứ ba, xác định lộ trình di chuyển và các lộ trình thay thế trong trường hợp khi di chuyển gặp phải tình trạng ùn tắc giao thông, đồng thời xác định các điểm dừng chân nghỉ ngơi nếu di chuyển xa, tránh việc dừng đổ không đúng quy định trên đường cao tốc. Thứ tư, khi di chuyển trên cao tốc gặp phải ùn ứ, mong các bác tài kiên nhẫn đi đúng làn đường, chuyển làn đúng quy định, không đi vào làn dừng khẩn cấp, không lùi xe, không đi ngược chiều trên cao tốc và tuân thủ theo sự phân luồng giao thông của các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến. Đặc biệt, đoạn từ km số 4 đến km 25+920 đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang triển khai thi công mở rộng, làn khẩn cấp đã bị thu hẹp. Vì vậy, các bậc tài lưu ý di chuyển, chú ý quan sát và tuân thủ hệ thống biển báo, người điều tiết giao thông.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cảm năng cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục mang đến đã giúp cho quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Tấn Phú và anh Thơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Let's go. This is your radio.

Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc. Hà Thu rất vui lại được đồng hành và đem đến cho các bạn những phút giây thư giãn với âm nhạc quốc tế trên làn sóng FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, âm nhạc thế giới những ngày qua đang rộn ràng hơn bao giờ hết bởi sự đổ bộ của những nữ vương hàng đầu. Mỗi người mỗi vẻ, họ không chỉ mang đến những giai điệu bắt tai mà còn gửi gắm vào đó những câu chuyện, những trải nghiệm và cả những bản tuyên ngôn đầy mạnh mẽ về nữ quyền, về tình yêu và sự trưởng thành. Trong số phát sóng hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật playlist với những quý cô đình đám nhất hiện nay. Từ sự ngọt ngào của Sabrina

Tina Carpenter đến về quyền năng của Lady Gaga hay chiều sâu kể chuyện của Taylor Swift. Hãy sẵn sàng bật chế độ cảm xúc các bạn nhé! Mở đầu danh sách là một giai điệu tràn đầy sự tự tin và lấp lánh đúng như cái tên của nó, Shimmer. Cô nàng Meghan Trainor vẫn giữ nguyên chất nhạc vui tươi, bắt tai đặc trưng, nhưng lại được dặm thêm một chút sự trưởng thành và sang trọng. Hãy để ca khúc này tiếp thêm cho bạn sự rạng rỡ để bắt đầu một hành trình thật tuyệt vời.

Tiếp theo, mời các bạn ghé thăm không gian riêng tư của kiều nữ tóc vàng Sabrina Carpenter. Ca khúc House Tour không chỉ là một bài hát, mà giống như một lời mời thính giả bước vào thế giới đầy màu sắc và cũng rất đỗi tinh nghịch của cô nàng. Một chút pop hiện đại pha lẫn sự lém lỉnh, ngọt ngào sẽ khiến bạn không thể không mỉm cười.

0: Are you coming in or what?
1: Sức nóng của chương trình bây giờ sẽ được đẩy lên cao hơn với màn kết hợp giữa hai chiến thần trình diễn Tyler và Zara Larsson. Ca khúc She Did It Again là sự giao thoa hoàn hảo giữa nhịp điệu Afrobeat quyến rũ và chất pop mạnh mẽ của Bắc Âu. Một ca khúc khẳng định vị thế và bản lĩnh của những người phụ nữ hiện đại, luôn biết cách làm cả thế giới phải ngước nhìn một lần nữa.

Nếu như âm nhạc là một sàn catwalk, thì Lady Gaga và Doechii chính là những người đang sải bước chân quyền lực nhất với ca khúc Runway, mang đến một không gian âm nhạc avant-garde đầy táo bạo, nơi thời trang và âm thanh hòa làm một. Hãy chuẩn bị tinh thần cho một trải nghiệm âm nhạc đầy kịch tính và mang đậm hơi thở của những kinh đô ánh sáng. No matter what, no matter what, you got.

Rời xa ánh đèn sân khấu rực rỡ, chúng ta đến với những góc khuất đầy nổi loạn của tuổi trẻ qua tiếng hát của Olivia Rodrigo. Ca khúc Drop Dead vẫn giữ nguyên chất drop pop gai góc và những lời tự sự đầy trực diện. Ca khúc là sự giải tỏa cho những dồn nén, những hụt hẫng trong tình yêu mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể tìm thấy mình ở đó.

Các bạn thân mến, khi những ồn ào qua đi, chúng ta thường có xu hướng nhìn lại chính mình trong quá khứ. Miley Cyrus với Younger You là một bức thư gửi cho phiên bản trẻ dại của chính cô nàng. Một bản ballad nhẹ nhàng, đầy chiêm nghiệm, giúp chúng ta học cách vỗ về và biết ơn những thăng trầm đã qua để có được một phiên bản trưởng thành của ngày hôm nay.

Và để khép lại chương trình, mời quý vị cùng đắm chìm trong một không gian đậm chất điện ảnh từ bậc thầy kể chuyện Taylor Swift. Lấy cảm hứng từ huyền thoại màn bạc Elizabeth Taylor, ca khúc cùng tên là một bản tình ca cổ điển, sang trọng nhưng cũng đầy khắc khoải về tình yêu và sự nổi tiếng. Một cái kết đầy dư vị và đẳng cấp cho hành trình âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Hà Thu sẽ lại đem đến thêm thật nhiều những giai điệu cảm xúc tuyệt vời nữa.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin được gửi lời chào quý vị thính giả, các bác ta đang cùng đến với khung giờ cao điểm trong buổi trưa cuối tuần. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2026, chúng ta vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ chính thức của kỳ 30 tháng 4 1 tháng 5. Tuy nhiên thì cũng có các bác tài đã bắt đầu quay trở lại công việc hôm nay rồi. Rất là mong quý vị ngay lúc này hãy cùng cố định FM 91 MHz đồng hành cùng với Lê Uyến, và chúng ta sẽ chia sẻ những thông tin giao thông với nhau nhé, thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 ạ.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi cũng đang có những thông tin hình ảnh giao thông đến từ phía quý vị thính giả, các bác tài để cùng cập nhật trong giờ cao điểm trưa nay. Thông tin giao thông trên tuyến đường Lý Thái Tổ và Nguyễn Đình Chiểu, lúc này mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển đang ổn định, quý vị thính giả, các bác tài có thể yên tâm. Hình ảnh giao thông tiếp nữa, chúng tôi đang có thông tin để chia sẻ cùng quý vị, đó là trên tuyến quốc lộ 1, hơn lộ 2, mật độ phương tiện không cao, di chuyển ổn, các bác tài, quý vị thính giả an tâm. Tiếp đến là những tương tác từ các bác tài. Xin được gửi lời chào chú Trần Tám. Chú cho biết từ cầu vượt An Sương đến cầu vượt Tân Thế Hiệp, các phương tiện hơi đông, vẫn lưu thông qua ổn định các hướng, chưa thấy có khó khăn xảy ra. Xin chào anh Thanh Nguyễn, Văn Huy Đô, thính giả Nguyễn Nhi đang đồng hành cùng với chương trình. Chào bác tài Úc Bằng, bác tài Hà Cường, anh Nguyễn Văn Thanh, anh Lê Kim đang đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào bác tài Quốc Khánh, anh Phong tài xế, anh Luân Trịnh, bác tài Vận Trí Kiên Cường, anh Quà Thưởng, anh Khang đang đồng hành với chương trình. Anh Khang cho biết ngã ba Thái Lan về ngã ba khu công nghiệp Long Thành di chuyển ổn cả hai hướng, chỉ đông chậm khi chờ đèn tín hiệu thôi, và trời thì đang nắng nóng ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình nha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Vâng thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có công điện yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14B thành phố Đà Nẵng và dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14E đoạn km 15+270, km 89+700 tỉnh Quảng Nam, nay là thành phố Đà Nẵng. Các chủ đầu tư, nhà thầu quyết liệt tập trung tổ chức thi công hoàn thành các gói thầu xây lắp trước quý 3/2026 đối với dự án quốc lộ 14B và trong tháng 10/2026 đối với dự án quốc lộ 14E để sớm phát huy hiệu quả đầu tư. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi nhằm phát triển nông nghiệp sinh thái và kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm. Theo đề xuất, đất bãi sông dùng cho sản xuất nông nghiệp phải từ 1.000 m2 trở lên, nằm ngoài phạm vi bảo vệ đê điều, không thuộc khu vực sạt lở và được phép xây dựng công trình phục vụ sản xuất với quy mô hạn chế, tối đa là 10 đến 20 m2 tùy diện tích, một tầng, cao không quá 4 m, kết cấu bán kiên cố dễ tháo dỡ. Với mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch, diện tích tối thiểu từ 10.000 m2, tổng diện tích xây dựng không vượt 5% khu đất, công trình cao tối đa 6 m, không có tầng hầm, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Khu vực đề xuất khai thác khoảng 36.266 ha, chủ yếu dọc sông Hồng và sông Đuống. Thời hạn cho thuê đất tối đa 20 năm dự thảo dự kiến trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét vào giữa tháng 5. Hôm nay ngày 2 tháng 5, Trung tâm điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, sản lượng khai thác tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục duy trì ở mức cao sau kỳ nghỉ lễ với 709 chuyến bay dự kiến, phục vụ khoảng 112.780 hành khách. Nhu cầu đi lại vẫn ở mức cao trong giai đoạn cao điểm lễ, đồng thời đặt ra yêu cầu các đơn vị khai thác tiếp tục phối hợp chặt chẽ đảm bảo an toàn an ninh và chất lượng phục vụ cho hành khách. Thưa quý vị, Mỹ sẽ tăng thuế quan đối với các loại ô tô và xe tải từ Liên minh châu Âu EU lên mức 25% vào tuần tới, với cáo buộc rằng khối này không đang tuân thủ thỏa thuận thương mại song phương với Washington. Đức có thể sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mức thuế cao đối với ô tô và phụ tùng do đóng góp lớn vào lượng ô tô xuất khẩu của EU. Nối tiếp bản tin tổng hợp trưa nay là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và Cục Thuế về triển khai cao điểm hỗ trợ cá nhân kinh doanh, thực hiện chính sách thuế mới, các cơ sở thuế khu vực đã tích cực vào cuộc với nhiều hoạt động thiết thực như hướng dẫn mở sổ kế toán, sử dụng ứng dụng thuế điện tử, đăng ký hóa đơn điện tử và tài khoản ngân hàng. Đồng thời, lực lượng cán bộ được tăng cường xuống tận cơ sở trực tiếp cầm tay chỉ việc, giúp các hộ kinh doanh từng bước làm quen với phương thức kê khai theo quy định mới. Cơ quan thuế đã chủ động xây dựng kế hoạch để mạnh tuyên truyền, hỗ trợ và giải đáp kịp thời những thắc mắc cho người nộp thuế, qua đó từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức và cách thức thực hiện nghĩa vụ thuế của các hộ kinh doanh. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết như sau.
1: Đã có mẫu biểu bảng kê tại thông tư là đến thời điểm kê khai thuế thì sẽ kèm theo bảng kê đối với các hàng tồn, đảm bảo là hàng tồn các hộ tự thực hiện việc kê khai đảm bảo theo đúng quy định.
0: Với việc triển khai hiệu quả chính sách thuế mới đang từng bước góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh hiện nay, những chuyển biến bước đầu cho thấy với sự vào cuộc tích cực, sát thực tế của các cơ sở thuế khu vực cùng sự chủ động thích ứng của người nộp thuế. Việc thực hiện chính sách thuế đang dần đi vào nề nếp, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên

xe của mình khi đi trên những cung đường đang rất thuận lợi như thế này. Bây giờ là 11 giờ 10 phút theo đồng hồ phòng thu, thưa quý vị. Không biết là những ngày qua thì lịch trình di chuyển của quý vị như thế nào, tình hình lưu thông có chuyển biến ra sao, hay là có gặp khó khăn gì, thuận lợi gì khác ngày thường hay không, quý vị có thể nhắn về và chia sẻ với chúng tôi. Xin được chào anh Vũ Hoàng Minh Trọng, anh cũng chúc cả nhà cuối tuần mừng lễ ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. Anh Minh Trọng có thông tin, anh đi qua các nút giao cửa ngõ phía tây thành phố như Lê Khả Phiêu, Đinh Đức Thiện, hay là Lê Khả Phiêu, Bùi Thanh Khiết, và trục Lê Khả Phiêu giao cắt Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Trí, tất cả có hơi đông xe nhưng không áp lực. Trời nắng rất là rực rỡ. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Hoàng Minh Trọng với những thông tin mình đã gửi về chương trình nhé. Anh Duy tài xế cho biết chạy từ xã Vĩnh Lộc về Trảng Bàng, Tây Ninh, đường nào cũng vắng hết. Bác tài Đặng Vương thì cập nhật, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Dầu Dây Long Thành lưu thông ổn định các hướng về tới vành đai 2 Bình Thái, hướng Phan Thiết về Sài Gòn, xe hơi đông nhưng lưu thông đang ổn, các bác tài yên tâm. Và đó là những thông tin giao thông mới nhất chúng tôi cập nhật tại khu vực cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Dầu Dây Long Thành đều đang ổn, hướng Phan Thiết về Sài Gòn xe lưu thông ổn định mặc dù mật độ phương tiện hơi đông. Rồi anh Duy cho biết chạy từ xã Vĩnh Lộc về Trảng Bàng, Tây Ninh, đường nào cũng vắng hết. Bác tài Minh Trọng thì cho biết là các nút giao cửa ngõ phía tây thành phố như Lê Khả Phiêu, Đinh Đức Thiện, hay là trục Lê Khả Phiêu đoạn giao cắt một loạt các tuyến như là Bùi Thanh Khiết, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Trí, tất cả đều đang lưu thông ổn, quý vị yên tâm. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Quý vị đang lắng nghe bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại Thành phố Hồ Chí Minh lúc này trời nắng nóng, nền nhiệt hiện tại khoảng 34 độ, độ ẩm thấp 57%, chỉ số chất lượng không khí duy trì ở ngưỡng trung bình, tương đối ổn định cho các hoạt động ngoài trời. Trong trưa chiều nay, dự báo nền nhiệt sẽ tiếp tục tăng dần lên ngưỡng 33 đến 36 độ, phổ biến tại khu vực trung tâm và phía bắc thành phố như Thuận Đức, Bình Tân, Bình Chánh, Dị An, Thủ Dầu Một. Đặc biệt trong thời gian nắng nóng cao điểm từ 12 giờ đến 16 giờ, cường độ tia UV đạt mức cao. Quý vị hạn chế ra đường trong khung giờ này để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Từ cuối giờ chiều đến tối nay trên địa bàn thành phố, rải rác có mưa rào và dông giúp giảm nhiệt cục bộ. Trong mưa dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Do đó khi thấy trời nổi dông, quý vị hãy chủ động giảm tốc, giữ khoảng cách với phương tiện đi trước để đảm bảo an toàn. Về đêm mưa giảm dần, trời mát với nhiệt độ thấp nhất trong đêm khoảng 25 đến 27 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình nhé.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Songs in the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
3: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên

0: về giao thông quốc gia. Songs in the car.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông trưa nay, trung tâm điều hành tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên cập nhật tình hình cao điểm trưa tại các ga lúc 11:10. Thời gian cao điểm trưa là từ 10 giờ đến 13 giờ, giãn cách 7 phút một chuyến. Tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, nhà ga, ga nhà hát, thành phố và ga Ba Son không có bãi gửi xe. Ga Bến Thành, ga Đảo Quốc gia, bãi xe đông còn ít chỗ gửi xe. Các bãi xe của các ga thì vẫn còn chỗ để xe. Lưu lượng hành khách ga Ba Son và ga Bến Thành đang đông. Lượng hành khách nhà ga, các nhà ga còn lại thông thoáng. Tình hình giao thông xung quanh các ga metro. Các nhà ga metro tình hình rất là thông thoáng, cho nên quý vị thính giả các bác tài cũng rất là yên tâm khi di chuyển qua những khu vực này. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi muốn cập nhật đến cho quý vị ngay lúc này liên quan đến tuyến metro số 1. Chắc chắn là trong kỳ nghỉ lễ thì tuyến cũng không quá đông đúc đâu ạ. Các bác tài, quý vị thính giả cũng khá là an tâm với hình thức metro khi mà di chuyển tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm này. Xin chào anh Phạm Hoàng Trượng đang đồng hành với chương trình. Anh chúc cho mọi người cuối tuần vui vẻ và cho biết thông tin khu vực Trảng Bàng giao thông đang ổn định các hướng, cho nên tạm thời các bác tài, quý vị thính giả vẫn đang di chuyển rất là dễ dàng nha. Vâng, thưa quý vị, sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, người lao động Việt Nam sẽ tiếp tục được hưởng một kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2026 nhờ phương án sắp xếp lịch nghỉ kết hợp giữa ngày lễ chính thức và ngày nghỉ cuối tuần. Theo quy định, thưa quý vị, thì dịp nghỉ này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ nghỉ cố định thứ bảy chủ nhật. Nhiều doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng có thể linh hoạt áp dụng lịch nghỉ tương tự tùy điều kiện sản xuất kinh doanh. Kỳ nghỉ dài được kỳ vọng tạo điều kiện cho người dân có thêm thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình hoặc tham gia các hoạt động du lịch giải trí. Qua đó thì góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy ngành dịch vụ. Tuy nhiên, các cơ quan đơn vị cũng cần chủ động bố trí nhân sự hợp lý, đặc biệt ở các lĩnh vực thiết yếu, nhằm đảm bảo công việc không bị gián đoạn trong thời gian nghỉ lễ kéo dài, thưa quý vị. Thông tin tiếp theo, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giam 2 người đàn ông, thưa quý vị, liên quan vụ đánh nhau giữa đường sau mâu thuẫn giao thông bắt nguồn từ việc một bên bóp còi xin vượt gây bức xúc. Sự việc xảy ra trên tuyến đường đông phương tiện khi hai bên lời qua tiếng lại rồi lao vào xô xát ngay giữa đường, gây náo loạn khu vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông. Hình ảnh vụ việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, làm dấy lên nhiều ý kiến về tình trạng ứng xử thiếu kiềm chế khi tham gia giao thông. Cơ quan chức năng cho biết hành vi sử dụng bạo lực nơi công cộng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh khi xảy ra va chạm hoặc mâu thuẫn giao thông để tránh những hậu quả đáng tiếc, thưa quý vị. Vừa rồi là thông tin liên quan đến bóp còi xin vượt gây ồn ào, 2 người đàn ông đánh nhau trên đường và bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam trong thời gian vừa rồi. cũng là một trong những tình huống giao thông chúng ta dễ gặp trên đường. Các bác tài hết sức là bình tĩnh trước cả tay lái của mình nhé. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với một số những hình ảnh trên camera cầu Phú Mỹ. Buổi trưa ngày hôm nay di chuyển đang rất là ổn định, cho nên là các bác tài, các vị thính giả đi về đây, chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm trước tay lái của mình. Chúng tôi còn đang có thêm hình ảnh giao thông khác để cập nhật đến cho quý vị ngay lúc này đây. Đó là tại khu vực đường Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh, C0 Đông, ngã tư Hàng Xanh cũng đang ổn, trời đang rất là nắng thưa quý vị. Cập nhật tiếp hình ảnh giao thông nữa mà chúng tôi đang có ngay lúc này để chia sẻ cùng quý vị. Đó là khu vực Nơ Trăng Long và Nguyễn Huy Lượng. Mật độ phương tiện không quá cao, di chuyển đang ổn định, cho nên là các bác tài cũng đang an tâm trước tay lái của mình nhé. Nếu như quý vị đang có thêm lộ trình di chuyển trên một số những khu vực khác, ví dụ như là khu vực cầu Tân Thuận, đây cũng là một tuyến đường không đông xe, lưu thông ổn định, quý vị yên tâm. Trưa hôm nay, thông tin giao thông cũng chưa có ở tuyến đường nào khó khăn cả. Các bác tài đang di chuyển rất là dễ dàng. Vâng, thưa quý vị, để đảm bảo tiến độ phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, 21 công trình trọng điểm đang được triển khai với cường độ cao, thi công ngày đêm, không gián đoạn kể cả trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Về không khí làm việc xuyên lễ bên trên các công trường diễn ra thế nào, áp lực tiến độ, sự huy động nguồn lực và nỗ lực của nhà thầu, công nhân ra sao, điều quan trọng nhất là nguồn nguyên vật liệu được đảm bảo cho các dự án này gặp khó khăn gì. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân, ban VOV Giao thông Quốc gia. Lê Yến, mời quý vị cùng theo dõi.

0: Giữa những ngày nghỉ lễ, khi dòng người đổ về các điểm du lịch, khi nhịp sống ngoài kia chậm lại để tận hưởng kỳ nghỉ, thì trên khắp các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027, tiếng máy vẫn rền vang, ánh đèn vẫn sáng suốt ngày đêm. Tại các công trình trọng điểm như đường tỉnh 975, trung tâm hội nghị APEC, dự án mở rộng sân bay Phú Quốc, không khí thi công trong suốt kỳ nghỉ lễ luôn duy trì ở cường độ cao, máy móc hoạt động liên tục, các mũi thi công trải dài, công nhân chia ca làm việc xuyên ngày đêm để giữ tiến độ.
1: Ngày lễ cũng như ngày bình thường, công ty hỗ trợ tụi em anh em công nhân rất là phấn khởi, làm tốt nhiệm vụ của mình.
2: Nói chung là cố gắng ở công trường để đạt cái tiến độ và hoàn thành cái nhiệm vụ được giao. Xa nhà cũng hơi buồn nhưng mà về công việc thôi.
0: Phú Quốc hiện đang triển khai 21 dự án trọng điểm theo quyết định 948 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn bộ đã hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu, nhưng khối lượng công việc còn rất lớn, trong khi thời gian không còn nhiều. Mục tiêu xuyên suốt không thay đổi, phải hoàn thành sớm hơn từ 3 đến 6 tháng. Áp lực đó buộc các công trường phải tăng tốc, kể cả trong những thời điểm đáng lẽ được nghỉ ngơi. Ghi nhận đến thời điểm hết tháng 4, hiện có 5 trên 21 dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027 đạt và vượt tiến độ đề ra nhờ duy trì thi công xuyên lễ, xuyên Tết. Trong đó có các dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC, khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ, khu đô thị du lịch núi Ông Quán và nhà máy nước Hồ Cửa Càng. Đây được xem là tín hiệu tích cực, tạo dư địa thời gian cho các hạng mục còn lại. Đối với dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, nhà ga VIP đã hoàn thành 100% kết cấu thô, nhà ga hành khách T2 đạt khoảng 87% và đang bước vào giai đoạn lắp dựng mái thép. Đáng chú ý, hạng mục sân đổ máy bay C1 đã hoàn thành chỉ sau 3 tháng thi công và đưa vào khai thác từ giữa tháng 4 năm 2026. Tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, trái tim của tổ hợp APEC, công trình đã hoàn thành trên 90% kết cấu bê tông chỉ sau khoảng 10 tháng. Toàn bộ 13 trên 13 nhịp mái đã hoàn thiện và đang bước vào giai đoạn lợp mái. Song song đó, nhà biểu diễn đa năng cũng hoàn thành hơn 85% phần kết cấu, chuẩn bị bước vào giai đoạn lắp dựng thép. Còn lại tuyến đường tỉnh 975, trục xương sống trung tâm nối liền sân bay quốc tế Phú Quốc với phía Nam đảo, các mũi thi công cũng được duy trì xuyên suốt trong kỳ nghỉ lễ. Ông Hoàng Hương Sơn, chỉ huy trưởng nhà thầu An Phát thi công dự án DT975 cho biết, để đảm bảo tiến độ đề ra, hiện 100% nguồn lực được huy động bám sát công trường và chia làm 3 ca để đảm bảo dự án được thi công cả ngày lẫn đêm không gián đoạn.
3: Nói chung là khi mà nhận công trình này thì công ty cũng xác định là đây là một trong những công trình trọng điểm và công ty vẫn phải làm theo một cái nhiệm vụ chính trị để nó ảnh hưởng đến cái nhìn của thế giới đối với Việt Nam về cái cách mà tổ chức và cái cách cam kết các cái tiến độ thực hiện để phục vụ APEC. Còn về công ty thì nỗ lực tối đa bằng mọi cách là vượt qua khó khăn để mà hoàn thành cái mục tiêu đạt được tiến độ chung của dự án.
0: Bên cạnh tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027, nguồn cung vật liệu xây dựng cũng là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Ông Trần Thanh Phủ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết, các mỏ cát đá trên địa bàn đang được nâng công suất khai thác tối đa nhằm đảm bảo nguồn cung cho các công trình trọng điểm, nhất là các dự án APEC tại Phú Quốc, kịp về đích đúng tiến độ.
4: Về cái tình hình mà cát đá hiện nay thì cơ bản thì cũng có một số cái vấn đề khó khăn. Tuy nhiên thì tỉnh cũng đã có chỉ đạo quyết liệt đối với các sở ngành, trong đó là Sở Nông nghiệp Môi trường, Sở Xây dựng và các sở ngành có liên quan chủ động trong công tác bố trí nguồn cái mỏ khai thác để phục vụ cho các cái dự án trọng điểm, nhất là coi như là các cái dự án phục vụ cho cái APEC. Thì hiện nay thì cơ bản đã đảm bảo cái nguồn cung của vật liệu phục vụ cho các cái công trình.
0: Kỳ nghỉ lễ đã qua, nhưng trên các công trường phục vụ APEC, nhịp thi công chưa dừng lại. Những ca làm xuyên lễ vẫn nối dài, như một phần tất yếu của cuộc chạy đua với thời gian. Khi ánh đèn công trường vẫn sáng giữa đêm, khi tiếng máy vẫn vang lên không dứt, đó không chỉ là câu chuyện của tiến độ. Đó là sự nỗ lực, là quyết tâm để từng công trình kịp hoàn thành cho một kỳ APEC không chỉ đúng hẹn mà còn xứng tầm.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
6: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi cập nhật lại tình hình tại khu vực cầu Phú Mỹ, thưa quý vị. Ở đây mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định, cho nên là các bác tài đi về đây, chúng ta hoàn toàn an tâm và trước tay lái của mình. Khu vực tiếp theo mà chúng tôi đang có hình ảnh giao thông xin được cập nhật đến cho quý vị. Tình hình tại lộ trình quốc lộ 1 đi về Sóng Thần, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời quý vị thính giả các bác tài vẫn còn có thể lưu thông được. Trên tuyến đường Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh không đông xe lưu thông bình thường, Phan Đăng Lưu và Bạch Đằng cũng đang rất là thông thoáng trong giờ cao điểm của buổi trưa hôm nay. Vâng thưa quý vị, như vậy thì tại một số những khu vực khác nữa chúng tôi đang có tình hình giao thông chia sẻ đến cho quý vị. Đó là ví dụ như quý vị đang có lộ trình đi trên khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây, khu vực này hiện thời đang ổn định, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Hình ảnh giao thông trên các tuyến đường khác thưa quý vị, đó là tại tuyến đường Điện Biên Phủ giao cắt đường D1, mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông đang ổn định. Nếu như quý vị đang có lộ trình đi trên khu vực Võ Chí Công đường số 2 cũng đang ổn, và chúng ta đã cập nhật xong những hình ảnh trên hệ thống camera ngay lúc này. Nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển những hình ảnh khác để chúng ta còn tiếp tục chia sẻ đến cho quý vị nhé. Vâng thưa quý vị, trong giờ cao điểm trưa hôm nay, tính đến lúc này là 11:27, tình hình di chuyển trên nhiều cung đường nhìn chung là vẫn còn lưu thông ổn, chưa có khó khăn xảy ra. Các bác tài có những tuyến đường khác ghi nhận có khó khăn mà chúng tôi chưa kịp tiếp cận thì đừng quên đồng hành tiếp và chia sẻ thông tin về với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 các bác tài nhé. Lúc này thì các hình ảnh giao thông khác mà Lê Yến đang có trên hệ thống camera cho thấy các tuyến đường như ngã tư Thủ Đức đang rất là ổn định trên cầu vượt lẫn dưới dạ cầu nè. Tại các khu vực khác như Đồng Văn Cống và Mai Chí Thọ cũng đang rất là thông thoáng. Có những thời điểm Lê Yến không có nhìn được một phương tiện xe nào di chuyển qua đây luôn đó. Tại khu vực quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết cũng đang lưu thông rất là ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Lộ trình tiếp theo mà chúng tôi đang có hình ảnh giao thông đó là khu vực Nguyễn Tất Thành và cầu Tân Thuận. Phương tiện không đông lắm, di chuyển bình thường. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Cần cập nhật tiếp hình ảnh tại Hoàng Diệu và Đoàn Văn Bơ, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời quý vị thính giả các bác tài vẫn còn có thể di chuyển được và chưa ghi nhận quá nhiều khó khăn. Đó là những thông tin giao thông mới nhất ngay lúc này chúng tôi ghi nhận được trên hệ thống camera. Không biết là ở phần bình luận bài đăng giờ cao điểm trưa nay các bác tài đã có những tương tác như thế nào. Xin được chào các bác tài Hương Trần Hoàng Ngọc đang đồng hành với chương trình. Anh Hoàng Ngọc nói: chào buổi trưa mọi người, mình đi lòng vòng qua tất cả các tuyến đường ở Gò Vấp ra đường Phạm Văn Đồng về quốc lộ 13 Vạn Phúc City, tất cả đều lưu thông ổn. Đó là một lợi thế của những người còn di chuyển ra đường trong kỳ nghỉ lễ phải không ạ? Anh Hoàng Ngọc nói là hôm qua mới thấy cô Yến ở dưới quê mà hôm nay đã lên lại Sài Gòn rồi. Dạ vâng, Lê Yến lên vào chiều tối hôm qua. Và hôm qua thì khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về Thành phố Hồ Chí Minh có hơi kẹt xe nha quý vị. Đi hơi lâu một chút nhưng cũng không quá lâu, tức là có kẹt nhưng không kẹt quá nặng, vẫn còn di chuyển được. Lê Yến nghĩ là nếu như mà di chuyển lên hôm nay hoặc ngày mai á thì tình hình giao thông sẽ kẹt và nhiều hơn một chút so với hôm qua. Tuy vậy cũng ghi nhận những khó khăn trên trục cao tốc đang có thi công, cho nên là cũng khá khó khăn nếu như chúng ta phải di chuyển trong khoảng thời gian này. Vâng thưa quý vị, lúc này là 11:30 theo đồng hồ phòng thu. Các bác tài di chuyển đến những cung đường nào rồi? Tình hình ở đó đang có những diễn biến ra sao? Chúng tôi cũng chờ đợi thêm những thông tin tương tác đến từ phía các bác tài quý vị khán giả để cùng cập nhật trong giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với hình ảnh trên khu vực nút giao Cây Gõ trên cầu vượt lẫn dưới dạ cầu. Tất cả đều đang lưu thông ổn định. Quý vị thính giả các bác tài yên tâm. Lộ trình tiếp nữa, Lê Yến xin được cập nhật đến cho quý vị đó là khu vực nút giao Lê Đại Hành ổn định, Lý Thường Kiệt Bắc Hải cũng tương tự, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Tạm thời các bác tài đang hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình các bác tài nhé. Hình ảnh tiếp theo là tại khu vực Lạc Long Quân và Ông Ích Khiêm. Ở đây xe cũng đang không đông lắm. Quý vị di chuyển bình thường, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Các bác tài tạm thời có thể yên tâm trước tay lái của mình. Tiếp theo chương trình thì chúng ta hãy cùng đến với những thông tin đáng chú ý sau đây. Vâng thưa quý vị, nhìn lại nghị quyết 188 sau một năm mở đường. Và như vậy thì tăng tốc cho Metro Thành phố Hồ Chí Minh. Sau một năm triển khai nghị quyết 188 được đánh giá tạo động lực quan trọng giúp Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ những nút thắt trong quá trình phát triển hệ thống metro. Nghị quyết này cho phép áp dụng một số cơ chế chính sách đặc thù nhằm từ đó rút ngắn thủ tục đầu tư, linh hoạt hơn trong bố trí vốn và phân cấp mạnh hơn cho thành phố trong quá trình triển khai các dự án giao thông trọng điểm. Do đó, nhiều khó khăn kéo dài liên quan đến giải ngân, điều chỉnh tổng mức đầu tư và thủ tục pháp lý đã từng bước được xử lý, tạo điều kiện thúc đẩy tiến độ các tuyến metro mới sau thành công bước đầu của tuyến số 1. Các chuyên gia cho rằng đây là bước đi cần thiết để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạng lưới giao thông công cộng hiện đại, giảm ùn tắc, ô nhiễm và định hình mô hình đô thị bền vững trong tương lai, dù vẫn cần thêm sự phối hợp chặt

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi đang có hình ảnh giao thông trên khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết, tất cả đều đang lưu thông ổn. Và chúng tôi còn có thêm thông tin từ VietAir cũng cập nhật tình hình lưu thông ở đây ổn. Quý vị thính giả, các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển về đây. Cập nhật tiếp hình ảnh giao thông trên các tuyến khác, ví dụ như tại khu vực Hùng Vương và Ngô Gia Tự, ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định, cho nên là các bác tài có đi về đây hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Trên các tuyến khác như là Hùng Vương và Nguyễn Chí Thanh, đây mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông đang ổn định, quý vị cũng hoàn toàn có thể yên tâm. Cập nhật tiếp hình ảnh trên tuyến đường quốc lộ 1 Phan Văn Hớn, xe không đông lắm, di chuyển ổn nha quý vị. Hình ảnh giao thông tiếp nữa đó là tại khu vực 3 tháng 2 huyện Tri Phương, trưa nay đang ổn định, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Trên các tuyến đường khác, đó là lộ trình cách mạng tháng 8 và Đỗ Thị Lời, ở đây xe cũng đang không đông, lưu thông đang ổn định. Tại tuyến đường Tô Hiến Thành đoạn giao cắt với cách mạng tháng 8, đường 3 tháng 2 giao cắt với đường Lý Thường Kiệt, khu vực Quang Trung, Lê Văn Thọ, tất cả đều đang di chuyển ổn định cả. Quý vị thính giả, các bác tài đang có thể yên tâm, chưa có khó khăn nào xảy ra cả. Tạm thời chúng ta vẫn đang có thể di chuyển rất là dễ dàng trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, trong giờ cao điểm buổi trưa hôm nay, tính đến lúc này là 11:39 theo đồng hồ phòng thu, Lê Yến thấy là tình hình di chuyển tạm thời đang rất là ổn định trên nhiều tuyến đường của các bác tài. Nếu như quý vị có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên tiếp tục tương tác và chia sẻ về với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 các bác tài nhé. Đường Điện Biên Phủ và Cao Thắng lúc này xe đang không đông, lưu thông đang ổn định rồi, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm. Xin được chia sẻ tiếp những thông tin giao thông trong giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Ở đây sẽ là những thông tin mà các bác tài quý vị thính giả đã gửi về cho Lê Yến nha. Chúng tôi đang có thông tin giao thông đến từ anh Đặng Vương, cho biết vành đai 2 Bình Thái về Nguyễn Văn Linh, xe lưu thông đang rất là ổn định, cho nên là các bác tài quý vị thính giả cũng hoàn toàn có thể yên tâm trên tuyến đường này. Tiếp nữa sẽ là thông tin giao thông cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thông thoáng các hướng. Anh Hoàng Ngọc nói hôm nay chắc áp lực kẹt xe cũng ít. Nếu còn dư thời gian xin phép phát ca khúc Bác cùng chúng cháu hành quân tặng cho tất cả mọi người lắng nghe trong giờ cao điểm trưa nay. Cảm ơn Hoàng Ngọc với yêu cầu âm nhạc đã gửi về chương trình. Vâng, thưa quý vị, tại khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Cống Quỳnh ngay lúc này mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định. Các bác tài cũng chưa gặp khó khăn. Tuyến đường tiếp nữa là Điện Biên Phủ Cao Thắng thông thoáng, và nhìn chung trên hệ thống camera, các phương tiện của chúng ta di chuyển hầu hết là ổn định trên các tuyến đường. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động ạ.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận đấu sớm vòng 35 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Tiếp đón Burnley trên sân nhà, đội bóng đã xuống hạng. Leeds United nhập cuộc đầy hứng khởi, sớm tạo ra sức ép và có liền 3 bàn thắng chỉ sau 56 phút bóng lăn, trước khi đội khách có bàn danh dự ở phút 71. Chiến thắng quan trọng 3-1 giúp Leeds nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 6, đồng thời tiến một bước dài trong cuộc đua trụ hạng với 9 điểm cách biệt so với Tottenham. Tại Italia, Venezia đã chính thức giành vé thăng hạng Serie A sau trận hòa 2 đều đầy kịch tính trên sân của Spezia. Như vậy, sau 37 vòng đấu, Venezia vẫn dẫn đầu Serie B với 79 điểm, hơn nhóm tham dự playoff 4 điểm trước vòng đấu cuối. Với sân cỏ trong nước, màn so tài giữa Hà Nội và Đà Nẵng diễn ra cởi mở khi đội bóng thủ đô hướng tới ngôi Á quân, còn câu lạc bộ sông Hàn cũng khát điểm để nuôi hy vọng trụ hạng. Trung vệ trẻ Anh Tiệp có trận thứ 2 liên tiếp ghi bàn, cùng với việc Đà Nẵng phải chơi thiếu người từ phút 77 đã giúp Hà Nội giành thắng lợi chung cuộc 2-1. Với kết quả này, Hà Nội tạm vượt qua Ninh Bình để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đồng thời rút ngắn cách biệt với đội nhì bảng Thể Công Viettel xuống còn 3 điểm. Ở trận đấu đáng chú ý khác, Nam Định phải khá vất vả mới vượt qua được Công an thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-0 trên sân nhà. Tại giải hạng nhất quốc gia, Bắc Ninh đã có cuộc lội ngược dòng khá may mắn 2-1 trước Đại học Văn Hiến, qua đó tạm thắp lên hy vọng đua vô địch với Đồng Nai khi tạm rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Tại trận mở màn bảng A vòng chung kết giải U17 nữ châu Á 2026, dù hai lần bị dẫn bàn trước, nhưng U17 nữ Việt Nam đã thi đấu kiên cường để giành lại một điểm quý giá trước U17 nữ Thái Lan cùng với trận hòa 2 đều. Trong đó, bàn thắng ở phút bù giờ của Thanh Lâm cho thấy tinh thần không chấp nhận từ bỏ của đoàn quân huấn luyện viên Okiyama Masahiko. Với lăng mây nghỉ thế giới, tại giải quần vợt Madrid Master, Yannick Sinner đã dễ dàng hạ gục Arthur Fils với các tỷ số 6-2 và 6-4 để giành quyền vào chơi trận chung kết giải Master thứ 5 liên tiếp. Tay vợt số 1 thế giới nhập cuộc nhanh, triển khai lối chơi tấn công dồn dập, kiểm soát hoàn toàn thế trận và chỉ mất 85 phút để đánh bại đối thủ. Trên con đường hướng tới kỷ lục vô tiền khoáng hậu là vô địch 5 giải Master liên tiếp, Sinner sẽ chạm trán Alexander Zverev. Tay vợt người Ý đang chiếm ưu thế đối đầu với 9 chiến thắng, 4 thất bại, trong đó toàn thắng cả 8 lần đối đầu gần nhất.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, cả nước Pháp đang nín thở chờ đợi khoảnh khắc Paul Pogba đá chính trong một trận đấu tại Ligue 1 cho Monaco, và thời khắc ấy có thể sẽ đến khi đội bóng công quốc làm khách trên sân của Metz ở vòng 32. Từ đầu mùa giải, Pogba mới chỉ chơi tổng cộng 57 phút ít ỏi sau 5 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Những con số không đủ để tạo ra dấu ấn chuyên môn, nhưng đủ để xác nhận một điều, anh vẫn luôn nỗ lực từng ngày để trở lại với bóng đá đỉnh cao. Nếu ra sân từ đầu thì đây sẽ là lần đầu tiên sau gần 3 năm Pogba đá chính, lần gần nhất khi còn ở Juventus gặp Cremonese vào năm 2023. Nhưng có mặt không phải là mục tiêu cuối cùng, Pogba cần nhiều hơn thế. Dĩ nhiên, không ai kỳ vọng anh sẽ ngay lập tức trở lại hình ảnh đỉnh cao từng thấy. Thậm chí, việc anh có thể chơi trọn vẹn một trận đấu với cường độ cao vẫn còn là dấu hỏi. Nhưng bóng đá không chỉ là câu chuyện của thể lực. Pogba ở trạng thái hiện tại vẫn có thể mang đến những yếu tố mà Monaco đang thiếu, đó là sự điềm tĩnh, khả năng kiểm soát nhịp độ và trên hết là kinh nghiệm trong những thời điểm áp lực. Đặc biệt trong bối cảnh Monaco đang cần một cú hích, 3 trận gần nhất không thắng, trong đó có một thất bại nặng nề và 2 trận hòa khiến họ tụt lại trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa tới. Ở thời điểm mà sự ổn định không còn, việc đưa một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Pogba vào đội hình xuất phát có thể là lựa chọn mang tính kích hoạt cả về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu. Ở góc độ cá nhân, đây sẽ là cơ hội mà Pogba không được phép bỏ lỡ. Monaco từng cân nhắc khả năng chấm dứt hợp đồng nếu tình trạng thể lực của Pogba không cải thiện trong nửa đầu năm 2026. Không còn nhiều cơ hội để thử nghiệm, cũng không còn chỗ cho sự kiên nhẫn vô điều kiện. Monaco cần điểm số, còn Pogba cần bằng chứng cho sự hồi sinh. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm trưa nay. Lúc này là 11:47 theo đồng hồ phòng thu. Tiếp tục chia sẻ các thông tin giao thông khác, anh Minh Trọng cho biết anh đi qua các nút giao cầu Bình Điền, Lê Khả Phiêu, Dương Đình Cúc, Hưng Nhơn, vòng xoay An Phú. Xe hơi đông một chút nhưng không quá áp lực, chúng ta vẫn còn lưu thông được. Cảm ơn anh Minh Trọng rất là nhiều với phần thông tin đã tương tác và gửi về cho chương trình. Trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ lúc này mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông ổn định, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Tuyến đường tiếp nữa là Quang Trung và Lê Văn Thọ, xe không đông, di chuyển bình thường. Lộ trình Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai cũng đang ổn định. Khu vực Âu Cơ và Hồng Lạc mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển đang bình thường, các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm nha. Cập nhật tiếp hình ảnh giao thông trên các tuyến đường khác, ví dụ như khu vực Cánh Mạng Tháng 8, đi về các lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nội đô đều không đông xe, lưu thông ổn định. Tại khu vực Cao Thắng, Võ Văn Tần, mật độ phương tiện cũng đang không cao lắm, lưu thông tạm thời đang ổn định nha quý vị. Và trên khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai cũng đang ổn, chưa có khó khăn, các bác tài yên tâm. Bây giờ sẽ là một số những thông tin đáng chú ý khác. Vâng, thưa quý vị, việc bàn giao hai cơ sở mới cho Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh được xem là một bước tiến quan trọng trong thời gian này nhằm giải quyết tình trạng quá tải kéo dài nhiều năm tại một trong những bệnh viện chuyên khoa đầu ngành phía Nam. Khi đi vào hoạt động, hai cơ sở này sẽ giúp mở rộng đáng kể quy mô tiếp nhận bệnh nhân và tăng số lượng phòng khám, khu điều trị và trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh. Điều này không chỉ giúp giảm thời gian chờ đợi, cải thiện trải nghiệm của người bệnh, mà còn tạo điều kiện để bệnh viện phát triển thêm nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị các bệnh lý về mắt. Ngành y tế thành phố kỳ vọng đây sẽ là giải pháp căn cơ để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân, đồng thời giảm áp lực cho hệ thống y tế tuyến trên trong bối cảnh số lượng bệnh nhân ngày càng lớn. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là thông tin liên quan đến việc bàn giao hai cơ sở mới cho Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ sẽ là một số những thông tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố United States không hài lòng về đề xuất đàm phán mới từ Iran được chuyển qua Pakistan, cho rằng các điều khoản đưa ra là không thể chấp nhận, dù thừa nhận tiến trình có dấu hiệu tiến triển. Ông nhấn mạnh Washington đang đứng trước hai lựa chọn: tiếp tục đàm phán hoặc sử dụng sức mạnh quân sự, thậm chí có thể cảnh báo là đánh tan tành tề Iran nếu không đạt được thỏa thuận. Dù khẳng định bản thân không mong muốn một chiến dịch tấn công quy mô lớn, những phát biểu cứng rắn này phản ánh lập trường gia tăng áp lực của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn chưa được giải quyết triệt để, đồng thời cho thấy tiến trình ngoại giao giữa hai bên vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể chuyển hướng nhanh chóng sang đối đầu nếu đàm phán thất bại. Còn bây giờ sẽ là những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc nhiều người ở xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa Cũ, tỉnh Quảng Trị khiến cho 64 người nhập viện nghi do ăn bánh mì bị ngộ độc. Bộ Y tế vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra làm rõ. Cục An toàn Thực phẩm cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tập trung nguồn lực tích cực điều trị bệnh nhân, đảm bảo an toàn sức khỏe và hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Ngoài ra, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn cũng được siết chặt nhằm ngăn ngừa các trường hợp tương tự. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch đảm bảo thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành trong mùa mưa 2026, đặt mục tiêu tiêu thoát nhanh với trận mưa 310mm trên 2 ngày tại các khu vực đã cải tạo và giảm thiểu thời gian mức độ ngập. Thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp như tăng cường dự báo, xây dựng kịch bản ứng phó, nạo vét hệ thống cống rãnh sông hồ, ưu tiên các tuyến tiêu thoát chính như sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Xét, sông Kim Ngưu. Với khu vực thường xuyên úng ngập như đường Võ Chí Công, thành phố yêu cầu bố trí bơm di động, duy tu mặt đường và tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý khi mưa lớn. Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh lộ trình bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân thông qua việc cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người dân tại 19 xã phường an toàn khu và xã đảo, thưa quý vị. Đồng thời mở rộng hỗ trợ cho các nhóm như học sinh 6 đến 16 tuổi, hộ nghèo, cận nghèo và người cao tuổi. Theo thống kê, trên địa bàn hiện có khoảng 495.000 người đã có thẻ bảo hiểm y tế, dự kiến thêm hơn 637.000 người được cấp mới. Chính sách này góp phần hướng tới mục tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 95% vào năm 2026, tiến tới toàn dân vào năm 2030. Thưa quý vị, Mỹ và Venezuela đã ký các thỏa thuận khai thác dầu khí mới, đánh dấu bước tiến trong hợp tác năng lượng giá nước sau thời gian dài căng thẳng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ từng bước nới lỏng các biện pháp trừng phạt, đồng thời Venezuela thúc đẩy cải cách để thu hút đầu tư nước ngoài. Việc ký kết cũng cho thấy tín hiệu cải thiện quan hệ song phương, mở ra triển vọng hợp tác lâu dài trong lĩnh vực năng lượng và góp phần ổn định nguồn cung dầu trên thị trường thế giới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Chiến lược Quốc gia về Khởi nghiệp Sáng tạo nhấn mạnh, khởi nghiệp sáng tạo không chỉ là động lực tăng trưởng mà còn là sự nghiệp của toàn dân. Tinh thần khởi nghiệp cần được lan tỏa sâu rộng trong xã hội, đi kèm với việc chấp nhận rủi ro và khoan dung với thất bại, từ đó hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo. Một trong những điểm mới đáng chú ý là sự xuất hiện của mô hình doanh nghiệp một người. Theo ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ, trước đây để vận hành một doanh nghiệp thường cần nhiều bộ phận, nhưng hiện nay với sự hỗ trợ của các công cụ số và trợ lý ảo, một cá nhân cũng có thể xây dựng và vận hành doanh nghiệp.
1: Đây là một trụ cột quan trọng của cái việc là phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, như là xây dựng các nền tảng công nghệ để hỗ trợ hạ tầng công nghệ số, hạ tầng dùng chung, rồi phát triển các hạ tầng công để làm sao để mà hỗ trợ cho hệ sinh thái phát triển một cách mạnh mẽ và sâu rộng.
0: Vâng, thưa quý vị, việc tạo môi trường thuận lợi để mọi người đều có thể khởi nghiệp trên nền tảng số được xem là cách hiện thực hóa mục tiêu toàn dân khởi nghiệp, qua đó mở ra cơ hội sáng tạo và làm giàu cho nhiều tầng lớp trong xã hội, đồng thời tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thêm các thông tin mới trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ổn định hướng ngược lại, km 17 đến 14 đông chậm 3 km, thưa quý vị. Xin được nhắc lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, km 17 đến 14 các phương tiện đông và di chuyển đang rất là chậm, các bác tài quý vị thính giả. Khi đi về đây chúng ta cũng cần hết sức lưu ý trước tay lái của mình nha. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191. Và lúc này đã đến những phút cuối của giờ cao điểm trưa hôm nay rồi, Lê Yến cũng xin được tranh thủ gửi một lời chúc đến cho các bác tài quý vị thính giả có một kỳ nghỉ lễ, dù chỉ còn thời gian còn lại không quá nhiều, một hai ngày nữa thôi, nhưng chúc cho chúng ta sẽ luôn có những cung đường an toàn thuận lợi, những giây phút thư giãn nghỉ ngơi chơi thật là thoải mái và ý nghĩa bên người thân, bạn bè của mình. Các bác tài, quý vị thính giả đừng quên hãy đồng hành với chúng tôi nếu có di chuyển ra đường trong các khung giờ cao điểm. Hãy cập nhật về chương trình những thông tin mới nhất trước tay lái của quý vị thông qua trang fanpage của VOV Giao thông từ khu vực phía Nam, đó là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, để lại tin nhắn bình luận về cho chương trình. Hoặc quý vị cũng có thể trực tiếp gọi về số hotline là 02839 919191 để tương tác và cập nhật những thông tin giao thông trước tay lái của quý vị về cho chúng tôi nhé. Tiếp theo sẽ là một số những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ nâng thuế nhập khẩu ô tô và xe tải từ European Union lên 25% từ mức 15% trước đó, cáo buộc EU không tuân thủ thỏa thuận thương mại đã ký kết. Động thái dự kiến có hiệu lực trong thời gian ngắn và làm gia tăng căng thẳng kinh tế xuyên Đại Tây Dương. Quyết định này nhằm gây sức ép buộc các hãng xe châu Âu chuyển sản xuất sang Mỹ, đồng thời có thể mang lại nguồn thu lớn cho Washington, nhưng cũng kéo theo nguy cơ leo thang tranh chấp thương mại khi phía EU tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích và để ngỏ khả năng đáp trả. Các chuyên gia nhận định biện pháp này có thể ảnh hưởng mạnh đến ngành ô tô toàn cầu, đặc biệt là các nước xuất khẩu lớn như Đức, đồng thời làm gia tăng bất ổn kinh tế trong bối cảnh thế giới vốn đã chịu nhiều tác động từ căng thẳng địa chính trị. Thông tin tiếp theo, Mỹ rút 5.000 quân khỏi Đức giữa căng thẳng với châu Âu. Thưa quý vị, United States thông báo sẽ rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Germany trong vòng 6 đến 12 tháng tới. Theo kế hoạch do Lầu Năm Góc công bố, được xem là tín hiệu cứng rắn của Washington đối với một đồng minh quan trọng trong NATO. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và các nước châu Âu gia tăng, đặc biệt liên quan đến vấn đề xung đột với Iran và bất đồng trong cách tiếp cận ngoại giao, thưa quý vị. Trước đó, ông Trump cũng từng úp mở khả năng giảm hiện diện quân sự tại châu Âu sau tranh cãi với Thủ tướng Đức là Friedrich Merz, người chỉ trích Mỹ trong các cuộc đàm phán cho thấy quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang đối mặt nhiều thách thức và nguy cơ rạn nứt rất là sâu. Vừa rồi là thông tin Mỹ rút 5.000 quân khỏi Đức giữa căng thẳng với châu Âu, cũng như thông tin Mỹ tăng thuế ô tô EU lên 25% vì vi phạm thỏa thuận, thưa quý vị. Đây cũng sẽ là những thông tin cuối cùng mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ đến với các bác tài quý vị thính giả trong khung giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Rất là mong bên cạnh những thông tin giao thông thì quý vị cũng đã có cập nhật cho mình những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý để từ đó có thể theo dõi những cơ chế, những chính sách, những quy định mới ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt và nghề nghiệp của chúng ta mỗi ngày. Cảm ơn các bác tài đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Còn bây giờ chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Từ Huy.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý thính giả, khi nhắc đến quê hương Việt Nam, mỗi thế hệ lại có một cách cảm nhận và thể hiện tình yêu riêng biệt. Nếu như thế hệ cha ông thể hiện tình yêu đất nước qua những vần thơ cách mạng hào hùng, qua những tiếng súng rung trời, chuyển đất để bảo vệ non sông, thì thế hệ trẻ hôm nay lại yêu quê hương bằng những nhịp đập sôi động của âm nhạc hiện đại, bằng khát vọng được cống hiến và khẳng định bản sắc Việt trên bản đồ thế giới. Trong hành trình âm nhạc kỳ này, Minh Vy xin mời quý thính giả cùng bước vào một khu vườn tràn ngập thanh âm, đầy cảm hứng, nơi những giai điệu pop, rap và EDM hòa quyện để kể câu chuyện về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Chúng ta đang đứng tại điểm giao thoa giữa hòa khí của cha ông và hoài bão của tuổi trẻ. Không chỉ là thưởng thức âm nhạc mà còn là trải nghiệm cách âm thanh thời đại đang đánh thức niềm tự hào cuộn chảy trong từng nhịp tim của mỗi người dân Việt Nam. Đó là một Việt Nam không chỉ đẹp ở danh lam thắng cảnh, ở nụ cười rạng rỡ của phụ nữ Việt, ở ý chí sắt đá của những vận động viên trên đấu trường quốc tế và ở cả những giấc mơ bay cao của các thế hệ trẻ. Chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm dải đất hình chữ S qua lăng kính của sự sáng tạo, sự tự do và lòng nhiệt huyết thanh xuân. Ngay bây giờ, hãy để âm nhạc khai mở cho bữa tiệc của cảm xúc và niềm tin. Mở đầu cho hành trình rực rỡ này là một giai điệu đã quen thuộc với hàng triệu trái tim, một bài hát mang đến nguồn năng lượng tích cực ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Quý vị hãy hình dung về một buổi sớm mai khi ánh nắng trải dài trên những con phố cùng với những tà áo dài trắng thướt tha tung bay trong gió.

Ca khúc Xin Tươi Việt Nam qua tiếng hát của nhóm V-Music chính là hình ảnh đại diện cho một đất nước hiền hòa, mến khách và đầy sức sống. Bài hát không chỉ ngợi ca vẻ đẹp hình thể mà còn tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn của con người Việt Nam. Những con người luôn nở nụ cười trên môi dù đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. Đây chính là lời chào nồng nhiệt nhất gửi đến bạn bè quốc tế về một Việt Nam yêu đời và tràn đầy hy vọng. Nhưng tình yêu quê hương không chỉ có sự dịu dàng, nó còn là ngọn lửa rực cháy của ý chí và sự dấn thân. Tiếp nối sự tươi mới ấy, chúng ta sẽ đến với những thanh âm mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Khát vọng tuổi trẻ, một ca khúc truyền thống, nhưng khi đi qua tiếng hát nội lực và đầy cá tính của Tùng Dương, nó đã trở thành một bản tuyên ngôn của thế hệ mới.

Tùng Dương không chỉ hát, anh như đang thắp lửa. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Những ca từ ấy vang lên giữa nền nhạc hào sảng, nhắc nhở mỗi người trẻ rằng tuổi thanh xuân chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết sống vì cộng đồng, biết đặt những bước chân đầu tiên lên con đường, chinh phục những đỉnh cao mới để làm rạng danh tên tuổi nước nhà. Tùng Dương chia sẻ, sau khi làm mới ca khúc Một Vòng Việt Nam và Khát Vọng Tuổi Trẻ, anh bất ngờ trước sự đón nhận nhiệt tình của khán giả với dòng nhạc ca ngợi quê hương đất nước, nhất là người trẻ. Đây cũng chính là động lực để anh tiếp tục thực hiện những sản phẩm âm nhạc tiếp theo như một lời đáp lại tình cảm của khán giả cũng như lan tỏa tinh thần Việt Nam đến mọi người. Anh mong muốn thông qua ca khúc thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ với đất nước. Là một nghệ sĩ có lý tưởng, khát vọng rất lớn, nên với anh, khi được hát các ca khúc ngợi ca đất nước, quê hương là một niềm tự hào, hãnh diện. Sau những giây phút rực cháy của khát vọng, ngay bây giờ, Minh Vy xin mời quý thính giả, chúng ta hãy cùng lắng lòng lại một chút, cùng với chất giọng ấm áp và phong cách hào hoa của ca sĩ Nguyễn Hùng sẽ dẫn dắt chúng ta qua ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn.

Nhờ Còn Gì Đẹp Hơn, ca khúc lấy cảm hứng từ phim Mưa Đỏ, Nguyễn Hùng từ chàng trai vô danh trở thành nghệ sĩ được yêu thích. Giữa thời đại nhạc số, khi tình yêu và những cảm xúc riêng tư vẫn là nguồn cảm hứng chủ đạo của nhiều nghệ sĩ trẻ, Còn Gì Đẹp Hơn xuất hiện như một nốt trầm khác biệt. Ca khúc kể về người lính, người mẹ, về giá trị của độc lập và tự do, những điều tưởng như xưa cũ nhưng lại chạm đến trái tim người nghe hôm nay. Nguyễn Hùng viết Còn Gì Đẹp Hơn khi sinh hoạt tại doanh trại quân đội ở Củ Chi, trong thời gian nghiên cứu kịch bản, chuẩn bị nhập vai người lính trong phim Mưa Đỏ. Khi viết được nửa bài, anh cho các bạn diễn xem, mọi người chỉ gật gù vài câu. Sau này khi sáng tác phần điệp khúc, anh khóc vì xúc động. Anh cho biết, viết bài hát để an ủi những người đã đi qua, mang những vết thương vì chiến tranh. Và thưa quý thính giả, ngay lúc này, để thấy được sự chuyển mình rõ nét nhất của âm nhạc trẻ, Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng đến với một sự kết hợp đầy bùng nổ giữa pop và rap. Việt Nam Tôi Đó, với sự góp mặt của Subin, Vũ Cát Tường và Lil Wayne, chính là hơi thở của đường phố, là nhịp đập của những đô thị hiện đại. Nếu như các bài hát trước tập trung vào cảm xúc nội tâm, thì ở đây chúng ta thấy một Việt Nam đầy cá tính, góc cạnh và cực ngầu.

0: vậy.
1: Những lời rap sắc bén kể về những nỗ lực vươn lên của người trẻ, về niềm tự hào khi mang dòng máu Lạc Hồng nhưng vẫn không ngừng học hỏi tinh hoa nhân loại. Đây là âm nhạc của sự tự tin, là lời khẳng định Việt Nam tôi đó không bao giờ lùi bước. Ca khúc do Chester T và Vũ Cát Tường chấp bút là sự kết hợp hoàn hảo giữa pop và hip hop hiện đại, truyền tải thông điệp tự hào và yêu thương của người Việt. Vũ Cát Tường lại gieo vần đầy tinh tế bằng câu hát băng gió băng sương vượt trùng xa, mang theo ánh sáng yêu thương trở về. Hay như Lil Queen cất giọng đầy ấn tượng với những câu rap đậm chất hip hop cùng khả năng gieo vần cực chất, đặc biệt câu hát Việt Nam tôi đó khi được vang lên đã chạm thẳng vào trái tim người nghe. Khi nói về sức trẻ và tinh thần dân tộc, không thể không nhắc đến những khoảnh khắc nghẹt thở trên sân cỏ, nơi hàng triệu con tim rung lên trong từng nhịp đập của trái bóng tròn. Ca khúc Tiến lên Việt Nam ơi của Sơn Tùng MTB đã trở thành thánh ca của niềm tin chiến thắng. Với giai điệu dồn dập, mạnh mẽ, mang phong cách hiện đại, Sơn Tùng đã truyền tải một thông điệp vô cùng mãnh liệt. Người Việt Nam nhỏ bé về vóc dáng, nhưng lại có ý chí phi thường.

Sơn Tùng MTP cùng ekip của mình sáng tác ca khúc Tiến lên Việt Nam ơi, với mong muốn một ca khúc cổ động thể thao Việt Nam thì phải có giai điệu của lời ru, có tiếng đàn tranh, đàn cò của dân tộc, nhưng vẫn phải giữ được không khí cuồng nhiệt, sức sống của tuổi trẻ, của thời đại. Sơn Tùng cho biết quá trình hoàn thành ca khúc chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày với cảm hứng từ những chiến thắng của các đội tuyển bơi lội, điền kinh, pencasilat, taekwondo, bắn súng, bắn cung. Được biết, Tùng cũng rất đam mê bóng đá và là fan cứng của U23 Việt Nam trong mùa SEA Games 28. Hãy tiến lên về phía khung thành, hãy sút xé tan mành lưới đêm này, hãy bước đi dù thắng hay bại, màu cờ khoe sắc thấm mang trong tim. Mỗi khi ca khúc này vang lên, nó không chỉ cổ vũ cho thể thao, mà còn là lời thúc giục mỗi người chúng ta hãy tiến lên trong chính cuộc đời mình, trong công việc và sự nghiệp để xây dựng một đất nước hùng cường. Tiếp theo, Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng hòa giọng trong một không gian âm nhạc bao la hơn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ. Ca khúc không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn góp phần truyền cảm hứng mạnh mẽ tới các bạn trẻ về tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và khát khao góp sức xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp. Khát vọng là người Việt được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Thương, với phần lời mới được chấp bút bởi Mr. T, Just a T và phần rap đầy nhiệt huyết của Captain Boy, tạo nên một bản hùng ca trẻ trung nhưng đầy sâu sắc, tiếp nối tinh thần Việt Nam qua từng thế hệ.

Sự hòa quyện giữa nhiều giọng hát khác nhau tạo nên một sức mạnh cộng hưởng to lớn, minh chứng cho tinh thần đoàn kết, vốn là tài sản quý báu nhất của dân tộc ta qua hàng nghìn năm lịch sử. Thông qua bài hát, Đức Phúc muốn chia sẻ với tất cả khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, một câu hát trong bài Khát vọng là người Việt. Tuổi trẻ hôm nay xin được tiếp bước ông cha bằng những khát khao góp sức cho nước nhà, để thế giới luôn nhìn thấy một Việt Nam luôn kiên trung vượt núi xa. Cuối cùng, Minh Vy xin khép lại hành trình âm nhạc kỳ này của chúng ta bằng một lời tự sự đầy chân thành. Việt Nam trong tôi là, qua giọng hát đầy cảm xúc và cách xử lý âm nhạc văn minh của Yến Lê. Chúng ta nhận ra Việt Nam trong mỗi người là những điều rất khác nhau. Với người này đó là lời ru của mẹ, với người kia đó là khói lam chiều trên cánh đồng. Nhưng với Yến Lê và thế hệ chúng ta, Việt Nam chính là niềm tự hào chảy trong huyết quản, là sự tự do được bay cao, bay xa trên bầu trời rộng lớn. Với thông điệp, những nghệ sĩ trẻ hôm nay đã và đang dùng tư duy hiện đại để bảo tồn những giá trị truyền thống của dân tộc. Hy vọng mỗi lần được lắng nghe những ca khúc tuyệt vời này, chúng ta lại càng thêm yêu hai tiếng Việt Nam.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Sound the Caffeine.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Đại lộ giải trí.
7: Xin kính chào quý thính giả, Mạnh Thắng và Phương Hiền đang gặp lại các bạn trong Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và mở đầu sẽ là một thông tin văn hóa Việt Nam đáng chú ý. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động, tàu Hà Nội Năm Cửa Ô giới thiệu hành trình đặc biệt mang tên Chuyến tàu đoàn viên chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào, diễn ra từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. Giữa nhịp sống hiện đại, chuyến tàu này không chỉ đưa người ta đi xa mà còn đưa họ trở về với những dấu mốc thiêng liêng, với ký ức của thời khắc lịch sử khi Bắc Nam nối liền một dải, khi hàng triệu con người vỡ òa trong niềm vui đoàn tụ. Với hành trình này, tàu Hà Nội Năm Cửa Ô sẽ khoác lên mình một diện mạo mới với việc tái hiện những khẩu hiệu, hình ảnh giàu tính biểu tượng của các thời kỳ kháng chiến như một lời nhắc nhở đầy tự hào về hành trình giành lại độc lập, tự do của dân tộc. Trong không gian đó, hành khách không chỉ nhìn thấy lịch sử mà còn có cơ hội được sống trong thời khắc lịch sử hào hùng của ngày Bắc Nam nối liền một dải, thời khắc mà triệu trái tim Việt Nam vỡ òa. Đó là ký ức không chỉ thuộc về một thế hệ mà là di sản cảm xúc chung của cả dân tộc, được đánh đổi bằng biết bao hy sinh và khát vọng hòa bình. Điểm đặc biệt của hành trình là cách tiếp cận lịch sử bằng trải nghiệm. Trong dịp đại lễ, hành khách có thể check-in cùng hình tượng người lính, một biểu tượng thiêng liêng của thời chiến.
8: Chuyến tàu đoàn viên chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào, vì thế không chỉ mang ý nghĩa giải trí mà trở thành cầu nối cảm xúc giữa các thế hệ. Thông qua chuyến tàu đoàn viên, tàu Hà Nội Năm Cửa Ô hướng tới việc kể lại câu chuyện lịch sử theo một cách tiếp cận gần gũi hiện đại. Đồng thời, hành trình cũng là nỗ lực làm mới du lịch văn hóa Hà Nội, biến những giá trị truyền thống trở nên sống động gần gũi hơn với công chúng hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đêm nhạc Vé về Thanh Xuân diễn ra tại Hà Nội đã mang đến một hành trình đầy cảm xúc, hoài niệm, thu hút đông đảo khán giả nhiều thế hệ. Dưới sự dẫn dắt của tổng đạo diễn Hoàng Công Cường và giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh, chương trình được dàn dựng như một dòng chảy ký ức xuyên suốt, kết nối từ thế hệ 7X, 8X đến khán giả trẻ. Điểm nhấn nổi bật là sự xuất hiện của ca sĩ Lam Trường với hàng loạt bản hit gắn liền với thanh xuân như Mãi Mãi, Tình Thôi Xót Xa cùng màn song ca đầy cảm xúc với ca sĩ Quốc Thiên. Không chỉ gợi nhớ lại kỷ niệm, đêm nhạc còn mang đến màu sắc với ca khúc Phép Màu. Chia sẻ chân thành của Lam Trường về tình cảm khán giả và gia đình càng khiến hình ảnh anh trở nên gần gũi, tạo nên một chuyến tàu thanh xuân trọn vẹn cảm xúc. Người

0: ca sĩ Anh Quân Idol gây chú ý khi ra mắt MV Việt Nam Khúc Kiêu Hùng, đánh dấu bước chuyển từ dòng nhạc tình sang chủ đề quê hương đất nước. Chia sẻ về điều này, anh Quân tâm sự, sau nhiều năm hát về những rung động cá nhân, Quân muốn chạm đến một thứ tình cảm rộng lớn hơn, đó là tình yêu dành cho Tổ quốc, tri ân những thế hệ đã ngã xuống, bảo vệ quê hương đất nước.
1: Ca khúc Việt Nam Khúc Kiêu Hùng do Tú Dưa sáng tác và giữ kín trong gần 8 năm vì chưa tìm được giọng hát phù hợp. Ban đầu bản thu của anh Quân bị từ chối vì thiếu cảm xúc, nên anh đã kiên trì làm lại, thay đổi cách thể hiện và cuối cùng thuyết phục được nhạc sĩ. Với ca sĩ anh Quân, Việt Nam Khúc Kiêu Hùng không chỉ là một lần thử sức ở đề tài mới, mà còn là cách anh nói lời biết ơn với thế hệ cha anh bằng ngôn ngữ âm nhạc. Sau những bản tình ca từng làm nên tên tuổi, nam ca sĩ đang bước sang một chương khác, trưởng thành hơn, sâu lắng hơn, dám rời khỏi vùng an toàn để hát về những điều lớn lao hơn chính mình. Bài hát mang màu sắc trữ tình, sâu lắng, trở thành dấu mốc trưởng thành của nam ca sĩ sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc.

Ca sĩ Hansara ghi dấu cột mốc đặc biệt khi tham dự lễ đón Tổng thống Hàn Quốc trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Tại sự kiện, cô vinh dự ngồi cùng bàn với Tổng thống và phu nhân, đồng thời nhận được lời khen ngợi trong bài phát biểu chính thức. Đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn thể hiện sự ghi nhận cho những đóng góp của Hansara trong việc kết nối văn hóa Việt-Hàn. Từ một nghệ sĩ trẻ đến gương mặt quen thuộc tại Việt Nam, hành trình của cô đã trở thành biểu tượng cho thế hệ nghệ sĩ hội nhập và lan tỏa giá trị văn hóa.

Mùa phim lễ 30 tháng 4 chứng kiến cuộc cạnh tranh phòng vé khá cân bằng khi Heo Năm Móng tạm dẫn đầu với 37 tỷ đồng sau 3 ngày ra rạp nhờ suất chiếu áp đảo và hiệu ứng tranh cãi từ vai diễn của Ốc Thành Vân. Bám sát phía sau là Phí Phong, Quỷ Máu Rừng Thiêng với 27 tỷ đồng mở bán, tiếp tục thu hút khán giả nhờ yếu tố tâm lý và các cú tweet. Đại Tiệc Trăng Máu 8 xếp thứ 3 với 15,6 tỷ đồng, trong khi Anh Hùng và Trùm Sò có doanh thu thấp hơn kỳ vọng. Thị trường năm nay thiếu vắng các ông lớn khiến cuộc đua trở nên khó đoán. Khán giả cũng thay đổi thói quen, không còn trung thành với một tên tuổi, buộc các nhà làm phim cạnh tranh bằng chất lượng thay vì chỉ dựa vào quảng bá.

Châu Bùi tiếp tục hành trình âm nhạc với single Chạm Sáng sau ca khúc debut Big Girl Don't You Cry. Bài hát mang thông điệp tích cực với những vết nứt trong cuộc sống, không phải là đổ vỡ mà là nơi ánh sáng len vào, thể hiện góc nhìn trưởng thành hơn khi đối diện tổn thương. Ca khúc cũng là nhạc chủ đề cho series Đụng Độ, nơi chia sẻ nhiều câu chuyện vượt khó khăn của người trẻ. Với sắc màu pop rock pha alternative, Chạm Sáng tạo năng lượng mạnh mẽ hướng đến trở thành soundtrack cảm xúc cho giới trẻ. Sản phẩm cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và bước tiến rõ rệt của Châu Bùi trong vai trò ca sĩ.

0: Album Thương Câu Dân Ca gồm 5 ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Quang Long sáng tác trong hơn 1 năm, mở ra một không gian văn hóa Kinh Bắc với các làn điệu cổ được làm mới theo phong cách rất riêng, hứa hẹn đưa dân ca quan họ tiệm cận gần hơn với giới trẻ. Điểm đặc biệt của dự án là sự kết nối giữa truyền thống và kỷ nguyên số. Album được phát hành đồng thời với MV Thương Câu Dân Ca, một sản phẩm hình ảnh được sáng tạo hoàn toàn bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ và không gian văn hóa quan họ Bắc Ninh.
1: Ở đó tinh thần dân gian không bị bảo tồn trong trạng thái tĩnh mà được kể lại bằng một ngôn ngữ thị giác mới phù hợp với nhịp cảm thụ của khán giả đương đại. MV Tính Chuyện Trăm Năm được nhạc sĩ Phạm Quang Long kết hợp với anh hai Thanh Cường gây chú ý khi tái hiện tranh dân gian đám cưới chuột bằng công nghệ AI. Tác phẩm mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ kết hợp hiện đại, kể câu chuyện tình yêu gắn bó với khát vọng hôn nhân bền vững và giá trị gia đình. Điểm nhấn là phần lẩy kiều của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài, tạo chiều sâu văn hóa. Sản phẩm ra mắt nhân dịp UNESCO ghi danh tranh Đông Hồ là di sản cần bảo vệ khẩn cấp, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong diện mạo mới.

Ban nhạc Bức Tường vừa ra mắt ca khúc Trên Đỉnh Gió, phóng tác từ dân ca Thái Inh Ả ơi, mang đậm âm hưởng núi rừng Tây Bắc. Tác phẩm do Trần Tuấn Hùng sáng tác, kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ hòa quyện chất rock mạnh mẽ với giai điệu dân gian. MV được thể hiện bằng phong cách lyric animation như bức tranh thổ cẩm sinh động. Ca khúc truyền tải thông điệp gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đưa di sản đến gần hơn với giới trẻ qua ngôn ngữ hiện đại. Đây là bước tiếp nối hành trình kết hợp rock và dân gian của Bức Tường. Ban nhạc được xem là huyền thoại rock của Việt Nam, tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ sau nhiều biến cố và đổi thay.

0: là nhớ rồi.
1: Đạo diễn Hàm Trần trở lại với phim kinh dị Sợi Chỉ Đỏ, đánh dấu màn tái xuất từ Tử Chiến Trên Không và Tiệm Ăn Ác Quỷ. Tác phẩm thuộc thể loại kinh dị tâm linh, kết hợp yếu tố văn hóa bản địa với phong cách hiện đại, khai thác những góc tối trong bản năng con người. Phim gây chú ý với không khí căng thẳng, hình ảnh con mắt thứ ba và chi tiết dựa trên sự kiện có thật. Dàn diễn viên gồm Quang Tuấn, Kiều Trinh, Đoàn Minh Anh hứa hẹn tạo sức hút, lấy cảm hứng từ những câu chuyện tâm linh có thật. Phim không chỉ nhằm hù dọa mà còn mang yếu tố chữa lành. Sợi Chỉ Đỏ dự kiến sẽ khởi chiếu từ ngày 14 tháng 8.
2: Avatar Fire and Ice của đạo diễn James Cameron khép lại hành trình phòng vé sau hơn 100 ngày với doanh thu 1,48 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 toàn cầu năm 2025. Dù vẫn là con số ấn tượng, đây lại là phần có doanh thu thấp nhất trong loạt Avatar, cho thấy dấu hiệu giảm sức hút, đặc biệt tại một số thị trường quốc tế.
1: Trước kết quả này, Disney được cho là đang điều chỉnh chiến lược cho các phần tiếp theo như rút ngắn thời lượng, kiểm soát chi phí và tối ưu suất chiếu. Những thay đổi này được đặt ra thách thức cho James Cameron trong việc cân bằng giữa quy mô hoành tráng và hiệu quả thương mại ở các phần phim sắp tới.

0: CCTV công bố làm lại Tây Du Ký, dự kiến khởi quay vào quý 1 năm 2027 với kinh phí khoảng 500 triệu nhân dân tệ. Phim do Phí Chấn Tường làm đạo diễn, dài 27 tập, chú trọng quay ngoại cảnh và ứng dụng kỹ xảo hiện đại, hợp tác cùng Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc. Dàn diễn viên thì chưa được chốt, sẽ tuyển chọn có quy mô toàn quốc, đặc biệt là vai Tôn Ngộ Không, ưu tiên nghệ sĩ hí kịch. Tin đồn Vương Nhất Bác có thể đóng Đường Tăng thu hút được sự chú ý. Bản remake đối mặt với một áp lực lớn từ phiên bản kinh điển năm 1986, nhưng ekip kỳ vọng mang đến một góc nhìn mới kết hợp công nghệ hiện đại với giá trị nguyên tác.
1: Tập 6 của Perfect Ground giúp phim lập kỷ lục rating lên tới 11,2% toàn quốc, dẫn đầu khung giờ phát sóng. Một diễn biến cao trào xoay quanh mối quan hệ giữa IU và Bayon Hushok khi nhân vật Lee Yan bất ngờ cầu hôn Song Hee-ju trước hoàng gia và được chấp thuận. Khoảnh khắc nụ hôn ngọt ngào của cặp đôi này nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, được khen ngợi nhờ tạo phản ứng hóa học tự nhiên. Bên cạnh đó, các tình tiết cung đình, âm mưu quyền lực và hôn nhân hợp đồng được tạo thêm kịch tính và yếu tố hài hước. Bộ phim hiện nay vẫn dẫn đầu độ thảo luận và giữ sức hút mạnh trên cả truyền hình lẫn nền tảng OTT toàn cầu.
0: Nữ ca sĩ Dua Lipa tiếp tục thu hút sự chú ý khi vừa nhá hàng dự án âm nhạc mới, vừa dục dịch chuẩn bị đám cưới với vị hôn phu là Calum Turner. Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn Radical Optimism, cô nhanh chóng trở lại phòng thu để thực hiện album thứ tư, cho thấy vẫn tập trung mạnh mẽ vào sự nghiệp. Song song với đó, Dua Lipa chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường, tận hưởng thời trang, chăm sóc bản thân, tập luyện thể thao và du lịch tại South Africa. Về đời tư, cặp đôi dự kiến sẽ tổ chức lễ cưới riêng tư vào mùa hè với danh sách khách mời hạn chế dù có nhiều bạn bè nổi tiếng. Dù chuẩn bị bước sang giai đoạn mới trong cuộc sống cá nhân, Dua Lipa vẫn khẳng định không bỏ cuộc chơi khi người hâm mộ đang kỳ vọng vào màn trở lại âm nhạc trong thời gian tới.

Bộ phim Gumisel Mùa Ba đang âm thầm gây sốt, dù không đi theo mô típ drama hay hình tượng nữ cường hoàn hảo. Thành công của phim đến từ sự đồng cảm sâu sắc khi nhân vật Gumi do Kim Gyo-yoon thủ vai đã phản chiếu một hình ảnh một cô gái bình thường với đầy đủ cảm xúc, sai lầm và tổn thương trong tình yêu lẫn cuộc sống. Tác phẩm ghi điểm nhờ kịch bản chân thực của Song Jang-jung cùng nền tảng webtoon đình đám. Gumi không hoàn hảo, cô lụy tình, lo âu nhưng cũng dám theo đuổi đam mê và trưởng thành qua từng mối quan hệ. Bên cạnh đó, nhân vật Chong-dok mang hình ảnh người hướng nội gần gũi, tạo nên câu chuyện tình cảm tự nhiên. Chính sự đời thường đã giúp bộ phim này được đánh giá cao và trở thành một trong những tác phẩm nổi bật của năm 2026.

Nhóm nhạc nữ IOI chính thức tái hợp với mini album IOI Loop nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt. Album gồm 6 ca khúc mang thông điệp kết nối cảm xúc sau một thập kỷ. Ca khúc chủ đề Subtly theo phong cách synth pop do Jun Somi tham gia viết lời, thể hiện sự hoài niệm khi gọi những mối quan hệ cũ. Các thành viên khác cũng góp phần sáng tác, tạo nên một màu sắc đa dạng như pop đen, rock, ballad và afrobeat. Đáng chú ý, bài Goodbye With A Smile do Park Jin Young sản xuất, sử dụng lại bản thu từ thời debut. Nhóm sẽ phát hành ca khúc mở đường vào ngày 4 tháng 5, ra mắt album vào ngày 19 tháng 5 và tổ chức concert tại Seoul vào cuối tháng 5.

0: Vâng, chúng tôi cũng xin phép được bật nhỏ nhạc một chút để cập nhật nhanh thông tin quý vị lưu ý trong quá trình vừa lái xe vừa nghe nhạc. Cầu Nhật Tân có một người phụ nữ đi bộ ở làn tốc độ cao hướng trung tâm thành phố Hà Nội. Quý vị hãy hết sức chú ý, cầu rất dài nên người này có thể chưa đi hết cầu đâu. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 22 về số 19 thì mật độ cao, các phương tiện cũng đang di chuyển chậm khoảng 3 cây số. Còn từ đoạn km số 9 đến số 8 thì đông và đi chậm khoảng 1 cây số. Chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin, đó là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 19 đến 12 là đi chậm khoảng 7 cây số. Cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km 162 có xe gặp sự cố và đơn vị tuần đường đang xử lý rồi. Lưu thông thì tạm thời ổn định toàn tuyến. Trở lại với khu vực phía Bắc, Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết trên cao tốc này km 218+550 hướng đi Hà Nội có va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô và đang gây khó hướng về phía Hà Nội, quý vị nhé. Còn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 có thông báo là hiện tại trên tuyến cao tốc Pháp Vân, Cao Bồ, Mai Sơn, Nghi Sơn, lượng xe từ Ninh Bình, Thanh Hóa, các tỉnh phía Nam về Hà Nội đang rất đông rồi. Cũng khuyên các bác tài chọn lộ trình đi quốc lộ 1A hoặc các tuyến đường khác phù hợp với thời gian theo lộ trình của mình để giảm tải cho đường cao tốc. Và cũng rất mong các bác tài là đang đi trên cao tốc thì giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định và không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của cao tốc. Nếu xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau xe, cách vị trí xe từ 150m và liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Và khi có thêm thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục báo với quý vị ngay.
1: Về Bắc Mỹ, dù vấp nhiều tranh cãi, tác phẩm của đạo diễn Anthony Fuqua thu về 12,6 triệu đô la từ suất chiếu sớm, vượt nhiều bom tấn và dự đoán, mở màn với 65 đến 90 triệu đô la, có thể đạt hơn 180 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu vào tuần đầu tiên. Phim tái hiện hành trình từ thời Jackson 5 đến đỉnh cao sự nghiệp do chính cháu của Michael Jackson là Jaffa Jackson thủ vai chính. Tuy được khán giả đón nhận nồng nhiệt, nhưng phim lại bị giới phê bình chỉ trích vì né tránh các bê bối đời tư, chỉ tập trung vào hào quang sân khấu. Dù vậy, yếu tố hoài niệm và sức hút của Michael Jackson vẫn giúp tác phẩm lập kỷ lục, trở thành một trong những phim tiểu sử âm nhạc đáng chú ý nhất hiện nay.
2: Music Chance.

0: các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Thông Quốc gia. Trong Music Trends tuần này, chúng ta sẽ cùng chuyển sang cập nhật một bảng xếp hạng quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt, Top 50 Trending Songs trên nền tảng nhạc của tôi, từ những bản hit V-pop cho đến những giai điệu quốc tế, tất cả tạo nên một bức tranh âm nhạc đầy màu sắc và sôi động. Mặc dù có sự cạnh tranh từ nhiều dòng nhạc khác nhau, các nghệ sĩ Việt vẫn đang cho thấy sức hút mạnh mẽ với loạt ca khúc giữ thứ hạng ấn tượng. Vậy, đâu là những cái tên nổi bật nhất đang được nghe nhiều nhất trên nhạc của tôi ở thời điểm này? Ngay bây giờ hãy cùng đại lộ giải trí điểm qua top 5 ca khúc dẫn đầu.
1: Đến với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng top 50 trending song nhạc của tôi tuần này, đó là ca khúc Dream đến từ BTS. Bản hit tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi mang về chiến thắng thứ 10 trên các sân khấu âm nhạc và góp phần nâng tổng số cúp trong sự nghiệp âm nhạc lên con số 174.
0: Không dừng lại ở đó, Dream còn giúp BTS trở thành nghệ sĩ sở hữu nhiều chiến thắng nhất trên các chương trình âm nhạc Hàn Quốc trong năm 2026, vượt qua IVE. Những thành tích ấn tượng này một lần nữa khẳng định sự ảnh hưởng toàn cầu của BTS, đồng thời giúp ca khúc giữ vững vị trí nổi bật trên bảng xếp hạng top 50 trending song tuần vừa qua.

0: vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng top 50 trending song nhạc của tôi tuần này, gọi tên ca khúc Red Red đến từ Cortez. Đây là sản phẩm đánh dấu màn trở lại của nhóm và đồng thời mở đường cho mini album sắp phát hành của Green Green. Ca khúc gây ấn tượng bởi năng lượng sôi động cho thấy sự đầu tư khi cả 5 thành viên đều tham gia sản xuất, góp phần định hình màu sắc âm nhạc riêng. Chính yếu tố này đã giúp ca khúc nhanh chóng tạo được sức hút và vươn lên vị trí nổi bật trong bảng xếp hạng top 50 trending song tuần qua.
1: Đó, chúng tôi tiếp tục được nhận thông tin từ lực lượng chức năng và xin báo ngay thông tin. Ngoài chuyện là trên tuyến cao tốc Pháp Vân, Cao Bồ, Mai Sơn, Nghi Sơn, lượng xe từ Ninh Bình, Thanh Hóa, các tỉnh phía Nam về Hà Nội rất đông ra như cái đây ít phút chúng tôi đã báo, thì cũng xin được cập nhật thêm. Đó là bắt đầu từ 13 giờ đến 24 giờ hôm nay, là từ bây giờ đấy ạ, được mấy phút rồi, cho đến hết đêm nay, 24 giờ. Ngày hôm nay thì các phương tiện được chạy xe trên làn khẩn cấp với đoạn từ km 211 750 đến 211 200, chiều Ninh Bình về Hà Nội, tức là có khoảng vài trăm mét đường là được đi trên làn khẩn cấp có thể liên quan đến một vấn đề gì đó, thì quý vị hãy chú ý. Chiều Ninh Bình về Hà Nội, xin nhắc lại, đây là cao tốc Pháp Vân, Cao Bồ, Mai Sơn, Nghi Sơn ạ. Từ 13 giờ đến 24 giờ hôm nay, các xe sẽ có thể chạy sang làn khẩn cấp ở đoạn km 211 750 đến 211 200, chiều Ninh Bình về Hà Nội. Ngoài ra, những khuyến cáo khác của lực lượng chức năng chúng tôi vẫn đang được nhận liên tục, đó là chúng ta cố gắng giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, và nếu được thì chọn lộ trình đi quốc lộ 1A hoặc các tuyến đường khác phù hợp với thời gian theo lộ trình của mình để giảm tải cho đường cao tốc. Và khi có thêm thông tin mới về các lộ trình khác nữa hướng về thủ đô Hà Nội, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn ngay.

và ở vị trí thứ 3, ca khúc Tuyển Bạn Gái đến từ bộ đôi Uranus và Đang Răng To. Ngay từ khi ra mắt, bài hát đã nhanh chóng thu hút giới trẻ nhờ màu sắc rap cá tính và đậm chất hiện đại. Với flow linh hoạt, ca từ bắt chen cùng phân biệt

0: Á Quân trên bảng xếp hạng top 50 trending song nhạc của tôi thuộc về ca khúc Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết của Hiếu Thứ Hai. Đây là trách mở màn cho album Mắt Nhắm Mắt Mở vừa ra mắt vào ngày 22 tháng 4 năm 2026, nhanh chóng tạo nên một sức hút lớn trong V-pop.
1: Sở hữu giai điệu bắt tai, màu sắc hiện đại cùng phần lời giàu cảm xúc, ca khúc thì không chỉ dễ chạm vào trái tim người nghe mà còn cho thấy sự trưởng thành trong phong cách âm nhạc của Hiếu Thứ Hai. Thành tích Á Quân tuần này cũng góp phần khẳng định sức nóng của album Mắt Nhắm Mắt Mở, một dự án đang được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn mạnh mẽ cho năm 2026.

0: và quán quân trên bảng xếp hạng Top 50 Trending Songs nhạc của tôi tuần này, tiếp tục gọi tên Hiếu thứ hai với ca khúc Người im lặng gặp người hay nói, cũng nằm trong album Mắt nhắm mắt mở.
1: Việc Hiếu thứ hai chiếm giữ hai vị trí cao nhất đã cho thấy sức hút vượt trội của Hiếu ở thời điểm hiện tại. Ca khúc gây ấn tượng với màu sắc hiện đại và một giai điệu khá cuốn hút cùng thông điệp gần gũi, giúp cho Hiếu thứ hai khẳng định dấu ấn cá nhân cũng như dẫn đầu bảng xếp hạng tuần này.

0: gusto si tengo mucha novia. Ey, mucha novia. Hoy tengo a una, mañana a otra. Pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo mucha novia.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông FM 91MHz. Đại lộ ngôi sao hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Bad Bunny, nghệ sĩ đang tạo nên một làn sóng Latin mạnh mẽ trên bản đồ âm nhạc thế giới.
2: Sinh ra tại Puerto Rico, Bad Bunny lựa chọn giữ nguyên ngôn ngữ và màu sắc văn hóa trong âm nhạc. Những sản phẩm mang đậm chất reggaeton, hip hop và pop của anh nhanh chóng lan tỏa toàn cầu, đưa tên tuổi vươn lên các bảng xếp hạng quốc tế. Năm 2026, anh ghi dấu ấn khi chiến thắng tại Grammy Awards với album hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha, đồng thời xuất hiện trên sân khấu Super Bowl. Đây là bước tiến đáng chú ý trong hành trình khẳng định vị thế của âm nhạc Latin. Và trong Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về hành trình vươn ra thế giới của Bad Bunny, nơi bản sắc văn hóa trở thành chìa khóa mở ra thành công.
3: This album is the most special call because, as I said, I was trying to connect with myself and my roots, my who I am, and that tell you something that I already knew before, but now it's like confirmed. Like you always have to be proud about who you are and feel comfortable.
0: Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

Trong một thế giới âm nhạc từng bị chi phối bởi tiếng Anh và những chuẩn mực mang tính toàn cầu hóa, sự xuất hiện của Bad Bunny giống như một cú xoay trục đầy táo bạo. Anh không chọn cách hòa tan vào dòng chảy chính thống, anh chọn đi ngược và chính lựa chọn đó đã đưa anh trở thành một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới hiện nay. Hành trình âm nhạc của Bad Bunny không bắt đầu từ ánh đèn sân khấu. Anh từng là một chàng trai làm việc tại siêu thị, vừa đóng gói hàng, vừa đăng những bản nhạc đầu tiên lên mạng. Không chiến lược lớn, không ekip hùng hậu, chỉ có âm nhạc và niềm tin rằng bản sắc của mình đủ sức chạm đến trái tim của người khác, và thực tế đã chứng minh điều đó. Từ những ca khúc đầu tiên, Bad Bunny nhanh chóng tạo nên một phong cách riêng, sự pha trộn giữa reggaeton, hip hop, trap và pop, nhưng luôn mang hơi thở của Puerto Rico, nơi anh sinh ra. Âm nhạc của anh không cố gắng trở nên dễ hiểu với tất cả mọi người, mà giữ nguyên ngôn ngữ Tây Ban Nha, giữ nguyên nhịp điệu Latin, giữ nguyên cả những câu chuyện rất đời. Chính sự chân thật đó đã trở thành một sức mạnh.

0: Những con số là minh chứng rõ ràng nhất. Bad Bunny là nghệ sĩ hiếm hoi, nhiều lần giữ vị trí nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trên Spotify toàn cầu. Trong đó năm 2025, với gần 20 tỷ lượt stream, anh cũng là nghệ sĩ Latin đầu tiên vượt mốc 100 ca khúc xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Những con số này không chỉ nói về độ nổi tiếng, chúng phản ánh một sự dịch chuyển trong cách khán giả toàn cầu tiếp cận âm nhạc. Album An Vinaro Sinti trở thành album được nghe nhiều nhất trong lịch sử Spotify, một album hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha, không chiều lòng thị trường quốc tế nhưng lại chinh phục chính thị trường đó. Đó là một nghịch lý đẹp, càng giữ bản sắc, anh càng đi xa. Đỉnh cao của hành trình ấy có lẽ được đánh dấu vào năm 2026 khi Bad Bunny giành giải album của năm tại Grammy Awards với một album hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha, điều chưa từng xảy ra trước đây. Đây không chỉ là chiến thắng cá nhân mà còn là chiến thắng của cả một nền văn hóa.
1: Chỉ vài ngày sau đó, anh tiếp tục đứng trên sân khấu Super Bowl, một trong những sân khấu lớn nhất hành tinh. Màn trình diễn thu hút hơn 128 triệu người xem, trở thành một trong những show giữa giờ được theo dõi nhiều nhất lịch sử. Trong khoảnh khắc ấy, âm nhạc Latin không còn là một màu sắc khác biệt, nó trở thành trung tâm. Nhưng nếu chỉ nhìn vào thành tích, có thể chúng ta sẽ bỏ lỡ điều quan trọng hơn. Bad Bunny không chỉ làm âm nhạc, anh kể câu chuyện về con người mình, những ca khúc anh nói về tình yêu, sự cô đơn, áp lực xã hội, bản sắc văn hóa và cả những vấn đề chính trị. Không mang tính giảng dạy, không cố gắng lên lớp, chỉ là những câu chuyện thật được kể bằng cảm xúc. Chính điều đó đã giúp anh trở thành một biểu tượng văn hóa chứ không phải là một ca sĩ. Theo dữ liệu truyền thông, tên tuổi của Bad Bunny xuất hiện hàng triệu lần trên các nền tảng toàn cầu, tạo nên một sức ảnh hưởng vượt xa âm nhạc. Anh đại diện cho một thế hệ nghệ sĩ mới, những người không cần thay đổi bản thân để phù hợp với thế giới, mà khiến thế giới phải mở rộng để đón nhận họ.
0: Sự thành công của Bad Bunny cũng đặt ra một câu hỏi lớn, liệu giấc mơ toàn cầu có còn đồng nghĩa với việc phải giống nhau? Câu trả lời, có lẽ đang dần thay đổi. Trong kỷ nguyên số nơi mọi ranh giới văn hóa trở nên mờ nhạt, điều khiến một nghệ sĩ nổi bật không còn là sự hòa nhập mà đó là sự khác biệt. Bad Bunny đã giữ lại tiếng nói của mình, văn hóa của mình, con người của mình. Và từ lựa chọn đó, anh không chỉ bước ra thế giới, anh còn góp phần định nghĩa lại thế giới âm nhạc. Đó là một hành trình đáng tự hào, không phải vì những kỷ lục, không phải vì những giải thưởng, mà vì anh đã chứng minh một điều rất đơn giản. Bạn không cần thay đổi để thành công, bạn chỉ cần đủ tin vào chính mình và đi đến cùng với điều đó.

Và đến đây, hành trình âm nhạc của Bad Bunny cũng tạm khép lại đại lộ giải trí ngày hôm nay. Từ một chàng trai đến từ Puerto Rico và một nghệ sĩ toàn cầu, Bad Bunny đã viết nên một câu chuyện riêng bằng chính bản sắc Latin, niềm tin vào con đường mình lựa chọn. Khán giả sẽ thấy một hình ảnh một nghệ sĩ dám khác biệt, giữ nguyên ngôn ngữ, văn hóa và cá tính trong từng sản phẩm. Những thành tựu trên các bảng xếp hạng tại Grammy Awards hay sân khấu Super Bowl là dấu ấn của một hành trình bền bỉ và đầy tự hào. Đại lộ giải trí ngày hôm nay cùng Phương Hiền và Mạnh Thắng cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi lắng nghe.

0: Minh Vy xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, những người tham gia bảo hiểm xã hội đến tuổi về hưu mà không đủ điều kiện hưởng cũng chưa tới tuổi nhận hưu trí xã hội đang được Bộ Nội vụ đề xuất để được xem xét thuộc nhóm tăng lương 8% từ ngày 1 tháng 7 tới. Điều kiện là những người này không rút bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu thời gian đóng. Như vậy là sẽ có thêm nhiều người được tăng lương từ tháng 7 tới, nhưng dù lương cao hay thấp, việc cân đối chi tiêu vẫn là quan trọng nhất. Tất nhiên là cái gì quan trọng thì vẫn cần tiêu tiền. Trong quý 1 vừa qua, bình quân người Việt đã chi gần 1.700 tỷ đồng mua sắm trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki mỗi ngày, phần lớn cho các mặt hàng làm đẹp, thời trang nữ, nhà cửa, đời sống và bách hóa thực phẩm. Những sản phẩm liên quan đến sức khỏe giảm về doanh số lẫn sản lượng do quy định siết chặt chất lượng, quảng cáo và nguồn gốc. Trong khi người Việt khá hào hứng với mua sắm online, thì du khách Thái Lan cũng có vẻ rất mạnh tay chi tiền mua vé máy bay tới hai địa phương của nước ta. Hai địa điểm nổi tiếng đó của Việt Nam là Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đang dẫn đầu xu hướng tìm kiếm của du khách Thái Lan trong kỳ nghỉ lễ dài đầu tháng 5 này. Dữ liệu từ nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm cao nhất tại Thái Lan, lên đến 134%, tiếp theo là Đà Nẵng với mức tăng 58%. Và trong khi quý vị vừa lên kế hoạch du lịch mua sắm và vừa nghe radio, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện về việc AI chẩn đoán bệnh cho con người dựa vào những gì nó bịa ra. Mắt bị mỏi, ngứa sau một thời gian dài, đỏ lên khi dụi nhiều. Từ những triệu chứng này, AI chẩn đoán bạn mắc chứng bisonimania, một căn bệnh không hề tồn tại. Mà đây vốn chỉ là phép thử do các nhà nghiên cứu Thụy Điển tạo ra cách đây 2 năm để kiểm tra các AI như ChatGPT hay Gemini có nhận ra sai lệch thông tin hay không. Và rõ ràng là với câu trả lời này thì AI không thể phân biệt nổi đúng sai. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay tại nhà thi đấu thể thao 1, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra giải Para Natu Bicarbon Bắc Ninh 2026 được khởi động, mở ra một không gian thể thao đặc biệt nơi người khuyết tật không đứng bên lề mà trở thành trung tâm của mọi hoạt động thi đấu, kết nối và lan tỏa giá trị. Điểm nhấn của giải đấu nằm ở cơ chế chấm giải toàn diện, vượt ra ngoài khuôn khổ thành tích thuần túy. Cách tiếp cận này đặt con người, đặc biệt là người khuyết tật vào vị trí trung tâm, nơi giá trị không chỉ đo bằng điểm số mà còn bằng thái độ sống và tinh thần vượt lên giới hạn. Ban tổ chức không chỉ trao các giải nhất, nhì, ba mà còn bổ sung 7 giải thưởng nhân văn nhằm tôn vinh những giá trị không thể cân đong đếm như sự nỗ lực, tinh thần sẻ chia hay khả năng truyền cảm hứng. Mục tiêu là tạo điều kiện để người khuyết tật không chỉ tham gia mà còn chủ động đóng góp phát triển và khẳng định giá trị bản thân trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Anh Sơn Lâm, người tham gia giải đấu cho biết.
1: Hôm nay tham gia chương trình cái giải thi đấu mà rất là nhân văn và ý nghĩa này thì ở đây thì những người khuyết tật không phải là những người yếu thế mà lại là những người được đặt ở vị trí trung tâm của giải đấu. Ở góc độ cá nhân thì thấy rằng đây là một cái sự tôn vinh và giúp cho các bạn yếu thế cảm thấy rằng mình bình đẳng với tất cả mọi người. Thậm chí là có những lúc các bạn có những khoảnh khắc vinh quang và rực rỡ. Đấy là những khoảnh khắc rất hiếm có trong cuộc đời một người mà yếu thế.
0: Với cách tiếp cận lấy người khuyết tật làm trung tâm, Para Natu Bicarbon Bắc Ninh 2026 không chỉ là một giải đấu mà còn là một thông điệp mạnh mẽ. Khi được trao cơ hội bình đẳng, người khuyết tật không cần sự thương hại mà cần một môi trường để thể hiện năng lực và cùng kiến tạo giá trị bền vững. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết,
3: bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Hello, Minh Phi đây. Xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Trên chuyến xe quen thuộc mang tên Trên mọi nẻo đường của kênh VV Giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau ở ngay tại tần số FM 91MHz, hoặc là quý vị cũng có thể lắng nghe ngay tại Mekong FM 90MHz. Trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì bác tài Khang Phan có cho biết cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành nút giao quốc lộ 51 hướng về Hồ Chí Minh, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển ổn định. Quý thính giả và các bác tài, chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua đây thì mình hết sức lưu ý. Còn bây giờ tranh thủ quan sát nhanh từ hệ thống camera thì mình vi thấy là nội đô Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi trưa ngày hôm nay, một số tuyến đường, số điểm nút giao thông thì vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông rất là bình ổn. Cách đây khoảng chừng 30 phút cho đến 40 phút ngồi sớm ở trong phòng thu để chờ đến giờ được bước lên trên mọi nẻo đường để lái xe đó, thì Minh Phi cũng có quan sát thấy một số khu vực ở Quang Trung Lê Văn Thọ hoặc Quang Trung Tân Sơn trời có mưa. Nhưng mà đến bây giờ thì cơn mưa đã dứt rồi, mặt đường cũng đã khô ráo trở lại rồi, chắc là chỉ là một cơn mưa ngang qua của Sơn Tùng MTB thôi, chứ cũng chưa phải là những cái cơn mưa lớn. Nhưng mà quả thật nha, sau những cái ngày mà nóng bức vừa rồi thì bây giờ cứ có một cơn mưa nhẹ là cảm thấy giống như là được dễ chịu, được tưới mát tâm hồn vậy đó. Nhưng mà mưa nhẹ, mưa vừa thôi, chứ còn mưa nhiều quá thì cũng phiền, cũng ảnh hưởng tới cái thời gian di chuyển, đúng không ạ? Dạ rồi, và trên chuyến xe trưa nay thì tất nhiên là chúng ta sẽ dừng lại ở hai trạm dừng chân để mà chúng ta cùng chào đón những bác tài sở hữu chiếc vé may mắn bước lên xe, cùng đối diện với những gói câu hỏi thật vui của chương trình và sẽ giành được những phần quà rất là thú vị. Đó là cái điều quan trọng nhất ở mỗi chuyến xe trên mọi nẻo đường rồi. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có những cái phút giây nghe nhạc thật vui nè, gặp gỡ nhau, trò chuyện, tâm sự chuyện đời chuyện nghề nữa, đúng không ạ? Thế nên là quý vị đừng quên ngay lúc này để đăng ký chiếc vé may mắn cho riêng mình. Thì quý vị thính giả và các bác tài ơi, hãy nhấc điện thoại lên và gọi về ngay cho số tổng đài đường dây nóng, đó chính là 02839919191. Chúc mọi người may mắn.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt.
1: Minh Vy, chào chương trình.
0: Dạ, em sẽ đang di chuyển ở lộ trình nào hay là trưa nay mình được nghỉ ngơi ở nhà vậy anh?
1: Này mình bữa nay mình đi Bạc Liêu em ơi.
0: Dạ, là mình đi chơi, đi nghỉ xả hơi hay là mình vẫn là đi công việc?
1: Này mình đưa khách đi du lịch.
0: À, dạ. Rồi cụ thể là mình đang ở chỗ nào ở Bạc Liêu vậy anh?
1: Ở Tân Quy Viên nè em. Ở bữa nay khách nó đi mà du lịch ở Bạc Liêu á.
0: Dạ. Ở Bạc Liêu mà nếu mà mình đến đó mà mình tham quan rồi mình đi du lịch á, thì có những cái nơi nào, có những cái điểm đặc trưng nào anh Thanh có thể giới thiệu cho em với các thính giả của Trên Mọi Nẻo Đường biết sơ sơ được không ạ? À?
1: Mình đi Bạc Liêu thì có đi chùa Dơi nè. Chùa Tất Xét nè.
0: Dạ.
1: Rồi thăm nhà công tử Bạc Liêu nè.
0: À dạ. Dạ, xem ra là cũng có rất là nhiều địa danh ha. Nhưng mà cái tour ngày hôm nay anh đưa khách đi là đi trong ngày sáng chiều về hay là sẽ đi mấy ngày ạ?
1: À? Đây đi sáng đi chiều về em ơi.
0: Dạ. Đoàn của mình bữa nay khoảng bao nhiêu khách về anh Thanh?
1: Mình đi 6 người. Tại xe anh là xe 7 chỗ hả?
0: Dạ. Rồi bây giờ là mình đang dừng đổ đâu đó cho khách ăn trưa nghỉ ngơi hay là đoàn của mình là đang ngồi trên xe nghe cuộc trò chuyện của hai anh em mình luôn?
1: Cái này khách đi tham quan rồi mình chỉ ngồi trên xe thôi.
0: À dạ rồi, vậy cũng có không khí riêng tư chứ không thôi có nhiều người quá em mắc cỡ.
1: Cho mình ngồi để mình chờ khách thì nó thoải mái hơn, chứ nếu có khách trên xe cũng hơi
0: hơi bối rối một chút anh ha. Nhưng mà không sao, nhiều khi có khách, cái khách hỗ trợ anh giải đáp câu đố nữa. Giống như kỳ trước á, có lần em kết nối với một bác tài cũng chở một cái cô khách cũng lớn tuổi ngồi trên xe. Cái cuối cùng cái cô khách đó tham gia luôn, cô khách đó gợi ý cho bác tài luôn đó anh.
1: Dạ.
0: Dạ, mà anh Thanh ơi, mình đang dừng ở cái điểm tham quan nào vậy ạ?
1: Ở nhà công tử Bạc Liêu em.
0: Nhà công tử Bạc Liêu ha anh. Chà, dạ. Đó cũng là một trong những cái địa danh nổi tiếng nha. Không chỉ là khách du lịch mà em thấy rất là nhiều những cái chương trình truyền hình thực tế hoặc là các show này kia thì mọi người cũng có tổ chức ở đó nữa. Rồi ngày hôm nay thì ở địa điểm đó đông khách tham quan không anh?
1: Đông cái này là nói chung như là đông lắm. Tại mấy ngày lễ này em,
0: dạ.
1: Đi đó.
0: Dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh Thanh với những chia sẻ vừa rồi. Mình cũng tranh thủ đi vào cái nội dung chính. Tại em sợ nhiều khi rủi đoàn của anh tham quan xong ra sớm quá, cái ngắt ngang giữa cái lúc mà anh Thanh đang suy nghĩ để tìm đáp án thì hơi thiệt thòi cho anh Thanh. Anh em mình cứ đi cái phần chính trước rồi dư thời gian là mình cứ trò chuyện với nhau sau. Anh đồng ý không ạ?
1: Dạ đồng ý, cảm ơn Minh Huy nha.
0: Dạ không có chi ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với mini game trả lời ngay nhận quà liền tay anh nha. Câu hỏi hôm nay thì rất là quen thuộc về văn hóa Nam Bộ. Và phần quà thì vẫn là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Ngay bây giờ thì em đọc câu hỏi, anh Thanh lắng nghe thật kỹ nha.
1: Rồi nhờ Minh Vy hỗ trợ nha.
0: Dạ anh chưa nghe câu hỏi mà anh đã nhờ hỗ trợ rồi. Rồi chai dầu gội rồi anh em mình chia kiểu gì?
1: Cái này khỏi chia, nếu anh chúng nó tặng em luôn cũng được nè.
0: Dạ thôi em nhận tinh thần. Em cũng biết em hỗ trợ có được hay không. Rồi bây giờ thì em sẽ đọc câu hỏi, anh Thanh lắng nghe thật kỹ nha.
1: Dạ.
0: Câu hỏi mini game trả lời ngay nhận quà liền tay trưa nay có nội dung như sau. Đâu là một loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng Nam Bộ? A. Hát sẩm. B. Đờn ca tài tử.
1: B em ơi.
0: Dạ. Chưa cần đồng hồ đếm giờ để suy nghĩ luôn mà anh quyết định B luôn. B em liền luôn hả?
1: Chậm anh nhớ đâu là mấy tỉnh ở miền ngoài á, miền Bắc á chứ phải trong Nam.
0: Dạ. Vậy rồi bây giờ anh có cần thêm thời gian suy nghĩ, anh có cần thêm sự hỗ trợ của mọi người hay là anh chốt luôn đáp án?
1: Anh chốt luôn đi em. Tại trời mình người miền Tây mà em.
0: Trời ơi, em thích cái sự quyết liệt này của anh Thanh ghê luôn nha. Ảnh quyết định là ảnh chốt luôn. Và anh chọn đáp án B. Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng Nam Bộ. Đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Hồi nãy anh Thanh có nói là anh nhớ hát sẩm là ở khu vực phía Bắc. Dạ, hát sẫm đó là một dòng dân ca của nước ta phát triển mạnh và phổ biến tại đồng bằng Bắc Bộ và Trung Du miền núi phía Bắc. Chính vì thế, đáp án B, đờn ca tài tử là đáp án chính xác. Em xin được chúc mừng anh Thanh.
1: Cảm ơn Minh Huy.
0: Dạ. Câu hỏi này hình như quá dễ đối với anh đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ừ, nhưng mà thật ra là em nghĩ là cái này là may mắn đó anh. Bởi vì chúng ta đâu có biết được là cái câu hỏi ngày hôm nay nó có trúng tủ hay không, đúng không ạ?
1: À, nếu em đúng là đố hát cẩm mặt son này kia này anh cũng phân dân.
0: Hơi phân dân.
1: Tài tử làm gì, đúng rồi.
0: Dạ, còn bây giờ chỉ so sánh giữa hát sẩm với đờn ca tài tử là mình quá dễ để quyết định rồi, đúng không?
1: Dạ.
0: Dạ, và chia sẻ thêm để cho tất cả các thính giả và các bác tài khác biết thêm về đờn ca tài tử. Đó là một cái loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng Nam Bộ, là loại hình diễn tấu có ban nhạc gồm 4 loại là đàn kìm, đàn cò, đàn tranh, đàn bầu, được gọi là tứ tuyệt. Đờn ca tài tử Nam Bộ được hình thành từ cuối thế kỷ thứ 19, bắt nguồn từ việc kết hợp nhạc lễ, nhã nhạc cung đình Huế và âm nhạc dân gian, dân ca, hò về miền Nam. Và em xin được chúc mừng anh Thanh đã có đáp án cực nhanh, cực kỳ chính xác. Anh sẽ nhận được phần quà là dầu gội đầu dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gào ngứa rụng tóc. Chương trình sẽ liên hệ với anh Thanh để gửi quà về tận tay anh ha.
1: Dạ, cảm ơn em.
0: Dạ. Dạ, rồi cái phần quan trọng nhất là anh em mình đi qua chưa đầy một nốt nhạc luôn đó. Một cái lướt thật nhanh và anh đã giành chiến thắng rồi. Bây giờ anh em mình có thể thoải mái trò chuyện. Vậy cho em hỏi thăm thêm là chờ khách vào tham quan thì anh Thanh đã ăn cơm trưa chưa?
1: Rồi em.
0: Dạ, rồi địa điểm tiếp theo mà mình sẽ đưa khách đi tham quan tiếp theo là đi đâu ạ?
1: Dạ, khách tham quan có khoảng đoạn khoảng 3:30 4 giờ là mình về em.
0: À, tới 3:30 4 giờ là mình kết thúc cái tour ngày hôm nay, là mình quay về lại Cần Thơ hay sao hả anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, rồi kế hoạch ngày mai của mình là như thế nào, mình đã có kế hoạch cụ thể chưa anh?
1: Nếu mà chiều nay có khách gọi thì ngày mai mình đi tiếp, còn nếu ngày nay thì gọi rồi thì có xe khác em.
0: Dạ. Vậy chắc em nghĩ là anh Thanh là đồng hành với cái công việc này cũng đã lâu rồi đúng không ạ?
1: Dạ, dạ đúng rồi.
0: Dạ, mình lái xe đưa khách đi du lịch, mình cũng sẽ có cơ hội để được đi rất nhiều nơi. Nhưng mà thật ra nói vậy thì nói chứ các bác tài cũng thiệt thòi lắm. Bởi vì cái thời gian mà khi mà mình đưa đoàn đi tham quan rồi khách vào tham quan, khách tìm hiểu thì mình lại phải tranh thủ nghỉ ngơi để mà lấy lại sức khỏe để mình có thể đảm đương những cái hành trình tiếp theo. Chứ mình cũng đâu có được hòa nhập vào vui chơi đâu đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi, đi nhiều chứ không cũng thức được bao nhiêu mà.
0: Thế thì trong những cái chuyến dẫn đoàn dắt tour đi rất là nhiều nơi rồi thì cái nơi nào để lại cho anh cái dấu ấn sâu đậm nhất ạ?
1: À? Ở đây thì anh có đưa khách đi ra mày xuống Tiên có nè, rồi đi Bạc Liêu nè,
0: dạ.
1: Đốc nè, những nơi có cái mà nơi du lịch đó,
0: dạ.
1: Tâm linh đâu đó.
0: Dạ, những cái địa điểm du lịch tâm linh này kia đó đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Thế rồi từ trước đây là cái công việc từ đó tới giờ anh gắn bó đồng hành luôn hay là mình có sự thay đổi trước đây?
1: Có thay đổi anh ơi, hồi trước mình cũng làm những công việc khác. Rồi sao mình qua mà thấy cái cũng như là cái địa phương mình nó có mà phát triển á.
0: Dạ.
1: Cũng như là có những người ta đi du lịch, ta mướn xe hỏi xa thì kia nọ, cái mình mới là có cái ý tưởng mình mua xe đang mình đưa cho khách nó gần, thứ nhất là gần bà con, thứ hai nó cũng có công việc mình làm.
0: Dạ. Vậy là xem ra là anh Thanh đã rất là nhanh nhạy và nắm bắt được cái nhu cầu của thị trường. Cái từ đó cái là mình thay đổi và mình chuyển hướng. Và đến thời điểm này thì anh cảm thấy rằng là mình vẫn đang rất là phù hợp, rất là thoải mái với cái công việc này đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi, công việc này thì nó phù hợp. Thứ hai nữa nó cũng làm việc này nó khỏe cho cơ thể mình. Mình chỉ là làm bằng trí óc thôi, còn tay chân thì nó cũng nhẹ hơn những người bốc vác.
0: Dạ. Rồi mình cũng chủ động được về thời gian này kia nữa đúng không anh?
1: Dạ, dạ đúng rồi.
0: Chưa kể là mai mốt chắc là nhiều khi là phải nâng cao thêm nữa, là bằng cách là anh cũng phải khám phá thêm nhiều cái địa danh, địa điểm đặc biệt nữa để mà

0: có thể đáp ứng được những cái nhu cầu của các tour, các nhóm khách đi tham quan anh ha.
1: Dạ đúng rồi, mình cũng theo dõi đài báo chí đó em.
0: Dạ.
1: Chỗ nào mà phát minh cái chỗ địa điểm mới, du lịch mới đó.
0: Ừ.
1: Rồi bà con đặt vé mình đưa tới chỗ đó.
0: Dạ. Hồi đó giờ là anh Thanh đưa những cái đoàn khách trong nước thôi, đã có bao giờ có khách nước ngoài trong những cái chuyến đi của mình chưa?
1: Chưa, chỉ mình có đi ra ngoài Tân Ba giúp khách mà ở nước ngoài về đây là cũng như những người Việt Kiều á, Việt
0: dạ,
1: Nam á.
0: Dạ, dạ rồi. em hỏi nhiều là bởi vì trò chuyện thì em thấy là cái công việc của anh Thanh cũng rất là thú vị á. Nó có rất là nhiều những cái khoảng thời gian, không gian, cũng như là sẽ có những cái cuộc gặp gỡ, giao tiếp với rất là nhiều người. Và em sẽ chúc cho anh Thanh luôn có sức khỏe thật tốt để có thể dẫn thật nhiều đoàn, dẫn thật nhiều tour đến để giới thiệu những cái nét đẹp của tất cả các vùng miền trên khắp đất nước Việt Nam anh Thanh ha.
1: Rồi, mình cảm ơn Minh Huy nhiều nha.
0: Dạ, em cảm ơn anh đã đến với Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Và một lần nữa em cũng xin được chúc mừng chiến thắng của anh Thanh. Không biết là khép lại cuộc trò chuyện này, anh Thanh có muốn yêu cầu ca khúc nào để nghe không ạ?
1: Anh yêu cầu bài hát là Nên Chiều Ấm Gái Cần Thơ đó, hát yêu thương mình á.
0: Dạ, anh nói lại tên bài hát giúp em với, em nghe không có kịp.
1: Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ.
0: Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ. Dạ, rồi anh chờ chút xíu để rồi bài hát này có sẵn trên hệ thống rồi. Vậy thì bây giờ thì anh em mình thì tạm biệt nhau, nhưng mà anh Thanh nhớ bật đài để mà nghe bài hát mà anh yêu cầu nha. Dạ rồi, em xin chào anh Thanh ạ. À. Dạ, quý vị thính giả thân mến, và trước khi đến với bài hát này thì Minh Vy cũng xin được chia sẻ thêm, đó chính là nước da mịn màng, sạch khỏe, không mụn lưng, mẩn ngứa là nhu cầu của đa số tất cả chúng ta, nhất là trong những cái ngày thời tiết nắng nóng như thế này, đúng không ạ? Tuy nhiên vào những cái ngày độ ẩm lên cao, vi khuẩn và các loại côn trùng sinh sôi sẽ có thể gây ra tình trạng dị ứng, khiến cho da và ngoại hình của chúng ta mất đi tính thẩm mỹ. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi sẽ giúp làm sạch bã nhờn, cho làn da luôn thông thoáng, êm dịu, cải thiện viêm nang lông, mụn lưng sạch sâu và không gây khô da. Sữa tắm Tây Thi có hương thơm thanh nhẹ, dễ chịu sau mỗi lần tắm, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình sử dụng. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần mini game trả lời ngay quà liền tay tiếp theo. Xin được cảm ơn sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến ngay với ca khúc mà anh Thanh đã yêu cầu. Một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Hoàng qua tiếng hát của Dương Hồng Loan, bài hát mang tên Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ.

0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân số 2 của chuyến hành trình trưa nay, ký ức quê hương. Lúc này thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 có thông báo hiện tại trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, lưu lượng xe đi từ Phan Thiết về Dầu Dây rất đông và đang có mưa to. Khuyến cáo các bác tài chọn lộ trình đi quốc lộ 1 hoặc hướng phù hợp thời gian theo lộ trình để giảm tải cho đường cao tốc. Và ngoài ra thì có một số cập nhật từ VietAir về tình hình tuyến Phan Thiết Dầu Dây như sau. Hướng Phan Thiết đi Dầu Dây, Hồ Chí Minh tại nút giao quốc lộ 1A, km 63, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng. Tại km 92 có va chạm 4 xe, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 90 đến km 93 trong khoảng 3 km, phương tiện đông di chuyển chậm. Hướng Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. VietAir cũng có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 23 đến km số 8 trong khoảng 17 km, phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Tin giao thông tại Hà Nội thì các thính giả cho biết cầu Thăng Long ùn dài, khó khăn hướng trung tâm. Vậy nên chúng ta có lộ trình qua đây thì cần hết sức lưu ý. Còn ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một bác tài thứ hai có chiếc vé may mắn trong buổi trưa ngày hôm nay để đến với chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường. Minh Vy và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Linh ạ.
1: Em chào chị Minh Vy ạ.
0: Dạ, xin chào Linh. Trưa nay là lần đầu tiên Linh đến với Trên Mọi Nẻo Đường hay lần thứ mấy rồi?
1: Dạ, lần thứ nhất ạ.
0: Lần đầu tiên luôn. Dạ, cảm xúc của Linh chắc là cũng có nhiều điều.
1: Hồi hộp kìa, thì ấy.
0: Dạ, Minh Vy cũng rất là chia sẻ với những cái cảm xúc lần đầu tiên bản thân Minh Vy ha. Khi mà mình dẫn một cái chương trình nào đó mà lần đầu tiên mình cũng hồi hộp không kém gì các thính giả khi mà đến với chương trình đâu. Nhưng mà không sao cả, nói chuyện một hồi thì nhiều khi không chừng lại hồi hộp hơn nữa. Mà bây giờ Minh Vy thấy là thời gian cũng còn khoảng có 15 phút nữa thôi. Hay là bây giờ mình đi thẳng vào vấn đề, mình chơi luôn, mình chơi game luôn. Rồi từ từ mình sẽ quen dần thôi. Linh thấy sao?
1: Chơi luôn cũng được ạ.
0: Chơi luôn cũng được. Đến với chương trình này vui là 9 mà chiến thắng là 10. Cứ giữ cái thông điệp như thế, cái quan điểm như thế thôi Linh nha. Và không có việc gì khó cả. Đơn giản là sẽ có Minh Vy nè, có quý vị thính giả và các bác tài hỗ trợ cho Linh nữa. Với những cái câu hỏi nào mà mình cảm thấy hơi mình hơi phân vân thì mình có thể nhờ quyền trợ giúp nha Linh nha.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, chủ đề trưa nay thì chúng ta sẽ theo dòng địa lý. Và chúng ta sẽ có 3 câu hỏi. Trong 3 câu hỏi chương trình đưa ra thì Linh chỉ cần có đáp án đúng 2 câu hỏi thôi là mình đã có thể giành được chiến thắng rồi. Linh đã nắm được luật chơi chưa ạ?
1: Dạ em nắm rồi ạ.
0: Rồi bây giờ xin mời Linh lắng nghe câu hỏi đầu tiên của chương trình. Mưa lớn, địa hình dốc, lớp phủ thực vật bị mất là nguyên nhân dẫn đến thiên tai nào? A. Lũ quét. B. Bão. C. Động đất. D. Hạn hán. Thời gian suy nghĩ xin được bắt đầu.
1: Chị Minh Vy cho em chọn ý A.
0: Đáp án A đúng không ạ? Là lũ quét đúng không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Và mình chốt đáp án chưa?
1: Rồi ạ.
0: Dạ rồi, vậy là mưa lớn nè, địa hình dốc, lớp phủ thực vật bị mất là nguyên nhân dẫn đến thiên tai. Theo sự lựa chọn của Linh đó chính là A, lũ quét. Mưa lớn thì sẽ cung cấp một cái lượng nước rất là lớn trong thời gian ngắn đúng không nè? Địa hình dốc thì nước sẽ chảy nhanh xuống hạ lưu, không kịp thấm vào đất. Và với cái việc mất lớp phủ thực vật tức là rừng á, sẽ làm giảm khả năng giữ nước, tăng xói mòn và cuốn trôi đất đá. Cho nên là khi mà hội tụ những cái yếu tố này lại với nhau, nước cùng với bùn đất đá đổ xuống ồ ạt, tạo thành dòng chảy cực mạnh và bất ngờ, thì đó chính là lũ quét. Xin được chúc mừng chiến thắng đầu tiên của Linh. Đây là một cái điều mà mình biết rất rõ hay là mình dùng phương pháp loại trừ hay như thế nào hả Linh?
1: Em dùng phương pháp loại trừ gì ạ?
0: Chị đoán là em sẽ thiên về loại trừ hơn đúng không? Động đất là không liên quan rồi. Hạn hán lại còn không liên quan nữa, bởi vì ngay đầu tiên vô là đã mưa lớn rồi. Vậy thì còn lại là bão thôi. Nhưng mà bão thì nó sẽ hình thành trên biển do áp thấp nhiệt đới đúng không nè? Rồi, quá sức tuyệt vời. Đã lựa chọn một cái phương pháp cực kỳ chính xác, mang lại cho Linh chiến thắng đầu tiên. Bây giờ thì chúng ta còn hai câu nữa, nhưng mà mình chỉ cần trúng một câu nữa thôi là đủ giành phần quà của chương trình rồi. Cố lên Linh nha.
1: Lên chơi vui là cần gì thắng chị ạ.
0: Dạ, chơi là vui mà thắng lại càng vui hơn. Niềm vui nó thật là trọn vẹn ha.
1: Vâng ạ.
0: Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu 2. Bây giờ Minh Vy sẽ đọc nội dung câu 2, Linh lắng nghe nha. Những nơi nhiệt độ cao, nắng nhiều, ít sông đổ ra biển, thuận lợi để phát triển. A. Nghề muối. B. Nuôi tôm. C. Nuôi trồng thủy hải sản. D. Khai thác khoáng sản. Và thời gian xin được bắt đầu.
1: Có trợ giúp gì không hả chị? Tôi thấy khó.
0: Bây giờ thì chị sẽ dùng một cái quyền trợ giúp. Đó chính là thường thường nếu như mà gợi ý là ba cái gợi ý thì chị sẽ loại trừ một gợi ý để còn lại hai gợi ý cho người chơi dễ lựa chọn. Linh là lần đầu tiên đến với chương trình cho nên mình cũng ưu ái một chút xíu cho Linh ha mọi người nha. Chị Minh Vy hỗ trợ cho Linh bằng cách chị sẽ loại trừ hai gợi ý luôn. Thì còn lại hai gợi ý để em có thể lựa chọn dễ hơn. Được không?
1: Được ạ.
0: Rồi, với câu hỏi này thì đầu tiên là chị sẽ loại trừ gợi ý D, khai thác khoáng sản. Và chị sẽ loại trừ gợi ý B, đó chính là nuôi tôm. Bây giờ chúng ta chỉ còn nuôi trồng thủy hải sản và nghề muối. Xin mời Linh lựa chọn nha.
1: Chị đọc lại em câu hỏi được không ạ?
0: Được. Những nơi nhiệt độ cao, nắng nhiều, ít sông đổ ra biển, thuận lợi để phát triển. Nuôi tôm hay nghề muối?
1: Em chọn nghề muối ạ.
0: Nghề muối. Em chốt đáp án chưa?
1: Rồi ạ.
0: Rồi, với sự lựa chọn này xin được chúc mừng em. Đây chính là một sự lựa chọn chính xác nữa ạ. Wow, quá sức tuyệt vời nha. Lần đầu tiên đến với chương trình mà đã giành chiến thắng tuyệt đối rồi em ạ. Nếu mà khai thác khoáng sản á, thì phụ thuộc vào cấu trúc địa chất là không liên quan trực tiếp đến nắng nhiều hay ít sông mà đúng không? Còn nuôi tôm, nuôi trồng thủy hải sản á, thì chúng ta cần phải có cái nguồn nước ổn định và phải có cái sự trao đổi nước tốt ở gần cửa sông, đầm phá hoặc là những nơi mà không quá khô hạn. Trong khi đó câu hỏi là nơi mà nhiệt độ cao, nắng nhiều, ít sông đổ ra biển, nhiệt độ cao, nắng nhiều, bốc hơi tốt thì chỉ có là phù hợp với nghề muối thôi đúng không ạ?
1: Đúng rồi ạ.
0: Dạ, với hai câu hỏi chính xác, có câu trả lời chính xác như vậy thì em đã chiến thắng giành được phần quà của Trên Mọi Nẻo Đường rồi. Nhưng mà vẫn còn thời gian, em có muốn chơi luôn câu 3 không?
1: Chơi tới bến luôn chị ạ.
0: Tới bến luôn. Rất là thích tinh thần này của em. Chị sẽ đọc ngay câu 3 nha. Xin mời Linh và tất cả các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe, cùng thử sức của mình nha. Gần 2/3 diện tích của đồng bằng sông Cửu Long là A. Đất phù sa, B. Đất mặn, C. Đất phèn và D. Đất phèn, đất mặn. Nếu là em sẽ chọn đáp án nào?
1: Đất phù sa.
0: Đất phù sa hả? Bởi vì mình nghe là đồng bằng sông Cửu Long đúng không?
1: Vâng.
0: May nha, may là em đã có hai câu chính xác rồi đó. Bởi vì đến câu 3 là em đã có sự lựa chọn không chính xác. Và thật ra là chị nghĩ là đây cũng là một cái lỗi chung của rất là nhiều người. Bởi vì khi mà chúng ta vừa nghe là đồng bằng sông Cửu Long là tự động chúng ta sẽ bật mốt, bật nảy số trong đầu là liên quan tới đất phù sa. Nhưng mà thật ra không phải. Bởi vì đáp án chính xác của câu này nó là đất phèn và đất mặn. Lý giải cho điều này á, thì đó là đồng bằng sông Cửu Long là vùng châu thổ lớn nhất Việt Nam, bồi đắp bởi hệ thống sông Tiền, sông Hậu. Tuy nhiên điều kiện tự nhiên đặc thù sẽ khiến cho phần lớn diện tích đất không phải là đất phù sa thuần túy. Đất phù sa ở đáp án A mà chúng ta nghĩ tới đó chỉ tập trung chủ yếu dọc theo các con sông lớn và chiếm tỷ lệ nhỏ thôi. Còn đất phèn á, nó sẽ phân bố rộng ở các vùng trũng như là Đồng Tháp 10, nè, Tứ Giác Long Xuyên, nè, Loại đất này thì chứa nhiều sunfat sắt, khi bị oxy hóa nó tạo ra một cái môi trường rất là chua, gây khó khăn cho canh tác. Còn đất mặn nó xuất hiện nhiều ở các tỉnh ven biển như là Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau do ảnh hưởng của thủy triều và xâm nhập mặn từ biển. Đó, qua một câu hỏi này thì mình sẽ có thêm một cái hiểu biết nữa. Lần sau biết đâu mình sẽ dùng câu hỏi này để đố lại bạn bè em ha.
1: Vâng.
0: Nhưng mà dù sao thì chị cũng xin được chúc mừng chiến thắng tuyệt đối của em trong buổi trưa ngày hôm nay. Không có yếu tố may mắn trong đó, bởi vì tất cả đều là qua những cái sự suy luận của em rồi. Một lần nữa xin được chúc mừng Linh nha.
1: Vâng ạ.
0: Đến lúc này là đã bớt căng thẳng, hồi hộp, lo âu chưa?
1: Chơi 15 phút rồi em thấy đỡ rồi ạ.
0: Thế thì hoan nghênh em tiếp tục đến với Trên Mọi Nẻo Đường ở những lần sau nữa để thử thách với những cái câu đố của chương trình ha.
1: Vâng.
0: Sau khi chương trình này khép lại thì ban biên tập cũng sẽ gửi phần quà chiến thắng dành cho em nha.
1: Vâng.
0: Chị thấy em có yêu cầu một cái bài hát đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ. Bài này em thích hay là có những cái sự kết nối hay ý nghĩa đặc biệt nào em có thể chia sẻ thêm được không?
1: Thì hôm qua là ngày miền Nam thống nhất nước nên là em muốn gửi bài này cho tất cả những bác tài xế nghe đài với lại chị nữa. Lan tỏa tình yêu thương này.
0: Một bài hát rất là tuyệt vời. Cảm ơn sự lựa chọn của em nha. Và chúc em có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui em nhé.
1: Vâng, cảm ơn.
0: Rồi, xin chào em. Quý vị thính giả thân mến, vậy là chúng ta đi qua hai trạm dừng chân trong buổi trưa ngày hôm nay và đã tìm ra được chủ nhân của những phần quà trong chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Một lần nữa Minh Vy thay mặt ekip chương trình xin được chúc mừng các bác tài đã giành được chiến thắng trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là một bài hát theo yêu cầu của bạn Linh. Và đây cũng chính là ca khúc khép lại chuyến hành trình trưa nay nha. Bài hát Việt Nam Kiếp Sau Vẫn Là Người Việt Nam, một sáng tác của Tuấn Rai với phần thể hiện của Topka. Minh Vy xin chào và hẹn gặp lại.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả của kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian chúng ta sẽ đến với cùng chương trình FM 91 chiều ngày hôm nay. Trước khi chúng ta đến với những nội dung chính trong chương trình, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, thông tin đầu tiên anh Thơ xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn đó là theo Cục Cảnh sát Bộ Công an, trong ngày 1 tháng 5 toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm tử vong 24 người và bị thương 37 người. So với cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông giảm 22 vụ, giảm 15 người chết và giảm 16 người bị thương. Các lỗi vi phạm chủ yếu là người đi đường, bao gồm vi phạm nồng độ cồn là 3.118 trường hợp, chạy quá tốc độ là 2.905 trường hợp, chở quá số người quy định là 109 trường hợp, sử dụng điện thoại khi lái xe là 88 trường hợp. Ngoài ra phát hiện 3 trường hợp vi phạm về ma túy. Hai điểm đến của Việt Nam là Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đang dẫn đầu xu hướng tìm kiếm du khách Thái Lan trong kỳ nghỉ lễ dài đầu tháng 5 này. Dữ liệu từ nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm cao nhất tại Thái Lan, lên tới 134%, tiếp theo là Đà Nẵng với mức tăng trưởng là 58%. Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trên 11% một năm trong giai đoạn 2026-2030. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn bộ hệ thống, hướng tới quy mô GDP hơn 113 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, với động lực chính là từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Hà Nội tập trung chuyển đổi quy mô, hình thành tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, phát triển xanh bền vững, đồng thời thúc đẩy các trụ cột kinh tế số, công nghiệp văn hóa và hạ tầng hiện đại. Thưa quý vị, các quan chức y tế của Australia đã xác nhận virus bại liệt được phát hiện trong hệ thống nước thải tại thành phố Perth, bang Tây của Australia. Đây là lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ Australia phát hiện virus có khả năng gây tử vong và lây lan cao. Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Australia chi nhánh bang Tây Australia khẳng định hiện chưa có bằng chứng nào về ca bệnh hay là ổ dịch liên quan. Đồng thời, ông cho biết Tổ chức Y tế Thế giới đang theo dõi tình hình để đảm bảo đây chỉ là trường hợp đơn lẻ. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ sẽ là nội dung được phát sóng chính trong chương trình FM 91 chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, mở đầu thì chúng ta sẽ đến với dự thảo trên tay, sau đó là chuyên mục lái khỏe về nhà bình an, trải nghiệm tiêu dùng và cuối cùng sẽ là bản tin nhà chức trách thông báo. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 123/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Trong đó đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có quyền phạt tiền lên đến là 250 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất đai. Vậy quy định mới này có ý nghĩa ra sao? Có phần hoàn thiện khung lý pháp lý, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong dự thảo trên tay hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: 紫檀天台。
1: Thưa các bạn, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 123 năm 2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai nhằm đảm bảo phù hợp với Luật Đất đai 2024 và Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi bổ sung. Các nghị quyết, nghị định mới liên quan đến đất đai cùng kế hoạch triển khai thi hành luật của Chính phủ.
2: Dự thảo nghị định gồm có 4 điều, trong đó đáng chú ý là quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Trong đó đề xuất Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt tiền đến 250 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất như tẩy xóa, sửa chữa nội dung giấy tờ dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận bị sai lệch. Ngoài phạt tiền, Chủ tịch UBND cấp xã có quyền tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ giả đã sử dụng.
1: Trước đây, đối với các hành vi vi phạm trên, Chủ tịch UBND cấp xã có quyền ra quyết định phạt tiền tối đa 5 triệu đồng và thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện là phạt tiền tối đa 100 triệu đồng. Như vậy, dự thảo nghị định trên đã nâng thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã so với Nghị định 123 năm 2024.
2: Ngoài nội dung trên, dự thảo cũng bổ sung Điều 3A quy định rõ nguyên tắc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, hành vi vi phạm phải được quy định trong Luật Đất đai và tại nghị định. Việc xác định hành vi phải do cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật.
1: Dự thảo cũng làm rõ việc áp dụng mức xử phạt đối với đơn vị hành chính đặc khu tương đương cấp xã phường, đồng thời quy định vợ, chồng hoặc nhiều người có chung quyền sử dụng đất khi vi phạm thì áp dụng xử phạt như một cá nhân, trừ trường hợp cùng thực hiện hành vi vi phạm.
2: Về xử phạt đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai, dự thảo sửa đổi theo hướng phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng đối với các trường hợp thuộc diện phải đăng ký theo quy định của Luật Đất đai, trừ trường hợp nhận chuyển nhượng để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận nhận chuyển quyền sử dụng đất.
1: Bên cạnh đó, dự thảo nghị định dự kiến điều chỉnh thay thế một số cụm từ nhằm đảm bảo thống nhất với cơ cấu tổ chức bộ máy mới và hệ thống pháp luật hiện hành, bãi bỏ một số quy định không còn phù hợp. Theo dự thảo, đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành hoặc đã thi hành xong trước thời điểm nghị định có hiệu lực mà còn khiếu nại sẽ áp dụng quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm ban hành quyết định để giải quyết. Dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 123 năm 2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai hiện đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ chờ ban hành.
0: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị và các bạn, sửa đổi nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được đặt ra nhằm khắc phục những bất cập phát sinh sau hơn một năm thực thi. Những nội dung quan trọng nào được bổ sung và điều chỉnh trong nghị định này? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng với ông Bùi Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
3: Xin ông cho biết những điểm mới nổi bật của dự thảo Nghị định số 123/2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ạ.
4: Cái Nghị định 123 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ấy, cũng mới được ban hành từ tháng 10 năm 2024 để thực hiện cái Luật Đất đai năm 2024. Nghị định 123 cũng đã mang lại hiệu quả rất lớn, xử lý được rất nhiều các cái vi phạm trên phạm vi của toàn quốc, ngăn chặn hạn chế được cái vi phạm pháp luật về đất đai và góp phần ổn định cái tình hình kinh tế xã hội. Tuy nhiên, cái điều kiện tình hình chính trị, kinh tế xã hội cũng như tình hình pháp luật nó có thay đổi, cho nên là phải sửa đổi để cho phù hợp. Ví dụ như là cái thay đổi về chính quyền địa phương hai cấp, thì cho nên là sẽ có sự thay đổi. Đấy, cái thứ hai là cái sửa đổi cái Luật Xử lý vi phạm hành chính. Mà cái gốc của cái xử phạt vi phạm hành chính là phải căn cứ vào Luật Xử lý vi phạm hành chính, thì cho nên là cũng phải sửa đổi để cho phù hợp với cả cái hệ thống pháp luật. Những cái nội dung mà mới ở cái nghị định lần này liên quan tới cái thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cấp. Trong thẩm quyền này thì hai cái cấp mà thay đổi nhiều nhất là cái thẩm quyền xử phạt vi phạm của Ủy ban nhân dân các cấp, trong đó có Ủy ban cấp xã. Và cái thứ hai là cái hệ thống thanh tra. Các đồng chí biết là hệ thống thanh tra của ta cũng có thay đổi. Thế cho nên là các cái trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra kiểm tra là có thay đổi. Cho nên ta phải sửa đổi cái này cho nó phù hợp và cái việc thực thi nó không bị chồng chéo.
3: Vâng, một điểm đáng chú ý của dự thảo này là đã bổ sung Điều 3A, quy định rõ nguyên tắc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Cụ thể nội dung này ra sao thưa ông?
4: Ngoài cái thẩm quyền xử phạt và người xử phạt ra thì cũng có sửa một số nội dung. Trong đó có sửa cái nội dung về nguyên tắc xử phạt, trong đó cái Điều 3A là về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với đơn vị hành chính đặc khu và xử phạt đối với đối tượng là người sử dụng đất là vợ và chồng. Thứ nhất là về đặc khu. Đặc khu ở hiện nay theo luật chính quyền địa phương ấy, có đặc khu tương đương với xã và đặc khu tương đương với phường. Thế cho nên hai cái này thì theo cái quy định của Nghị định 123 thì cái mức phạt tiền nó khác nhau. Thế cho nên ta phải quy định phải đấy rõ. Chúng tôi quy định là đối với những đặc khu mà tương đương như mà đơn vị hành chính cấp phường thì sẽ xử phạt theo cấp phường. Và đối với đặc khu mà tương đương với cấp xã thì sẽ xử phạt đối với cả hành vi tại địa bàn cấp xã. Thế còn cái nội dung thứ hai trong cái điều 3A này ấy, là đối tượng là vợ và chồng mà có chung quyền sử dụng đất thì chúng tôi quy định là áp dụng xử phạt như là đối với một người. Trong cái nguyên tắc của xử phạt vi phạm hành chính, cũng như mà nhiều người mà cùng một hành vi thì xử phạt từng người. Thì tuy nhiên đối tượng vợ và chồng ở trong cái luật đất đai là rất đặc biệt, cho nên là không thể nào một cái hành vi của vợ và chồng mà lại xử phạt cho cả hai vợ chồng.
3: Dự thảo này sửa đổi theo hướng nâng mạnh thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, cho

0: phép là áp dụng mức phạt tiền tối đa lên đến 250 triệu đồng. Theo ông thì nội dung này có ý nghĩa ra sao ạ?
1: Theo cái quy định về chính quyền địa phương hai cấp thì cấp xã bây giờ là được thực hiện thẩm quyền của cấp huyện ngày xưa. Thế nhưng bây giờ bỏ cấp huyện đi và cấp xã được thực hiện chức năng nhiệm vụ của cấp huyện ở trong cái quy định của pháp luật đất đai. Thì cho nên là thật ra cấp xã là thực hiện thay cái nhiệm vụ cấp huyện thôi. Và như vậy là tôi nghĩ là cái điều này là rất thuận lợi. Là vì sao? Trước đây là đối với hành vi cấp xã thì người ta chỉ được phạt đến mức độ thấp thôi, 3 triệu, 5 triệu. Thế nhưng mà tương ứng với hành vi như vậy thì nếu mà quá thẩm quyền thì lại phải chuyển đến cấp huyện. Thế bây giờ thì người ta xử phạt luôn và người ta áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả luôn, không cần phải chuyển lên các cơ quan cấp trên, và nó sẽ tạo điều kiện là nó nhanh, khẩn trương và thực hiện ở một cấp, nó đơn giản, dễ thực hiện và đưa vào cuộc sống ngay, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vi phạm là rất hiệu quả.
0: Vâng, xin được cảm ơn ông.
2: Thưa các bạn, theo đề xuất của dự thảo nghị định, số tiền được xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã với các vi phạm về đất đai tăng gấp 50 lần so với trước đây. Việc điều chỉnh quy định này có ý nghĩa ra sao trong thực tiễn? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng ông Trương Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.
0: Thưa ông đánh giá thế nào về những cái nội dung được bổ sung ở điều 3A quy định về nguyên tắc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 123/2024 ạ?
3: Về việc bổ sung quy định tại điều 3A liên quan đến nguyên tắc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là điều quan trọng, bởi việc xây dựng các nguyên tắc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là nội dung cơ sở về xác định hành vi, xác định thẩm quyền và xác định đối tượng bị xử phạt. Đây là cơ sở căn bản cho việc xác định hành vi vi phạm bấy lâu nay chúng ta cũng chưa được làm rõ.
0: Dự thảo này đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trong lĩnh vực đất đai lên 250 triệu đồng. Theo ông thì điều này có ý nghĩa như thế nào ạ?
3: Về việc nâng mức xử phạt tiền tối đa đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã lên mức 250 triệu đồng thì tôi thấy rằng đây là một trong những mức đề xuất hợp lý, bởi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban cấp xã so với thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban cấp xã trước khi có mô hình hai cấp theo luật tổ chức chính quyền địa phương thì thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban cấp xã sau khi thay đổi đã được nâng lên rất nhiều so với trước. Do đó, việc xử phạt cũng phải nâng lên tương ứng phù hợp với việc nâng thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Còn việc trong giai đoạn bây giờ ở mức 250 triệu đồng hoặc sau này có thể nâng lên hoặc giảm đi thì phụ thuộc vào tình hình thực tế khi xử lý các vi phạm.
0: Vâng, các quy định mới từ dự thảo nghị định này theo ông là sẽ có tác động tới thực tiễn ra sao ạ?
3: Những quy định mới này sẽ có tác động tích cực đến việc xử lý các vi phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai, bởi xác định rõ được các nguyên tắc xử lý vi phạm, làm rõ được thẩm quyền của đặc khu cấp hành chính tương đương cấp xã cấp phường, nâng mức xử phạt tương đương với thẩm quyền được nâng lên của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ làm thống nhất các quy định trong luật tổ chức chính quyền địa phương cũng như phù hợp với thực tế phát sinh, từ đó làm cơ sở nâng cao hiệu quả quản lý quản trị đất đai phù hợp với thẩm quyền mới, phù hợp với tình hình thực tế. Và tôi mong rằng những quy định này sẽ phải ít áp dụng trên thực tế. Chúng ta sẽ lấy những quy định pháp lý để làm cơ sở tuân theo, thực hiện pháp luật để tránh phải việc áp dụng các quy định xử phạt nhằm mục tiêu ổn định và phát triển đất đai, để phát triển kinh tế, nâng cao phát triển của cả đất nước.
0: Vâng, xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
4: Góc công dân.
5: Thưa quý vị và các bạn, việc sửa đổi bổ sung nghị định số 123/2024 NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ sở pháp lý chặt chẽ hơn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, tránh tình trạng hiểu không thống nhất dẫn đến tùy tiện khi xác định đối tượng vi phạm. Từ đó góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật đất đai trong thời gian tới.
2: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 123/2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai? Những quy định mới sẽ góp phần hoàn thiện khung pháp lý về đất đai ra sao? Góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
6: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi.
7: Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
12: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
11: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn.
12: Nước xúc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên dự thảo trên tay, và sau đó thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Nguyên Hà qua ca khúc Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè. Còn bây giờ thì anh Thơ có một số thông tin giao thông lưu ý cùng với các bác tài. Vết E cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các anh chia sẻ là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km 23 đến km số 8 lượng phương tiện đông di chuyển chậm, khoảng 18 km. Còn tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, hướng từ Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh, tại nút giao tỉnh lộ 720 km 38, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông ở đây thì đã mở lại rồi. Tại nút giao quốc lộ 1A km 63, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, hiện tại đang tạm đóng. Tại km 92 có va chạm 4 làn xe, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 90 đến km 93 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Dây Phan Thiết, hiện tại thì chúng ta lưu thông ổn định. Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết, tại km 113 cộng 300, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ hướng đi Cần Thơ đang có xe khách gặp sự cố ở làn số 1, lực lượng cảnh sát giao thông đang hỗ trợ điều tiết, đảm bảo giao thông phía sau cho xe sự cố. Kính mong quý bác tài lưu thông trên tuyến này thì chúng ta lưu ý để giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát, đảm bảo lộ trình của mình. Dạ, thông tin tiếp theo đến từ một bạn thính giả ở Hà Nội. Bạn thính giả này cho biết là trên cầu Nhật Tân có một người phụ nữ biểu hiện không bình thường, đang đứng ở làn đường km 90 km 1 giờ. Các phương tiện di chuyển ở đây thì chúng ta lưu ý. Chúng tôi xin được nhắc lại là trên cầu Nhật Tân có người phụ nữ biểu hiện không bình thường, đang đứng ở làn đường 90 km 1 giờ. Các phương tiện di chuyển theo hướng này vào trung tâm thành phố thì chúng ta lưu ý. Một bạn thính giả khác cho thông tin là vành đai 3, đoạn từ Gamuda đến Linh Đàm thì đang ùn, bến xe Linh Đàm ạ. Dạ, ở đây thì đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Các bạn thính giả di chuyển theo hướng đi Mai Dịch thì chúng ta lưu ý. Xin được nhắc lại một lần nữa là vành đai 3 đoạn từ Gamuda đi về Linh Đàm đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về Mai Dịch. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chính thức thăm Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5. Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật sẽ tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm chuỗi an ninh năng lượng, lương thực, hợp tác sản xuất, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, cũng như phối hợp chặt chẽ hơn trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Bộ Tài chính cho biết 34 địa phương đã hoàn thành phương án xử lý 25.885 cơ sở nhà, đất vô dư, song trên thực tế việc tái khai thác, sử dụng khối tài sản này vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn lãng phí. Bộ Tài chính đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý tài sản công, ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng tài sản và đẩy nhanh việc xây dựng phương án xử lý đối với các trụ sở nhà đất vô dư. Sáng nay, Ban chỉ đạo 138 cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện cao điểm bóc xóa quảng cáo sai quy định, xử lý các đối tượng vi phạm nhằm tăng cường bảo đảm an ninh trật tự và chỉnh trang mỹ quan đô thị. Đợt cao điểm diễn ra trong 45 ngày, từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, tập trung phát hiện, ngăn chặn và xử lý các loại hình quảng cáo rao vặt trái phép, đặc biệt là các nội dung liên quan đến tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị, trong vai trò chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 5 năm 2026, Trung Quốc sẽ tập trung vào ba trọng tâm lớn bao gồm khôi phục uy quyền hiến pháp Liên Hợp Quốc, thúc đẩy giải pháp chính trị do Trung Đông và hỗ trợ châu Phi phát triển ổn định. Về eo biển Hormuz, thì đại diện Trung Quốc cho rằng nhiệm vụ cấp bách hiện nay là bảo đảm duy trì lệnh ngừng bắn, đồng thời thúc đẩy Mỹ và Iran khôi phục đàm phán trên tinh thần thiện chí, tạo nền tảng cho việc mở cửa trở lại eo biển này. Thưa quý vị, trong tháng nhân đạo năm nay, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như là vận động tối thiểu 500 tỷ đồng để triển khai các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ sinh kế bền vững cho 17.000 hộ gia đình, tổ chức các hoạt động ngày hội nhân ái tại 100% xã phường trên cả nước. Mỗi cấp hội triển khai ít nhất là một công trình phần việc nhân đạo thiết thực, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2026 trên toàn quốc với mục tiêu tiếp nhận khoảng 80.000 đơn vị máu. Theo ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, với chủ đề xuyên suốt 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng, tháng nhân đạo năm nay không chỉ là dịp nhìn lại hành trình đã qua mà còn đánh dấu bước chuyển hướng tới hoạt động nhân đạo hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững.
1: Tháng nhân đạo chuyển mạnh từ trợ giúp ngắn hạn sang hỗ trợ bền vững, chú trọng sinh kế và nâng cao năng lực tự vươn lên cho người dân, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nhân đạo, bảo đảm công khai, minh bạch trong vận động nguồn lực và sử dụng nguồn lực, và đặc biệt tiếp tục khẳng định trách nhiệm nhân đạo quốc tế của Việt Nam, chủ động chia sẻ, hỗ trợ bạn bè quốc tế khi gặp khó khăn, hoạn nạn.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình trong buổi chiều nay. Anh Thơm, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà bình an.
4: Lái khỏe về nhà

0: Thăng Yến và Hiền Công chào mừng quý vị đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa phê duyệt đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu phát triển thêm ít nhất 200 bệnh viện vệ tinh trên toàn quốc, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay gần nơi cư trú. Điểm nhấn của đề án là cơ chế hồi chuyển có hướng dẫn. Bệnh viện tuyến trên chuyển người bệnh đã ổn định về tuyến dưới tiếp tục điều trị, kèm phát đồ chi tiết. Tuyến dưới điều trị dưới sự hỗ trợ hội chẩn từ xa của tuyến trên thông qua nền tảng số. Mục tiêu năm 2030, tỷ lệ chuyển tuyến ở các nhóm bệnh đã được chuyển giao kỹ thuật giảm ít nhất 20%. Hiện có 54 bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối được chọn làm hạt nhân ở 19 chuyên ngành như ung bướu, tim mạch, hồi sức, đột quỵ, nhi khoa, sản khoa tham gia dẫn dắt mạng lưới.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đang tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp để kiểm soát ca nhiễm vi khuẩn gây bệnh Whitmore đầu tiên ghi nhận trong năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Bệnh nhân trú tại làng Múc Trang, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ cũ, có tiền sử bệnh đái tháo đường và thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với đất nước bùn khi làm ruộng. Sau khi nhập viện ngày 19 tháng 4 trong tình trạng lơ mơ, vã mồ hôi và thở nhanh, kết quả xét nghiệm đã xác định bệnh nhân dương tính với vi khuẩn gây bệnh Whitmore. Ngành y tế tỉnh đã nhanh chóng tiến hành khử khuẩn môi trường tại khu vực sinh sống, đồng thời thực hiện giám sát chặt chẽ tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần trong vòng 14 ngày. Đến cuối tháng 4, tình hình sức khỏe bệnh nhân đã có dấu hiệu cải thiện khi đã cai được máy thở, đồng thời cơ quan chức năng chưa ghi nhận thêm ca mắc mới trong cộng đồng. Người dân, đặc biệt là những người có bệnh nền, được khuyến cáo cần sử dụng đồ bảo hộ khi lao động và giữ gìn vệ sinh cá nhân để phòng tránh lây nhiễm từ môi trường.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài với nhiệt độ vượt ngưỡng từ 38 đến 39 độ C, các chuyên gia y tế cảnh báo nguy cơ đột quỵ do sốc nhiệt tăng cao cả người trẻ khỏe mạnh. Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Bệnh viện Bạch Mai, có hai cơ chế chính gây nguy hiểm. Một là phản xạ sốc lạnh làm mạch máu co lại đột ngột khiến huyết áp tăng vọt dẫn đến xuất huyết não. Hai là tình trạng mất nước khiến máu cô đặc, dễ hình thành cục máu đông gây tắc mạch. Để phòng ngừa, người dân cần hạn chế ra ngoài từ 10 giờ đến 16 giờ, bù đủ nước và điện giải ngay cả khi không khát, đồng thời mặc quần áo thoáng mát. Khi phát hiện người bị sốc nhiệt với các biểu hiện như là vã mồ hôi, đau đầu, chóng mặt, cần nhanh chóng đưa vào chỗ mát, làm mát cơ thể và chuyển ngay đến các cơ sở y tế để tránh tổn thương đa cơ quan hoặc tử vong.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị thân mến, với nhiều bác tài, nếu mà nói cabin ô tô là ngôi nhà thứ hai thì có lẽ cũng không sai đâu ạ. Vì thời gian mà các bác tài ngồi trên đó có khi là lên tới cả chục tiếng mỗi ngày. Do đó nếu như nói nhà sạch thì mát thì cabin sạch cũng giúp đảm bảo sức khỏe cho người lái xe.
3: Thế nhưng đã bao giờ khi mở cửa xe, quý vị bỗng hắt xì một cái rồi cảm thấy mùi khó chịu xộc lên? Phải hạ kính, bật điều hòa hay là chưa ạ? Khi đó thì nhiều bác tài sẽ phỏng đoán nguyên nhân chắc là do không khí trong xe bị tù động, ô nhiễm vì đóng kín cửa cả ngày. Nhưng không đơn giản là vậy đâu quý vị ạ. Có một yếu tố khác âm thầm hơn nhưng còn nguy hiểm hơn cho sức khỏe, đó chính là nấm mốc.
0: Và không biết là quý vị có để ý không ạ, chỉ sau vài ngày xe không vận hành, nhất là trong những ngày mà có độ ẩm không khí ở mức cao, thì khi mà chúng ta mở cửa,

0: cửa xe ra thì mình sẽ cảm thấy mùi ẩm xuất hiện khá là rõ rệt. Trên bề mặt ghế da, vô lăng, bệ tì tay hoặc là táp lô thì có thể xuất hiện các đốm trắng li ti, dấu hiệu điển hình của nấm mốc.
1: Nguyên nhân chủ yếu đến từ độ ẩm cao trong khi khoang lái không có sự lưu thông. Với ghế nỉ, ẩm thậm chí có thể thấm sâu vào lớp mút bên dưới, tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển. Bên cạnh đó thì bụi bẩn, mồ hôi tay, vụn thức ăn hay là nước uống rơi vãi trong quá trình sử dụng xe cũng góp phần thúc đẩy sự hình thành nấm mốc.
0: Đáng nói là hệ lụy của tình trạng này thì không chỉ dừng lại ở vấn đề thẩm mỹ hay là mùi khó chịu đâu ạ. Khi bật điều hòa, mùi ẩm mốc có thể lan tỏa trong toàn bộ khoang cabin. Nếu mà hệ thống điều hòa không được vệ sinh định kỳ, dàn lạnh và lọc gió dễ tích tụ vi khuẩn, làm tình trạng thêm nghiêm trọng. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vĩnh Phước, nguyên trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh đã phân tích những ảnh hưởng của nấm mốc tới sức khỏe như sau.
2: Tại vì nó ẩm ướt thì nấm có thể phát triển và các loại vi khuẩn, virus khác dựa vào cái ẩm, ấm nó sẽ phát sinh. Do vậy nó sẽ gây rất nhiều bệnh khác, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp trên của mũi xoang, hô hấp dưới của phổi. Nó gây dị ứng, không phải dị ứng ở mũi xoang không và có thể gây cả dị ứng ở ngoài da của mình nữa. Và nhớ một điều là cái độc tố của nấm nó có thể tích tụ từ từ. 40% các loại nấm có khả năng có được độc tố và nó tích tụ dần, nó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ cơ thể của mình.
0: Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chuyên mục cũng sẽ có những mẹo nhỏ để giúp cho quý vị ngăn chặn tình trạng này. Trước khi bắt đầu làm sạch nấm mốc thì quý bác tài cần chắc chắn là nội thất của xe đã được làm sạch. Theo đó thì chúng ta có thể áp dụng các bước sau. Đầu tiên là loại bỏ rác, đồ dùng cá nhân, giấy tờ và các vật dụng khác khỏi xe và lấy hết những đồ dùng có nấm mốc. Khúc bụi thật là kỹ, thảm ghế và các vật liệu mềm khác. Kiểm tra các chi tiết giúp làm kính xe như là gioăng cửa có bị hư hỏng hay là không. Nếu có thì hãy sửa nó trước để đảm bảo là hơi ẩm không tiếp tục xâm nhập.
1: Sau khi đã thực hiện những việc vừa rồi, tài xế bắt đầu loại bỏ nấm mốc khỏi ô tô với các bước đơn giản như sau. Đổ giấm trắng vào bình xịt. Nếu không thích giấm, quý vị có thể sử dụng thuốc tẩy pha loãng trong nước. Tiếp đó, xịt dung dịch trực tiếp lên thảm, ghế ngồi và bất kỳ bề mặt nào khác có nấm mốc, đảm bảo thao tác đều tay. Dùng bàn chải chà để dung dịch giấm thấm vào vùng bị ảnh hưởng, sau đó để khô các bề mặt. Có một tình trạng nữa mà rất nhiều gia đình có trẻ nhỏ hay gặp phải, đó là nấm mốc bắt nguồn từ những nguyên nhân khác như là đổ sữa, nước ngọt, đồ ăn lỏng. Nó sẽ gây ra mùi đặc biệt khó chịu và tạo ra nấm mốc. Để loại bỏ nấm mốc và mùi hôi này, các bác tài cần phải trải qua nhiều lần sử dụng giấm, cọ rửa và đẩy mùi hôi ra ngoài.
0: Tất nhiên là chúng ta cũng cần các mẹo để hạn chế sự phát triển của nấm mốc nữa. Theo đó thì trong điều kiện thời tiết nồm ẩm, chủ xe nên duy trì thói quen khởi động xe định kỳ. Nếu mà không sử dụng thường xuyên thì nên nổ máy khoảng 3 đến 5 ngày một lần. Kết hợp bật điều hòa ở chế độ sưởi hoặc là hút ẩm để giảm lượng hơi nước tích tụ trong khoang lái. Thường xuyên mở cửa xe ở nơi thoáng gió, nắng nhẹ để xe khô tự nhiên nha.
1: Bên cạnh đó thì việc giữ nội thất sạch sẽ đóng vai trò quan trọng. Chủ xe nên hút bụi định kỳ, lau sạch các bề mặt tiếp xúc thường xuyên như vô lăng, cần số, bệ tì tay. Hạn chế đồ ăn, nước uống hoặc là các vật dụng ẩm như là áo mưa, ô, thảm ướt lưu lại trong xe qua đêm. Một số phụ kiện hỗ trợ như là túi hút ẩm, than hoạt tính, các vệ sinh hoặc là dung dịch khử mùi có thể giúp kiểm soát độ ẩm và mùi trong xe. Đồng thời, thay lọc gió điều hòa định kỳ để tránh vi khuẩn và nấm mốc phát tán. Và thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng nhau đến với chuyên mục Tư vấn cabin.
3: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
4: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, nếu như mà một chiếc ô tô để lâu không hoạt động thì chắc chắn là nó sẽ gặp một số vấn đề nhất định. Con người của mình thì cũng vậy thôi. Các bác tài ngồi nhiều nè, nghe qua thì tưởng là nhàn hạ, nhưng mà nhiều vấn đề sức khỏe cũng từ đó mà xuất hiện.
1: Chính xác là như vậy, chúng ta từng đề cập các bệnh xương khớp, chuyển hóa, tim mạch và ngày hôm nay chúng tôi muốn đề cập cùng với quý vị về hội chứng nữa mà các bác tài hay gặp phải, đó là chèn ép dây thần kinh. Đã bao giờ lái xe quý vị bỗng thấy đầu ngón tay, ngón chân của mình có cảm giác châm chích, tê bì hay là chưa ạ? Đó rất có thể là những biểu hiện của hội chứng này. Vậy hội chứng này là gì ạ?
0: Và theo Phan Yến tìm hiểu thì đây là tình trạng dây thần kinh bị chèn ép bởi các thành phần lân cận như là xương, đĩa đệm, khiến cho bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng tê bì, đau hay là hạn chế vận động, thậm chí là liệt vùng dây thần kinh bị chèn ép. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Viện trưởng Viện Thần Kinh, kiêm chủ nhiệm khoa nội thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, phân tích về các biểu hiện của hội chứng như sau.
6: Cái dây thần kinh thì có 3 cái chức năng chính, một là chức năng vận động, hai là chức năng cảm giác và ba là các cái chức năng về thực vật. Và khi dây thần kinh bị chèn ép và bị tổn thương thì các cái chức năng này nó sẽ biểu hiện. Các chức năng về cảm giác thì chúng ta có thể thấy là cảm giác dị cảm, tê bì hoặc ngứa gian và đôi khi có thể là đau rát hoặc cảm giác châm chích, như có dòng điện chạy. Các rối loạn về cảm giác này thì thường là sẽ bị sớm nhất và hay gặp nhất. Tiếp theo là những cái rối loạn về vận động, bệnh nhân có thể có yếu cái cơ do cái dây thần kinh đấy chi phối và có thể có các triệu chứng liên quan đến dinh dưỡng nữa, là bệnh nhân có cái teo cái cơ của cái khu vực có do dây thần kinh để chi phối nếu nặng hơn.
1: Có lẽ nhiều bác tài cũng đã một vài lần xuất hiện những triệu chứng như bác sĩ vừa nêu ra, và khi đó mọi người sẽ đặt ra câu hỏi là đâu là nguyên nhân dẫn tới hội chứng này. Thực tế thì có khá nhiều yếu tố dẫn đến hiện tượng chèn ép dây thần kinh, có thể kể đến như là tình trạng chấn thương tái diễn nhiều lần, tiền sử bệnh lý như thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm hay một số nguyên nhân khác, đặc biệt là tính chất công việc. Theo đó thì hội chứng này thường xảy ra ở người có các hoạt động lặp đi lặp lại như là nhân viên văn phòng, nghệ sĩ biểu diễn, dương cầm, piano, thợ may hay là người lái xe.
0: Đặc biệt là với người lái xe thường có tư thế ngồi cố định nhiều giờ, việc này khiến cho cột sống thắt lưng và cổ chịu áp lực rất là lớn. Bên cạnh đó thì tư thế sai như là rướn người về phía trước làm cho đĩa đệm bị bào mòn, thoái hóa đốt sống cổ và chèn ép rễ thần kinh.
1: Tiếp theo là tình trạng rung sốc từ xe. Việc lái xe trên đường xấu, sốc gây ra các chấn động mạnh liên tục lên cột sống dẫn đến thoát vị đĩa đệm và chèn ép thần kinh tọa. Không chỉ vậy, việc ngồi lái xe lâu, ít vận động làm giảm lưu thông máu dẫn đến tê cứng, sưng viêm các mô xung quanh dây thần kinh. Các thói quen nghề nghiệp khác như hút thuốc, ăn uống không điều độ và căng thẳng thần kinh cũng gián tiếp làm tăng nguy cơ mắc hội chứng này. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Quân phân tích thêm, mời quý vị cùng lắng nghe.
6: Một số cái nghề nghiệp nó sẽ có thể liên quan đến, ví dụ như đi xe chúng ta phải thường xuyên ngửa cái cổ tay thì dây thần kinh giữa rất dễ bị đè ép, hoặc là chúng ta sử dụng cái máy đi bị rung nhiều thì dây thần kinh giữa ở cái cổ tay cũng rất dễ bị, hoặc là những người mà khi làm việc ở trên cao thường phải vươn tay lên thì có thể là nó sẽ bị chèn ép cái dây thần kinh trên gai ở vùng vai, nó cũng có thể bị. Tức là cái việc nghề nghiệp có khả ảnh hưởng khá nhiều, nhưng cái nghề nghiệp này nó sẽ thường sẽ ảnh hưởng đến một số cái vận động bất thường hoặc là cái vận động lặp đi lặp lại của chúng ta, nó làm cho phì đại cơ ở một số cái khu vực nhất định hoặc là dây thần kinh bị căng hoặc bị nén ở một số cái khu vực bị hẹp nhất định.
0: Vâng, quý vị thân mến, khi mà đã biết được rằng mình có nguy cơ cao mắc hội chứng này thì các bác tài cần để ý thăm khám sớm nếu mà có triệu chứng, bởi nếu mà để lâu nó có thể gây đau nhức dai dẳng, tê bì, yếu cơ, teo cơ và hạn chế vận động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và khả năng lao động.
1: Thưa quý vị, hiện nay thì tại các cơ sở y tế, việc chẩn đoán hội chứng này không quá phức tạp đâu ạ, với những phương pháp như là dẫn truyền thần kinh, điện cơ. Trong khi đó thì việc điều trị sẽ hướng tới mục tiêu thu nhỏ mô xương xung quanh dây thần kinh. Các phương pháp gồm thuốc, vật lý trị liệu, sử dụng nẹp cố định, đồng thời hạn chế chuyển động và để cơ bắp nghỉ ngơi. Cuối cùng là phẫu thuật. Tất nhiên, để việc điều trị đạt hiệu quả thì các bác tài cũng cần tạm nghỉ việc lái xe một thời gian đấy nha.
0: Nhưng mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng đừng có lo lắng quá. Chúng ta có thể phòng ngừa hội chứng này bằng một số biện pháp như sau.
1: Đúng là như vậy, các bác tài nên lưu ý những điều sau để ngăn ngừa hoặc là phòng tránh hội chứng chèn ép dây thần kinh diễn biến nặng hơn nhé. Thứ nhất, dù bận bịu với việc lái xe, quý vị hãy duy trì hoạt động thể dục thể thao mỗi ngày, ít nhất là 30 phút, giúp xương khớp linh hoạt, hạn chế đau nhức tê bì, hạn chế việc ngồi lái xe quá lâu mà không thay đổi tư thế. Chủ động thay đổi tư thế ngồi, duỗi thẳng chân hoặc là xoay nhẹ cổ trong lúc dừng đèn đỏ.
0: Thứ hai là điều chỉnh độ cao của vô lăng để không phải vươn vai quá mức, giúp giảm căng thẳng cho cơ vai và cổ. Điều chỉnh ghế sao cho khuỷu tay và đầu gối hơi gập nhẹ, không duỗi thẳng quá mức. Sử dụng gối tựa lưng hoặc là đệm mỏng để hỗ trợ cột sống thắt lưng, giảm áp lực lên đĩa đệm.
1: Thứ ba là bổ sung thực phẩm có chứa kali, canxi như là chuối, cam, mơ, sữa, cải xoăn, phô mai, các loại hạt giúp cải thiện áp lực lên dây thần kinh và tăng cường sức khỏe. Tránh đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhanh thường xuyên, giữ cân nặng hợp lý để giảm tải lên các khớp và cột sống.
0: Và thứ tư là quý vị nên hạn chế rượu bia, thuốc lá, đồ uống có ga, nước tăng lực, dù biết là đây là những thứ rất là quen thuộc với công việc của người tài xế. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Tư vấn Cabin. Hy vọng là những thông tin này sẽ thật sự hữu ích đối với quý vị thính giả các bác tài. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
10: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
13: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
12: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
13: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an, và sau đó thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Thái Trinh qua ca khúc Em Vẫn Như Ngày Xưa. Bây giờ thì anh Thơ có một số thông tin giao thông chia sẻ cùng với quý vị. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết hiện tại tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, lượng phương tiện tăng cao hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng cảnh sát đang điều tiết cho các phương tiện tham gia giao thông. Tuyến đông xe di chuyển chậm. Ở đây thì không có sự cố gì cả, nhưng mà khuyến cáo các bác tài chọn lộ trình thích hợp khi chạy trên cao tốc, tập trung chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo lộ trình của mình. Còn quay trở lại với tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị hướng từ Phan Thiết đi Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh. Tại nút giao quốc lộ 1A km 63, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, hiện tại đang tạm đóng. Tại km 88 có va chạm 5 xe, tuần tra cao tốc đang xử lý. Tại km 92 có va chạm 4 xe, tổ tuần tra cao tốc cũng đang xử lý luôn. Từ km số 90 đến km

số 93, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Còn hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Giây Phan Thiết thì chúng ta di chuyển ổn định. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Giây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây, lượng phương tiện tham gia giao thông di chuyển ổn định. Hướng Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km 23 đến km số 8, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 17 km. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần thông tin dân sinh xã hội ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, không khí vui chơi mua sắm tại thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra sôi động trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tây tháng 5. Năm nay, nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu tránh nóng giải nhiệt tăng cao, kéo theo lượng khách đổ về trung tâm thương mại, siêu thị và các điểm vui chơi trong nhà gia tăng rõ rệt. Đáng chú ý, tại các trung tâm thương mại, tích hợp khu vui chơi, rạp chiếu phim, ẩm thực luôn trong tình trạng đông khách, nhất là vào buổi trưa và đầu buổi chiều tối. Hàng chục cơ sở sơ chế mực xà ven đầm Đề Ghi xả thải trực tiếp gây mùi hôi nồng nặc ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân. Chính quyền địa phương thừa nhận tình trạng ô nhiễm kéo dài và có xử lý dứt điểm. Trước đó thì Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát, tỉnh Gia Lai đã xử phạt hơn 10 hộ gia đình đình chỉ một số cơ sở, yêu cầu cam kết dừng các hoạt động. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn đã tái diễn hoạt động này, thậm chí là hoạt động lén lút. Tại khu vực miền Trung, nhiều điểm đến như biển, đảo ghi nhận lượng khách tăng mạnh so với năm trước. Khu vực bán đảo Nhân Lý, Nhân Hải, tỉnh Gia Lai, lượng khách trong hai ngày 30 tháng 4 và 1 tây tháng 5 đạt trên 25.000 lượt. Trong đó, khu vực Eo Gió và Kỳ Co thu hút gần 6.000 lượt khách mỗi ngày. Nhiều du khách mang cờ tổ quốc lặn biển check-in tại các điểm du lịch ở biển Nhân Lý, Nhân Hải, tạo điểm nhấn ý nghĩa quan trọng trong dịp lễ. Ngoài du lịch biển đảo, thì lượng khách trải nghiệm tour khám phá khoa học, đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai cũng tăng mạnh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 2 tháng 5, sản lượng khai thác tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục duy trì ở mức cao sau kỳ nghỉ lễ, với 709 chuyến bay dự kiến phục vụ khoảng 112.000 lượt hành khách. So với ngày 1 tháng 5, sản lượng khai thác tăng đáng kể. Sự gia tăng này phản ánh nhu cầu đi lại vẫn còn cao trong dịp giai đoạn cao điểm lễ, đồng thời đặt ra yêu cầu của các đơn vị khai thác tiếp tục phải phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an toàn, an ninh và chất lượng phục vụ hành khách. Thưa quý vị, vừa rồi là phần thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ đó thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị là tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là quốc lộ 51 đoạn qua khu công nghiệp Mỹ Xuân đi Đồng Nai, xe đang đông di chuyển chậm, có cán bộ chiến sĩ Nam Sài Gòn đã hỗ trợ điều tiết tại khu vực này. Dạ, đây là thông tin của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Một bạn thính giả ở Hà Nội thì chia sẻ cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 13 và km 16 hướng đi Hà Nội có nhiều trẻ em nhảy nhót theo tiếng còi xe ở làn khẩn cấp, các phương tiện chú ý khi di chuyển qua đây. Dạ, đó là thông tin ở Hà Nội. Các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển ở đây thì chúng ta lưu ý nhiều hơn. Mọi thông tin về tình hình giao thông thì rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh sau một khoảng thời gian dài nắng nóng và rất là khó chịu, cảm giác rất là oi bức, thì ngày hôm nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, một số khu vực thì anh ta thấy là trời đã chuyển mưa rồi, như cao tốc Long Thành Dầu Giây nè, khu vực ở Gò Vấp cũ nè, rồi khu vực Tân Bình cũng có một vài những cái khu vực thì trời đã đổ mưa rồi. Và trời thì khá là nhiều mây và anh ta thấy âm u, tới thời điểm này thì không còn nắng nữa. Cho nên là buổi chiều tối ngày hôm nay dự báo là sẽ có những cái cơn mưa khác xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là chúng ta có đi chơi hoặc là có các hoạt động ở ngoài trời đó thì chúng ta lưu ý nhiều hơn. Tuy nhiên thì với cái cơn mưa này thì anh ta nghĩ là cũng làm dịu cái bầu không khí ở thành phố Hồ Chí Minh sau một khoảng thời gian dài nắng nóng gay gắt, phải không ạ? Chúng ta quay trở lại với một cái thông tin khác. Tổ điều hành công an nhờ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là địa bàn đội Bình Triệu thuộc Bình Dương cũ hiện nay đang mưa rất là lớn trên diện rộng, đường trơn trượt, khuyến cáo các bác tài lưu thông chậm thôi, giữ vững tay lái để đảm bảo an toàn. Như vậy thì ở khu vực Bình Dương cũ chúng ta cũng thấy là trời đã mưa rồi, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc với tiếng hát của Vicky Nhung. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Chuyến Đi Trực Trở.

0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội.

0: giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã thư giãn ít phút với âm nhạc. Anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị và các bạn, ngoài khu vực Bình Dương cũ hiện tại trời có mưa, thì địa bàn trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc các anh cũng có chia sẻ là hiện tại đang mưa trên diện rộng, mưa lớn, đường trơn trượt, cảnh báo các bác tài, lưu thông chậm thôi, vững vàng tay lái để đảm bảo an toàn. Như vậy thì thành phố Hồ Chí Minh đang mưa trên diện rộng, thưa quý vị, khu vực quận Gò Vấp cũ nè, quận Tân Bình cũ, rồi ở trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc là ở Củ Chi, Hóc Môn nhà cũng đang mưa, Bình Triệu cũ nghĩa là ở Bình Dương cũ nè. Ở trên hệ thống camera ta thấy trung tâm bắt đầu mưa rồi, ví dụ như là trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè, khu vực đường Điện Biên Phủ trời cũng mưa. Vậy thì mưa lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, không khí sẽ dịu mát hơn. Nhưng mà khi trời mưa như vậy thì cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Các bạn thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu ý để đảm bảo lộ trình của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 5, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội PC06 Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương thực hiện đợt cao điểm kiểm tra cư trú, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đợt kiểm tra diễn ra tại các khu chung cư, khu đô thị mới, tập trung vào lĩnh vực cư trú và hoạt động cho thuê căn hộ lưu trú. Cụ thể, sáng ngày 30 tháng 4, tổ công tác đã kiểm tra 24 căn tại hai chung cư là The View và chung cư Sơn Thịnh 9. Lực lượng chức năng ghi nhận có 133 nhân khẩu đang cư trú, gồm 84 người Việt Nam và 29 người nước ngoài. Qua đối chiếu, công an đã phát hiện 19 người Việt Nam và 7 người nước ngoài vi phạm quy định về đăng ký cư trú. Thông qua công tác kiểm tra, lực lượng công an kết hợp tuyên truyền cho cư dân về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, đồng thời thực hiện làm sạch dữ liệu dân cư và cập nhật thông tin biến động về nhân khẩu trên phần mềm quản lý. Ngày 2 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xử phạt một tài xế 5 triệu đồng, tước bằng lái xe 2 tháng vì hành vi lái ô tô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang hạ xuống tại đường Thích Quang Đức. Trước đó, tài xế xe tải đã cố tình vượt bất chấp cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi qua đường ngang chân sinh phải tuân thủ tín hiệu, dừng trước vạch đèn khi mà có đèn đỏ, có chuông kêu và cần chắn đã hạ xuống. Thưa quý vị, cũng trong sáng ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Long, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm một người nước ngoài mất tích khi chèo thuyền SUP trên hồ đá đen. Công tác tìm kiếm được triển khai từ ngày 1 tháng 5 đến nay, với sự tham gia của nhiều lực lượng công an, dân quân và đội cứu hộ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa phát hiện dấu hiệu liên quan đến nạn nhân. Người mất tích được xác định là một người đàn ông mang quốc tịch Hàn Quốc, 65 tuổi, hiện là giám đốc của một công ty tại khu công nghiệp ở trên địa bàn xã Ngãi Giao, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng xin được cập nhật thêm một cái thông tin giao thông nữa. Thì có một bạn thính giả chia sẻ là cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đoạn qua km 13 và km 16 hướng đi Hà Nội có nhiều trẻ em nhảy nhót theo tiếng còi xe ở làn đường khẩn cấp. Các phương tiện chú ý khi di chuyển trên cầu vượt An Dương. Xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô gây ùn ứ theo hướng từ trung tâm ra Lạc Long Quân. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Còn tuyến cao tốc Phan Thiết Thiết Dầu Dây, chúng ta có thông tin mới như sau. Hướng Phan Thiết đi Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh, tại nút giao quốc lộ 1A km 63, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, hiện tại đang tạm đóng. Tại km 88 có va chạm 5 xe, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Tại km 92 cũng đang có va chạm 4 xe, tuy nhiên thì vụ va chạm này đã được xử lý. Từ km 82 đến km 95, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 13 km. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn ở tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51. Lượng phương tiện đông di chuyển chậm từ km 21 đến trạm, như vậy là khoảng 2 km. Còn ở hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, hiện tại đang tạm đóng từ km 23 đến km số 8. Lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 15 km. Các bạn thính giả của chúng ta có lộ trình di chuyển qua cái khu vực này á, thì chúng ta cần phải cẩn thận hơn để lộ trình của mình luôn được an toàn và thuận tiện. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng.
6: Trải nghiệm tiêu dùng.
7: Trải nghiệm tiêu dùng.
8: Trải nghiệm tiêu dùng.
9: Trải nghiệm tiêu dùng.
10: Kính chào các bạn, chúng ta đang lắng nghe trải nghiệm tiêu dùng trên VOV Giao thông. Hôm nay thì mời các bạn, chúng ta sẽ bàn về một thiết bị gần như không thể thiếu trong căn bếp hiện đại, đó là bếp từ. Giữa rất nhiều mẫu mã này, giá tiền và cả lời quảng cáo hấp dẫn, làm sao để chọn được một chiếc bếp dùng ổn, bền và xứng đáng với đồng tiền mà chúng ta bỏ ra? Chương trình hôm nay sẽ mang tới cho các bạn phần nào câu trả lời hữu ích.
11: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
10: Các bạn thân mến, đồng hành trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay sẽ là anh Văn Thái, một kỹ thuật viên chuyên về bếp từ. Xin gửi lời chào tới anh Thái ạ.
12: Xin chào các bạn đang nghe chương trình.
10: Anh Thái này, có những tiêu chí nào để chúng ta có thể đánh giá một chiếc bếp từ để được coi là ổn đây ạ?
12: Để đánh giá được rằng là bếp từ dùng ổn hay không thì có những cái tiêu chí như thế này. Thứ nhất, ổn về mặt thiết kế bo mạch bếp từ. Đối với những cái bếp từ mà nó có sử dụng cái công nghệ lửa cầu hai sò, về cơ bản nó sẽ ổn định hơn cái bếp từ một sò chạy PWM hơn rất là nhiều, do điện áp đặt trên con IGBT nó giảm bằng một nửa so với cả cái con IGBT của bếp từ một sò. Ngoài ra, những cái con bếp từ mà trên cái phần bo mạch của nó có những cái thiết kế, ví dụ như là có bảo vệ đo dòng tiêu thụ đầu ra đầu vào, có dơ le để đóng hắt cho phần tải, hoặc là cái phần driver của IGBT ấy, nó được sử dụng bằng cái con ốp câu cách ly, thì khi mà cháy IGBT hay là xung điện từ IGBT nó sẽ không phi vào vi xử lý, và như vậy thì nó sẽ hơn và ổn định hơn. Có tất cả những yếu tố như trên thì một con bếp từ được cho rằng là cái thiết kế mạch ổn định.
10: Rõ ràng phần ruột, chất lượng bên trong mới là điều quan trọng nhất, dù người dùng thường chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài mà thôi. Còn một yếu tố rất nhiều người quan tâm khi đi mua bếp là về phần mặt kính đấy ạ. Có nơi quảng cáo là kính Scott cao cấp hơn rất nhiều so với kính ceramic. Quan điểm của anh thế nào anh Thái?
12: Về cái mặt kính là Scott và mặt kính ceramic, mặt kính Scott thì đắt hơn, thì bản chất thì nó cũng không khác nhau gì cả khi mà trong quá trình mình sử dụng, nó chỉ có yếu tố để làm marketing thôi. Bản chất kính Scott thì nó cũng vẫn là kính ceramic, nhưng mà do hãng Scott người ta sản xuất, người ta quảng cáo rằng là nó nhiệt độ của nó có thể chịu đựng được lên đến 900 độ C thay vì ceramic là 650 độ C. Nhưng mà thực tế trong cái quá trình sử dụng bếp của mình đun giỏi lắm thì lên được khoảng hơn 300 độ C. Đấy, gần 400 độ C là cùng thôi. Thế thì cái đấy nó cũng không có ý nghĩa nhiều. Và thực tế thì kính ceramic nó cũng chả bao giờ tự dưng nó nổ cả. Người ta cũng bảo là cái kính Scott thì là nó chống xước hơn, nhưng mà thực tế thì không phải nhé. Trong quá trình sử dụng thì kính Scott vẫn xước đều luôn nhá. Kính Scott nó sẽ đắt hơn đâu đó là khoảng 2 triệu nữa so với cả kính ceramic nhá. Quan trọng là cái kính Scott hay là kính ceramic thì sau này giả sử như là các bác rơi vào vỡ thì nó vẫn cứ vỡ như nhau bình thường. Thế nên là chọn những cái đơn vị mà người ta có nhà phân phối ở Việt Nam để khi mà vỡ kính ấy, có cái để mà thay nhé.
10: Chúng ta sẽ tiếp tục xét về ngân sách mua sắm nhé. Người tiêu dùng sẽ nên chia các phân khúc giá bếp từ như thế nào để dễ lựa chọn đây anh?
12: Mình nên chia ra tầm độ khoảng 3 cái phân khúc. Phân khúc đầu tiên là phân khúc bếp dưới 5 triệu đồng. Thì tất cả những cái bếp dưới 5 triệu đồng thì ngoại trừ bếp cũ ra nhé, em không nói bếp cũ. Thì dưới 5 triệu đồng thì chắc chắn là sử dụng bo mạch 1 IGBT, tức là bếp PWM. Đa số là hàng Trung Quốc thì cứ chọn cái con bếp rẻ nhất mà dùng nhá. Bếp rẻ nhất mà dùng, không, nó như nhau cả thôi, nó không khác nhau gì cả. Với cái tầm giá từ 12 cho đến 15 triệu đổ xuống thì có những cái bếp thương hiệu lớn và thương hiệu nhỏ đều có hết. Và những cái thương hiệu lớn ấy, thì từ đa số, kể cả tất cả những thương hiệu lớn luôn, gần như là thế, thì cái khoảng giá này thì hầu hết là bếp một sò PWM bình thường, nhưng mà họ thêm một con tụ cọc cửa vào nữa để làm có thể là đun lưu diêu được ở cái tần số cộng hưởng khác, để có thể là đun được cái mức công suất thấp hơn một chút đấy nhá. Thế còn những bếp mà có cái thương hiệu nhỏ thì họ đều là bếp hai sò lửa cầu. Còn với những bếp trên 15 triệu thì nó là thuộc phân khúc bếp ngon rồi, nếu mà có điều kiện thì mua hẳn những bếp như vậy.
10: Tôi vừa thấy anh Thái đề cập tới vấn đề bếp cũ, vậy thì chúng ta có nên mua bếp cũ trên thị trường không ạ? Bởi tôi thấy là nhiều người

0: Người vẫn lên mạng để hỏi mua đấy ạ, nhất là với bếp từ nội địa của Nhật đấy ạ.
1: Việc có nên mua bếp từ cũ hay không phụ thuộc vào nhu cầu và ngân sách, nhưng nhìn chung là rủi ro cao. Mua đồ cũ giúp tiết kiệm chi phí, đặc biệt là các dòng nội địa Nhật bền bỉ nhưng lại đối mặt với nguy cơ hỏng hóc, không được bảo hành và linh kiện khó thay thế.
0: Ngoài chất lượng và giá tiền ra thì có một điều mà nhiều người chỉ nhớ đến khi bếp gặp trục trặc mà thôi, đó chính là vấn đề bảo hành và hậu mãi. Theo anh, yếu tố này thì mình nên nhìn nhận như thế nào ạ?
1: Cái chế độ bảo mãi sau bán hàng là cái cực kỳ quan trọng trong cái quá trình sử dụng, vì cái bếp từ nó là một cái thiết bị điện tử công suất và nó lại được sử dụng hàng ngày. Thế nên là trong cái quá trình sử dụng nó chắc chắn là sẽ gặp phải những cái vấn đề liên quan đến hỏng hóc. Thế nên là nên lựa chọn những cái con bếp mà nó sản xuất được ở Việt Nam là tốt nhất. Còn nếu không ấy thì nó nên có những rất nhiều đại lý ở Việt Nam và trung tâm bảo hành của Việt Nam là tốt. Được nữa thì họ có cái việc là hỗ trợ về mặt sửa chữa để sau này, kể cả khi hết bảo hành, chúng ta vẫn có thể là sử dụng những cái trung tâm bảo hành của hãng để làm sửa chữa thì tốt hơn nhá. Có thể thấy rằng là nếu mà một cái hãng bếp mà có nhiều người đăng video về sửa chữa cái bếp đấy thì có nghĩa là phần dịch vụ sau bán hàng của cái bếp đấy chưa chắc đã ổn. Quan trọng là khi mà mua bếp từ ấy thì nên chọn mua của những cái nhà phân phối lớn, của những cái cửa hàng lớn, hoặc là trực tiếp từ hãng là tốt nhất, tránh mua bếp từ của những cá nhân bởi vì nó rất là phức tạp trong quá trình hậu mãi sau bán hàng.
0: Cảm ơn anh Văn Thái đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
1: Vâng, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
0: Các bạn thân mến, hy vọng là sau cuộc trò chuyện với anh Văn Thái hôm nay thì tất cả chúng ta sẽ có thêm kinh nghiệm để chọn mua một chiếc bếp từ phù hợp với nhu cầu và túi tiền của gia đình mình. Chương trình trải nghiệm tiêu dùng hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
7: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

ai đặt tên chúng ta là người lạ. Có phải đêm qua thức trắng để gấp con tim làm hai ngăn, ngăn phải ôm nỗi đau.

0: Thưa quý vị và các bạn, có một số thông tin giao thông anh Thơ muốn chia sẻ cùng với quý vị và các bạn tại thời điểm này. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Đinh Đức Thiện hướng đi Bùi Thanh Khiết, xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông tân túc hỗ trợ điều tiết phân luồng. Thông tin tiếp theo là quốc lộ 51 đoạn từ giao lộ N2 đến khu công nghiệp Mỹ Xuân A hướng đi về Đồng Nai, phường Phú Mỹ, xe cũng rất đông di chuyển chậm. Cao tốc Long Thành Dầu Dây từ nút giao quốc lộ 51 hướng rẽ nhánh vào cao tốc BC08 đang tạm đóng, kéo dài đến trạm thu phí Long Phước hướng đi thành phố Hồ Chí Minh. Xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm khó khăn, các bác tài lưu ý. Còn trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, hiện tại lưu lượng phương tiện đang tăng cao chiều đường Lào Cai Hà Nội, đặc biệt là tuyến km 123 đến km 244 khu vực thi công mở rộng làn đường. Các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc Nội Bài Lào Cai giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng với quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và bật đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí của xe là từ 150m, liên hệ với hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Thưa quý vị, hiện tại thì trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đang mưa rất to, hạn chế tầm nhìn, các bác tài cũng cần phải lưu ý. Dạ, trên tuyến cao tốc Long Thành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương cũng đang có mưa, khuyến cáo các bác tài lưu ý khi di chuyển ở những cái khu vực này. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin nhà chức trách thông báo.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, ngành hàng không khuyến cáo áp dụng biển kiểm soát an ninh cấp độ 1 trong bối cảnh du khách tăng cao dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 Tây tháng 5. Đường sắt triển khai giá vé linh hoạt giảm đến 35%, nhiều tuyến đường cao tốc mới được đưa vào khai thác, góp phần giảm tải giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đó là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay. Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 Tây tháng 5, ngành hàng không ghi nhận nhu cầu đi lại tăng cao. Tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cao điểm phục vụ hơn 113.000 lượt hành khách với hàng trăm chuyến bay. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khai thác gần 700 chuyến bay mỗi ngày. Trước áp lực này, ngành hàng không áp dụng kiểm soát an ninh cấp độ 1 đến ngày 4 tháng 5 có thể khiến cho thời gian làm thủ tục kéo dài. Cơ quan chức năng khuyến cáo hành khách làm thủ tục trực tuyến sử dụng VNEID có mặt sớm 2 đến 3 giờ và công nhận giữ hộ hành lý ạ. Thưa quý vị, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam triển khai giá vé linh hoạt, ứng dụng AI tự động giảm giá các chặng ngắn còn trống, mức ưu tiên đến 35% hiển thị trực quan để hành khách lựa chọn. Song song đó, ngành đường sắt khuyến cáo người dân theo dõi lịch trình chạy tàu, mua vé qua kênh chính thức và đến nhà ga sớm trong dịp cao điểm này. Hành khách cần tuân thủ hướng dẫn tại ga, sắp xếp hành lý gọn gàng, lựa chọn hành trình phù hợp để đảm bảo chuyến đi an toàn và thuận lợi. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành phương án cứu hộ cứu nạn tai nạn giao thông đường thủy nội địa với quy trình 6 bước. Khi xảy ra sự cố, tổ chức cá nhân phải báo cáo ngay cho chính quyền, lực lượng chức năng để ứng cứu, đồng thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và Ban An toàn giao thông. Các bước tiếp theo gồm có triển khai cứu nạn, cấp cứu y tế, điều tiết giao thông và khắc phục hậu quả. Cơ quan chức năng đề nghị người dân nâng cao ý thức tuân thủ quy định an toàn để hạn chế rủi ro. Đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang đang triển khai hệ thống hỗ trợ du khách đa ngôn ngữ, tích hợp trí tuệ nhân tạo AI qua mã QR. Du khách chỉ cần quét mã để tra cứu thông tin, kết nối đội phản ứng nhanh khi cần hỗ trợ khẩn cấp. Hệ thống tích hợp định vị GPS giúp xác định vị trí phục vụ cứu nạn cứu hộ. Du khách cũng có thể

0: gửi phản hồi trực tiếp, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động sử dụng tiện ích, đồng thời yêu cầu các đơn vị niêm yết mã QR tại sân bay, bến cảng, điểm tham quan để thuận tiện phục vụ. Hàng loạt tuyến cao tốc phía Nam và miền Trung được đưa vào khai thác trong dịp lễ. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông xe tạm hơn 37 km, cho phép ô tô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ từ 60 đến 80 km một giờ. Tuyến Hậu Giang - Cà Mau dài 73 km cũng vận hành. Tại miền Trung, các tuyến đoạn như là Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài khoảng 88 km và Chí Thạnh - Vân Phong dài 24 km góp phần hoàn thiện trục Bắc Nam. Cơ quan chức năng khuyến cáo kiểm tra nhiên liệu, tuân thủ tốc độ, biển báo để đảm bảo an toàn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định điều chỉnh hoạt động phương tiện giao thông. Theo đó, từ ngày 30 tháng 4, xe bán tải được phép lưu thông 24 trên 24 giờ như xe ô tô con. Một số phương tiện phục vụ xử lý sự cố, cứu hộ, nạo vét cũng được hoạt động linh hoạt khi mà có chấp thuận. Xe trung chuyển, xe hợp đồng dưới 29 chỗ được hoạt động không giới hạn, hạn chế thời gian, trong khi xe trên 29 chỗ và xe giường nằm vẫn bị hạn chế giờ cao điểm. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, cầu vượt N3 và cầu Dòng Ông Tố thuộc nút giao An Phú đã được đưa vào khai thác. Cầu N3 tổ chức lưu thông một chiều từ Mai Chí Thọ sang Đồng Văn Cống, cấm xe máy. Sau cầu N3 thì phương tiện tiếp tục qua cầu Dòng Ông Tố. Công trình góp phần giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chú ý biển báo, chấp hành hướng dẫn giữ an toàn khoảng cách khi mà lưu thông qua đây. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh các tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin nhà chức trách thông báo. Và bản tin này cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
3: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp.
4: 60 phút âm nhạc cùng Huy Thanh. Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với 60 phút âm nhạc cùng Huy Thanh được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, giữa những ngày nhiều ý nghĩa của đất nước, âm nhạc trở thành nhịp cầu gợi nhắc về tình yêu quê hương, nơi mỗi giai điệu chạm vào cảm xúc và gợi lại ký ức và tình yêu quê hương đất nước. Từ cảm hứng của ca khúc Dưới Bầu Trời Độc Lập qua phần trình bày của Hà Minh Âu, Rock Thế Phương, VPK, Duy Thanh muốn chọn làm chủ đề cho chương trình hôm nay một hành trình âm nhạc với những ca khúc Việt Nam thấm đẫm tinh thần yêu nước.

Tiếp tục với dòng chảy cảm xúc này, Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Mãi Là Người Việt Nam qua phần trình bày của Trang Pháp và Hà Lê. Một ca khúc giàu chiều sâu, gợi nhắc về cội nguồn và giá trị bản sắc luôn hiện hữu trong mỗi con người Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu, để từ đó thêm yêu và gìn giữ những điều thân thuộc nhất. Ngay sau đó sẽ là Việt Nam Tôi Đó với sự góp giọng của Subin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường và Lưu Quint, mang đến một màu sắc hiện đại, thể hiện tinh thần dân tộc qua những giai điệu trẻ trung và giàu năng lượng, như lời khẳng định đầy cảm xúc về hình ảnh đất nước trong trái tim mỗi người, nơi niềm tự hào dân tộc luôn âm thầm lan tỏa theo một cách rất đặc biệt.

0: phơi bày.
1: Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu hào hùng với ca khúc Người Việt qua phần trình bày của Soobin Hoàng Sơn, Hà Lê, Lil Quinn, Sitting Tip và Kim Long, mở ra một góc nhìn đầy năng lượng về bản sắc Việt Nam trong dòng chảy đương đại, nơi những giá trị truyền thống như tinh thần hào kiệt, sự cuồng nhiệt và ý chí hành động được tái hiện bằng ngôn ngữ rap và hip hop hiện đại, vừa gợi nhắc lịch sử, vừa đặt ra câu hỏi về cách người Việt hôm nay gìn giữ và tiếp nối những phẩm chất ấy trong một thế giới đang không ngừng thay đổi. Và tiếp sau đó là một sản phẩm cũng đến từ Space Speaker, ca khúc Tự Hào với sự góp giọng của Hàng Tôn, Mia, Jidaki, MS Mai và Solent, mang đến một sắc thái lắng động nhưng vẫn đầy nội lực, khắc họa niềm tự hào dân tộc qua góc nhìn của thế hệ trẻ, nơi tình yêu quê hương không chỉ được thể hiện bằng lời ca mà còn bằng khát vọng vươn lên, khẳng định bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực trong cuộc sống hôm nay.

0: Tiếp nối hành trình âm nhạc với chủ đề
1: Dưới bầu trời độc lập,
0: chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hoàng Bách với ca khúc Yêu Nụ Cười Việt Nam, mang đến một sắc màu tươi sáng và gần gũi, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa con người với con người, giữa truyền thống và hiện đại, khi những giai điệu sôi động hòa quyện cùng chất liệu dân gian, lan tỏa tình yêu quê hương qua những điều bình dị và thân quen nhất.

Thưa quý vị, chúng tôi xin tranh thủ cập nhật nhanh một số thông tin đáng chú ý. Theo hướng Phan Thiết đi Dầu Giây, thành phố Hồ Chí Minh, ở nút giao quốc lộ 1A, km 63, thì đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, đang tạm thời đóng đường. Tại km 88 có va chạm giữa 5 xe, các xe được đưa vào làn khẩn cấp để xử lý rồi. Với đoạn từ km 75 đến 95 thì mật độ cao, đang di chuyển chậm. Tiếp theo là hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây thì tại nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51, mật độ cũng đang tăng, di chuyển chậm từ km số 20 đến trạm là khoảng 3 cây số. Còn hướng Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và từ km 23 đến km số 8 thì các phương tiện cũng đang di chuyển chậm khoảng 15 km. Thính giả có cho biết là đường Nguyễn Văn Bá qua đoạn gần giao lộ Đặng Văn Bi hướng đi ngã tư Bình Thái có cây xanh bị đổ xuống đường gây cản trở giao thông, mật độ cao, chúng ta di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có đưa tin là các phương tiện trên đường Đỗ Mười hướng đi Linh Xuân thì chuyển hướng lộ trình của mình ở vòng xoay Bình Phước, quốc lộ 13, Phạm Văn Đồng, vòng xoay Linh Xuân. Vì hiện nay tại khu vực chợ đầu mối Thủ Đức trời mưa to, đường ngập, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và có lực lượng chức năng điều tiết rồi. Cũng có thêm thông tin từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông cho biết là quốc lộ 1K qua đường số 8 bị ngập nước, các phương tiện cũng đang đi chậm. Đấy, trời mưa to. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh báo tin cao tốc Long Thành Dầu Giây đoạn từ quốc lộ 51 hướng rẽ nhánh vào cao tốc thì đang có công tác tạm thời đóng đường của lực lượng chức năng kéo dài đến trạm thu phí Long Phước hướng đi thành phố Hồ Chí Minh. Các phương tiện cũng đang di chuyển chậm và khó khăn. Đường Đỗ Mười qua giao lộ Tam Bình cũng đang đi chậm do đường ngập vì mưa lớn. Còn quốc lộ 18 qua cầu Bãi Cháy hướng Hạ Long cũng đang ùn tắc quý vị nhé. Với khu vực Hà Nội thì có tin tại cầu Thăng Long đang ùn dài khó khăn hướng trung tâm thành phố, một cửa ngõ đang khó rồi này. Hay đường Cổ Linh cũng đang ùn hướng trung tâm, thêm cửa ngõ thứ hai. Và từ giờ cho đến khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi cũng sẽ cập nhật liên tục thông tin và hẹn gặp lại quý vị vào giờ cao điểm chiều nay với thông tin chi tiết hơn nữa.

0: từ tinh thần của chủ đề
1: Dưới bầu trời độc lập.
0: Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam qua sự kết hợp của Vinh Quốc và G.O.M. Một màu sắc âm nhạc trẻ trung gần gũi được mở ra, nơi thế hệ hôm nay gửi gắm tình yêu quê hương bằng những giai điệu hiện đại, nhẹ nhàng nhưng vẫn đồng đầy niềm tự hào. Ở đó không cần những điều quá lớn lao, chỉ bằng cảm xúc chân thành và những thanh âm quen thuộc, hình ảnh Việt Nam vẫn hiện lên thật sống động và gần gũi trong từng câu hát.

khi những cảm xúc dần lan tỏa và lắng lại. Duy Thanh sẽ được gửi đến quý vị ca khúc Hào Khí Việt Nam qua phần trình bày của Đông Hùng cùng với Top Ca, sáng tác bởi Holy Thắng. Ca khúc như một bước chuyển mạnh mẽ hơn về cảm xúc, với những giai điệu hào sảng và đầy nội lực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết đã luôn hiện diện trong trái tim mỗi người Việt. Để rồi từ đó, mỗi chúng ta lại thêm yêu, thêm trân trọng và gìn giữ những giá trị thiêng liêng của quê hương đất nước.

tiếp tục với chương trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh. Duy Thanh xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam Huy Hoàng qua giọng ca của Tuyết Mai. Một ca khúc mang màu sắc trữ tình nhưng vẫn đậm chất tự hào, được chấp bút bởi Holly Trần. Bài hát mở ra những hình ảnh đẹp về đất nước, nơi vẻ đẹp và sức sống của Việt Nam được khắc họa bằng cảm xúc hào hùng, có thể chạm đến trái tim người nghe.

0: những dấu chân luôn sáng.
1: Tiếp đó là Hùng Cường Việt Nam qua sự kết hợp của Nguyễn Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Quốc Huy, mang đến một không khí mạnh mẽ và đầy khí thế, như một lời khẳng định về ý chí kiên cường và tinh thần vươn lên của dân tộc. Mỗi giai điệu vang lên là niềm tin, là sức mạnh gắn kết tất cả chúng ta trong tình yêu dành cho quê hương đất nước.

tiếp nối với mạch cảm xúc dưới bầu trời độc lập. Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Thênh Thang Đường Mới, một sáng tác của Hồ Trọng Tuấn qua phần trình bày của Đông Hùng. Ca khúc đã mở ra hình ảnh đầy tự hào về hành trình phát triển của đất nước với giai điệu vừa sâu lắng vừa giàu cảm xúc, như tái hiện một Việt Nam đang từng ngày đổi mới, vững bước đi lên, để mỗi người khi lắng nghe đều cảm nhận được niềm tin và hy vọng vào tương lai phía trước.

Và niềm tự hào ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa với ca khúc Rạng Ngời Việt Nam Tôi qua sự kết hợp của Tùng Dương và Ramsey, sáng tác bởi Nguyễn Tiến Đức, mang đến một sắc thái vừa mạnh mẽ, giàu cảm xúc, ca ngợi vẻ đẹp quê hương và tinh thần kiên cường của con người Việt Nam. Như một lời khẳng định rằng, khi tình yêu và sự gắn kết được lan tỏa, đất nước chúng ta sẽ ngày càng rạng ngời hơn trong dòng chảy của thời đại.

0: dưới bầu trời độc lập.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nguyện là người Việt Nam qua giọng ca đầy nội lực của Võ Hà Trâm. Ca khúc như lời từ sự chân thành về niềm tự hào, về sự gắn bó sâu sắc với quê hương, nơi mỗi người luôn mong muốn được gìn giữ và cống hiến cho đất nước bằng tất cả tình yêu của mình. Rất hy vọng là hành trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay cũng phần nào mang đến cho các bạn rất nhiều cảm xúc cho những khoảnh khắc đặc biệt của đất nước. Để mỗi giai điệu đẹp như thế này trở thành sợi dây kết nối đúng như thông điệp mà Duy Thanh và chương trình muốn gửi gắm, bằng sự sẻ chia, bằng niềm tự hào và bằng những điều giản dị nhưng bền bỉ nhất trong cuộc sống. Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả vào hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn và đồng hành cùng với VOV Giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây là thời gian dành cho chương trình giờ cao điểm được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong khung giờ cao điểm chiều nay, thứ Bảy ngày 2 tháng 5 năm 2026, Mạnh Khang sẽ đồng hành cùng với quý vị trong thời gian 1 tiếng đồng hồ từ thời điểm này 17 giờ đến 18 giờ. Mong rằng với 60 phút của chương trình sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều thông tin về các lộ trình giao thông hữu ích. Từ đó chúng ta sẽ hoạch định được kế hoạch di chuyển một cách hợp lý, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm được thời gian. Trong quá trình di chuyển trên đường, rất mong các bác tài và quý vị thính giả cũng sẽ liên tục hỗ trợ, đồng hành, chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thân mến, hôm nay ngày 2 tháng 5 năm 2026 cũng là ngày thứ 3 trong đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày chào mừng ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng ghi nhận đâu đó một vài thông tin đông chậm khó khăn, nhất là những khu vực giáp ranh thành phố, những tuyến quốc lộ, những tuyến cao tốc mà chúng tôi cũng thường xuyên chia sẻ cùng với quý vị những thông tin ở trên sóng của FM 91. Về tình hình thời tiết thì cũng không có được thuận lợi cho lắm. Như quý vị chúng ta cũng quan sát trên bầu trời thì thời điểm này ở bầu trời thì cũng

khá là âm u. Và từ chiều đến giờ thì một số phường xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng có mưa khá là lớn. Điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình đi lại của chúng ta. Sau đây thì Mạnh Khang cũng xin được điểm nhanh một vài thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận ở ngoài khung giờ cao điểm khoảng chừng 20 phút trở lại đây. Thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi ghi nhận thông tin ở khu vực chân cầu Chợ Cầu phía bên đường Quang Trung đang ngập sâu do mưa lớn gây cản trở giao thông. Các xe thì cũng đang đông và di chuyển khó khăn. Cũng do ảnh hưởng của trận mưa khá là lớn buổi chiều ngày hôm nay nên một số nơi không chỉ riêng cầu Chợ Cầu mà chúng tôi cũng ghi nhận là có tình trạng là bị ngập, và một vài nơi thì cũng có tình trạng là đọng nước ở trên đường, nên các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng chú ý giảm tốc độ và lái xe thật là cẩn thận quý vị nha. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm đoạn đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Tam Bình hiện tại cũng đang bị ngập nước, xe đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì một vài thông tin khác ở khu vực các tỉnh thành lân cận như là tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì cũng ghi nhận tình hình giao thông cũng diễn biến khá là khó khăn ở một vài nơi. Chẳng hạn như trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận là tại nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51 thì phương tiện đông di chuyển chậm. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì cũng tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc thì hiện tại đơn vị cảnh sát giao thông C08 cũng đang điều tiết và cũng đang tạm đóng rồi. Đoạn từ km số 24 đến km số 8 theo chiều di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện cũng đang đông di chuyển khó khăn, kéo dài khoảng 16 cây số. Ở tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì chúng tôi ghi nhận là tại nút giao quốc lộ 1A, cụ thể là tại km số 63, đơn vị cảnh sát giao thông C08 cũng đang điều tiết giao thông và cũng đang tạm đóng ở nhánh rẽ này. Đoạn từ km số 82 đến km số 95 thì phương tiện đang ghi nhận là đông và di chuyển khá là khó khăn quý vị nha. Quay trở lại với khu vực trung tâm thành phố thì hiện tại chúng tôi ghi nhận thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái có cho biết là trên tuyến đường Nguyễn Văn Bá đoạn gần giao lộ Đặng Văn Bi hướng đi ngã tư Bình Thái ghi nhận có một sự cố cây xanh bị ngã ít phút trước đã được đội cảnh sát giao thông Cát Lái phối hợp với công ty cây xanh xử lý. Các bác tài chúng ta lưu thông qua cũng chú ý quan sát. Ngoài ra thì trên tuyến quốc lộ 1K và tuyến Đỗ Mười của địa bàn đội cảnh sát giao thông Cát Lái phụ trách thì hiện tại chúng tôi ghi nhận là đang bị ngập do mưa lớn. Đội cảnh sát giao thông cũng đang điều tiết hỗ trợ người tham gia giao thông. Với những phương tiện mà chúng ta di chuyển qua khu vực bị ngập do mưa lớn như thế này thì cũng có một vài phương tiện bị chết máy rồi. Và hiện tại thì đội cảnh sát giao thông cũng đang hỗ trợ cho các phương tiện bị chết máy chúng ta lưu thông qua khu vực này. Rất mong là quý vị chúng ta nếu như ít phút tới có di chuyển sang khu vực quốc lộ 1K, tuyến quốc lộ 1K và tuyến Đỗ Mười thì chúng ta cũng cân nhắc lại tuyến đường này nha. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố thì cũng vừa chia sẻ là tuyến đường Hoàng Cầm đoạn từ giao lộ đường số 8 đến giao lộ GS1 phường Linh Xuân ngập nước, xe đông di chuyển chậm và khó khăn cả hai hướng luôn. Và như vậy là sau một trận mưa lớn buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cũng khá nhiều đoạn đường đang bị ngập nước rồi. Với những tuyến đường mà ở khu vực trũng thấp nữa cũng sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình đi lại của chúng ta. Và nhất là các phương tiện chúng ta sẽ rất là dễ bị chết máy. Rất mong là quý vị và các bạn chúng ta chủ động trong việc lựa chọn đoạn đường di chuyển cho hợp lý trong buổi chiều và tối ngày hôm nay quý vị nha. Trong vài phút tới của chương trình thì Mạnh Khang cũng sẽ dành thời gian để có thể cập nhật chi tiết hơn về tình hình thời tiết trong bản tin dự báo thời tiết. Còn trước tiên, ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin dân sinh và xã hội trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những thông tin dân sinh và xã hội trong bản tin tổng hợp chiều nay, thứ Bảy ngày 2 tháng 5 năm 2026 của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ trong tuần tới. Chuyến thăm là sự kiện đối ngoại quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước thăm Ấn Độ trên cương vị mới. Đây cũng là dịp rất ý nghĩa để cả hai nước củng cố và tăng cường mối quan hệ về mọi mặt, đồng thời cũng nhìn lại việc thực hiện khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện 10 năm qua, từ đó kiến tạo xung lực mới và định hình khuôn khổ hợp tác cho

0: quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ lên tầm cao mới trong giai đoạn tiếp theo. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú trong đợt xét năm 2026, đồng thời triển khai lấy ý kiến rộng rãi từ xã hội. Theo danh sách này, tổng cộng có 103 nhà giáo được đề nghị xét tặng, trong đó gồm 10 cá nhân ở mức danh hiệu Nhà giáo nhân dân và 93 cá nhân ở mức Nhà giáo ưu tú. Đây đều là những giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có quá trình công tác lâu dài, đóng góp nổi bật cho ngành. Thưa quý vị, sáng nay, lực lượng chức năng bắt đầu phá dỡ các hạng mục của khách sạn 9 tầng trên phố Lý Thái Tổ, tạo mặt bằng sạch để xây dựng quảng trường công viên phía đông Hồ Gươm thuộc phường Hoàng Kiếm, Hà Nội. Phường Hoàng Kiếm dự kiến sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng khu vực quảng trường phía đông Hồ Gươm trước ngày 10 tháng 5. Xin được chuyển sang thông tin thế giới. Bộ Quốc phòng Mỹ vừa chính thức ký kết thỏa thuận với 8 tập đoàn công nghệ hàng đầu nhằm triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trên các mạng lưới dữ liệu mật. Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định việc tích hợp các năng lực AI tiên tiến vào hệ thống mạng lưới nội bộ sẽ phục vụ trực tiếp cho các mục đích hoạt động hợp pháp. Đây là bước đi then chốt nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi quân đội Mỹ trở thành một lực lượng chiến đấu ưu tiên AI. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm 2026, nhiều công trường giao thông thoát nước trọng điểm của Hà Nội vẫn duy trì thi công ngày đêm. Ở khu vực cầu Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, lực lượng thi công được bố trí thành nhiều mũi, tập trung vào các hạng mục nền móng và hạ tầng phụ trợ. Các tổ công nhân làm việc luân phiên cả ngày lẫn đêm, tận dụng tối đa điều kiện giao thông thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ. Cách đó không xa, tại khu vực thi công cầu Tứ Liên, phường Hồng Hà, không khí thi công cũng diễn ra liên tục. Sau khi các vướng mắc về mặt bằng từng bước được tháo gỡ, công trường bước vào giai đoạn tăng tốc. Các thiết bị cơ giới được huy động tối đa, từng hạng mục được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án. Hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt gần 80% tổng diện tích, riêng tại phường Hồng Hà đạt trên 63%. Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, dù nằm trong khu vực nội đô đông dân cư, vẫn duy trì thi công liên tục. Các hạng mục nền đường, hạ tầng kỹ thuật được triển khai xen kẽ, tranh thủ thời điểm lưu lượng phương tiện giảm để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông. Các đoạn tuyến vành đai 2,5 và 3,5, máy móc hoạt động liên tục, các mũi thi công được tăng cường để đẩy nhanh khối lượng công việc còn lại. Những đoạn tuyến từng chậm tiến độ này được tổ chức thi công dồn lực với mục tiêu rút ngắn thời gian hoàn thành. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cập nhật những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều nay trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng.

0: An thần ngủ ngon tâm bình hỗ trợ ngay mới được. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu ngủ sâu sảng khoái.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
4: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
3: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
4: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
5: Tưng bừng đại lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, thành phố du lịch Sơn Tiên rộn ràng mừng sinh nhật. The Amazing Bay tròn 4 tuổi và Amazing World vừa lên 2. Tin vui đặc biệt, hãy lời tri ân. Sơn Tiên dành tặng món quà cực khủng, miễn phí hoàn toàn vé vào cổng công viên chuyên đề Amazing World sau 17 giờ, từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 2 tháng 5. Và lần đầu tiên, đã mắc siêu phẩm nghỉ dưỡng, bách quả thần tiên resort, kiến trúc hình trái cây độc bản tại Việt Nam. Đến Sơn Tiên để tận hưởng một mùa lễ hội đông đầy kỷ niệm bên gia đình ngay thôi. Sơn Tiên, quốc lộ 51, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.
6: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
7: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
6: Nhưng có mắc không chồng?
7: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý, mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
6: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
7: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng em 10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
10: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
12: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Bây giờ đây thì sẽ cùng cập nhật một vài thông tin mà chúng tôi vừa mới ghi nhận. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 7 có chia sẻ là hiện tại trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, phương tiện đang di chuyển đông ở cả hai chiều. Và đặc biệt là đoạn từ km số 49 đến km số 38 hướng từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện rất là đông, các xe di chuyển chậm do trời mưa. Đề nghị là các bác tài chúng ta cũng chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn giao thông quý vị nha. Ngày hôm nay là ngày thứ 3 trong kỳ nghỉ lễ, một số quý vị thính giả, các anh chị và các bạn chúng ta cũng sẽ chọn vào thành phố Hồ Chí Minh sớm hơn. Thế nên trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương theo chiều từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh thì khá là đông thưa quý vị. Bên cạnh đó thì cũng do ảnh hưởng của tình hình trời mưa, thời tiết xấu nên cũng di chuyển chậm thôi. Các bác tài chúng ta cũng chú ý quan sát và nhường nhịn nhau khi lái xe trên đường để chúng ta đảm bảo an toàn nha. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận một vài địa phương khác cũng ghi nhận tình trạng là đông chậm khó khăn cũng như là tình hình thời tiết không mấy thuận lợi. Ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì trong buổi chiều ngày hôm nay, như quý vị cũng đã biết là sau một khoảng thời gian khá là dài, nắng nóng liên tục ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như là khu vực miền Nam, thì hôm nay chúng ta cũng đã có một cơn mưa, có thể nói là cơn mưa đầu mùa, cũng khá là lớn đúng không ạ? Cũng ảnh hưởng đến quá trình đi lại, do vậy cũng rất mong là các anh em bác tài chúng ta chú ý quan sát, chúng ta lái xe thật là cẩn thận và đi với tốc độ chậm thôi để đảm bảo an toàn cho phương tiện của mình cũng như là các phương tiện xung quanh nha. Và để có được một cái nhìn bao quát hơn về bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều và tối ngày hôm nay như thế nào, thì ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với anh Lê Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang từ phòng thu của kênh VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Tuấn Kiệt ạ.
13: Dạ, em xin chào anh MC Mạnh Khang thân mến, quý vị khán giả và các bác tài theo dõi Giờ Cao Điểm buổi chiều hôm nay ạ.

0: Dạ vâng, anh Tuấn Kiệt thân mến, không biết là ở thời điểm hiện tại khi quan sát qua hệ thống camera tại trung tâm thì anh nhận xét như thế nào về tình hình giao thông của thành phố chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay ạ?
1: Dạ thưa anh, thì quan sát hệ thống camera ở khu vực trung tâm và các khu vực cửa ngõ ở buổi chiều hôm nay thì chúng tôi ghi nhận là các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên bước vào giờ cao điểm buổi chiều hôm nay thì có một số vị trí đang bắt đầu có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, như là ở đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh của phường Long Phước. Tiếp đến là ở khu vực đường Lê Đức Anh, đoạn qua giao lộ Đinh Đức Thiện hướng đi về Bùi Thanh Khiết của xã Bình Chánh, cũng như là ở đường Lê Đức Anh đoạn qua nút giao Bình Thuận hướng đi về dòng xe An Lạc của phường Bình Đông. Và ngoài ra ở các tuyến đường chúng tôi ghi nhận là cũng đang đông xe do bị ngập nước, như là ở đường Quang Trung đoạn qua giao lộ Phan Rích hướng về cầu Chợ Cầu của phường An Tây Hội, và đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư Bình Phước hướng đi về cầu vượt Gò Dưa của phường Tam Bình. Và cũng có một khu vực ngập nước mà chúng tôi vừa mới cập nhật ghi nhận được, đó là ở đường Hoàng Cầm đoạn qua giao lộ đường số 8 của phường Linh Xuân. Trên đây cũng là những khu vực mà có lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển của những khu vực được nêu trên.
0: Dạ vâng ạ. Vậy thì không biết là trong thời điểm giờ cao điểm chiều nay cũng như đến tối thì với các bác tài chúng ta di chuyển từ khu vực ngoại ô thành phố đổ vào khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì có những điều gì cần lưu ý về tình hình giao thông không thưa anh?
1: Dạ thưa anh, thì khi bước vào giờ cao điểm thì chúng tôi ghi nhận được có gặp nước, và chúng tôi cũng sẽ dự báo một số lộ trình di chuyển khó khăn, như là ở hai tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tuyến đường Đỗ Mười, tuyến đường Lê Khả Phiêu hướng từ miền Tây về lại thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường Quang Trung, tuyến đường Hoàng Cầm. Và qua những lộ trình mà chúng tôi cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài chúng ta nên hoạch định lộ trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị và kênh VV Giao thông ạ.
0: Dạ vâng ạ, Mạnh Khang xin được cảm ơn anh Tuấn Kiệt rất nhiều với những thông tin mà anh vừa chia sẻ cùng với quý vị thính giả của FM 91. Hẹn gặp lại anh trong một dịp gần nhất ạ. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Tuấn Kiệt với những chia sẻ của anh liên quan đến bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận trong buổi chiều và tối ngày hôm nay, để chúng ta có thể lưu ý với những tuyến đường mà chúng ta sắp sửa di chuyển. Chúng tôi cũng vừa nhận được một vài thông tin giao thông khó khăn, không chỉ là riêng khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh đâu, mà ở các vùng lân cận, ở các tỉnh thành lân cận như là cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hiện tại thì xe khá là đông và di chuyển chậm hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị. Như Mạnh Khang có chia sẻ lúc này thì hôm nay mặc dù là ngày gần cuối của kỳ nghỉ lễ 4 ngày thôi, chưa phải là ngày cuối cùng, tuy nhiên là tình hình giao thông cũng khá là khó khăn ở trên nhiều tuyến đường như là quốc lộ cũng như là tuyến cao tốc kết nối từ các tỉnh thành lân cận về khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, như là đơn cử tuyến cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương thì chúng tôi ghi nhận theo chiều di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đang đông dần lên rồi. Quý vị chúng ta cũng lưu ý nha. Và cách đây vài phút thì Mạnh Khang cũng có chia sẻ cùng với quý vị là trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là đoạn từ km số 49 đến km số 38, lưu lượng phương tiện cũng đang khá là đông. Và lưu ý thêm là tình hình thời tiết ở khu vực này thì diễn biến cũng không có thuận lợi cho chúng ta, nên các bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý gia giảm tốc độ, quan sát thật là kỹ nha, và kiểm soát tay lái của mình. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Vĩnh Bình hướng đi về vòng xoay Bình Phước hiện tại lượng phương tiện cũng đang đông dần hơn rồi, và các cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đang hỗ trợ xử lý điều tiết phân luồng để giúp cho các anh em bác tài chúng ta yên tâm hơn khi mà di chuyển qua đây. Các tuyến như là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Phan Thiết Dầu Dây, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương về thành phố Hồ Chí Minh, rồi tuyến đường Đỗ Mười, quốc lộ 1K, đường Hoàng Cầm, quốc lộ 13 là những tuyến hiện tại xe đang rất là đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm, và lưu ý là các phương tiện nên chủ động lựa chọn lộ trình thích hợp trong buổi chiều và tối ngày hôm nay quý vị nha. Mạnh Khang cũng có nhận được kha khá những thông tin giao thông liên quan đến những tuyến đường mà có nhiều khu vực đang bị ngập nước do trũng thấp và cũng do một cơn mưa khá là lớn buổi chiều ngày hôm nay. Rất mong là quý vị chúng ta cũng chú ý với những tuyến đường hiện tại có tình hình là bị ngập nước để tránh gây hư hao cho phương tiện của mình khi mà lái xe trên đường quý vị nha. Và để có được những cái thông tin cụ thể hơn về tình hình thời tiết trong chiều tối ngày hôm nay cũng như là những ngày tiếp theo, ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia chiều ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh lúc này trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 31 độ, độ ẩm 73%, với chỉ số chất lượng không khí AQI đang duy trì ở ngưỡng trung bình. Dự báo từ chiều tối nay, trên địa bàn thành phố rải rác có mưa rào và dông, trời giảm nhiệt nhanh. Tuy nhiên, trong mưa dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy, khi trời trở dông, quý vị cũng hạn chế đứng trú tránh dưới gốc cây to, biển quảng cáo hoặc là gần các khu vực xây dựng để đảm bảo an toàn. Về đêm nay, trời sẽ tiếp tục có mưa ở vài nơi. Không khí dịu mát với nhiệt độ thấp nhất trong đêm khoảng 25 đến 27 độ. Dự báo ngày mai, thời tiết chủ đạo vẫn sẽ là nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 34 đến 36 độ. Từ chiều tối mai, tình hình thời tiết có thay đổi với dự báo có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Trời chuyển mát với nhiệt độ giảm dần về ngưỡng 25 đến 28 độ trong đêm mai. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Alo, ai đấy ạ?
3: Chị Hồng phải không ạ? À, chị đang có món quà gửi từ nước ngoài.
2: Alo?
3: Xin thông báo với chị Hồng là chúng tôi đang điều tra.
2: Ôi giời, ngồi cà phê một lát thôi mà mấy cuộc gọi lừa đảo liên tục. Cứ thế này thì...
4: không lâu nữa đâu bà ơi. Theo chỉ đạo của chính phủ, đã có quy định về việc xác thực thông tin thuê bao di động áp dụng từ 15 tháng 4 năm 2026 nhằm đảm bảo thông tin chính xác và sử dụng dịch vụ an toàn rồi. Việc xác thực là cần thiết và bắt buộc đấy.
2: Ôi, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Vừa bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế lừa đảo, lại thuận tiện giao dịch. Mà mình dùng Vinaphone thì xác thực thế nào?
4: Nhanh lắm bà ơi, khách hàng Vinaphone có thể thực hiện dễ dàng chỉ trong vài phút ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc tại điểm giao dịch của Vinaphone. Nhớ mang theo căn cước công dân gắn chip là được.
2: Được, để tôi sắp xếp công việc rồi cũng đi xác thực thôi.
4: Nhớ làm sớm mà nha,
2: không có lại bị gián đoạn dịch vụ hoặc thậm chí bị thu hồi SIM theo quy định
4: đấy. Ok bà ơi. Xác thực ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc gọi 1800 1091 để được hỗ trợ.
5: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
6: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
7: tiết kiệm điện.
8: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
6: Thì không?
8: Thiệt, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
3: Tưng bừng đại lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, thành phố du lịch Sơn Tiên rộn ràng mừng sinh nhật. The Amazing Bay tròn 4 tuổi và Amazing World vừa lên 2. Tin vui đặc biệt, hãy lời tri ân. Sơn Tiên dành tặng món quà cực khủng, miễn phí hoàn toàn vé vào cổng công viên chuyên đề Amazing World sau 17 giờ, từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 2 tháng 5. Và lần đầu tiên, ra mắt siêu phẩm nghỉ dưỡng, Bách Quả Thần Tiên Resort, kiến trúc hình trái cây độc bản tại Việt Nam. Đến Sơn Tiên để tận hưởng một mùa lễ hội đông đầy kỷ niệm bên gia đình ngay thôi. Sơn Tiên, quốc lộ 51, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz. Xin được điểm lại một vài thông tin giao thông ghi nhận khó khăn, đông chậm trong những phút vừa qua mà chúng tôi cập nhật thông qua các kênh tương tác của chương trình, bao gồm số hotline 02839919191, fanpage VOV Giao Thông thành phố Hồ Chí Minh cũng như là sự tương tác của các cơ quan chức năng. Hiện tại thì những tuyến đường khu vực trung tâm thành phố thì chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện không đông và các xe có thể di chuyển với tốc độ bình ổn. Tuy nhiên, tình hình giao thông khó khăn thì lại diễn ra ở các tuyến đường lân cận xung quanh của thành phố Hồ Chí Minh kết nối với các tỉnh thành giáp ranh, cũng khá là đông ở các tuyến như là tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Phan Thiết Dầu Dây, tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh, rồi một số tuyến như là đường Đỗ Mười, quốc lộ 1K, đường Hoàng Cầm, quốc lộ 13 thì ghi nhận là các xe đang xếp hàng dài. Và chúng ta cũng lưu ý về tình hình thời tiết cũng đang diễn biến khá là khó khăn nữa. Một số nơi thì Mạnh Khang thấy là vẫn còn mưa quý vị nha. Mặt đường cũng khá là trơn trượt nên chúng ta cũng lái xe thật là an toàn và kiểm soát tay lái của mình. Như chúng tôi có cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết lúc nãy thì hiện tại cũng đã chuẩn bị bước vào mùa mưa rồi, và nhiều nơi thì cũng có mưa dông kèm theo các hiện tượng như là lốc sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Và có thể nói việc mưa lớn cục bộ cũng sẽ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở trên các sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Theo đó, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét mưa đá ở cấp 1. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thì cũng cho biết là khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5 thì ngày sẽ có nắng nóng, nhất là buổi trưa và buổi chiều. Còn riêng về chiều và tối thì sẽ có khả năng xuất hiện mưa dông. Người dân thì cũng cần đề phòng các nguy cơ như là cháy nổ, chập điện, ảnh hưởng sức khỏe do nắng nóng kéo dài. Và lưu ý là trong lốc sét mưa đá, gió giật mạnh có thể xảy ra và gây thiệt hại đến cây cối, nhà cửa và hạ tầng. Cũng rất mong là quý vị chúng ta lưu ý về tình hình giao thông và thường xuyên cập nhật trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là đồng hành với chúng tôi trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao Thông Quốc gia quý vị nha. Ngoài những thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng rất cần những thông tin mà quý vị di chuyển từ các tỉnh thành lân cận về khu vực trung tâm thành phố thời điểm này, nhất là hai địa phương giáp ranh của thành phố Hồ Chí Minh là thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh. Rồi xa hơn là trên các tuyến cao tốc từ khu vực miền Đông, miền Tây Nam Bộ về thành phố Hồ Chí Minh. Không biết là trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ thì tình hình quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh để làm việc thì quý vị và các bạn chúng ta di chuyển có khó khăn, có vất vả gì hay không thì cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao Thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc tương tác về số hotline quen thuộc 02839919191 quý vị nha. Ở trên fanpage thì Mạnh Khang cũng nhận được một vài lượt tương tác và những bình luận của các bác tài, đa số là những bình luận chúc cho cả nhà mình sẽ có một lộ trình thật là thuận lợi, an toàn, một buổi chiều vui vẻ khi đồng hành cùng với chương trình. Mạnh Khang cũng có nhận được một bình luận đến từ anh Đặng Vương, có cho biết là cầu vượt Hương Lộ 2 về ngã tư Vườn Lài, xe lưu thông ổn định nhưng mà trời thì đang mưa toàn tuyến luôn, nên các anh em bác tài chúng ta lưu ý nha. Rồi anh Hoàng Ngọc thì cũng cho biết là phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh hiện tại thì đang mưa trên các tuyến đường, xe cũng đang đông chậm khó khăn. Các anh em bác tài chúng ta cũng chú ý quan sát và lái xe thật là cẩn thận. Một thính giả có cho biết là hiện tại xuất hiện một số đoạn đường ngập trong làn đường dành cho xe máy sau một cơn mưa cũng không có mấy lớn ở khu vực Bình Dương cũ. Và theo tìm hiểu thì nhiều miệng cống trên đường DT743 ở cả hai hướng thì bị cát và rác bịt kín, điều này cũng gây cho tình trạng là bị ngập úng ở trên đường, và các phương tiện chúng ta di chuyển qua thì cũng khá là khó khăn. Nên các bác tài chúng ta nếu như mà chúng ta lưu thông trên tuyến DT743 thì cũng chú ý và cũng có thể là lựa chọn một tuyến đường khác thay thế quý vị nha. Rất cảm ơn sự tương tác của các bác tài trên fanpage, kể cả trên số hotline của chúng tôi 0239919191, và rất mong là trong một vài phút tới của chương trình thì cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ và chia sẻ những thông tin nhiệt tình đến từ tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối dòng chảy thông tin của giờ cao điểm chiều nay với một số ghi nhận về các vấn đề mà người dân quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài nhiều ngày, nhu cầu vui chơi ăn uống của người dân và du khách tại Hà Nội tăng cao. Theo ghi nhận của Sở Y tế Hà Nội thì trong dịp này, toàn thành phố dự kiến ghi nhận hàng triệu lượt khách tham quan, kéo theo mức tiêu thụ thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn tăng từ 20 đến 30% so với ngày thường. Trước áp lực đó thì thành phố cũng đã lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung vào các khu vực đông khách, tuyến phố ẩm thực, điểm du lịch, nhằm kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn cho người dân. Ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Dịp nghỉ lễ, chị Minh đến từ Phú Thọ đưa cả gia đình lên khu vực Hồ Hoàn Kiếm vui chơi từ sớm. Sau nhiều lần đắn đo giữa các hàng quán, chị quyết định chọn một nhà hàng có bếp mở, nguyên liệu được trưng bày rõ ràng. Chị Minh cho biết sau những thông tin về mất an toàn thực phẩm trước đây, gia đình chị luôn ưu tiên tiêu chí ăn sạch hơn ăn rẻ, nhất là khi đi chơi dịp lễ đông đúc.
1: Gia đình mình thì năm nay ở lại Hà Nội chơi lễ, đi phố đi bộ, ăn uống thì cũng nhiều hơn. Nên là mình chọn quán nhìn sạch sẽ, đông khách mà có niêm yết rõ ràng mà yên tâm.
0: Giữa không khí nhộn nhịp của các tuyến phố ẩm thực Hà Nội dịp nghỉ lễ, nhiều du khách quốc tế cũng tỏ ra khá yên tâm khi lựa chọn điểm ăn uống. Anh Sim là du khách Hàn Quốc đã sinh sống tại Việt Nam 5 năm, chia sẻ cảm nhận của mình.
2: Tôi cảm thấy yên tâm khi thấy thực phẩm được chế biến ngay tại chỗ, không gian sạch sẽ và có nhiều người địa phương sang đây ăn. Điều này khiến tôi tin tưởng hơn vào chất lượng.
0: Trước áp lực phục vụ tăng cao trong dịp nghỉ lễ, nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống tại Hà Nội đã chủ động siết chặt các khâu kiểm soát chất lượng. Anh Vĩnh, phụ trách bếp ăn tại một cửa hàng, không chỉ đáp ứng nhu cầu đông khách mà anh còn đặt yếu tố an toàn thực phẩm lên hàng đầu.
3: Cái việc mà đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là những cái yếu tố đầu tiên mà mình suy nghĩ đến để đảm bảo sao mà mình phục vụ cho chất lượng của mình nó tốt nhất và đảm bảo cho mọi người là không gặp những cái vấn đề về an toàn thực phẩm.
0: Trong đợt cao điểm này, lực lượng chức năng Hà Nội đã kiểm tra nhiều cơ sở, trong đó tập trung vào nhóm thực phẩm tiêu thụ lớn như thịt, hải sản, đồ ăn chế biến sẵn. Các hành vi vi phạm như sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, điều kiện vệ sinh không đảm bảo đều bị xử lý nghiêm. Ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cho biết.
4: Chúng tôi cũng chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, nhất là đối với thức ăn đường phố để đảm bảo cho các du khách đến thủ đô trong những ngày nghỉ lễ. Và cương quyết xử lý những cái cơ sở mà không rõ nguồn gốc nguyên liệu đưa vào sản xuất cũng như là phục vụ người dân trong thời gian nghỉ lễ và cả một cái thời gian tiếp theo.
0: Sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng cùng với ý thức ngày càng nâng cao của người dân và cơ sở kinh doanh đang tạo nên một hàng rào kiểm soát nhiều lớp, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trong những ngày cao điểm. Đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội bước vào những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao khiến nguy cơ thực phẩm ôi thiêu, nhiễm khuẩn gia tăng. Công tác kiểm soát càng trở nên cấp thiết. Đây cũng là thời điểm các cơ sở kinh doanh buộc phải siết chặt hơn nữa khâu bảo quản, chế biến nhằm hạn chế tối đa rủi ro cho người tiêu dùng.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phóng sự của nhóm phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận về vấn đề kiểm tra các nhà hàng quán ăn trong đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là trong dịp lễ. Thưa quý vị, những ghi nhận tiếp theo liên quan đến các vấn đề dân sinh và xã hội thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cùng với quý vị trong những số phát sóng tiếp theo của chương trình Giờ Cao Điểm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Hiện tại thì tình hình trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết ghi nhận tại nút giao Ma Lâm, cụ thể là tại km số 209, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và ở nút giao này thì cũng đang tạm đóng rồi. Còn ở cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây hướng Dầu Dây - Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có hai lưu ý như sau. Thứ nhất là tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 cũng đang điều tiết giao thông và đã mở trở lại. Thứ hai là đoạn từ km số 27 đến km số 8, phương tiện cũng đang đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 19 cây số thưa quý vị. Và như vậy là chúng ta cũng hình dung được là tình hình giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì cũng khá là căng thẳng đây ạ. Với quý vị thính giả, chúng ta đi từ khu vực miền Đông Nam Bộ về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cho những ngày làm việc sắp tới thì tình hình giao thông trên tuyến cao tốc này cũng đang khá là áp lực theo chiều di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thêm một thông tin đến từ tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn qua quốc lộ 51 kéo dài đến trạm thu phí Long Phước hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh thì xe cũng đang đông, di chuyển chậm và khó khăn. Như vậy là cũng thêm một thông tin mở rộng hơn với tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn qua quốc lộ 51. Như vậy là quý vị nào chúng ta đi theo hướng từ thành phố Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta lựa chọn tuyến đường quốc lộ 51 thì cũng đang là một tuyến đường khá là khó khăn từ khu vực của thành phố Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh liên tục chia sẻ những thông tin đông chậm và khó khăn như thế này thì cũng rất là mong là các bác tài chúng ta di chuyển một cách an toàn và đảm bảo theo sự điều tiết của lực lượng chức năng đang có mặt ở trên đường quý vị nhé. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thêm một số tuyến cao tốc khác cũng đang đông chậm như là cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Cách đây khoảng 15 phút thì Mạnh Khang có ghi nhận là tình hình giao thông ở trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận theo hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đang khó khăn thưa quý vị. Rồi cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương cũng tương tự như vậy. Rồi các tuyến đường quốc lộ thì ở các khu vực cửa ngõ của thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này thì lượng phương tiện cũng đã đông dần hơn rồi. Chúng ta cũng thấy rằng là tình hình giao thông từ các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ về thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày lễ. Và quý vị và các bạn chúng ta khi mà chúng ta về thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho những ngày làm việc sắp tới thì cũng khá là sớm đúng không ạ? Thưa quý vị, ngay bây giờ đây thì Mạnh Khang xin được cập nhật cùng với quý vị một thông tin liên quan đến dông lốc sét mưa lớn cục bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày hôm nay. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thì trong những giờ qua phân tích hình ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và nhận định sét, rãnh áp thấp nối với áp thấp nóng phía Tây bị nén dịch dần xuống phía Nam. Trên cao thì áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ, xu hướng nâng trục lên phía Bắc. Nhiễu động gió trên cao tồn tại trên khu vực Nam Bộ. Vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm theo dông, sét trên toàn bộ các khu vực như là khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc các phường xã như là phường Bình Tiên, phường Tân Mỹ, phường Tân Hưng, phường Phú Định, phường Diên Hồng và một số xã phường lân cận. Dự báo từ giờ đến 18 giờ 30 phút tối nay, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm theo dông sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc các phường xã gồm phường Bình Tiên, phường Tân Mỹ, phường Tân Hưng, phường Phú Định, phường Diên Hồng, phường Phú Mỹ, xã Bình Lợi, sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông đề phòng lốc sét mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5, cấp 7, tương đương là từ 8 đến 17 mét trên giây. Lưu ý nguy cơ ngập cục bộ do có mưa lớn. Thưa quý vị, vừa rồi là một thông tin chúng tôi vừa nhận được từ Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ. Xin được cập nhật cùng với quý vị và các bạn. Tiếp theo là một thông tin ghi nhận về tình hình giao thông. Đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có cho biết tình hình trên tuyến quốc lộ 1K qua đường số 8 thì thông tin khả quan là đang ổn định thưa quý vị. Cảnh sát giao thông cũng đang có mặt để điều tiết phân luồng nên chúng ta cũng có phần yên tâm khi mà di chuyển qua khu vực này nha. Và nếu như có những thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp cập nhật trên sóng thì cũng rất mong quý vị và các bạn tương tác, chia sẻ, đồng hành và hỗ trợ những thông tin giao thông mới cùng với chúng tôi qua fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191.
7: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
8: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công Lý đi à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. chào mừng lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Đậm Say Nước sẵn sàng chào đón bạn với hàng loạt chương trình hấp dẫn.
11: Gặp gỡ các ca sĩ Nguyễn Đình Vũ, Hồ Việt Trung.
10: Hòa mình vào lễ hội siết và sôi động cùng ca nhạc Flamenco.
11: Chỉ với một vé duy nhất, vui chơi an toàn và thỏa thích cả ngày với 36 thiết bị trò chơi cùng một hồ tạo sóng rộng 3.000m².
10: Công viên nước Đầm Sen, một điểm đến nhiều niềm vui.
12: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
13: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
12: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
13: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
12: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
13: Vậy có những loại nào thế anh?
12: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
13: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
12: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
14: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vừa rồi là một vài thông điệp khác, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều và tối ngày hôm nay. Hiện tại thì qua quan sát ở màn hình camera thì Mạnh Khang thấy là do buổi chiều ngày hôm nay trời cũng khá là âm u, nên tiết trời ánh sáng thời điểm này thì cũng đã bắt đầu hạn chế rồi. Nên các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta lưu thông trên đường thời điểm này thì cũng chú ý lái xe thật là cẩn thận và đặt bật đèn chiếu sáng của mình để đảm bảo an toàn nha. Một số nơi thì đường cũng khá là ướt, cũng sẽ dễ xảy ra tình trạng trơn trượt. Cũng rất mong là quý vị chúng ta chú ý thêm với những khu vực cửa ngõ của thành phố từ các tỉnh thành miền Đông, miền Tây Nam Bộ. Thời điểm này thì lượng phương tiện cũng đã bắt đầu đông dần hơn rồi thưa quý vị. Như tuyến đường Lê Khả Phiêu đoạn qua cầu Bình Điền đi về Dương Đình Cúc, chúng tôi đã ghi nhận là có tình trạng xe đông di chuyển chậm. Hiện tại thì ở khu vực này đã có cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông An Lạc hỗ trợ điều tiết phân luồng, nên các bác tài chúng ta cũng yên tâm. Tuy nhiên tình hình giao thông vẫn còn khá là đông và nhiều nơi thì có tình trạng là xe đang xếp hàng dài thưa quý vị. Tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cập nhật theo hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc thì đơn vị cảnh sát giao thông C08 cũng đang điều tiết giao thông và đã mở trở lại rồi, nên chúng ta có thể di chuyển lên nhánh rẽ. Từ km số 31 đến km số 8 thì phương tiện vẫn còn đông, di chuyển chậm, và lần này thì đã kéo dài đoạn đường đông chậm hơn rồi. Như cách đây khoảng 15-20 phút thì Mạnh Khang chia sẻ là kéo dài đông chậm khoảng chừng 19 km thôi, nhưng mà ở thời điểm này thì đã kéo dài lên khoảng 23 km rồi thưa quý vị. Và như vậy là chúng ta cũng hình dung được là tình hình giao thông theo chiều di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh đã có những khó khăn nhiều hơn nữa rồi. Rất mong là quý vị chúng ta cũng sẽ chủ động hơn với thời gian và kế hoạch di chuyển của mình trong buổi chiều và tối ngày hôm nay quý vị nha. Và nếu như có những thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp cập nhật thì cũng rất mong quý vị sẽ liên tục hỗ trợ thông qua fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline 02839919191. Còn bây giờ thì tiếp nối dòng chảy thông tin của chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin thể thao trong nước và quốc tế với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
3: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận đấu sớm vòng 35 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Tiếp đón Burnley trên sân nhà, Leeds United nhập cuộc đầy hứng khởi, sớm tạo ra sức ép và có liền 3 bàn thắng chỉ sau 56 phút bóng lăn, trước khi đội khách có bàn danh dự ở phút 71. Chiến thắng quan trọng 3-1 giúp Leeds nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 6, đồng thời tiến một bước dài trong cuộc đua chu hạng với 9 điểm cách biệt so với Tottenham. Tiền đạo trẻ Endrick sẽ trở lại Real Madrid trong mùa hè này sau quãng thời gian cho mượn thành công tại Lyon, tờ AS đưa tin. Đây là tín hiệu cho thấy niềm tin tuyệt đối mà Los Blancos dành cho tài năng trẻ này. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Paulo Fonseca, Endrick không chỉ chơi tốt ở vai trò trung phong mà còn cho thấy khả năng thích nghi khi dạt sang cánh phải. Sự đa năng này mở ra khả năng anh có thể cạnh tranh suất đá chính trong bộ ba tấn công cùng Kylian Mbappe và Vinicius Junior trong mùa giải tới. Theo tờ Mundo Deportivo, huấn luyện viên Hansi Flick đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Barcelona, dù sao kèo hiện tại của ông vẫn còn thời hạn đến năm 2027. Bà lãnh đạo Barca, đứng đầu là chủ tịch Juan Laporta, muốn chủ động gia hạn sớm nhằm tránh mọi bất ổn liên quan tương lai vị trí huấn luyện viên trưởng. Họ kỳ vọng kéo dài hợp đồng đến năm 2029, tuy nhiên Flick muốn một phương án cân bằng hơn. Kết quả là hai bên đã thống nhất một thỏa thuận kéo dài đến năm 2028, kèm theo điều khoản gia hạn thêm một năm. Với sân cỏ trong nước, trung vệ Julien Moilon nhiều khả năng sẽ cập bến Flick ở mùa giải 2026-2027, khi cả Công an Hà Nội và Ninh Bình đang trong cuộc đua giành chữ ký của Việt kiều người Pháp. Moilon sinh năm 1997, có bố là người Pháp, mẹ là người Việt Nam. Anh cao 1m85, thuận chân phải, chơi vị trí sở trường trung vệ, nhưng cũng có thể đá tiền vệ phòng ngự, gây ấn tượng nhờ thể hình tốt, khả năng tranh chấp mạnh mẽ cùng tư duy đọc tình huống ổn định. Theo kế hoạch, ngày 14 tháng 5 tới, Moilon sẽ cùng vợ về Việt Nam để trực tiếp tìm hiểu môi trường bóng đá trong nước trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu hoàn tất các thủ tục pháp lý, anh hoàn toàn có thể thi đấu tại V-League với tư cách cầu thủ đội. Đây sẽ là lợi thế lớn cho bất kỳ câu lạc bộ nào chiêu mộ anh. Với lăng mạnh nhì thế giới, tại giải quần vợt Madrid Master, Yannick Sinner đã dễ dàng hạ gục Arthur Fils với các tỷ số 6-2 và 6-4 để giành quyền vào chơi trận chung kết giải Master thứ 5 liên tiếp. Tay vợt số 1 thế giới nhập cuộc nhanh, triển khai lối chơi tấn công dồn dập, kiểm soát hoàn toàn thế trận và chỉ mất 85 phút để đánh bại đối thủ. Trên con đường hướng tới kỷ lục vô tiền khoáng hậu là vô địch 5 giải Master liên tiếp, Sinner sẽ chạm trán Alexander Zverev. Tay vợt người Ý đang chiếm ưu thế đối đầu với 9 chiến thắng, 4 thất bại, trong đó toàn thắng cả 8 lần đối đầu gần nhất.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Premier League càng về cuối càng hấp dẫn. Bên cạnh cuộc đua vô địch kịch tính đến nghẹt thở giữa Arsenal và Manchester City, còn những điều đáng chờ đợi khác ở vòng đấu thứ 35. Cuộc đua giành vé dự Champions League có thể sẽ kết thúc ở vòng đấu này. Manchester United, Liverpool và Aston Villa đang đứng trước cơ hội nếu giành được những kết quả thuận lợi. Tâm điểm sẽ là trận derby nước Anh tại Old Trafford, nơi Man United có thể tự quyết định số phận bằng một chiến thắng trước Liverpool. Một chi tiết thú vị là mùa giải năm nay, vị trí thứ 6 cũng có tiềm năng có suất tham dự Champions League, tạo thêm hy vọng cho các đội nằm ngoài top 5 hiện tại. Tiếp theo là số phận của Tottenham. Gà trống đang đứng thứ 3 từ dưới lên và phải hành quân đến sân của Aston Villa. Đây là đội bóng có lối đá rất khó chịu và cũng đang đua tranh giành vé tham dự Champions League. Giả sử Tottenham thua ở Villa Park, trong khi đội xếp thứ 17 là West Ham thắng chủ nhà Brentford, thì khi đó, gà trống sẽ bị bỏ xa tới 5 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu.

0: kỷ lục lịch sử của Thierry Henry và Kevin De Bruyne đúng một kiến tạo. Với phong độ cao kể từ sau kỳ nghỉ quốc tế và cái duyên đối đầu Liverpool, thì thủ quân của Man United đang tràn trề cơ hội để điền tên mình vào ngôi đền huyền thoại của Premier League ngay ở vòng đấu này. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì sẽ là một vài thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Thưa quý vị, hiện tại thì theo thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 có thông báo là tại km số 81+300 hướng từ Trung Lương về Mỹ Thuận có một phương tiện đang gặp sự cố, cụ thể là một chiếc xe tải tại khu vực này. Thưa quý vị, hiện đang có lực lượng cảnh sát giao thông và cứu hộ đang cứu hộ và hỗ trợ xử lý tại khu vực để các bác tài chúng ta lưu thông qua dễ dàng hơn, và đề nghị là các bác tài khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực này nên giảm tốc độ, chuyển sang làn số 2 và tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn giao thông. Cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thời điểm này nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc đơn vị C08 cũng đang điều tiết giao thông và đã mở trở lại. Từ km số 31 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài 23 km. Và chúng tôi cũng ghi nhận thêm thông tin trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, hướng từ Phan Thiết đi Dầu Dây tại nút giao quốc lộ 1A, cụ thể là tại km số 63. Đơn vị cảnh sát giao thông C08 cũng đang điều tiết và đang tạm đóng rồi. Từ km số 78 đến km số 95, phương tiện đang đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 17 km. Còn hướng ngược lại từ Dầu Dây đi Phan Thiết thì không có vấn đề gì khó khăn cả, chúng ta có thể đi với tốc độ bình ổn. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị cũng vừa cập nhật cùng với VOV Giao thông cho biết quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình kéo dài đến ngã tư Bình Phước, phường Hiệp Bình, mật độ giao thông đang đông dần hơn và các phương tiện đang xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Cũng trên quốc lộ 13 đoạn qua cầu Vĩnh Bình kéo dài đến ngã tư Bình Phước thì chúng tôi cũng ghi nhận là tình hình giao thông đang khó khăn từ các hướng đổ về đây và chúng ta phải di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Thưa quý vị, một lần nữa nhắc lại để các bác tài chúng ta lưu ý nếu như có lộ trình di chuyển trên quốc lộ 13 thời điểm này nha. Rất cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cũng như là quý vị thính giả và các cơ quan chức năng đã hỗ trợ những thông tin rất kịp thời cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì Mạnh Khang mời quý vị và các bạn sẽ cùng dành vài phút để đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những thông tin dân sinh và xã hội trong bản tin tổng hợp chiều tối nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, Nghị định số 90 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 tới đây có nhiều nội dung liên quan đến phòng chống tác hại thuốc lá. Trong đó, mức phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Mức phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình. Trừ trường hợp người chứa chấp là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm. Thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, từ 7 giờ ngày 30 tháng 4 đến 7 giờ ngày 2 tháng 5, các cơ sở y tế trên cả nước đã khám và cấp cứu cho hơn 171.500 lượt người bệnh, hơn 59.400 người phải nhập viện điều trị nội trú, tổng số ca tử vong là 461 người. Thưa quý vị, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội trong 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 293,4 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 45,1% dự toán năm. Thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách, khai thác hiệu quả các nguồn thu, đồng thời điều hành chi ngân sách chặt chẽ, ưu tiên chi đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội. Xin được chuyển sang một thông tin thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, Tổng thống Indonesia mới đây đã ban hành một sắc lệnh tổng thống quy định mức trần hoa hồng tối đa 8% đối với các công ty gọi xe trực tuyến để đảm bảo lợi ích cho đội ngũ lái xe. Tổng thống Prabowo cho biết, sắc lệnh của Tổng thống là cơ sở cho mức trần hoa hồng tối đa đối với các công ty cung cấp dịch vụ gọi xe trực tuyến. Theo đó, chính phủ Indonesia sẽ giảm mức trần hoa hồng của các công ty từ 20%

0: 10% xuống còn 8%. Đồng nghĩa tỷ lệ chia sẻ doanh thu cho tài xế được tăng từ 80% lên tối thiểu 92%. Ngoài ra, quy định mới cũng sẽ yêu cầu các công ty cung cấp bảo hiểm tai nạn và sức khỏe. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 đã và đang được các cấp công đoàn trên địa bàn cả nước triển khai với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Tại lễ phát động Tháng Công nhân năm 2026 mới đây, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu thời điểm khởi đầu một giai đoạn phát triển mới của đất nước, năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Trên tinh thần đó, ông Lê Minh Trí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, bộ ngành từ trung ương đến địa phương, tổ chức công đoàn, các doanh nghiệp và toàn thể người lao động hãy phát huy tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, đề cao trách nhiệm và làm tốt hơn nữa công tác quản lý, đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
1: Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, bộ ngành từ trung ương đến địa phương, tổ chức công đoàn, các doanh nghiệp và toàn thể người lao động khơi dậy và nuôi dưỡng mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự cường, tự hào dân tộc, chú trọng nâng cao trình độ văn hóa, học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động để giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng thích ứng, phát triển, làm chủ tri thức, khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, không ngừng phát huy sáng kiến, đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới.
0: Thông qua nhiều hoạt động khác nhau, Tháng Công nhân năm 2026 đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi người lao động, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước. Thưa quý vị, chúng ta vừa cập nhật những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều tối nay trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị thân mến, những thông tin trong bản tin tổng hợp vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn các thính giả trên fanpage đã tương tác thường xuyên. Các thính giả đã liên hệ về số hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa xin được gửi lời tri ân đến tất cả quý vị và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây thì Mạnh Khang cùng với ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối nay xin được trân trọng kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Minh Thùy, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Tự Huy.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với không gian của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc chiều tối cuối tuần trên VOV Giao Thông. Không biết là chặng hành trình gọi là nghỉ ngơi, ăn lễ của quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta di chuyển tới đâu rồi? Có cho mình những cái gọi là hành trình, gọi là nghỉ lễ như thế nào? Chắc hẳn rằng cũng đã góp nhặt rất là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên những người thân thương đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta còn trọn vẹn ngày mai nữa, cũng là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày. Chắc hẳn rằng thời điểm này thì cũng chưa có quá nhiều khó khăn về giao thông đâu, đặc biệt là trên các cái lộ trình di chuyển. Nhưng mà Tân Phú dự báo là bắt đầu từ ngày mai quý vị nhé, không những chiều tối mai đâu mà ngay cả buổi trưa buổi sáng thì tình hình giao thông các khu vực đổ về thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu lại một cái chặng hành trình làm việc sau một cái kỳ nghỉ lễ dài, thì chắc hẳn là tình hình giao thông này cũng sẽ có nhiều những khó khăn. Cho nên là quý vị chúng ta cũng cần chủ động trong cái lộ trình di chuyển nè, cũng như là cân nhắc về cái thời gian di chuyển, và nhớ là luôn đồng hành cùng với Tấn Phú và BOV Giao Thông để mà chúng ta có thể cập nhật liên tục những cái thông tin về tình hình giao thông quý vị nhé. Ngay lúc này thì Tấn Phú có ghi nhận trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cập nhật thời điểm này thì tại khu vực đường dẫn, chúng tôi ghi nhận là xe có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm với lộ trình này. Cụ thể bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cập nhật là hướng quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ vào từ quốc lộ 51 vào cao tốc thì đơn vị C08 đang điều tiết giao thông, ghi nhận tình hình giao thông hiện tại thì đang tạm đóng, và từ km số 33 về km số 8 phương tiện đông di chuyển chậm, đông chậm khoảng 25 cây số luôn. Cho nên là quý vị có di chuyển qua thì chúng ta lưu ý nhé, đông chậm 25 cây số trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực đó chính là Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, km số 33 về km số 8 giao thông đang rất khó khăn quý vị nhé. Cũng trên một cái trục cao tốc nữa tiếp nối, đó chính là cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ Phan Thiết đi về Dầu Dây, tại khu vực nút giao quốc lộ 1A km số 63 đơn vị C08 đang điều tiết giao thông, ghi nhận là giao thông đang tạm đóng qua đây. Và từ km số 84 về km số 95 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 cây số, đông chậm khoảng 11 cây số từ km số 84 về km số 95. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta di chuyển về đây thì cũng cần lưu tâm với thông tin này. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận trên trục đường Đỗ Mười, trên cả tuyến đường Đỗ Mười luôn, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Quý vị thính giả, các bác tài di chuyển qua trục đường Đỗ Mười thì chúng ta cũng lưu tâm để có thể có cho mình những sự chủ động. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những món quà âm nhạc đi. Chương trình Quà Tặng Âm Nhạc và cứ cập nhật thông tin giao thông miết đúng không ạ? Tại vì cả nhà cũng đồng cảm là tình hình giao thông này cũng sẽ luôn được ưu tiên cập nhật và chia sẻ nhé. Hôm nay thì thành phố Hồ Chí Minh mưa sau một cái ngày, một cái chuỗi dài nắng nóng luôn mà, cho nên là cũng có cho mình nhiều những cái không khí mát mát một chút xíu. Nhưng mà đối với những người bình thường chúng ta cảm nhận mát, nhưng mà đối với những người mà cô đơn nghe nha, thì có vẻ là chúng ta sẽ có nhiều những ký ức mà khơi gợi về đúng không? Tại vì riêng Tấn Phú thì chắc là nằm trong cái vế thứ hai, vế của những người cô đơn. Tự nhiên bữa nay sao thấy chiều âm u, trời thì gió to và mưa thì cũng khá là nhiều, tự nhiên mình thấy mọi người lại đầu mùa nữa. Thường đầu mùa thì mọi người lại không có chuẩn bị áo mưa hoặc là dù sẵn luôn mà, cho nên là thiếu đi một cái gì đó của cái sự quan tâm nhau, của một cái người bạn đồng hành, của những cái lời nhắc nhở nhau. Và đó chính là dấu hiệu của một cái người cô đơn. Với nhạc về cô đơn và nhạc về buồn á, thì Tấn Phú biết một cái ca sĩ hát rất là hay, đó chính là Thái Vũ. Tên gọi tắt là Vũ đấy cả nhà. Được khán giả chú ý với nhiều những cái bài hát như là Đông Kiếm Em, Lạ Lùng, hay là Mùa Mưa Ngâu Nằm Cạnh, hay là Chuyện Người Yêu Xa. Và ngày hôm nay Tấn Phú muốn mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe cái bài hát đó chính là Bước Qua Mùa Cô Đơn. Bước qua mùa cô đơn đó quý vị. Đây cũng là một trong những cái bài hát mà Tấn Phú cũng có chia sẻ đúng với cảm xúc hồi nãy giờ. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến nghe với món quà âm nhạc này.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên bước qua mùa cô đơn, món quà âm nhạc mà Tân Phú mang đến cho quý vị. Quay trở lại với những cập nhật về tình hình giao thông Lê Khả Phiêu đoạn qua Nguyễn Hữu Trí. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận là kẹt xe kéo dài đến giao lộ Hương Nhơn Võ Văn Kiệt, ghi nhận trên địa bàn phường Bình Đông quý vị nhé. Xe đông di chuyển chậm. Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí kéo dài đến giao lộ Hương Nhơn hướng đi Võ Văn Kiệt, phường Bình Đông, xe đông di chuyển chậm. Võ Văn Kiệt đoạn qua khu vực cầu Lò Gốm hướng đi về Phạm Phú Thứ, phường Bình Tiên, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Với hai trục cao tốc nối miền Đông thì Tấn Phú ghi nhận là trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận là từ km số 33 về km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 25 cây số. Còn trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng từ Phan Thiết đi về Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh thì ghi nhận là từ km số 84 về km số 95, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 cây số quý vị nha. Đó là hai cái thông tin mà chúng tôi cập nhật đến từ VietAir trên hai cái trục cao tốc mà quý vị di chuyển về khu vực miền Đông. Trước đó thì tổ điều hành giao thông cũng thông tin là trục đường Đỗ Mười xe cũng đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một cái bài hát tiếp theo được ra mắt từ giữa tháng 11 năm 2021. Và với cái bài hát này khi mà cho ra mắt thì chỉ trong khoảng gọi là một cái khoảng thời gian ngắn thôi thì lại nằm trên top trending thịnh hành của YouTube với hơn 10 triệu lượt xem trong cái MV. Và bên cạnh đó thì bài hát live của Vũ trên tàu Cát Linh Hà Đông cũng nhận được gần 4 triệu lượt truy cập sau 6 ngày đăng thôi ạ. Và đây là những cái ca khúc mà với ca khúc này thì được gọi là đứng đầu trên các cái top trending các cái nền tảng âm nhạc. Và đó chính là bài Bước Qua Nhau. Tân Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến ngay với món quà âm nhạc này.
1: Cuộc đời

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bước qua nhau qua phần thể hiện của Vũ. Còn bây giờ thì một món quà âm nhạc nữa. Và đây là một trong những bài hát nói về cái sự câu chuyện tình yêu, về cái sự rụt rè của chàng trai khi đã thích một cái cô gái nhưng mà không dám mở lời, và rồi cũng nhìn cô gái ấy ra đi trong cái sự tiếc nuối lạ lùng. Một cái bản nhạc ballad với cái giai điệu nhẹ nhàng, một xíu sâu lắng thì cất lên trong cái giọng hát là ấm khàn của Vũ, cũng làm cho khán giả, người nghe, thính giả có một cái gì nó sao xuyến một xíu luôn. Mà bí với ca nhà thì đây là một cái ca khúc mà đã đạt được hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube nha. Cũng là một cái ca khúc mà làm cho tên tuổi của Vũ gắn liền với WeJoy với nhiều năm liền, gọi là đạt nhiều những danh hiệu tại WeJoy. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với bài hát lạ lùng ạ. Và thưa quý vị, đây cũng là bài hát cuối khép lại không gian của chương trình Quà Tặng Nhạc Cuối Tuần ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
2: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
3: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại.
4: Tiêu điểm sống ta vươn tới rực rỡ mỗi ngày.
5: Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Tiêu điểm sống trên VUV Giao thông Quốc gia. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với tin tức bất động sản.
6: Tin tức bất động sản.
5: Hàng ngàn du khách đã đổ về đỉnh Phan Xipang Sapa trong ngày 30 tháng 4 để tham gia lễ thượng cờ và chuỗi hoạt động đặc sắc. Nổi bật là chương trình nghệ thuật Sắc cờ miền biên ải, tái hiện lịch sử và văn hóa Tây Bắc qua âm nhạc, múa và hoạt cảnh giàu cảm xúc. Đúng 10 giờ 30, nghi lễ thượng cờ diễn ra trang nghiêm tại cột cờ cao nhất Việt Nam giữa không gian núi rừng hùng vĩ, tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng khi du khách cùng hát quốc ca. Bên cạnh đó, du khách còn trải nghiệm lễ hội hoa hồng với hàng triệu bông hoa và nhiều hoạt động hấp dẫn tại bản mây. Dịp này cũng đánh dấu 10 năm vận hành cáp treo Phan Xipang với nhiều chương trình kỷ niệm ý nghĩa. Không khí lễ hội rực rỡ cùng cảnh sắc hoa đỗ quyên nở rộ đã mang đến hành trình đáng nhớ cho du khách. Trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, núi Bà Đen, Tây Ninh thu hút hàng ngàn du khách đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động văn hóa lịch sử đặc sắc. Lễ thượng cờ diễn ra trang nghiêm sáng 30 tháng 4 tại quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, tạo nên không khí thiêng liêng và tự hào dân tộc. Du khách còn được khám phá triển lãm Ký ức tự hào, tái hiện lịch sử hào hùng của núi Bà Đen, căn cứ cách mạng quan trọng thời kháng chiến. Điểm nhấn thú vị là chợ lá, nơi du khách dùng lá bồ đề thay tiền để thưởng thức ẩm thực địa phương trong không gian đậm chất làng quê Nam Bộ. Bên cạnh đó, các chương trình nghệ thuật dân gian, lễ dân đăng và hoạt động check-in giữa không gian rực sắc cờ hoa mang đến trải nghiệm sôi động. Với khí hậu mát mẻ, cảnh quan săn mây ấn tượng, núi Bà Đen trở thành điểm đến hấp dẫn dịp lễ. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 vừa được tạp chí Travel Plus Leisure vinh danh trong top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất thế giới. Sự kiện diễn ra từ 30 tháng 5 đến 11 tháng 7 năm 2026 tại Đà Nẵng, quy tụ 10 đội pháo hoa quốc tế, biến sông Hàn thành sân khấu ánh sáng và âm nhạc quy mô lớn. Với chủ đề Đà Nẵng United Horizons, DIFF 2026 gồm 5 đêm thi và chung kết, mang đến những màn trình diễn đỉnh cao, kết hợp công nghệ hiện đại như Sky AR, Laser LED và âm thanh thời gian thực. Không chỉ là pháo hoa, lễ hội còn tạo không khí sôi động với hoạt động nghệ thuật, trình diễn đường phố dọc bờ sông. Song song, du khách có thể trải nghiệm lễ hội mặt trời tại SunWorld Banana Hills với nhiều hoạt động ẩm thực giải trí hấp dẫn. DIFF 2026 được đánh giá là sự kiện tiêu biểu, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến mùa hè nổi bật toàn cầu.
6: Tiêu điểm thị trường.
7: Thưa quý vị, Đà Nẵng đón 57.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong quý 1 năm 2026, tăng gấp 5 lần cùng kỳ. Sự hình thành khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế đang thu hút hàng trăm ngàn chuyên gia. Tuy nhiên, khu trung tâm Đà Nẵng hiện chỉ có 2 công viên lớn. Sự thiếu hụt mảng xanh đang thúc đẩy giới tinh hoa dịch chuyển về các đô thị ven sông được quy hoạch đồng bộ. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự

0: Nam Đà Nẵng khát vọng về một không gian sống xứng tầm quốc tế.
1: Qua cầu Hòa Xuân, tiến về dải đất ven các dòng sông, Nam Đà Nẵng đang mở ra bức tranh đô thị khác biệt. Khu vực này không còn là lời hứa trên bản vẽ, mà đã trở thành đô thị hiện hữu với mạng lưới giao thông chiến lược gồm đường Nguyễn Phước Lan, Minh Mạng, Võ Chí Công. Nhịp sống sầm uất đã hình thành cùng cộng đồng cư dân đông đúc và hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh. Anh Hà Ngọc Phương, một cư dân vừa chuyển về phường Hòa Xuân, chia sẻ.
2: Điều mình cảm thấy rất là hài lòng đó là không gian thoáng đãng, bình yên, có công viên, có sân chơi cộng đồng, có nơi để con cái sinh hoạt, vui chơi hàng ngày. Sống ở phía Nam thì thoát khỏi sự ồn ào của thành phố, vừa được tận hưởng không khí trong lành của ven sông.
1: Tại Nam Đà Nẵng, hệ sinh thái đô thị đa tầng đã hình thành với 4 mảnh ghép. Sun River Polis dành cho cộng đồng cư dân trẻ và tầng lớp tri thức với những khu phố văn minh bên sông. Sun Neva Island, đảo Ánh Dương mang phong cách sống biệt lập giữa hệ sinh thái mặt nước, nổi bật với dinh thự, biệt thự cao cấp, đậm chất nghỉ dưỡng. Sun Neo City với các tuyến phố thương mại dịch vụ sầm uất. Khu thương mại dịch vụ Hoàng Trà ven sông là tâm điểm giao thương chuẩn quốc tế, hội tụ mua sắm, ẩm thực và giải trí hàng đầu. Các phân khu cùng kiến tạo trung tâm sống hoàn chỉnh, nổi bật là Sun River Polis, sự xuất hiện của tổ hợp căn hộ 4S Tower tại ngã tư huyết mạch Nguyễn Phước Lan, Minh Mạng. Quy mô 4 tòa tháp đáp ứng nhu cầu an cư của chuyên gia và nhân sự trình độ cao, kết nối thuận tiện tới biển Sơn Thủy, Ngũ Hành Sơn, sân bay, Hội An và Mỹ Sơn, phù hợp tích sản lâu dài. Ông Trần Phú Thiện, Phó Giám đốc Kinh doanh Sun Property Group cho biết.
3: Ngoài những cái lợi ích phát triển về kinh tế và xã hội, tôi tin rằng những dự án này lâu dài sẽ mang đến lợi ích rất là lớn cho đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản về việc kéo thêm dân cư đến sinh sống, giãn dân những cái khu vực đang quá tải, dần dần tạo nên một cái sự phát triển bền vững trong bất động sản thay vì một cái sự phát triển nóng vội như thời gian vừa qua.
1: Khát vọng sống all in one thể hiện rõ nét qua sự quan tâm của khách hàng tới các dự án cao tầng mới tại khu vực này. Ông Nguyễn Nam Giang, một khách hàng lựa chọn căn hộ, cho biết.
4: Công việc của vợ chồng tôi cũng bận rộn, nên là khi mà các con muốn có chỗ vui chơi thì cũng khá là khó khăn để đưa các con đi vui chơi. Thì trong cái mô hình căn hộ all in one này thì có tích hợp đầy đủ các cái dịch vụ như là bể bơi, khu vui chơi, khu đọc sách. Tôi cảm giác là nó sẽ thuận tiện hơn cho cái việc vợ chồng con cái sinh sống tại căn hộ. Vì thế nên là tôi đã quyết định là lựa chọn mua một căn hộ ở bên dự án.
1: Nam Đà Nẵng đang bứt phá nhờ doanh nghiệp lớn và quy hoạch bài bản, trở thành điểm đến an toàn cho dòng vốn bền vững, hướng tới biểu tượng đô thị hội nhập quốc tế. Thưa quý thính giả, qua phóng sự vừa rồi, chúng ta thấy một làn sóng dịch chuyển vô cùng rõ nét. Để giải mã sâu hơn sức hút này, mời quý vị tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên chúng tôi với ba vị khách mời. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, bà Đặng Nhã Vi, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản BHS Miền Trung, ông Hà Nghiệm, Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng Bất động sản.com.vn.
5: Xin được cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình cùng với chúng tôi ngày hôm nay ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới bà Đặng Nhã Vi ạ. Thưa bà, thì ở phóng sự vừa rồi có nhắc đến sự dịch chuyển từ lõi trung tâm thành phố về phía Nam Đà Nẵng. Là một người am hiểu sâu sắc thị trường địa phương, bà nhận định thế nào về hướng dịch chuyển này và yếu tố nào khiến khu vực lõi trung tâm Nam Đà Nẵng như là Hòa Xuân, Nam Hòa Xuân trở thành thỏi nam châm thu hút các nhà đầu tư trên cả nước ạ?
6: Đà Nẵng những năm gần đây thì thay đổi rất là mạnh về cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên là những quỹ đất trung tâm hiện tại đang dần hạn hẹp và giá cả đang ngày một leo thang. Cho nên là khu đô thị Nam Hòa Xuân và Hòa Xuân đang là một trong những điểm được chú ý của các nhà đầu tư trên cả nước. Bởi ở đây thì giá cả đang còn rất thấp và biên độ tăng giá đang cao, hứa hẹn một thị trường thanh khoản đang mở rộng trong tương lai.
5: Dạ vâng ạ. Đất trung tâm hạn hẹp chính là động lực lớn cho sự dịch chuyển. Và tiếp nối ý này thì thưa ông Hà Nghiệm, theo ông thì tâm lý và xu hướng lựa chọn nhà ở của người Đà Nẵng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiện nay đang thay đổi ra sao ạ? Họ bắt đầu quan tâm đến căn hộ cao tầng như thế nào thưa ông?
7: Như chúng ta đã thấy được rằng là cái bất động sản đất này thì cũng đã có cái sự tăng trưởng về giá rất là cao trong từ đầu năm tới nửa nay, thì như chúng tôi đã nói rằng là có thể là tăng từ 20 đến 30% trong từng cái khu vực khác nhau. thì thực sự mà nói thì cái mỗi người nó đều có một cái xu hướng đầu tư và cái gu khác nhau thì phục vụ cái nhu cầu của họ. Nhưng mà tôi nghĩ với một quỹ đất như hiện tại thì cái diện tích bất động sản thấp tầng thì nó sẽ ngày càng nó sẽ eo hẹp hơn, và với một cái xu hướng phát triển của các đô thị hiện đại thì các bất động sản cao tầng gần như là một cái xu hướng tất yếu. Khảo sát của bất động sản.com.vn chúng ta thấy rằng hiện tại đang có khoảng 59% số người tiêu dùng về bất động sản người ta đã có bắt đầu quan tâm đến cái dự án bất động sản cao tầng, cụ thể là cái bất động sản căn hộ chung cư. Trong đó có 26% là số người được hỏi được cho rằng họ sẵn sàng có thể là đầu tư một cái sản phẩm căn hộ chung cư để ở hoặc là vận hành khai thác cho thuê. Điều đó nó thể hiện một cái sự dịch chuyển về mặt nhu cầu từ thấp tầng sang cao tầng của người mua nhà của thành phố Đà Nẵng. Nó phù hợp với cái xu thế phát triển của các đô thị hiện nay.
5: Cảm ơn ông ạ. Thưa ông Nguyễn Văn Đính, ông đánh giá thế nào về mức giá và biên độ lợi nhuận của phân khúc cao cấp này tại Đà Nẵng khi mà đặt trong phép so sánh với các đô thị lớn như là Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh thưa ông?
8: Nếu xét về góc độ lợi thế ở Đà Nẵng nó còn có nhiều lợi thế hơn, bởi vì nó còn có môi trường, nó còn có thiên nhiên, đúng không ạ? Có sông, có biển, có rừng, có núi, đúng không? Nó có cái lợi thế hơn nhiều cho cái hưởng thụ của người tinh hoa, người có nhiều tiền. Thế cho nên mà mới cái mức giá đó thì rõ ràng nó là cái sự hấp dẫn. Đấy, dư địa tăng trưởng nó còn nhiều, tăng giá nó còn nhiều. Đấy, thì tài sản tích lũy nó sẽ được nhân lên với cái nhiều cái hệ số cao hơn.
5: Cảm ơn những chia sẻ của ông Đính ạ. Quay trở lại với bà Nhã Vi. Bà có nhắc đến khu dân cư tại Hòa Xuân đang ngày càng sầm uất. Bà có thể chia sẻ thêm về sự hiện diện của các chủ đầu tư lớn và các tiện ích hạ tầng đang dần hiện hữu để phục vụ cộng đồng cư dân trẻ này không ạ?
6: Vùng đất Nam Hòa Xuân và Hòa Xuân thì được phát triển bởi những chủ đầu tư rất là uy tín và khá là lớn, ví dụ như là Sun Group. Thì với những nhà đầu tư, đây là một trong những cái lựa chọn mà tôi nghĩ rằng cũng là quyết định đúng đắn trong thời gian gần sắp đến, khi mà pháp lý của những chủ đầu tư được đẩy lên cao và cũng như là uy tín của chủ đầu tư được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó thì khu đô thị Nam Hòa Xuân và Hòa Xuân sau thời điểm Đà Nẵng sắp nhập thì đang được quy tụ rất là nhiều cái giới trí thức trẻ cũng như là nhà đầu tư về đây. Có thể thấy đấy, trên con đường Nguyễn Viết Lan hiện tại thì rất là nhiều ngân hàng cũng như là siêu thị đang được mở ra. Điều đó chứng tỏ rằng đây là một trong những khu dân cư trẻ và đang quy tụ rất là nhiều sự chú ý của nhà đầu tư.
5: Thưa ông Hà Nghiệm, bà Vi có nhắc đến các mô hình tiện ích all-in-one tích hợp trong các đại đô thị. Ông có thể phân tích sâu hơn vì sao mô hình này lại là một xu hướng tất yếu cho các đô thị hiện đại và nó giúp ích gì cho bài toán tiết kiệm thời gian của cư dân thưa ông?
7: Đây là một cái mô hình đa tiện ích trong một cái cộng đồng hoặc một cái khu dân cư để ở. Nó tích hợp cả nhu cầu về ở, nhu cầu về vui chơi, giải trí, mua sắm cũng như là chăm sóc sức khỏe. Nó thể hiện được với cái nhịp sống hiện đại của đặc biệt là cái giới trẻ. Nó giúp cho mọi người có thể là tiết kiệm hơn trong việc thời gian di chuyển.
5: Cảm ơn những chia sẻ của ông Nghiệm ạ. Thưa ông Nguyễn Văn Đính, ông nhận định thế nào về điểm rơi của thị trường Nam Đà Nẵng trong tương lai gần?
8: Có rất nhiều cái lợi thế. Tôi cho rằng nó nằm giữa một cái trung tâm đô thị đang phát triển, đang năng động đấy, và có nhiều cái lợi thế như vậy, nó sát sông rồi là rất gần biển và giữa một cái hệ thống hạ tầng đã được đầu tư chất lượng bài bản có sẵn, và chúng tôi đánh giá là vừa là đúng thời điểm, vừa là đúng với các cái mục tiêu, và trong cái tương lai gần thì nó sẽ trở thành một cái sức hút, một cái sự lan tỏa tác động để hấp dẫn và để tăng trưởng kinh tế, để thu hút người ở các nơi khác trong và ngoài nước, nhất là những cái giới tinh hoa họ đến đây.
5: Và câu hỏi cuối cùng sẽ được gửi tới bà Đặng Nhã Vi. Với tất cả những tiềm năng về hạ tầng và di dân mới mà chúng ta vừa thảo luận, bà có lời khuyên nào cho các nhà đầu tư đang cân nhắc đón đầu tại khu vực Nam Đà Nẵng ngay lúc này để có lợi thế bền vững nhất thưa bà?
6: Nam Hòa Xuân và Hòa Xuân ở đây sở hữu hơn 1.000 hecta của chủ tư Sun Group, trong đó chủ tư đã dành 50 hecta để quy hoạch cho những mảng xanh về hệ sinh thái, và bên cạnh đó thì tòa Spana Tower hay là Cora Tower chủ tư sẽ triển khai ở khu vực đại đô thị này. Đây cũng chính là điểm đầu đón sóng của những nhà đầu tư nếu mà đầu tư trong thời điểm này. Theo những báo cáo thị trường gần đây thì khu vực này cũng sẽ trở thành khu vực di dân mới sau khi sắp nhập. Ở đây cũng sẽ hứa hẹn những thị trường phát triển cũng như là phân khúc căn hộ sẽ được chú ý trong thời gian sắp tới.
1: Qua cuộc trao đổi vừa rồi, hy vọng quý thính giả đã có cái nhìn rõ nét về sức bật của Nam Đà Nẵng, nơi hạ tầng quy hoạch và dòng vốn đầu tư đang hội tụ. Đến đây thời lượng của tiêu điểm thị trường đã hết. Mời quý vị cùng đến với tiểu mục Lựa chọn thông minh.
9: Lựa chọn thông minh.
0: Vũng Tàu từ lâu đã giữ vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế phía Nam với cụm cảng Cái Mép, Thị Vải, sân bay Long Thành và mạng lưới cao tốc đang hoàn thiện. Trong bối cảnh khan hiếm bất động sản biển có pháp lý vững chắc, Blanca City nổi lên như biểu tượng mới của trung tâm Vũng Tàu. Dự án do Sun Group phát triển, quy mô 96 hectare, sở hữu gần 900 mét bờ biển bãi sau, theo mô hình đô thị biển All-in-One, sự giao thoa giữa kiến trúc Pháp thanh lịch, nét phóng khoáng Bồ Đào Nha và văn hóa Nam Bộ, đáp ứng nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng. Điểm nhấn là bộ đôi tòa tháp Beacon Tower, lấy cảm hứng từ ngọn hải đăng cổ xưa nhất xứ Đông Dương, sở hữu vị trí hai mặt tiền đại lộ 3 tháng 2, hướng biển bãi sau và công viên Sun World, là tổ hợp căn hộ mặt biển hiếm hoi, có pháp lý lâu dài. Giá trị sống tại Beacon Tower được nâng tầm nhờ Sun World Vũng Tàu, quy mô 15 hectare với công viên nước cảm hứng chợ nổi Nam Bộ, đường trượt 10 làng đầu tiên trên thế giới, bể tàu sóng đôi và trung tâm thương mại mặt biển 5,5 hectare, góp phần thúc đẩy kinh tế đêm. Giá trị an cư còn đến từ hệ tiện ích gồm 9 công viên chủ đề, đại lộ hoa, hồ bơi vô cực, spa, gym và sky bar thượng đỉnh, tạo chuẩn sống toàn cầu cho giới tinh hoa.
1: Đến đây thì thời lượng chương trình Tiêu điểm sống cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.
10: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

Xin chào quý vị và các bạn, Minh Đức lại quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình đang được phát trực tiếp trên cả hai kênh, trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Và quý vị các bạn cũng có thể nghe lại chương trình và cùng khung giờ này vào Chủ nhật kế tiếp để không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Chúng ta đang trong những ngày của kỳ nghỉ lễ và hẳn là không khí rạo rực khắp nơi nơi khi đi đến đâu cũng thấy ánh cờ đỏ sao vàng và những bài hát yêu nước, những bài hát ca ngợi ngày thống nhất đất nước vang lên ở khắp nơi. Tất nhiên là không khí năm nay thì không có rạo rực tưng bừng như là không khí A50 năm ngoái, nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy không khí đấy trong rất nhiều những lễ hội, trong nhiều các chương trình ca nhạc ở những nơi công cộng. Và hẳn là trên đường đi nghỉ thì quý vị cũng cảm nhận

được cái không khí dạo dực ấy ở khắp nơi. Thì ngày hôm nay, bằng âm nhạc, Minh Đức cũng sẽ đưa quý vị cùng quay trở lại với những tháng ngày sau khi đất nước thống nhất, khi chúng ta cùng nhau bước vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong hòa bình. Những bài hát trong chương trình ngày hôm nay đã từng là những bài hát rất quen thuộc của một thời, những ngày chúng ta say mê ca hát những bài hát ấy trong những chương trình văn nghệ, từ văn nghệ trong trường học, các chương trình văn nghệ quần chúng đến các sân khấu chuyên nghiệp. Chúng ta say mê nghe những bài hát ấy trong những chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh hay truyền hình, hoặc là ai khá giả hơn thì đã có thể có may mắn sở hữu những bản thu âm đầu tiên của những bài hát này trong những chiếc đĩa nhựa ở thời kỳ đầu những năm 80, hay là những cuốn băng cassette ở nửa sau thập niên 80 cho đến sau này. Có những bài hát rất quen thuộc, nhưng những bản thu âm ngày hôm nay được giới thiệu đến với quý vị thì hẳn là nó đã là dấu ấn của một thời rất xa rồi. Phần lớn là những bài hát chương trình chúng ta nghe ngày hôm nay, cái bản thu âm ấy đều có tuổi đời hơn 40 năm, là đã rất lâu rồi. Nhắc đến mốc thời gian đấy là hẳn là nhiều quý vị thính giả đang nghe chương trình cũng sẽ nhớ lại cái thời mà mình bắt đầu nghe những bài hát này ở trên sóng phát thanh hay trong băng cassette ra sao. Thì trước khi đến với bài hát đầu tiên, mình sẽ tranh thủ cập nhật nhanh một tin giao thông mới được gửi về chương trình. Đó là VEC cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh. Thì tại nút giao quốc lộ 1A km 63, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, hiện đang tạm đóng. Từ km 87 đến km 96, các phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 9 km. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết, lưu lượng phương tiện di chuyển đang ổn định. Thông tin khác, trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào đường cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, cũng đang tạm đóng. Từ km 31 đến km 8, phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 23 km, mọi người vui lòng chú ý. Tin giao thông khu vực Hà Nội, trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện nay có nhiều đoạn tuyến do trời mưa, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 phòng 6 cục cảnh sát giao thông khuyến cáo các lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt cảnh báo cách phương tiện tối thiểu từ 150m trở lên và liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Xin đọc lại số hotline là 1900 8099. Mọi người vui lòng chú ý, vì nó có thể là từ buổi tối ngày hôm nay và buổi tối ngày mai thì nhiều người đã bắt đầu quay trở về thành phố sau kỳ nghỉ, cho nên có thể một số các khu vực sẽ có lượng phương tiện giao thông tăng đột biến. Mọi người vui lòng chú ý và chọn lộ trình phù hợp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình với những bài hát ca ngợi cuộc sống mới sau ngày đất nước thống nhất, với bài hát rất quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Và quý vị thử nghe xem có nhớ ra hai giọng hát hát bài hát này là ai không. Bài hát Ơi Cuộc Sống Mến Thương.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Bài hát Ơi cuộc sống mến thương thì nó nhắc chúng ta nhớ lại cả một thời. Đúng là bài hát này cũng có thể coi là một big hit của một thời, vì bài hát là một cái bài hát ca về cuộc sống. Nó rất là vui tươi rộn ràng, cho nên là nó xuất hiện trong hầu hết các chương trình văn nghệ, từ trường học cho đến sân khấu chuyên nghiệp. Và hẳn là bài hát nó cũng đi vào đời sống với rất nhiều những cái biến thể, với những cái bài lời chế, để thấy rằng cái độ lan tỏa nó rộng như thế nào. Và quý vị và các bạn vừa nghe bài hát này với hai tiếng hát, cũng là kỷ niệm của rất nhiều những người yêu nhạc chúng ta. Đó là nghệ sĩ ưu tú, diễn viên điện ảnh, ca sĩ Nguyễn Chánh Tín và người bạn đời của anh, nữ ca sĩ Bích Trâm. Cặp song ca Chánh Tín Bích Trâm thì đã từng thu âm rất nhiều những bài hát trong những năm đầu sau khi thống nhất đất nước, và khi mà ngành sản xuất âm nhạc bắt đầu phục hồi và quay trở lại với cái nhịp sản xuất thường lệ khoảng đầu những năm 80, với sản phẩm chính ngày đó là những chiếc đĩa nhựa do xí nghiệp mà băng nhạc đĩa hát Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Đến giờ thì Minh Đức cũng có may mắn là sở hữu được một số những cái băng, những cái đĩa nhạc thời đó, cho nên là mình cũng biết được cái phiên bản thu âm đầu tiên của bài hát này, chính là bản chúng quý vị và nghe sau này. Bài hát này được tái bản rất là nhiều lần dưới nhiều định dạng khác nhau. Và cách đây không lâu thì Minh Đức có gặp nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, thì hai anh em có trò chuyện lại, trò chuyện và nhớ lại một số những cái bài hát thời kỳ đầu của anh. Thì anh có nhắc lại cái bài hát Ơi cuộc sống mến thương. Bài hát thì rất là vui tươi, rất là đáng yêu, các người cuộc sống mới, nhưng mà số phận của nó ban đầu thì cũng hơi lênh đênh, long đong. Đó là chúng ta cũng biết là có một thời mà có rất nhiều những quan niệm nó hơi ấu trĩ khi mà áp đặt lên văn hóa nghệ thuật. Ví dụ anh Thiện có nói là bài hát này của anh mới đầu được sáng tác thì được mọi người rất là hào hứng đón nhận, nhưng sau đó thì có một số người, người ta mới phê bình là bài hát này là lạc quan tếu. Nên thế ngày đấy cũng khổ một cái là những viết những bài mà buồn ấy thì lại không được, bởi vì là như thế là thiếu tinh thần lạc quan. Đó, rồi nếu mà viết bài vui quá thì lại bảo là lạc quan tếu, thực tế cuộc sống nó không có như thế. Cái bài hát này thì anh Thiện có nói là nó chết ở cái chữ là thương. Cuộc sống mến yêu thì được rồi, nhưng mà cuộc sống tốt mà vui mà đẹp mà tại sao lại thương? Thế khổ lắm, người ta cắt cái chữ thương ra khỏi cái ngữ cảnh của nó thì thành ra là như vậy. Đấy, tất nhiên là cũng may là cái giai đoạn mà nghi kỵ nó cũng xuất hiện rất là ngắn thôi. Sau đó thì bài hát đã quay trở lại đời sống và nó rất là phổ biến. Cho đến tận bây giờ thì bài hát đấy vẫn được yêu thích và thường xuyên xuất hiện trong một số các chương trình ca nhạc lớn dưới hình thức là nhạc sôi động. Hay các nghệ sĩ hay làm nhạc remix bài hát này rất là vui tươi. Khi hát bài hát này thì thường là khán giả bên dưới sẽ hát theo và vỗ tay được. Thì chúng ta cùng trở lại với những năm tháng ấy, ngay sau khi giải phóng Việt Nam, thống nhất đất nước, thì cũng là một cái giai đoạn cũng còn rất nhiều gian khó. Thì đất nước bắt tay vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước khi hòa bình, đồng thời cũng lại phải lo bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Tức là trong một cái hoàn cảnh cũng rất là ngặt nghèo và gian khó, thì có rất nhiều những bài hát đã ra đời cho những năm tháng ấy. Nó góp phần động viên tinh thần của mọi người, của quân dân, để chúng ta thấy là cuộc sống mới rất đẹp. Vì bây giờ sau nhiều năm kháng chiến, đất nước đã có hòa bình, nhưng vẫn còn rất nhiều những gian khó phía trước. Và mọi người hãy sẵn sàng để cùng đón nhận và vượt qua những cái gian khó ấy. Thì chúng ta sẽ nghe một số những cái bài hát trong giai đoạn đó, để thấy các nhạc sĩ đã đưa thời cuộc, đã đưa lịch sử vào trong những bài hát trữ tình một cách khéo léo, tài tình như thế nào. Bài hát tiếp sau đây cũng là bản thu âm đầu tiên của một ca khúc mà sau này thì được hát nhiều lần và cũng rất là nổi tiếng ở trong những năm tháng đầu và giữa thập niên 80. Bài hát của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, Cánh Hoa Lưu Ly, với tiếng hát của ca sĩ Họa My.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Các bạn vừa nghe bài hát Cánh Hoa Lưu Ly với tiếng hát của nữ ca sĩ Hòa My. Với những ai mà hay sưu tập mà đĩa nhựa ở giai đoạn những năm đầu những năm 80, khoảng từ năm 81, 82 cho đến khoảng năm 85, 86 khi mà ngành sản xuất băng đĩa ở Việt Nam chuyển sang băng cassette, thì chắc sẽ nhớ chiếc đĩa Cánh Hoa Lưu Ly. Đây là một chiếc đĩa mà chứa đựng rất nhiều những cái kỷ niệm, những cái bài hát tiêu biểu trong cái giai đoạn đó. Và chị Hòa My cũng là một trong những ca sĩ mà thu âm nhiều nhất trong cái giai đoạn đó. Rất nhiều những bản thu âm của chị đến nay cũng đã là dấu ấn của một thời trong các băng nhạc đĩa dưới dạng định dạng đĩa nhựa và băng cassette. Sau này thi thoảng thì Minh Đức hay đi làm, tôi cũng hay gặp lại chị Hòa My, thì cũng cho chị nghe lại một số những bài hát chị thu âm ngày đó, thì chị cũng rất là thích thú và cũng rất là nhiều bồi hồi khi mà kể lại những cái giai đoạn đó. Chị Hòa My và một nghệ sĩ nữa cũng đã từng đến đây giao lưu là nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân, ca sĩ chuyên hát dòng nhạc dân ca, là những giọng hát được thu âm rất nhiều giai đoạn đó và cũng là những giọng hát hiếm hoi ngày đấy là được ưu ái sản xuất đĩa nhựa dưới định dạng là đĩa đơn, tức là một đĩa là chỉ có một ca sĩ hát khoảng 2-3 bài thôi. Ngày đó thì cũng hiếm ca sĩ được sản xuất dưới bảng dạng băng đĩa đấy lắm, thì trong đó có chị Hòa My và chị Hồng Vân. Sẽ có dịp mình được mời chị Hồng Vân hoặc chị Hòa My quay trở lại chương trình để chia sẻ với các bạn những cái kỷ niệm rất là khó quên, những hoài niệm vô cùng đáng nhớ của một thời như vậy. Và chúng ta sẽ nghe sau đây một bài hát. Bài hát này thì có cái tên nó trùng với mấy bài hát khác có trùng tên như thế, nhưng mà các bạn nghe sẽ thấy nó khác hẳn. Khoảng giữa thập niên 80 thì có bài hát rất là nổi tiếng trên sóng phát thanh, truyền hình và băng cassette. Đó là bài Hương Tràm của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ của nhà thơ Hoài Vũ. Bài hát đấy còn có một cái tựa khác nữa là Đi Trong Hương Tràm. Người ta sử dụng song song cả hai cái tên đấy, rất rất là nổi tiếng. Thế nhưng mà cũng khoảng thời gian đấy thì có một bài Hương Tràm khác ra đời, và đặc biệt bài hát này thì lại rất là phổ biến và rất là được yêu thích ở khu vực phía Nam. Đây là bài hát nói về những người thanh niên xung phong đi xây dựng khu kinh tế mới ở dưới U Minh, rừng U Minh, Cà Mau. Thì mãi sau này mình mới biết đến bài hát này khi mà nghe một cuốn băng cassette những bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Trong đó thì có một loạt những bài hát đều có cái tên là Hương. Hương Thầm, Hương Tràm, Hương Tình Yêu, nhiều lắm, tới cả chục bài đều có tựa bắt đầu bằng chữ Hương. Thì khi mà thấy cái tựa bài này là bài Hương Tràm thì mình cũng lại nghĩ rằng chắc là một bài phổ thơ nữa từ bài của thơ của thi sĩ Hoài Vũ, giống như bài của nhạc sĩ Thuận Yến, vì cùng cái bài thơ đó cũng đã có thêm mấy bản phổ nhạc khác bên cạnh bản quen thuộc của nhạc sĩ Thuận Yến. Thế nhưng khi mình nghe thì mình thấy là bài hát này là một bài khác hẳn cả lời ca và giai điệu. Và sau này thì Minh Đức biết được là người hát đầu tiên bài hát đó chính là người mà vẫn thường xuyên làm việc cùng với Minh Đức. Hầu như tháng nào Minh Đức cũng sẽ có vài ngày đi làm việc cùng với anh. Đó chính là danh ca Thái Châu. Anh Thái Châu trong thời niên 80 cũng giống như chị Hòa My, anh cũng là một ca sĩ có cái số lượng bản thu âm rất nhiều trên các đĩa nhựa và băng cassette. Rất nhiều những bài hát mới trong những năm tháng đó đã được các nhạc sĩ tin tưởng và giao cho danh ca Thái Châu là người hát đầu tiên. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại những năm tháng đó, cùng theo chân những thanh niên xung phong đi xây dựng khu kinh tế mới, đi khai hoang rừng rậm để cho miền Nam ngày hôm nay, để hình thành những nông trường, những lâm trường, và từ đó có một đời sống tốt hơn rất nhiều như chúng ta đã được chứng kiến ngày hôm nay. Đó là bài hát Hương Tràm do nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ từ bài thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân với tiếng hát của danh ca Thái Châu.

Những âm thanh nghe có vẻ xưa cũ như thế hẳn là gợi lại trong lòng người yêu nhạc rất nhiều những bồi hồi, những kỷ niệm. Cái ngày mà chúng ta đã từng say mê chờ đợi đến giờ phát sóng các chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh hay truyền hình để được nghe bài hát mà mình yêu thích làm sao. Có nhiều bài hát thì đến nay nó cũng đã trở thành kỷ niệm, thành dấu ấn rồi. Nhưng mà thi thoảng mọi người nghe thì hay chợt nhớ ra ngày đó mình đã từng nghe bài hát này, người này người kia hát. Mình biết là người rất là hay chia sẻ các bài hát trong cái giai đoạn thập niên 80 ở trên mạng xã hội của mình. Vì mình cũng có một cái lượng người xem yêu thích những cái bài hát đấy. Và mình để ý thấy là khi mà chia sẻ một bài như vậy thì tất nhiên là sẽ có rất nhiều người vào yêu thích, vì mọi người sẽ kể lại những kỷ niệm của mình bồi hồi. Nhưng mà xem vào sẽ có rất nhiều những cái tranh cãi rằng là bản này thì hay đấy, nhưng mà với tôi là phải là bản ngày bản kia. Thì cái chuyện tranh cãi nó cũng là bình thường thôi, nhưng mà nó cũng cho thấy một điều như thế này. Tức là bây giờ chúng ta nghe nhạc rất là dễ dàng để có thể nghe được nhiều phiên bản khác nhau. Chúng ta lên mạng nghe, chúng ta nghe bằng điện thoại, nghe bằng băng đĩa, rất rất là nhiều cách. Và việc chúng ta tiếp cận một bài hát với nhiều phiên bản khác nhau là một điều rất là dễ dàng bây giờ. Nhiều khi chúng ta lên mạng nghe một cái bài hát này và tự động bên dưới nó sẽ nhảy ra những cái đề xuất chúng ta nghe thêm những phiên bản khác. Hay là những trang sưu tập nhạc cũng vậy, họ sẽ đưa ra rất nhiều những cái phiên bản của một bài hát để mọi người có thể nghe được hết. Có thể chúng ta nghe một cái bản A và chúng ta đinh đinh rằng nó là bản hay nhất rồi. Đến một ngày chúng ta nghe bản B, chúng thấy là A cũng hay, hay không kém thì bản A cả, và thêm một bài hát nữa để yêu thích. Thế nhưng mà hãy ngược thời gian với rất nhiều những năm tháng trước đây, thì để nghe được một bài hát với một phiên bản duy nhất đã khó rồi. Chứ đừng nói gì đến chuyện là nghe bài hát đấy với nhiều phiên bản khác nhau. Nhiều khi suốt hàng chục năm trời chúng ta chỉ được nghe bài hát đấy với đúng một phiên bản duy nhất, và chúng ta đinh ninh rằng đấy là phiên bản duy nhất hoặc là phiên bản hay nhất của bài hát đấy, vì chúng ta đâu có phiên bản khác để mà so sánh đâu. Thế nhưng mà nếu như mọi người có những cái điều kiện khác để vào nghe nhạc, chẳng hạn, tức là bên cạnh nghe nhạc trên sóng phát thanh, có thể nghe bằng băng đĩa, thì có thể sẽ biết thêm những phiên bản khác và cũng sẽ có sự thích thú tương đương, cũng như sẽ có sự đánh giá một cách khách quan, thay vì khăng khăng nói rằng là bản này mới hay nhất. Thì cũng là do cái cách tiếp cận âm nhạc của cái thời đó nó khó khăn như vậy. Và cho đến bây giờ thì những người nghe nhạc thời đó đến giờ thì cũng đã là nhiều người cũng đã lớn tuổi rồi. Mình đã có những người bạn, những thính giả của mình cũng đã tới 70 tuổi rồi. Thì mọi người cũng không thể nào sử dụng mạng internet nhanh nhạy như các em trẻ bây giờ để có thể là dễ dàng tìm kiếm những cái bản nhạc được. Vì có rất nhiều người yêu cầu mình được phát những bài hát trong chương trình hòa đường những bài ca, hoặc là chia sẻ trên mạng của mình. Trong khi mình nói rằng trên mạng có rất là nhiều rồi, chỉ cần gõ một cái tìm kiếm là nó sẽ ra, nhưng họ cũng không biết cách để tìm ra cái phiên bản đó. Tìm nó rồi cũng không biết làm thế nào để nghe hay lưu lại được. Thế cho nên là mình cũng rất là tôn trọng những cái tranh cãi như vậy, và trong điều kiện có thể thì Mỹ Đức cũng muốn giới thiệu thêm những cái phiên bản khác của một bài hát vốn đã rất quen thuộc, vốn đã gắn liền với một giọng ca. Bài hát sau đây thì cực kỳ quen thuộc và nó gần như được mặc định là gắn với một giọng hát. Thế nhưng mà gần như cùng thời điểm bài hát này được thu âm lần đầu thì nó cũng đã được thu âm một cái phiên bản khác, chỉ cách nhau trong khoảng vài tháng đến một năm thôi. Nhưng mà phiên bản này thì nó chỉ xuất hiện trong đúng một chiếc đĩa nhựa và không được tái bản trở lại dưới những định dạng khác, cho nên sau đó gần như mọi người không có cơ hội sở hữu cái phiên bản đó, và nhiều người cũng dần dần lãng quên. Cho đến khi lục tục có những người giới thiệu bản thu âm này lên mạng thì nhiều người mới ngỡ ngàng rằng ô, rất là hay, tại sao tôi lại không biết. Đó, thì chương trình hoài niệm những bài ca, bên cạnh những hoài niệm về những bài hát đã gắn với chúng ta một thời, thì sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn thêm những cái lựa chọn khác để chúng ta thấy rằng bài hát ấy thực sự đã sống cùng với thời gian, nó đã được hát rất là nhiều lần. Chúng ta chẳng qua chưa có may mắn được nghe thêm nhiều những người hát hay khác hát bài đấy mà thôi. Trước khi nghe bài hát đấy thì mình xin cập nhật thêm một tin giao thông nữa do các thính giả mới gửi về chương trình. Đó là thính giả có điện thoại cuối là 0299 cho biết là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua nút giao Thân Cửu Nghĩa hướng về Thành phố Hồ Chí Minh xe đông, di chuyển rất chậm và khó khăn. Đến giờ là 15 phút vẫn chưa qua được nút giao, mọi người vui lòng chú ý. Và các tin giao thông trên tuyến đường sắt, trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết Dầu Dây, thì hướng Phan Thiết Dầu Dây như Mỹ Đức vừa cập nhật hồi nãy là từ nút giao quốc lộ 1A km 63 thì cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng. Từ km 92 đến km 95 phương tiện đông, di chuyển chậm. Từ trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng ngược lại thì từ nhánh rẽ quốc lộ 51 vào cao tốc thì đang có điều tiết giao thông, hiện đang tạm đóng, phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 20 km. Và bây giờ sẽ là bài hát rất rất là nổi tiếng, rất nhiều người yêu thích bài hát này, ca khúc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, bài ca Không Quên.
Hôm nay chúng ta sẽ nghe bài hát này với tiếng hát của nữ ca sĩ Bảo Yến.

Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng nghe lại một bài hát. Bài hát này viết về một trong những công trình lớn nhất ở miền Nam khi đấy được xây dựng trong những ngày đến nước hòa bình. Đó là công trình nhà máy thủy điện Trị An. Nhắc đến Trị An thì chắc các bạn đã nhớ ngay ra bài hát gì rồi. Có rất nhiều bài hát về Trị An, nhưng mà chắc đây là bài nổi tiếng nhất. Và nó ra khỏi cái không gian của một bài hát viết về một địa danh, một công trình, để đi vào đời sống ca nhạc, trở thành một bài hát thịnh hành, một bài hát nhạc trẻ nổi tiếng trong những năm tháng đấy. Thì ngày đấy ở miền Nam có rất nhiều những công trình lớn, nhưng mà chắc là những cái công trình mà đi vào trong ca khúc nhiều thì phải kể đến đó chính là nhà máy thủy điện Trị An và các giàn khoan ở đặc khu Vũng Tàu, Côn Đảo. Thì chúng ta có hai bài hát có thể nói là tiêu biểu về những công trình lớn của đất nước khi đấy, được sáng tác thành ca khúc và trở thành những bài hát thịnh hành, được hát ở khắp nơi, từ trong Nam ra ngoài Bắc và trên mọi sân khấu, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Đó là bài hát Trị An âm vang mùa xuân và bài Mùa xuân từ những giếng dầu. Đến tận bây giờ thì những ca sĩ mà đã từng gắn với bài hát này trong những năm tháng từ đến 80-90 vẫn thường xuyên được yêu cầu hát lại mỗi lần họ đi biểu diễn. Như Minh Đức có quen chị Ngọc Ánh. Đó, chị là người hát cái bài hát này sau nhiều ca sĩ khác, nhưng mà đến nay bài Chị An Âm Vang Mùa Xuân và bài Mùa Xuân từ những giếng dầu vẫn là những bài hát tủ của chị. Đó, chị đi diễn người ta vẫn luôn yêu cầu chị hát lại những bài hát đấy. Và những bài hát đấy nó vẫn có một cái sức sống rất là mạnh mẽ sau rất là nhiều năm. Mặc dù bây giờ thì công trình thủy điện Trị An đã khánh thành rất là nhiều năm và đã là một cái gì đó rất là bình thường. Chúng ta đã có những công trình lớn hơn thế rất là nhiều, đã có những bài hát về những công trình cũng nổi tiếng hơn. Nhưng mà dấu ấn một thời, mọi người háo hức chờ đợi ngày hồ thủy điện Trị An phát dòng điện và háo hức chờ được nghe bài hát này trên mọi sân khấu ca nhạc, thì nó vẫn là hoài niệm của một thời. Bài hát này thì có rất nhiều người hát bài này hay. Ngày xưa trên đài phát thanh thì mọi người thường hay được nghe bản thu âm của nữ ca sĩ Ngọc Yến. Đấy, một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng trong dòng nhạc ở quê hương, nhưng chị hát bài này cũng rất là hay. Hay là nhiều người nghe nhạc trẻ ở sân khấu tụ điểm thành phố Hồ Chí Minh ngày trước thì hay được nghe bài hát này với tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Cúc. Nhưng hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng nghe bài hát này trong phiên bản thu âm. Thì rất nhiều người biết đến bản thu âm này, nhưng mà cũng rất là khó để tìm được một chiếc đĩa còn lưu giữ bài hát này với tình trạng tốt. May làm sao mình đã có được chiếc đĩa đấy để hôm nay mời các bạn cùng nghe bài hát của nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Trị An âm vang mùa xuân, với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương.

Vâng, đấy chắc chắn là những bản thu âm như chúng ta vừa nghe nãy giờ đã nhắc lại rất nhiều những cái ký ức mà tưởng như đã ngủ quên theo lớp bụi thời gian. Cũng may là nhờ cái điều kiện bây giờ đã dễ dàng hơn cho việc tìm lại những cái phiên bản thu âm cũ, cũng như có một cái cộng đồng những người yêu nhạc để có thể chia sẻ với nhau những cái phiên bản đấy, mà thay vì là giữ cho riêng mình, thì nhờ thế mà mấy đứa cũng có thể tìm ra được nhiều những bản thu âm đặc biệt khác để có thể đưa vào chương trình và để những bài ca. Chúng ta có rất nhiều những cái bản thu âm mới với chất lượng âm thanh tốt hơn rất là nhiều, các ca sĩ bây giờ hát cũng rất là hay, nhưng mà như tên của những chương trình đấy, hoài niệm những bài ca, chúng ta sẽ luôn dành không gian để cho những hoài niệm sống lại trong ký ức của những người yêu nhạc, để chúng ta được nghe lại những bài hát mà rất có thể đã lâu lắm rồi các bạn không có điều kiện được nghe lại nó trên sóng phát thanh. Băng đĩa thì không phải ai cũng có điều kiện tìm kiếm, hoặc tìm được rồi thì cũng không biết làm cách nào để có thể mà chia sẻ với nhau được. Thì bây giờ có rất nhiều cách để chúng ta đưa những cái ký ức đấy trở lại với đời sống của mình, mà mạng xã hội là một trong những cái kênh giao tiếp rất là hiệu quả. Thi thoảng Minh Đức hay chia sẻ những cái bài hát cũ lên đấy, và nhờ đọc bình luận của nhiều bạn bè của mình trên mạng mà mình biết là bài hát này nó có thêm những cái câu chuyện rất là thú vị đằng sau, hay là có những cái phiên bản thu âm khác mà có thể trước giờ mình chưa bao giờ biết, nhờ mọi người chỉ cho hay mọi người gọi là chia sẻ lại cho thì mình mới biết. Đấy chính là cái công sức cộng đồng. Và cứ mỗi một lần mà chia sẻ một cái bài hát như thế thì cái niềm vui ở đây không phải là có bao nhiêu cái like hay là bao nhiêu người vào bình luận, mà cái chính là những cái tình cảm được mọi người chia sẻ, những câu chuyện của chính mọi người, nó sẽ mang lại cho những người dẫn chương trình như là Minh Đức rất nhiều những cái vốn rất là quý để mình có thể chia sẻ lại với thính giả khắp nơi trong những chương trình như thế này. Sau đây mời quý vị hãy cùng trở lại với những năm tháng ấy, hãy cùng đến với những nông trường, những lâm trường xa trên miền cao nguyên, theo chân những người thanh niên xung phong đi khai phá những vùng đất mới. Bây giờ chúng ta thấy rất nhiều những vùng đất ngày xưa là hoang vu, bây giờ trở thành những miền đất trù phú, thậm chí thành đất vàng, đất bạc nữa, thì đều có công sức của những chàng trai, cô gái, thanh niên xung phong ngày xưa. Trên đường đi làm của Minh Đức bây giờ mỗi ngày ấy, thì thường đi qua tổng đội thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh trên đường Võ Văn Kiệt. Thì là mỗi lần đi qua đấy ấy, là trong đầu tự nhiên ngay một cách rất là vô thức thôi, nó sẽ vang lên một loạt những cái bài hát mà suốt mấy chục năm qua mình đã từng nghe, những bài hát ra đời từ chính phong trào thanh niên xung phong. Bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng, Hoàng Hôn Màu Lá, với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Bích.

có xe bị sự cố dừng tại làn số 2, mọi người chú ý. Và vẫn trong cái mạch cảm xúc về những nông trường, lâm trường có bàn tay những người thanh niên xung phong đấy đã làm thay đổi bộ mặt của cả một miền đất, thì chúng ta sẽ nghe sau đây một bài hát cũng rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài này thì có rất nhiều các ca sĩ hát rồi, và đối với nhiều người thì một trong những cái phiên bản được nhiều người nhớ nhất vẫn là phiên bản với cặp song ca đã hát cho chúng ta nghe ở đầu chương trình, là cặp song ca Chánh Tín và Bích Trâm. Nhưng ngày hôm nay mới được mời các bạn được nghe bài hát này với phiên bản rất ít được biết đến. Và nãy là khi mới có được trong tay cuốn băng này, mình cũng rất là ngạc nhiên. Cuốn băng này không hiểu sao mình hỏi rất nhiều người nhưng không ai biết. Cho đến khi tình cờ một người anh, cũng là một nhà sưu tập có tiếng, anh ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, anh ấy gửi cho mình được cái cuốn băng này, thì mình mới ngỡ ngàng vì hầu hết những bài hát trong cái cuốn băng đấy chưa từng được phát hiện đến. Nó đã nằm im ở đó trong rất là nhiều năm, chưa thấy ai tìm lại được nó. Trong đó thì có bản thu âm khá đặc biệt bài hát Em ở nông trường, em ra biên giới của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan.

Và Melis sẽ khép lại chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca ngày hôm nay bằng một bài hát rất nổi tiếng của những năm tháng đầu thập niên 80. Bài hát cũng phải trải qua khá nhiều long long lận lận để có thể đến được với công chúng, và khi đến được với khán giả thì nó có một cái gọi là sức công phá rất mạnh vào cảm xúc của người nghe. Đây có thể coi là bản thu âm đầu tiên của bài hát này, nó cũng đã nằm im lìm đâu đó trong rất là nhiều năm cho đến khi được tìm thấy, vì chúng ta rất là quen với những bản thu âm sau này của các ca sĩ nổi tiếng, nhưng bản thu âm đầu tiên này của một nữ ca sĩ đã gắn bó rất nhiều năm tháng với nhạc sĩ Trần Tiến, là người hát đầu tiên khá nhiều bài của ông. Thế nhưng mà chị cũng đã giải nghệ khá lâu, đến giờ thỉnh thoảng mới được chia sẻ những bài hát của chị, rất nhiều người vẫn vào bồi hồi, cảm thấy là nhớ thương mà một thời đã say mê tiếng hát ấy ra sao. Trước khi nghe bài hát cuối, mình xin cập nhật nhanh một tin giao thông mới được gửi về. VEC cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại nút giao Ma Lâm km 209, đơn vị cảnh sát giao thông 08 đang điều tiết giao thông, hiện đã mở tại km 227 cộng 350 có xe gặp sự cố tuần tra.

tốc đang xử lý. Các hướng còn lại lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, mọi người vui lòng chú ý. Và bây giờ sẽ là bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến, Điệp Khúc Tình Yêu, với tiếng hát của nữ ca sĩ Lâm Xuân. Mình đi cùng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
4: Mấy chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn để được phát sóng trực tiếp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Trong giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay thì Duy Thanh sẽ thực hiện và nó cũng có một cái phần hơi bất ngờ dành cho quý vị thính giả, phải không thưa quý vị? Thực ra thì Thanh vẫn hay on air vào tối thứ ba và tối chủ nhật các tuần. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì Thanh và Tấn Khoa có cái sự thay đổi với nhau do một vài những cái lịch trình mang tính cá nhân một tí xíu. Nên tối thứ bảy ngày hôm nay, một cái câu chuyện cuối tuần sẽ được đồng hành cùng với Duy Thanh. Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng đến với giảm tốc lên đèn là một cái khoảng thời gian mà chúng ta sẽ tạm giảm tốc độ lại, đi chậm lại một chút để lắng nghe chính mình rõ hơn. Duy Thanh thì vẫn luôn đồng hành cùng các bạn vào tối thứ ba, chủ nhật và hôm nay là thứ bảy. Mong muốn các bạn tìm kiếm một cái ý nghĩa nào đó để chúng ta có thể có một cái tư duy, có một cái góc nhìn, có một cái hành trình đi trong cuộc đời của mình nó vững vàng hơn. Và hôm nay thì Duy Thanh muốn cùng các bạn nói về một cái điều mới nghe thì cảm thấy nó nhỏ thôi, nhưng mà có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có đôi lần cần đến nó. Có bao giờ các bạn tự hỏi là từ khi nào cái việc mà mình nói ra cái điều mình mệt rồi lại trở nên khó đến như vậy không ạ? Chúng ta lớn lên nè, học cách im lặng nhiều hơn một chút, không phải vì không còn cảm xúc mà vì quen với việc tự xử lý mọi thứ. Buồn á thì chúng ta sẽ tự có một cái cơ chế là nén lại bên trong. Mệt á thì chúng ta sẽ tự động có một cái cơ chế tự nghĩ luôn. Tổn thương cũng tự mình dỗ dành. Lâu dần mình cũng tin rằng như vậy là một cái câu chuyện nó hết sức bình thường. Nhưng mà thật ra có những cái lúc chỉ cần một điều gì đó nhỏ thôi, một người chịu lắng nghe, một câu hỏi nhẹ nhàng hay đơn giản là ai đó ở bên cạnh mà không cần nói gì cả, nó cũng đủ khiến cho bản thân cảm thấy lòng dễ chịu hơn. Người lớn thì thường sẽ giỏi chịu đựng, giỏi đến mức mà nhiều khi chính họ cũng quên mất rằng mình vẫn có quyền yếu lòng. Và điều kỳ lạ là những người hay dỗ dành người khác lại thường là người ít khi được dỗ dành nhất. Không ai dạy chúng ta cách nói ra nhu cầu được quan tâm, nên ta chọn cách mạnh mẽ, chọn cách cảm thấy ổn thôi, ngay cả khi bên trong không ổn chút nào. Và nếu mà các bạn đang nghe Dậm Tóc Lên Đèn, nghe Duy Thanh trò chuyện, thì có lẽ hôm nay cũng là một cái ngày mà bạn đã cố gắng rất nhiều rồi. Không cần phải gồng thêm một chút nữa, bạn có thể nghỉ ngơi một chút ngay lúc này để cùng với Duy Thanh tâm tình cùng với nhau, tìm những cái khoảnh khắc mà chúng ta có thể dỗ dành nhau. Trong cái ngày hôm nay, hành trình mà Duy Thanh di chuyển từ nhà đến phòng thu ở thành phố Hồ Chí Minh trải qua một cái cơn mưa rất rất lớn. Nó lớn đến mức mà trong quá trình mà Duy Thanh lái xe, cảm thấy cái nhịp lái xe của mình á, nó có một cái sự mất an toàn nhất định. Và qua cái khung cửa kính lái xe, Duy Thanh nhìn thấy hai hình ảnh. Nó cũng phản chiếu một cái câu chuyện rằng họ cũng đã có một cái ngày nó hơi tệ. Hình ảnh đầu tiên khi mà Duy Thanh di chuyển từ nhà đi ngoan qua ngã tư An Phú Đông, thì lúc đó các phương tiện di chuyển rất là gọi là chật vật để mà có thể di chuyển qua một cái cơn mưa và qua một cái ngã tư khá là rộng. Thì có một cái anh chở rất nhiều những cái thùng hàng, và đâu đó thì người của anh thì nó bị tím đi bởi vì cái cơn mưa rất là lạnh. Anh ấy ngã đầu, gật đầu chào Duy Thanh và có một cái gọi là có một cái yêu cầu là xin qua đường. Hay như là một cái câu chuyện di chuyển xa hơn, thì Duy Thanh thấy một cái hình ảnh là có một cái người phụ nữ, chắc là một cái mối quan hệ vợ chồng, thì cái anh chồng lại có một cái sự tương tác vật lý với cái người phụ nữ đó ngay giữa đường. Duy Thanh nghĩ là tất cả chúng ta đều trong một cái nhịp luôn gồng gánh với những cái câu chuyện cá nhân tương tự như vậy, và những cái khoảnh khắc như thế thì cần có một ai đó dỗ dành. Nên ngày hôm nay chủ đề của Giảm Tốc Lên Đèn đó chính là khi người lớn cũng cần được dỗ dành. Các bạn có thể cùng với Duy Thanh chia sẻ một cái câu chuyện mà mong muốn được tâm tình với Duy Thanh, hay đơn giản chúng ta nhìn ở một cái góc nhìn khác ngược lại, tức là ai nấy trong cuộc sống của tất cả chúng ta cũng đều có những cái đều cần những cái khoảnh khắc mà nó ngọt ngào, nó dễ chịu để họ có một cái nhịp cân bằng, tái tạo năng lượng một cách hợp lý. Nếu mà các bạn đã trải qua một cái khoảng thời gian tệ như vậy, thì tối ngày hôm nay hãy để Giảm Tốc Lên Đèn dỗ dành các bạn bằng một cái cảm xúc, một cái câu chuyện, bằng một sự lắng nghe rất chân thành. Có thể đăng ký kết nối cùng với Duy Thanh và Giảm Tốc Lên Đèn bằng hai cách. Đầu tiên là qua số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Nếu mà các bạn đã trải qua một kỳ nghỉ một mình, hoặc có những ngày tưởng như rất bình yên nhưng lại thấy trống trải, thì tối nay hãy để Duy Thanh được quan tâm bạn bằng Giảm Tốc Lên Đèn. Nếu mà các bạn muốn chia sẻ câu chuyện của mình, hay đơn giản là muốn có một người lắng nghe, hãy gọi về hotline của chương trình 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Đó là những cái tổng đài mà chúng ta có thể tương tác với nhau. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là trước khi đến với ca khúc đầu tiên gửi trong chương trình Giảm Tốc Lên Đèn, thì Duy Thanh cập nhật một thông tin giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, một trong những cái khu vực mà các bạn cũng quan tâm lúc này, để mà các bạn lắng nghe chương trình cũng trong một cái trạng thái an tâm hơn trong quá trình lái xe. Phát y cập nhật tình hình trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km số 227+350, xe gặp sự cố đã di chuyển, chúng ta đã di chuyển ổn định rồi. Hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên, cũng là một cái ca khúc mang tính dỗ dành. Không sao mà em đây rồi, với một cái phiên bản mới đến từ Thắng và Sunny Hà Linh. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Kính thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Không Sao Mà Em Đây Rồi với sự kết hợp đặc biệt giữa Thắng và Suni Hà Linh. Thắng rất là thích Thắng và cũng rất là thích Suni Hà Linh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện khi người lớn cũng cần được dỗ dành. Thôi thì nhân dịp cuối tuần chúng ta không cần phải quá nhiều những cái sự gồng gánh ở bên trong, cứ thoải mái để giảm tóc lên đèn, dỗ dành các bạn một vài khoảnh khắc để mà chúng ta có thể dìu nhau qua những cái nỗi buồn hiện tại. Các bạn có thể đăng ký kết nối cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc lau qua fanpage giảm tốc lên đèn. Duy Thanh thì ở đây cùng các bạn sẽ đi chậm lại một chút để lắng nghe rõ hơn những điều mình thường bỏ qua. Khi mà chúng ta trưởng thành á, chúng ta dần trở nên giỏi chịu đựng. Đó là một trong những điều chúng ta cảm thấy rất là rõ trong cái sự phát triển, trong cái nhịp bước của mình. Mọi thứ từ đó sẽ vận hành theo một cái cách quen thuộc. Công việc, trách nhiệm, những mối quan hệ, bạn thì vẫn ổn trong mắt người khác, nhưng có những cái khoảng lặng chỉ mình bạn hiểu, nơi cảm xúc không dễ gọi tên. Người lớn thì không phải lúc nào cũng mạnh mẽ như vẻ ngoài. Có những lúc chỉ cần một câu hỏi giản dị, một sự hiện diện nào đấy nó thật lòng á, nó cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy rất là xúc động ấy thưa quý vị. Không cần ai phải có một cái tư duy giải quyết vấn đề hộ mình, mà chỉ cần có một cái ai đấy ngồi lại chịu khó lắng nghe và để cho chúng ta thoải mái được là chính mình trong cái khoảnh khắc đó. Bởi vì cái nhu cầu được quan tâm á, nó là một cái nhu cầu cần thiết của mọi chúng ta. Nó chỉ thay đổi cái cách thể hiện dựa vào cái câu chuyện cá nhân nào đấy mà thôi. Nó không còn là những cái ôm vội vàng hay là một cái lời dỗ dành nào đó quá cao siêu. Cái sự tinh tế trong cái sự quan tâm dỗ dành nhau á, là cái cảm giác được thấu hiểu mà không cần phải giải thích quá nhiều. Thế nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có ai đó ở bên cạnh. Và rồi mình học cách tự dỗ dành chính mình. Một bữa ăn tối tử tế sau ngày dài, một bản nhạc quen thuộc, một cái khoảng im lặng nào đấy để cảm xúc lắng xuống. Đó cũng là một cái dạng chăm sóc bản thân, tức là tự bản thân mình dỗ dành bản thân mình. Tuy nhiên thì có một cái áp lực vô hình rằng là người lớn thì phải luôn tỏ ra là một cái trạng thái ổn. Tôi không sao, ổn hết, tất cả mọi thứ tôi đều có thể giải quyết được. Rồi từ đấy thì mình sẽ tự kiểm soát cảm xúc, rồi phải là chỗ dựa của người này, người kia, người nọ. Xong cái dần dà mình quên cái cách dỗ dành chính bản thân mình. Nên thành ra thì trong buổi tối ngày hôm nay, mặc dù là một cái chủ đề, nó là một cái cảm xúc chung của tất cả chúng ta, nhưng mà đâu đấy mình vẫn hay quên cái cách tự chăm sóc bản thân của mình. Thôi thì tối ngày hôm nay các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage giảm tóc lên đèn các bạn nhé. Hay như là một cái góc nhìn ngược lại như Duy Thanh đã nói, thật ra thì cái sự dỗ dành nó không chỉ đến từ chúng ta, mà chúng ta cũng nhìn được một cái nhu cầu cần thiết của những người xung quanh. Họ vẫn luôn trong một cái tâm thế cần được dỗ dành, nên nhìn vào đó mà chúng ta sẽ thông cảm và có những cái kết nối ngọt ngào. Từ đó thì chúng ta sẽ có một cái cách cảm thông dành cho nhau. Điều mà Duy Thanh muốn các bạn nhìn nhận và thấy rõ một cái giá trị trong cuộc sống, đó chính là ai nấy cũng đều trải qua những cái tổn thương và ai nấy cũng cần có một cái sự dỗ dành. Người lớn không phải là không cần dỗ dành, thậm chí là nhiều khi chúng ta cần dỗ dành nhiều hơn so với các bạn trẻ. Nó giống như cái câu chuyện khi mà chúng ta có một cái kết nối với những người lớn tuổi trong gia đình vậy á. Thường thì chúng ta sẽ mất đi cái câu chuyện kiên nhẫn để ngồi lắng nghe cái câu chuyện đến từ những người lớn tuổi. Nhưng mà đâu đó thì họ vẫn có một cái nhu cầu chia sẻ lớn ấy thưa quý vị. Nếu mà các bạn để ý thì những cái người càng lớn tuổi nha, họ lại càng có nhu cầu chia sẻ nhiều hơn. Và từ đó thì chúng ta cũng hiểu được tâm lý của họ. Mà sau này, sau chương trình hôm nay, chúng ta sẽ kiên nhẫn hơn cho những cái kết nối với ông bà, với cha mẹ, với những người mà mình vẫn hay có những cái suy nghĩ nó hơi tệ, đó chính là khác thế hệ nên sẽ không có cái tư duy nó chạm nhau được. Thanh thì đã có những sự thay đổi tích cực và cũng thay đổi nhiều với cái suy nghĩ vừa rồi. Thanh cứ nghĩ rằng là bố mẹ chúng ta thì ở trong một cái trạng thái đã trải qua rất nhiều những cái gấp khúc của cuộc đời, thì thời điểm hiện tại là thời điểm mà họ sẽ có rất nhiều câu chuyện muốn bộc bạch, muốn giải tỏa và muốn tìm cái sự thấu cảm của những cái người trẻ tuổi, những cái người mà họ đã dành tất cả các cuộc đời và sự yêu thương, đó chính là con cháu. Các bạn có thể tự nhìn lại cái bức tranh gia đình của mình xem nó có đúng như vậy không nhé. Còn bây giờ thì nếu mà quý vị thính giả có thể cởi mở và chia sẻ câu chuyện của mình thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn quý vị nhé. Còn bây giờ thì lại là một ca khúc cũng là dỗ dành luôn. Bài hát có tên là Ôm Em Được Không, qua phần trình bày của Dixon.

Đó chính là ca khúc Ôm Em Được Không qua pha trình bày của Dixon. Còn bây giờ thì trước khi đến với nội dung tiếp theo của dàn tóc lên đèn, xin mời quý vị tới nhà chúng ta sẽ cùng cập nhật ngay một thông tin giao thông từ một tín giả cho biết. Ngã ba Võ Văn Kiệt, Cao Văn Lầu, hướng từ trung tâm thành phố rẽ vào trung tâm quận 5 cũ, có một người đàn ông ngồi vị trí khuất tầm nhìn, trời tối, rất là nguy hiểm. Quý vị thính giả tham gia giao thông cần chú ý nhé. Lặp lại là ngã ba Võ Văn Kiệt, Cao Văn Lầu, hướng từ trung tâm thành phố rẽ vào trung tâm quận 5 cũ, có một người đàn ông ngồi vị trí khuất tầm nhìn, trời tối. Và điều này thì rất là nguy hiểm. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì cần có những cái sự lưu ý ha. Quay trở lại với giảm tốc lên đèn, chủ đề ngày hôm nay chúng ta đang nói là khi người lớn cũng cần được dỗ dành. Mình nói rằng là thường là mình sẽ nghe một cái câu rằng lớn rồi đừng có khóc nhè, lớn rồi đừng có yếu đuối, lớn rồi vân vân vân vân, rất nhiều những cái lời khuyên bắt buộc chúng ta phải mạnh mẽ hơn, bắt buộc chúng ta phải có một cái sự trưởng thành trong cái gọi là biểu hiện ở bên ngoài. Sự trưởng thành này nó đến từ nhiều thứ, trong đó có một cái điều đó chính là chúng ta phải luôn tỏ ra mình ổn, chúng ta sẽ luôn vững chãi mạnh mẽ trên cái hành trình đi của mình. Nhưng mà thật ra thì Duy Thanh nghĩ có một cái nhu cầu cần thiết trong cái hành trình đó. Đồng ý cái sự thể hiện mình mạnh mẽ để cho cái người khác không có bất cứ sự lo lắng nào. Nhưng mà thật ra trong những cái khoảnh khắc cuộc đời, mình cũng cần có những cái nhịp cân bằng. Cái nhịp cân bằng ở đây tức chính là cái nhịp mà mình sẽ được dỗ dành, sẽ được vỗ về. Duy Thanh rất là thích cái chữ là vỗ về hoặc là dìu nhau. Tại vì nó có một sự hỗ trợ giữa các cá thể với nhau. Duy Thanh thì vẫn có rất nhiều những cái mối quan hệ, nó rất nhiều thì nó cũng không hợp lý, nhưng mà nó có một vài mối quan hệ trong cái kết nối xã hội của Duy Thanh, thì có những người họ rất là biết cách dỗ dành bản thân mình á, nên Thanh cũng hay có những cái nhịp trò chuyện rất là sâu với họ. Và cứ mỗi lần mà gặp họ, Thanh cảm thấy rất là cân bằng. Cân bằng ở cái câu chuyện là Thanh sẽ thoải mái, không phải gồng gánh bất cứ điều gì cả, chỉ là mình trong cái khoảnh khắc đó có thể tâm tình, có thể chia sẻ câu chuyện, bất kể câu chuyện nào, và họ rất là tập trung lắng nghe mình. Nó gần như là cái sự dỗ dành nó thiết thực và nó thực tế nhất, nó cực kỳ tinh tế và rất là đáng trân trọng. Những cái nhịp như vậy thì Duy Thanh nghĩ nó cũng là những cái khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời. Nếu mà đâu đó quý vị thính giả trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ không có nhiều những cái mối quan hệ tạo ra những cái khoảnh khắc tương tự, thì hãy để Duy Thanh và giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay là một cái nhiệm vụ, là sẽ dỗ dành các bạn trong những cái khoảnh khắc mà mình yếu lòng nhất. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage giảm tốc lên đèn. Thật ra hai cái câu chuyện mà lúc nãy Duy Thanh chia sẻ là câu chuyện thực tế luôn. Thanh thấy và Thanh cảm thấy quả thật nếu mà cá nhân mình mà rơi vào tình huống như vậy mà tối về không có ai dỗ dành, chắc là mình sẽ tuột mút và nhiều khi mình sẽ rớt xuống đáy của cảm xúc luôn ấy. Và nếu mà không có một cái khoảnh khắc nào đó mang cái tinh thần vỗ về thì mình rất là dễ bị trôi vào những cái cảm xúc nó cực kỳ tiêu cực. Có nghĩa rằng là trong những cái khoảnh khắc mà bản thân mình không có bất cứ một cái niềm vui nào, trong một cái khoảnh khắc mà chúng ta cảm thấy tệ nhất, thì phải cần một cái kết nối nào đó ở xung quanh đủ cái nhịp cân bằng cho cái cảm xúc đấy. Đó chính là cái sự vỗ về, đó chính là cái sự tâm tình, đó chính là cái sự gọi là ở cạnh bên. Đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Mà cá nhân Duy Thanh thì cũng may mắn có được những cái mối quan hệ mà nó có thể vỗ về bản thân mình. Còn quý vị thính giả thì như thế nào? Có thể chia sẻ một cái câu chuyện nào đấy, bày tỏ cái mong muốn muốn dỗ dành trong buổi tối ngày hôm nay. Đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh nhé, thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage giảm tốc lên đèn. Còn bây giờ thì trước khi đến với cuộc kết nối đầu tiên, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát nữa. Một bài hát cũng với một cái tinh thần đồng hành, lắng nghe và ở cạnh. Ca khúc có tên là Cho Phép Tôi Mời Anh Một Ly qua phần trình bày của Vương Bình và Grady.

0: thế này, ngày mai chúng ta ngừng dậy. Vẫn vương tôi nhìn vào chiếc gương, cho phép tôi mời anh một ly.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Cho phép tôi mời anh một ly. Thực ra thì có một cái điểm đặc biệt với ca khúc này thì Vương Bình sẽ có nhiều version hát cùng với rất nhiều nghệ sĩ khác nhau, trong đó có Văn Mai Hương, trong đó có Grady. Thì cái phiên bản vừa rồi là phiên bản với Văn Mai Hương. Thanh định chọn một cái phiên bản mà nó men men xíu, nhưng mà thôi thì Văn Mai Hương cũng là một cái màu sắc rất đặc biệt mà chúng ta có thể lắng nghe lúc này, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì trước khi đến với cuộc kết nối đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, sẽ được cập nhật nhanh một vài thông tin giao thông quan trọng ạ. Với đây cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây. Thưa quý vị, thông tin lúc này đây thì lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt ở cái khu vực này. Hướng Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Từ km số 31 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 23 km. Quý vị thính giả chú ý khi có lộ trình qua đây nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối đầu tiên. Alo, Duy Thanh xin chào.
2: Em chào anh Duy Thanh.
1: Xin chào em có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
2: Em là Hữu Nghị, em gọi đến từ Sóc Trăng cũ đó anh Duy Thanh.
1: Hình như là chúng ta có dịp trò chuyện với nhau rất là lâu rồi á, phải không?
2: Hình như là em nhớ em gặp anh Duy Thanh khoảng tầm 20 mấy Tết á, 27 hay 28 gì á.
1: Là Tết năm nay hả em?
2: Đúng rồi anh Thanh.
1: Là cũng tương đối lâu ấy chứ phải không?
2: Dạ đúng rồi, nếu mà tính tới thời điểm này chắc cũng 3 tháng rồi anh Thanh ha. Tết mới đây 3 tháng rồi, bây giờ là tháng 3 rồi. Bữa nay là gần tháng 3 rồi. 3 tháng rồi.
1: Nhưng mà ngày hôm nay thì cái cơn gió nào mang em đến với chương trình vậy ạ?
2: Hồi chiều em lướt fanpage, em thấy cái caption của chương trình tối nay hay quá. Nên em lập tức đăng ký ngay để mình có thể bộc bạch tâm sự trong chương trình Giảm Tốc Lên Đèn tối nay đó anh Thanh.
1: Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là khi người lớn cũng cần được dỗ dành. Lúc này có một cái anh tên là Trực, anh nói rằng là anh cũng đang rất là cần được dỗ dành và muốn yêu cầu bài hát Khi Người Lớn Cô Đơn. Một lát nữa nếu mà có thời gian, Duy Thanh sẽ phát tặng ca khúc này. Còn bây giờ thì Thanh dỗ dành Trực nghỉ trước đi. Nghỉ điện thoại để nhầm tóc đen đèn thì chắc cũng có một cái câu chuyện đặc biệt nào đó phải không?
2: Dạ đúng rồi anh Thanh. Phải nói là cái biến cố của em nó xảy ra từ khi thời điểm mà em phải nói là em thôi việc đó, em thôi việc em về quê sống á. Thì nói chung là biến cố nó cứ xảy ra liên tục, nó liên tục xảy ra rồi xong rồi cái nó mâu thuẫn nó kéo theo nhiều thứ anh Thanh. Đầu tiên là khi mà công việc mình còn á, cái nguồn thu nhập của mình còn thì nó lại khác. Nhưng mà khi mà cái nguồn tài chính, cái nguồn thu nhập của mình nó hết á thì nó lại khác. Thậm chí có những ngày mà em cảm giác giống như là mình, cái cả thế giới là chỉ còn có ơn mình á. Nói chung là xung quanh mình không còn ai để quan tâm, mà cũng không ai thăm hỏi, mà cũng không ai để lắng nghe mình nói của anh Thanh. Thậm chí luôn cả gia đình, nhiều khi tự nhiên cái cảm giác giống như là mình nói cái từ mà cô đơn, cô độc á, nó chính xác hơn là nó cô đơn, mà cô đơn trong chính căn nhà của mình luôn á anh Thanh. Phải nói là mình không có thể nào bộc bạch chia sẻ tâm sự cùng ai hết, mà mình chỉ chịu đựng. Rồi mình tự tìm cái cảm giác giống như là mình tự dối bản thân mình là những cái gì đó nó có thể đến với mình. Chẳng hạn như là ngày mai nó sẽ khác, rồi ngày mốt mình sẽ gặp được những cái này, ngày bữa kia mình sẽ gặp những cái niềm vui. Mình tự lừa dối cái bản thân của mình để cho mình có một cái ý chí để mình đứng lên thì mình đi tới anh Thanh. Thực sự là có những ngày mà em cảm thấy nó mệt mỏi vô cùng, nó mệt mỏi mà không phải mệt mỏi về vấn đề gì, mà nó mệt mỏi về cái tinh thần của mình. Nó không có thể nào bộc bạch chia sẻ cùng ai, mà mình cũng, nếu mình nói thì mình cũng không biết nói với ai, mà mình bắt đầu từ đâu và kể như thế nào để cho cái đối phương, cái người đối diện họ nghe và họ thấu hiểu được cái câu chuyện của mình. Nếu mà mình nói á với một người mà phải nói là họ đồng tần số với mình thì họ sẽ hiểu. Còn nếu như mình kể cho một người nào đó mà họ không có đồng quan điểm thì cái câu chuyện của mình nó sẽ lệch đi một hướng khác, và họ sẽ nhìn mình với một cái cặp mắt khác nữa. Thành ra nhiều khi mình muốn chia sẻ thì mình lại ngại, mà không biết là cái người đó người ta có hiểu mình không, hay là mình tự nói rồi mình tự phải đi giải thích với từng người nữa, thành ra là mình cứ im luôn anh Thanh.
1: Tức là mình cũng tự gồng gánh cái câu chuyện cá nhân của mình mà thiếu đi cái sự dỗ dành từ một cái kết nối nào đó trong cuộc sống hả?
2: Dạ đúng rồi anh. Phải nói là hai năm gần đây em giống như một cái người khác, nhiều khi em cũng chẳng muốn nói với ai, mà nhiều khi mình cũng chẳng muốn chia sẻ cùng ai, giống như một cái người tự kỷ vậy đó. Hằng ngày chỉ biết là có công việc thì làm, còn không có công việc thì thường thường buổi chiều em thường đi tản bộ trên cánh đồng ở sau nhà em, có cánh đồng rộng lắm, đi một mình vậy đó, đi lang thang ra ngoài đó rồi tự suy ngẫm, tự nhìn lại cuộc đời của mình, rồi nhiều thứ nó cứ dồn dập tới, rồi nhiều khi cái mình nghĩ là không biết mình đến với thế giới này vì mục đích gì. Cái hiện tại bây giờ mình đang sống ở một cái thế giới là mình đang phải nói nôn na giống như là mình đang trả nghiệp, hay là mình đang như thế nào đó, mà mình sao mình cảm thấy mình có những ngày nó bế tắc thật sự anh Thanh, nó bế tắc lắm, nó mình không có thể nào tìm ra được cái lối đi. Thật sự là như vậy luôn á.
1: Tức là em ít có những cái mối quan hệ mà ở đó em có một cái nhịp cân bằng, bằng cách là em có thể tâm tình chính cái câu chuyện cá nhân của mình, phải không?
2: Chia sẻ thật với anh Thanh đó, trước em có nhiều bạn lắm. Em có nhiều bạn lắm, mà hầu như tụi nó cũng lắng nghe em nói nhiều lắm. Nhưng mà nói về một cái, em không biết mọi người như thế nào á, nhưng mà những người bạn của em á, họ sống theo một cái cách là vật chất. Phải nói là những cái thời điểm mà công việc em ổn định, thu nhập khá hay là như thế nào đó thì bạn bè xung quanh rất là nhiều. Họ nói em thường chia sẻ với họ rất nhiều. Nhưng mà khi mà em gặp những cái biến cố trong cuộc sống á, thì họ lại quay lưng với em toàn bộ. Thì em cũng không hiểu nguyên nhân, tại vì nhiều khi em suy nghĩ em nói là sao mình đối xử tốt với họ, mình đối xử là phải nói là mình hết mực luôn anh Thanh, coi như là mình rút hết ruột gan của mình ra để mình đối xử với họ. Nhưng tại sao họ lại dùng một cái gì đó lại đối xử ngược lại với mình? Tại sao nhiều khi em đặt câu hỏi là không biết là mình mắc nợ họ ở kiếp nào, bây giờ mình lên mình trả hay sao á. Thành ra là hầu như là những người bạn mà phải nói là em rất là em nghĩ trong cuộc sống em nghĩ là họ sẽ không bao giờ phản bội em đó anh Thanh. Nhưng mà rồi chính họ những cái người mà em đặt rất là nhiều hy vọng, rất là nhiều kỳ vọng, thì chính họ là những người phản bội lại em. Cảm giác giống như mình gục ngã, mà không phải một người đâu anh Thanh ạ, 3-4 người luôn. Hầu như là mình khi mà họ cần mình, họ chỉ cần nghĩ ơi tôi cần bạn, em cứ chìa bàn tay em ra ngay lập tức, mặc dù nếu bằng mọi phương pháp họ gặp khó khăn ở lĩnh vực nào, em sẽ bằng mọi phương pháp, bằng mọi cái cách em sẽ cố gắng cứu họ cho đến mức có thể. Nhưng mà khi em gọi họ lại thì hầu như họ đều im lặng. Rồi cảm giác giống như mình chơi vơi lên Thanh. Dạ, nói thật bây giờ giống như là mình một mình chơi với một mình thôi đó anh Thanh.
1: Nhưng mà cái sự phản bội ở đây theo em, cái góc nhìn của em nó là điều gì? Tức là sẽ không giúp đỡ em thì nó là cái câu chuyện phản bội, nó là cái từ mà phản bội em đang nghĩ đúng không?
2: Không anh Thanh. Em không cần họ trên những lúc khó khăn. Nói chung cuộc sống này á, không ai dám vỗ ngực xưng tên là tôi sẽ hoàn hảo toàn bộ. Cũng không ai dám tự xưng là tôi sẽ không bao giờ túng thiếu. Đó, nhưng mà đối với em á, em thường nói với mấy, khi mà em nói với mấy bạn em chơi chung á, có những em không phải là khi mà em chơi với người bạn, em không chọn những người bạn giàu đó anh Thanh. Em nói thật, những người bạn em chơi hầu như là những người bạn từ trung bình, hoặc là nói thẳng ra là họ nghèo hơn em luôn. Em hay nói với họ là ê, tao nát giỏ thì cũng còn bờ che, còn như tụi mày mà nát giỏ là tụi mày mất hết á. Em luôn luôn như vậy. Thành ra là khi mà nói về em khó khăn túng thiếu thì chắc chắn là em không túng thiếu giống như mấy bạn đó. Mà em cũng không cần họ phải giúp em là mày đang khổ tao sẽ cho mày mượn hay là như thế này thế nọ. Em không cần vấn đề đó, tại vì em trong khả năng em, gia đình em vẫn còn lo được. Nhưng mà em chỉ cần những cái lời khuyên, những lời động viên, hoặc là những cái lời gì đó để giúp cho mình, giống như là mình còn có một cái người bạn, nó vẫn hiểu mình, nó vẫn lắng nghe mình nói, nó vẫn chia sẻ với mình. Đằng này thì lại khác, khi mà nó nghe mình gặp những cái biến cố thì nó lại tìm những cách né mình, trốn mình, rồi nó lặn mất tiêu luôn. Thành ra là em nghĩ là cái sự phản bội ở đây là em không biết là trong lúc chơi chung với nhau thì em có làm gì mít lòng họ hay không, hay là như thế nào. Nhưng mà khi mà em kiểm điểm lại bản thân á, thì em thấy em chưa bao giờ làm gì có lỗi đối với người bạn em, mà hầu như là em luôn dùng cái chân thành, chân tình của em để đối xử với họ. Nhưng em nhận lại điều toàn là những cái điều gì là mà phải nói là chua chát nhất có thể luôn anh Thành.
1: Thực ra thì anh hỏi cái câu hỏi đó để xác định một cái câu chuyện rằng là có phải rằng là em đang dùng cái từ phản bội nó hơi bị sai ý nghĩa hay không. Thì quả thật là nó đúng. Cái việc mà một ai đó không dành thời gian cho mình á, nó cũng không có phản ánh cái từ phản bội. Tại vì từ phản bội rất là lớn. Đó là một cái trạng thái để chỉ một cái đối tượng mà ở đó có một cái tác động nào đấy nó không hợp lý với bản thân mình, và nó làm cho bản thân mình giống như câu chuyện là hai chuyến tuyến khác nhau. Cái việc mà họ không có nhiều thời gian dành cho em á, nó không phải là phản bội, mà là nó là cái câu chuyện là họ đã không có thể hiện đủ cái sự thân thiết dành cho em. Nó chỉ đơn giản là dừng ở mức độ đó mà thôi. Anh nói ra điều này để em có thể bắt đầu có những cái sự thay đổi về cảm xúc á, để hướng đến những cái sự tích cực hơn trong cuộc sống á. Tại vì một khi á, trong chính câu chuyện của mình á, mà mình luôn cảm thấy rằng là mình thiệt thòi, mình luôn lúc nào cũng cảm thấy là mình đã hết lòng, nhưng mà cuối cùng mình nhận lại toàn là những cái kết quả nó không được tốt lắm, nó không được happy lắm, thì mình vô hình chung mình sẽ làm cho cái câu chuyện của mình nó càng tệ hại hơn. Theo vào đó, nếu mà mình phóng tầm nhìn ra, góc nhìn ra với một cái câu chuyện nó gọi là nó rộng hơn á, thì mình sẽ thấy có rất nhiều lý do sau cái câu chuyện mà em vừa mới nói. Khi mà anh trò chuyện với nhiều những cái người bạn trong cuộc sống mà họ gặp vấn đề, họ luôn có một cái góc nhìn tiêu cực. Tiêu cực là bởi vì họ không có nhìn thấy ở cái một cái lý do sâu xa ở phía bên kia. Nhiều khi họ cũng đang gồng gánh cái câu chuyện cá nhân của mình á, nên họ sẽ không có nhiều thời gian dành cho mình. Hoặc đơn giản thôi, giống như là cái câu chuyện một người em của anh em ruột. Bạn ấy luôn có một cái sự xoay vòng kinh tế bằng cách là hay mượn tiền anh hay vay tiền anh. Nhưng mà có những lần mà anh không có cho bạn ấy mượn á, thì bạn ấy sẽ rất là nổi nóng. Bạn ấy sẽ cho rằng là anh em với nhau mà lại không giúp đỡ nhau. Nhưng mà thật ra trong cuộc sống này á, mỗi cá nhân đều phải tự gọi là tìm một cái con đường, một cái nhịp cân bằng riêng cho chính bản thân mình. Không ai có trách nhiệm là phải gọi là giúp đỡ nhau. Không ai có trách nhiệm là đâu đó luôn đồng hành trong từng cái khoảnh khắc mà bản thân người kia gặp khó khăn. Thật ra nếu mà có thì mình sẽ rất là cảm ơn. Còn nếu mà không á, thì mình phải chấp nhận cái câu chuyện đấy như là một cái thực tế rất là bình thường, để mà em sẽ tích cực hơn với cái câu chuyện cá nhân của mình á. Chứ thật ra trong cuộc sống của anh á, có những lúc anh khủng hoảng kinh khủng khiếp, mà bên cạnh anh cũng đâu có ai. Có những người mà anh cứ nghĩ rằng là họ sẽ rất là dễ dàng chạy đến mình những cái lúc mà mình tệ nhất á, thì đâu có đâu. Tại vì nhìn rộng ra thì mình sẽ thấy rằng là họ sẽ có rất nhiều những cái mối bận tâm khác nhau, trong đó có con cái, trong đó có gia đình. Ví dụ đỉnh điểm nhất, cái thời điểm mà anh bị trầm cảm, khi mà gia đình anh có một cái người thân trong qua đời, anh bị trầm cảm, và lúc đó anh tự cân bằng một mình đó chứ. Anh cũng sẽ đặt ra nhiều câu hỏi là lý do vì sao khoảnh khắc này, cái thời điểm tệ hại nhất lại không có những người bạn thân ở xung quanh. Cũng liên tục suy nghĩ về những cái điều mà vốn dĩ mình đã trao đi, nhưng mà cuối cùng mình nhận lại không có được như tương tự. Nhưng mà cuối cùng mình thấy rằng đó là quả thật là không có ai mà có thể đồng hành cùng với mình bằng chính mình. Cái sự dỗ dành ở trong buổi tối ngày hôm nay, nó có thể đến từ tác động của cái đối tượng ở bên ngoài, và nó cũng phải đến từ cái câu chuyện cá nhân của mình, từ cái cách mà mình dỗ dành chính bản thân mình. Nó là cái sự dỗ dành nó mang tính bền vững nhất. Anh nghĩ thế. Tại vì anh cũng từng trải qua cái câu chuyện cũng tương tự như em á. Nhiều khi nó còn tệ hơn cái câu chuyện về mặt kinh tế của em. Thực ra thì anh nhớ có một cái khoảnh khắc anh chia sẻ để em có thể thấy được rằng là em tệ hơn anh mức anh tệ hơn em đến mức nào. Anh nhớ là anh sống trong một cái căn nhà mà nó có mỗi mình anh, và cái câu chuyện mà nó, cái không gian nó rất là im ắng, không có bất cứ một cái tiếng động nào, không có bất cứ một cái âm thanh nào, không có bất cứ một cái cuộc gọi điện thoại nào, không có bất cứ một cái sự vỗ về nào. Anh tự chìm đắm trong không gian đấy, và bắt buộc anh phải mua một cái con vật nào đấy. Anh nhớ là anh có mua một cái con mèo để mà có thể nghe được một cái tiếng nào đấy được cử động trong vang lên trong cái ngôi nhà. Thì cái sự dỗ dành của anh nó đến từ cái con mèo đó. để em thấy rằng là thật ra chúng ta sẽ có rất nhiều cách khác nhau để có thể dỗ dành bản thân mình. Và cái câu chuyện nếu không ai trong những người bạn của mình dỗ dành mình thì có thể là nó có một cái lý do đằng sau đó mà mình vốn dĩ không thấy được. Như là anh nói, lúc nãy em có nói rằng những người bạn em cũng nhiều khi có những cái câu chuyện cá nhân cần có những cái sự giúp đỡ từ người khác, đúng không?
2: Dạ. Em nói chung là trong cuộc sống em thì cũng không bao giờ phải nói chuyện gì qua là em sẽ cho nó qua, vậy em cũng không bao giờ quán trách. Em không trách là tại sao khi mà mình tốt với họ, rồi khi mà mình gặp những cái biến cố mình cần một lời khuyên hay gì đó mình thì họ lại lặn mất tiêu á, thì em cũng không trách đâu. Tại vì em tin, không biết anh Thanh như thế nào, nhưng còn em á thì em rất là tin vào cái luật nhân quả. Hôm nay mình tốt với họ thì chắc chắn ở một cái phương trời nào đó, ở một cái địa danh nào đó, chẳng biết, trong một cái đường đời nào đó, chắc chắn em sẽ gặp một cái người nào đó sẽ tốt, họ sẽ đối xử tốt lại với em. Và những người nào mà họ đã từng phản bội mình, hoặc là họ đã từng không giống như là họ phủi cái ơn của mình á, thì chắc chắn trong đường đời họ cũng sẽ gặp lại chính những cái gì mà họ đã từng làm với mình thôi. Em rất là tin vào luật nhân quả. Và em chỉ là buồn một cái điều là giống như là em kể nghe một điều về một cái người bạn mà phải nói là em vớt họ lên từ một cái dũng bùn luôn, phải nói là một dũng bùn luôn đó. Là họ đến đổi mà khi mà họ đi làm xin việc á, họ xin ở đâu cũng không ai nhận. Thứ nhất là họ không có giấy tờ tùy thân, không có giấy tờ tùy thân mà chính em phải đứng ra bảo lãnh họ cho vào một cái công ty để làm chung. Và em đã tỉ mỉ chỉ cho họ từng bước đi, từng bước một những cái vấn đề gì trong công việc, em đều chia sẻ thật tình để giúp họ có thể là thăng tiến trong công việc và giúp họ được cái thành quả tốt nhất. Nhưng mà em buồn nhất là họ lại dùng những cái gì mà em chỉ họ, họ lại đi nói với cái người khác để nhằm hạ bệ em. Và rốt cuộc em mới bị mất việc luôn. Là em chỉ buồn là như vậy thôi. Thành ra là em cứ nghĩ là thôi, cuộc sống mà, thì nó phải có những cái gì đó để cho mình trải nghiệm, mình đi qua, rồi nó sẽ là một cái bài học. Nếu như mà cuộc sống mà, nếu mà cái đường của mình đi

0: lúc nào nó cũng bằng phẳng hết trơn thì cũng không phải gọi là cuộc sống nữa. Tại vì trong cuộc sống này nó phải có lúc thăng lúc trầm, lúc như thế này lúc như thế khác, để cho mình có thể là không phải nói là để mình nói là mình tốt, nhưng mà đó giống như để cho mình nhìn thấu được những cái người xung quanh của mình. Và con người mà anh Thanh, nó không phải lúc nào nó cũng sẽ chìm, mà có một thời điểm nó sẽ nổi trở lại. Và cái lúc thời điểm mà mình nổi lại thì mình sẽ quay đầu nhìn lại cái khoảng không mà mình đã từng bị chìm, để mình có thể đánh giá nghiệm lại bản thân mình, và mình sẽ chọn được những cái gì mà tốt nhất, đẹp nhất để đến với mình. Tại vì cái gì cũng vậy, mình sử dụng hết những cái gì mà may mắn của mình á để mình đối xử với người khác, thì chắc chắn ở một cái nơi nào đó thì chắc chắn mình cũng sẽ gặp lại những điều may mắn. Em tin là như vậy. Thành ra là em cũng ít có nói thật, tới thời điểm bây giờ là em không có còn giận hoặc còn buồn những người bạn đó. Và hiện tại bây giờ, nếu như hiện tại bây giờ, thật sự bây giờ em không có một cái người bạn thân nào để mà em có thể bộc bạch chia sẻ hết. Mà em chỉ biết là lang thang, rồi có thể là ngồi ngẫm là cuộc đời của mình một mình, rồi mình có thể chọn những cái phương pháp là đi du lịch một mình, hoặc là tìm một cái địa điểm tâm linh nào đó rồi ngồi nghiệm lại cuộc sống của mình. Cuộc sống của em bây giờ phải nói là, nếu mà nói về xô bồ hay là thế nào thế nọ thì không có, nhưng mà một góc nào đó trong cuộc sống của em hiện tại bây giờ nó rất là bình yên luôn anh Thành.
1: Đúng rồi.

0: dốc tao, nó gạt tao hay bất kỳ một hình thức nào, tao cũng có thể tha thứ cho mày. Nhưng trừ một điều là sự phản bội sẽ không bao giờ tao tha thứ. Và đúng như những gì em nói, tại vì lúc mà em chơi những người bạn này thì có những người bạn khác cũng đã cảnh báo rồi. Nhưng mà lúc đó tại vì cái niềm tin của mình đặt vào cái người bạn nó quá nhiều. Tại vì mình chơi với họ thì mình cảm nhận được họ rất là tốt với mình, và họ rất là chia sẻ quan tâm với mình. Nhưng mà mình không nghĩ đó chỉ là một cái hình thức để họ có thể là để cho mình có thể chia sẻ, truyền tải những kinh nghiệm của mình. Tại vì cái người 10 năm với cái người 1 năm thì cái người 10 năm lúc nào người ta cũng có nhiều kinh nghiệm hơn với cái người 1 năm. Thì khi mà họ đã giống như là người ta nói giống như là nuôi cho cò lớn, cò giò cò bay đó, là đúng giống như những gì mà em gặp phải luôn đó anh Thanh.
1: Anh muốn hỏi em một câu nữa, em có bị suy nghĩ quá nhiều không?
0: Dạ không đâu anh Thanh, cứ hỏi à.
1: Không, ý anh nói rằng em có phải là người suy nghĩ quá nhiều không? Tại vì anh thấy từ nãy đến giờ những cái chia sẻ của em á, nó lại đến từ cái sự suy nghĩ quá nhiều. Em bị mắc kẹt trong những cái câu chuyện của mình á. Và đúng, cái sự mắc kẹt của em á, trong cái vòng quay mắc kẹt đó thì lại liên tục có như cảm xúc rất là tiêu cực, nó bủa vây quanh em mà nó không thể nào thoát ra được. Thì nó có phải là cái câu chuyện phản ánh cái vấn đề là em đang hơi tiêu cực hóa cái câu chuyện cá nhân của mình không?
0: Đúng là anh nói em là cái người suy nghĩ rất là nhiều. Em suy nghĩ rất là nhiều, mà đa số là em suy nghĩ không phải cho bản thân, mà em suy nghĩ cho những cái người mà em đã từng chơi chung rất là nhiều. Em sợ đủ thứ, em sợ như thế này, em sợ như thế kia, em sợ như thế nọ. Rồi em lo lắng hay là em mà không biết có một cái điều gì đó anh Thanh, mà những cái gì mà em lo, phải nói là lo xa đó, lo xa lo trước đó, thì nó lại đúng hết với những cái gì mà em chuẩn bị trước. Em biết, em lường được trước, em có, phải nói là nó một cốt cái điều gì đó nói rất là tâm linh. Một ngày kia em đang ngồi làm việc á, tự nhiên cái có một người bạn gọi lên và nói là ê Nghị ơi, giờ tao đang gặp sự cố này kia nọ, mày có thể hỗ trợ không? Lúc đó em hỗ trợ ngay và em đặt một câu hỏi, em nói trời ơi, có khi nào ngày này của 3 năm nữa mình phải gọi cho cái người này và nói đúng như cái câu này hay không? Và thật sự đúng y chang như vậy luôn anh Thanh. Đúng cái ngày đó của 3 năm sau cũng chính em lại gọi cho cái người bạn đó và nói y chang cái câu đó. Tự nhiên cái mình mừng, tự mình nói ủa sao tự nhiên mình lo xa dữ vậy, mà mình lo xa tự nhiên tại sao mình lo xa mình lại lo đúng. Nghĩa là em, tại vì khi mà một cái vấn đề gì xảy ra thì em thì đặt giả thuyết rất là nhiều anh Thanh. Giả thuyết của em là những cái tình huống mà phải nói là nó không phải nói là nó đi lên mà nó tốt đẹp, mà hầu như những cái tình huống của em đặt ra, những cái giả thuyết em đặt ra hầu như nó đi đến tiêu cực rất là nhiều. Và những cái gì em đặt ra thì hầu như nó chiếm khoảng 80% là đúng luôn đó anh Thanh.
1: Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ khi mà chúng ta suy nghĩ về cái điều đó nó quá nhiều á, nó có một cái năng lượng là năng lượng lực hấp dẫn á, nó sẽ khiến điều đó xảy ra. Thì cái câu chuyện quay ngược trở lại cái vấn đề của em á, thì nhiều khi mà em nhìn nó ở một cái góc nhìn nó tích cực á, thì biết đâu được tình thế nó lại xoay theo cái chiều mà em đang suy nghĩ và nhìn đó. Tại vì thật ra nó có một cái gọi là có một cái lực là lực hấp dẫn nha. Khi mà mình hướng mình suy nghĩ nó quá nhiều thì chắc chắn điều đó nó sẽ xảy ra. Nên đâu đấy thì em cũng nên kiểm soát những cái suy nghĩ của mình, nên bắt đầu có những cái sự thay đổi về hướng để mà chúng ta có một cái sự đón nhận những cái điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Với lại cái câu chuyện là cũng giống như là cái mạch cảm xúc của anh, mỗi lần mà anh có một cái sự giúp đỡ nào đấy với một cái người nào đó trong cuộc sống á, mình vẫn luôn nghĩ rằng là chắc chắn người này sẽ có những cái sự ghi nhận cái ơn của mình đã xuất hiện đồng hành cùng với họ trong cái khoảnh khắc mà họ tệ nhất. Xong rồi mình cũng sẽ có một cái kỳ vọng là biết đâu được trong một cái hành trình khó khăn tiếp theo, khi mà mình cần một cái sự giúp đỡ tương tự thì người đó sẽ xuất hiện. Thì anh liên tục có những cái

0: tiêu cực khi mà cái sự kỳ vọng của anh nó lại không đúng giống như mong đợi. Thì bắt đầu anh có những cái sự thay đổi, xoay cái góc nhìn của mình hơn. Trong cuộc sống thì làm ơn ha, anh gọi là làm ơn thì cũng đừng có mong chờ người đó trả một cái ơn tương tự. Mà đó chúng ta làm một cái ơn nào đấy, bởi vì ngay thời điểm đó mình muốn làm một cái điều tốt, mình muốn giống như em nói tích một cái phước, một cái góc nhìn duy tâm trong cái nhịp sống của mình, để mình sẽ liên tục gặp những cái điều may mắn khác trong cuộc sống. Với lại nó cũng có một cái tính thực tế như thế này. Thật ra khi mà em giúp đỡ một ai đó, cái nhiều khi cái sự trả ơn đó, nó không phải đến từ chính họ, mà đến từ một cái câu chuyện khác, đến từ một cái sự may mắn khác, đến từ một cái sự đền đáp khác mà em sẽ thấy được trong cái nhịp cuộc sống của mình. Nên cứ nhìn vào đó mà sẽ thấy cái cuộc sống này nó tích cực hơn. Nhìn vào đó mà chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn trong những cái lần giúp đỡ tiếp theo của mình. Làm ơn
1: dạ,
0: để mong người trả ơn gì đấy.
1: Dạ, đúng như anh Lan nói đó, thì em cũng bây giờ lúc đầu á anh Thanh, lúc khi mà mình bị phản bội á, mình giận lắm. Mình giận vô cùng, mình giận mà mình vừa tức bản thân của mình nói là tại sao cái thời điểm đó tôi lại như vậy, tôi lại tốt với hắn như vậy, tôi lại cố giúp hắn tới bờ tới bến mà bây giờ hắn lại đối xử với tôi như vậy, lúc đó giận lắm. Nhưng mà mình lại nghĩ một cái điều, khi mà xong xuôi trên cái mình nằm một mình, cái mình niệm là mình nói ôi cái nghiệp của mình đó, cái nghiệp của mình phải trả cho cái bạn đó. Nhưng mà không phải như vậy. Thật sự là nếu mà nói 2 năm qua á, em chỉ giúp 1-2 người bạn thôi, nhưng mà cái người mà giúp ngược lại em á, trong cái thời điểm này là nó phải nói là nó đến khoảng hơn 20 người. Và những người đó hầu như là khi mà em chỉ cần lên tiếng, ừ anh ơi em đang đi chỗ này hay nhìn đi chỗ kia, hay gặp những người đó đều chia những cái bàn tay ra đón em rất là nồng. Và tự nhiên mình cảm thấy một cái điều là ôi, vậy là cuộc sống này nó không phải là mình cho đi là mình không được nhận đâu. Không phải là em cho anh Thanh rồi em sẽ đợi anh Thanh cho lại đâu, không đâu. Em sẽ nhận từ anh chị Vi hoặc là anh Nhân hay là anh gì đó sẽ cho em lại, chứ không phải là như anh Thanh. Anh cứ nghĩ thôi, cuộc sống này nó giống như lúc đầu em nói đó, nó đều có một cái luật nhân quả, chứ có luật bù trừ. Mình cứ cho đi rồi sẽ được nhận, là không nhận gì cũng sẽ được cho thôi. Thành ra là mình cứ nghĩ thôi, thì cuộc sống hiện tại bây giờ mà nó không phải giống như ngày xưa nữa, mà hiện tại bây giờ là giống như là hồi trước ông bà mình hay nói là cái gì cũng vậy thì phải đợi, ví dụ mình làm sai thì mình phải đợi tới chừng nào đó người ta mới trả cho mình. Nhưng hiện tại bây giờ thì mình làm phước là mình sẽ hưởng được phước ngay, còn mình làm quấy thì sẽ có sự trừng phạt nào đó ở một góc độ nào đó sẽ đến với mình ngay. Thành ra là thôi thì mình cứ, ta kêu là em cứ hồn nhiên rồi em sẽ bình yên đó anh Thanh.
0: Đúng, em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên. Nên thành ra thì em cứ bình yên theo một cái trạng thái tích cực nhất trong cuộc sống ha. Với lại em nên suy nghĩ thoáng và rộng ra hơn ấy. Chứ bây giờ cái câu chuyện của em là em cứ bị mắc kẹt trong những cái niềm tin bị vỡ vụn ở bên trong á, nó sẽ không có ổn lắm. Rồi, cảm ơn Nghị đã kết nối với anh trong buổi tối ngày hôm nay ha.
1: Dạ.
0: Bây giờ anh gửi tặng em một bài hát nào đó nhé Nghị. Em muốn nghe bài hát gì?
1: Em muốn chọn một cái bài hát mà em rất là thích. Đó là bài Ngẩn Ngơ Mà Bình Yên đó anh.
0: Ngẩn Ngơ Mà Bình Yên hả?
1: Dạ. Một bài hát cũng rất là mới đó nha.
0: Anh không biết có không nha. Nếu mà không có anh sẽ tặng em một bài hát nào đó anh chuẩn bị trước nha. Thôi một bài hát anh chuẩn bị trước cũng rất là hay luôn nè. Bài hát có tên là Nằm Ngủ Em Ru.
1: Hay là lúc đầu anh Thanh cũng có nói là có một bạn nào cũng đã yêu cầu là Khi Người Lớn Cô Đơn đó anh Thanh.
0: À rồi, anh đồng ý, anh đồng ý.
1: Chọn bài đó vừa tặng cho em và vừa tặng cho người bạn đó luôn cũng được.
0: Rồi, anh đồng ý. Bạn đó tên là Trực ở Cần Thơ, bà ấy cũng đang buồn và muốn Duy Thanh tặng bài hát Khi Người Lớn Cô Đơn. Tại ra thì trong cuộc sống này ai cũng cần có những cái lúc yếu đuối và được dỗ dành. Thì không dỗ dành cách này thì sẽ dỗ dành cách khác. Dỗ dành bằng cách có cái sự hiện diện, có cái sự cạnh bên. Dỗ dành bằng âm nhạc, dỗ dành bằng cách quan tâm, dỗ dành bằng cách rằng là sẽ có những cái lời động viên. Rất nhiều những cái cách dỗ dành khác nhau. Nhưng mà thú thật, chúng ta luôn là một cái cá thể yếu đuối trong cuộc sống này. Luôn có những cái khoảng mà chúng ta cần có một ai đó ở bên cạnh. Và lúc này đây thì Giảm Tốc Đen Đen sẽ luôn đồng hành cùng các bạn trong những cái lúc mà cần dỗ dành. Các bạn cứ đăng ký kết nối với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 nhé. Còn bây giờ thì gửi tặng Trực và Nghị ca khúc Khi Người Lớn Cô Đơn qua phần trình bày của Phạm Hồng Phước.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Khi Người Lớn Cô Đơn qua phần trình bày của Phạm Hồng Phước. Nghe xong cảm thấy cô đơn quá chừng. Thật ra thì thú thật với tất cả quý vị thính giả, ngoài câu chuyện là mỗi người đều có một cái gốc yếu đuối riêng, thì có một gốc khác gọi tên là gốc cô đơn. Chúng ta luôn cô độc trong một cái hành trình từ khi bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời này và đến cái chặng cuối của hành trình, đều luôn có một sự độc mộc một mình. Và lúc nãy Duy Thanh có nói với Nghị một cái điều rất là quan trọng. Thật ra thì trong tất cả những cái sự dỗ dành á, thì cái sự dỗ dành đến từ cái giá trị tự thân á, nó là cái sự dỗ dành bền vững nhất. Còn nếu như mà chúng ta vẫn mong cầu một cái sự dỗ dành đến từ phía bên ngoài, đó là những cái kết nối xung quanh á, chúng ta vẫn có thể mong cầu, nhưng đừng có đặt quá nhiều kỳ vọng. Tại vì khi mà chúng ta có nhiều sự kỳ vọng về cái sự dỗ dành từ tác động bên ngoài á, xong cái chúng ta không may mắn có được những cái sự dỗ dành đó, thì cái tiêu cực á, nó sẽ gấp đôi. Nên thành ra thì có thể lúc này đây các bạn cần một ai đó dỗ dành, cần một ai đó có thể dìu qua trong một cái khoảnh khắc yếu đuối nào đấy. Nhưng cũng đừng để cái câu chuyện cần đó nó làm cho bản thân mình càng buồn hơn trong chính cái câu chuyện cá nhân lúc này. Mà các bạn cứ yên tâm, cái hành trình của Dăm Tóc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay sẽ cùng các bạn đi xuyên qua những cái lúc yếu lòng đó, để mà những ngày sắp tới chúng ta lại tiếp tục có những cái nhịp cân bằng, có những cái bước đi mạnh mẽ hơn. Còn bây giờ thì trước khi tiếp tục câu chuyện Khi Người Lớn Cần Được Dỗ Dành, thì Duy Thanh sẽ được chia sẻ một vài thông tin giao thông ở hai tuyến đường cao tốc khá là quan trọng để mà các bạn có thể an tâm di chuyển và lắng nghe chương trình. Thưa quý vị, VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Từ km số 33 đến km số 29 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Từ km số 25 đến km số 8 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 17 km. VETI cũng cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây. Thưa quý vị, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh, tại nút giao quốc lộ 1A, km số 63, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Km số 93 đến km số 95, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Hướng thành phố Hồ Chí Minh, Dầu Dây, đi Phan Thiết. Tại đây thì chúng ta có thể an tâm, lượng phương tiện không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Còn bây giờ thì quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn, Duy Thanh vẫn ở đây cùng các bạn có một vài những cái sự điều chỉnh về vận tốc trong cái nhịp sống của mình, để mà chúng ta sẽ bắt đầu có một cái nhịp cân bằng về cái sức khỏe tinh thần, cảm xúc ở bên trong. Có một cái điều mà nhiều người trưởng thành đã và đang trải qua, nhưng mà ít khi ngồi lại và nhìn nhận nó, đó là một cái cảm giác nhiều khi chúng ta mệt mà không rõ lý do. Không phải vì đang đối diện với những cái biến cố lớn, mà vì những cái áp lực nhỏ lặp lại và cứ kéo dài. Công việc, trách nhiệm, các mối quan hệ, từ đó thì cứ thế chồng chất lên nhau. Trong tâm lý học, người ta gọi đó là cái sự quá tải cảm xúc tích lũy. Khi mình liên tục phải thích nghi, phải chịu áp lực, cơ thể và tâm trí sẽ tạo ra những cái phản ứng như là căng thẳng, mệt mỏi hoặc mất kết nối với chính mình. Nếu không có thời gian phục hồi thì trạng thái này có thể kéo dài và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần về lâu dài. Và từ đây thì cái vấn đề nó không nằm ở việc bạn yếu đuối. Vấn đề là bạn chưa có đủ những cái khoảng dừng để mà hồi phục, để được vỗ về. Có một cái nghiên cứu cho thấy việc phục hồi sau căng thẳng mỗi ngày là điều cần thiết để cơ thể và tâm trí trở lại trạng thái cân bằng. Khi không có sự phục hồi đó thì áp lực sẽ tích lũy và dẫn đến kiệt sức. Và điều thú vị là một trong những cách phục hồi đơn giản nhất lại không phải là giải quyết vấn đề mà là kết nối. Trong một nghiên cứu về giao tiếp hỗ trợ, có các chuyên gia đã nhận thấy rằng những cái cuộc trò chuyện có sự lắng nghe và thấu hiểu, nó sẽ giúp cải thiện trạng thái cảm xúc, thậm chí ảnh hưởng đến cả cái phản ứng sinh lý của cơ thể sau khi căng thẳng. Nói cách khác, khi bạn được lắng nghe đúng cách, cơ thể bạn cũng sẽ thả lỏng theo. Cá nhân Duy Thanh thì cũng từng có một cái khoảng thời gian như vậy, thưa quý vị. Cái cảm giác không phải là quá tải, nhưng mà luôn trong cái trạng thái căng thẳng nhẹ, làm việc xong thì vẫn thấy chưa ổn, nghỉ ngơi rồi mà đầu óc thì nó vẫn không có lúc nào mà ngơi nghỉ. Và cho đến một cái khoảng ngày nào đó, gần chắc là cũng 3-4 ngày trước, Thanh ngồi nói chuyện với một cái người bạn thân.
một cái câu chuyện rất là bình thường, nói một cái điều rất là bình thường, nhưng mà không hiểu lý do vì sao mà cảm thấy cân bằng kinh khủng khiếp. Và quả thật sau cái buổi tối đó thì mọi thứ, cái vấn đề mà Thanh đang gặp á, nó không có thay đổi gì nhiều. Nhưng mà quả thật ở bên trong của mình á, nó sẽ cảm thấy nhẹ hơn và dễ thở hơn. Thì từ cái câu chuyện này thì cũng nhìn nhận được cái vấn đề hiện có của bản thân mình. Có thể một cái điều quan trọng nhất trong cuộc sống này, đó chính là cái sự dỗ dành mang tính hiện diện, gọi là ở cạnh, thoải mái, và không có bất cứ một cái sự giáo điều nào xuất hiện trong cái câu chuyện, làm cái suy nghĩ nó trở nên căng thẳng hơn. Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện chúng ta có mặt cạnh nhau, ngồi cạnh nhau, nó cũng là một cái câu chuyện dỗ dành hợp lý vô cùng. Và những cái người cần dỗ dành bên cạnh các bạn đó là ai? Đó là cái người đồng hành, là vợ, là chồng, là những bạn nhỏ ở nhà đang có một vài những cái kết nối không được tốt lắm ở trong môi trường học đường, hay là bố, là mẹ, là ông, là bà, họ cũng đang có một vài câu chuyện không được vui vẻ lắm. Thì thôi, trong những cái khoảnh khắc cuối tuần, đặc biệt là những cái thời điểm được nghỉ nhiều như thế này, thì chúng ta cứ nằm, cứ ngồi thủ thỉ với nhau, cứ ở đó tận hưởng những cái khoảnh khắc được hiện diện cạnh nhau, thì gần như đó là cái điều tuyệt vời nhất. Nó mang đến một cái giá trị dỗ dành kinh khủng khiếp. Mong rằng quý vị thính giả sẽ tìm thấy được những cái khoảnh khắc bình yên như vậy trong cuộc sống. Nó giống như một cái hình ảnh trong bài hát mà Thanh rất là thích, mà lúc nãy chú Thanh định tặng cho Nghị á. Thôi thì tin tặng cho mọi người lúc này nha. Một sáng tác của Tiên Cookie, ca khúc có tên Nằm Ngủ Em Ru, qua phần trình bày của Bích Phương, gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Nằm Ngủ Em Ru qua phần trình bày của Bích Phương. Thật ra thì không phải ai cũng may mắn có được một cái hình ảnh đẹp như trong ca khúc vừa rồi. Tức là mệt thì cứ về nhà em sẽ chăm. Chúng ta luôn là một cái cá thể đang gồng gánh cái câu chuyện, những cái vấn đề cá nhân của mình. Nhưng mà giống như cái điều mà Thanh vừa mới chia sẻ lúc nãy với Nghĩa, thật ra thì chúng ta cũng đừng có mong cầu quá nhiều về cái sự gọi là vỗ về đến từ bên ngoài. Một khi mà chúng ta có quá nhiều kỳ vọng về điều này á, thì rất là dễ chúng ta sẽ xoay cái hướng nó rất là không có tích cực lắm từ những cái vấn đề cá nhân. Nó có một cái thực tế nó thẳng nhưng mà nó thật, đó chính là không ai có thể gồng gánh cái câu chuyện, cái vấn đề của chúng ta được, mà chỉ có chúng ta có thể tự tìm ra một cái hướng giải quyết, tự tìm ra một cái hướng đúng đắn nhất. Nó dựa vào cái câu chuyện mà vốn dĩ mình hiểu nhất, mình đã trải qua, và chính bản thân mình đang đi trên cái con đường đó. Đấy là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải bám vào, để từ đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu có những cái nhịp cân bằng hơn trong những cái lúc yếu đuối trong cuộc sống. Mà các bạn cứ yên tâm là cứ mỗi lần như vậy, các bạn hãy nhớ là trên ban VOV Giao thông luôn có giảm tốc lên đèn, luôn túc trực cùng các bạn vào khung giờ từ 20 giờ đến 21:30 mỗi ngày trong tuần. Chúng tôi sẽ có những người bạn rất là thân quen, tình cảm, và đặc biệt chúng tôi có một cái kỹ năng lắng nghe vô cùng tuyệt vời. Đó chính là Duy Thanh, là chị Phương Hiền, Thái Mạnh Thắng, chị Mai Lan, chị Minh Vi, hoặc là Tấn Khoa, Hà Hương. Tất cả chúng tôi đều có một cái năng lượng có thể mang đến sự dễ chịu cho các bạn vào cái khoảng thời gian gần cuối ngày. Xin lỗi, khoảng thời gian cuối ngày khép lại một ngày làm việc. Có thể rằng là chúng ta đã trải qua 8 tiếng ở cơ quan với rất nhiều những cái bộn bề và lo toan, thì cái khoảng thời gian 20 giờ trở đi là các bạn cứ cởi mở, có thể điều chỉnh nhịp sống lại một tí xíu, để từ đó thì chúng ta sẽ có một cái sự cân bằng hợp lý trong cái cuộc sống cá nhân của mình. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Chắc có lẽ là trước khi kết thúc, Duy Thanh muốn gửi đến các bạn một thông điệp. Cuộc sống sẽ luôn có những giai đoạn khiến bạn phải mạnh mẽ, nhưng đừng để sự mạnh mẽ đó làm bạn quên

mất cách dịu dàng với chính mình. Bạn không cần phải tự đi qua mọi thứ một mình. Bạn chỉ cần cho phép mình được ở cùng ai đó vào đúng lúc mình cần. Và nếu hôm nay bạn chưa có ai để chia sẻ, thì ít nhất trong khoảnh khắc này bạn không một mình. Và đã có Duy Thanh đã đồng hành cùng các bạn từ nãy đến giờ đúng không ạ? Hẹn gặp lại các bạn trong dàn tóc lên đèn tiếp theo. Duy Thanh nghĩ là cứ mỗi lần mà được trò chuyện với các bạn, mọi người vẫn hay nhìn rằng là các bạn sẽ có những cái sự bổ về, nhưng mà bản thân Thanh cũng có một cái sự bổ về ngược lại thưa quý vị. Thanh cảm thấy cũng có một cái nhịp tiếp thêm năng lượng rất là hiệu quả. Mong rằng sẽ tiếp tục được lắng nghe nhiều câu chuyện của các bạn trong các chương trình dàn tóc lên đèn tiếp theo. Còn bây giờ thì để thay cho lời chào tạm biệt, xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Lân Nhã với một ca khúc mà Thanh cũng rất là thích, có tên là Nỗi Đau Ngọt Ngào. Biết đâu được, khi mà chúng ta được vỗ về, chúng ta được dỗ dành, thì chúng ta sẽ thấy được rằng những cái nỗi đau nó hóa trở thành ngọt ngào, và chúng ta sẽ luôn nhìn thấy được cái sự tích cực từ chính những cái lúc yếu đuối, từ chính những cái lúc mà chúng ta cảm thấy khó khăn nhất trong cuộc sống. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Nhưng mà trước khi chào tạm biệt thì có thông tin giao thông quan trọng. Một tín giả cho biết đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 23 hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh, tại đây thì xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Lặp lại, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 23 hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Còn bây giờ thì mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào các chương trình tiếp theo.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
9: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
10: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
11: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
12: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
13: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
14: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
12: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
11: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
12: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
15: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
16: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
12: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại

Hưng Phú xin được gửi lời chào tới quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya 91 trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, không biết là hành trình di chuyển của quý vị thính giả trong những ngày nghỉ lễ như thế nào rồi? Đã quay trở lại với khu vực Hà Nội, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố lớn chưa? Hay là chúng ta vẫn còn gọi là đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày này? Và đâu đó thì Tấn Phú cũng đã bắt đầu ghi nhận những cái lộ trình mà chúng ta quay trở lại những khu vực thành phố lớn cũng có cái phần đông chậm rồi. Trong cái chặng hành trình di chuyển buổi tối ngày hôm nay thì quý vị cũng có thể chia sẻ và tương tác cùng với chương trình quý vị nhé, đặc biệt là về những cái thông tin cập nhật về tình hình giao thông. Bên cạnh đó thì trong cái chương trình nghỉ lễ của quý vị có cái điều gì vui, có cái điều gì muốn sẻ chia cùng với chương trình, đặc biệt là có cái tâm sự nào đó mỏng mỏng dày dày cũng được quý vị nha, có thể mở lòng và chia sẻ cùng với Tấn Phú và chương trình Đường Khuya thông qua số hotline vẫn là 0283991191. Tấn Phú xin được nhắc lại với số hotline quen thuộc của chương trình vẫn là 0283991191. Bây giờ thì Tấn Phú xin được ưu tiên cập nhật thông tin về tình hình giao thông ạ. Chúng tôi ghi nhận tại khu vực phía Nam, cụ thể là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lượng phương tiện di chuyển ổn định hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành Dầu Dây. Còn đối với cái hướng mà quý vị di chuyển ngược lại, có nghĩa là hướng từ khu vực mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, thì Tấn Phú ghi nhận là tại nhánh rẽ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, ghi nhận giao thông đang tạm đóng qua khu vực này, và từ km số 25 về km số 8 thì lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Và với cái lộ trình đông chậm này thì từ chiều quý vị ở Tấn Phú cũng đã cập nhật đông chậm rồi, và lúc chiều thì có những lúc mà đông chậm tới tận 30 cây số luôn mà 20 mấy 30 cây số, mà hiện tại thì 17 cây số quý vị nhé, từ km số 25 về km số 8 từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, và tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc thì cũng đang đóng ạ. Và nếu như được thì quý vị có thể chọn những cái lộ trình khác để di chuyển trục quốc lộ 51 chẳng hạn, để có thể đảm bảo cái lộ trình an tâm, an toàn quý vị nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được một lần nữa nhắc lại về số hotline của chương trình vẫn là 0283991191 để mà quý vị thính giả chúng ta có thể đăng ký kết nối và đồng hành cùng với Tấn Phú ạ. Đặc biệt là những cái cảm xúc mà quý vị chúng ta sẽ chia trong cái kỳ nghỉ lễ này như thế nào rồi, ăn lễ tới đâu rồi, thì cũng có thể gửi gắm cùng với Tấn Phú và chương trình Đường Khuya nha. Bây giờ thì sẽ là những cái món quà âm nhạc. Tự nhiên bữa nay Tấn Phú muốn nghe những cái bài hát mà nó hơi thư thả ăn xíu á cả nhà. Cái này nó cũng không buồn mà nó cũng không quá sôi động, nhưng mà nó mang tâm thế tích cực, nó vui vui chút xíu. Một cái bài vui vui, Tấn Phú thích một cái bài mà nó có vẻ là mình nghe nó mình cảm thấy nó thư thả, thư giãn. Đó chính là bài Nơi Này Có Anh qua phần thể hiện của Sơn Tùng MTB. Thử cho quý vị nghe coi là có thư giãn giống Tấn Phú hay không nha. Mời quý vị cùng đến ngay với món quà âm nhạc đầu tiên.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên. Nơi này có anh. Có nhiều những cái sự nhớ nhung, có nhiều những cái sự gọi là mỏi mòn đợi chờ, và có nhiều những cái gia vị trong chuyện tình cảm, đúng không ạ? Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là chúng ta biết là ở đâu đó có một người nào đó luôn thuộc về mình. Vậy thôi là đủ rồi. Nghe thì nó ấm quá nhờ. Trời ơi, ước gì mà cũng Tân Phú cũng có được một người giống như thế. Có một cái nơi để thuộc về, có một cái người để mà gọi là mình có thể an tâm trong cái chặng hành trình sống và thở. Trời ơi, còn gì tuyệt vời. Đó là cái điều quan trọng nhất đời người mà chúng ta gọi là cứ mãi lây hoay và kiếm tìm. Có thể là có nhiều thứ, nhưng mà Tấn Phú nghĩ rằng là cái quan trọng nhất để mà chúng ta có thể gọi là tận hưởng trọn vẹn cuộc sống đó, là tìm được một cái người yêu thương trọn vẹn, đúng không ạ? Cùng mình vượt qua những cái chông gai, cùng mình gọi là nắm tay bước về phía trước, dựng xây cuộc đời nha. Nghe thì nó văn học quá đúng không cái nha, nhưng mà thật ra thì có được một cái người như thế là còn cái gì bằng. Giống như Tấn Phú nói, dù ở đâu có nhớ nhung cỡ nào, như thế nào đi chăng nữa, đã biết rằng ở nơi đó và có cái người đó thuộc về mình thì là an tâm rồi. Bài hát tiếp theo, nãy giờ thì cũng nhận được rất là nhiều những cuộc gọi đấy cả nhà. Thông qua số hotline của chương trình, nếu như mà ai chưa đăng ký đồng hành thì chúng ta tranh thủ nhé. Số hotline vẫn là 028 39 91 9191. Và Tấn Phú trước khi chia sẻ đến quý vị về món quà âm nhạc thứ hai thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên nhắc lại với cái diễn biến giao thông mà Tấn Phú thấy là đông chậm từ chiều đến bây giờ. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 25 về km số 8, xe đông di chuyển chậm khoảng 17 cây số. Và nếu như mà thời điểm này quý vị đang nghe radio mà chúng ta gọi là chưa di chuyển vào cao tốc đó, thì chúng ta có thể lựa chọn cái lộ trình khác nhé. Từ Dầu Dây Long Thành mà đi về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta nên chọn cái lộ trình khác. Còn nếu như mà quý vị di chuyển theo cái hướng ngược lại, từ thành phố Hồ Chí Minh mà di chuyển về Long Thành Dầu Dây, thì chúng ta có thể an tâm với lộ trình này. Còn cái hướng mà từ khu vực Đồng Nai, khu vực Long Thành mà di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta nên chuyển đổi lộ trình ngay, di chuyển về trục quốc lộ 51 cũng được ạ. Bởi vì hiện tại trên cao tốc thì cập nhật xe đang rất đông. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận. Còn các cái lộ trình khác, những cái khu vực khác, các tuyến đường khác thì không biết là như thế nào. Bởi vì với VOV Giao thông trong khung giờ đường khuya thì phát sóng toàn quốc hết cả nhà. Khu vực Hà Nội, các tỉnh thành lân cận, các cái khu vực, các cái tỉnh thành duyên hải, miền Bắc, miền Trung, miền Nam, và các cái tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long thì cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú nhé, để chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau. Bên cạnh đó thì cũng cập nhật những cái thông tin giao thông trực tiếp và liên tục ở toàn quốc ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc thứ hai. Cái bài hát này thì có vẻ là nó hơi lời tỏ tình đó. Lời tỏ tình nhưng mà nó trừu tượng chút xíu ra nha. Có nghĩa là cái câu chuyện về trong khu rừng, về một con cáo và một bông hoa. Và cái lời tỏ tình này nó kiểu mà trừu tượng mà nó thơ mà nó văn học như thế nào ấy. Thôi đi, mời cả nhà chúng ta nghe nhé, để xem nó dễ thương cỡ nào với bài hát Ở Trong Khu Rừng qua phần thể hiện của Nguyễn Hùng.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Ở Trong Khu Rừng, món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị qua phần thể hiện của Nguyễn Hùng. Còn bây giờ thì bắt đầu luôn cả nhà ơi, với những cuộc kết nối quý vị nhé. Tấn Phú và ekip của chương trình Đường Khuya 91 xin được gửi lời chào đến người bạn đang chờ ở đầu dây bên kia ạ.
1: Dạ vâng ạ, em chào anh ạ.
0: Dạ, chào bạn. Không biết là mình tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây?
1: Em tên là Trang ạ.
0: Bạn Trang, Trang kết nối với chương trình từ đâu đây?
1: Em Hải Dương ạ.
0: À, ở đâu Trang?
1: Em Hải Dương ạ.
0: Hải Dương đúng không? Rồi.
1: Dạ.
0: À, hôm nay là lần thứ mấy Trang gặp gỡ và kết nối với chương trình rồi?
1: Lâu rồi em nhớ ạ.
0: Cũng lâu lắm rồi hả?
1: Dạ vâng ạ.
0: Nhưng mà đã có gặp Tấn Phú lần nào chưa?
1: Chưa anh ạ.
0: Chưa hả?
1: Em đã có lên một kia rồi mà em chưa trò chuyện với anh bao giờ thì.
0: Dạ. Lần trước thì mình gặp gỡ với ai, MC nào?
1: Em cũng không nhớ rõ tên đâu.
0: Lâu quá rồi đúng không?
1: Từ hôm nay em không chưa gặp anh bao giờ.
0: Ừ. Nhưng mà Trang là Trang là ở cái khu vực nào của Hải Dương ta?
1: Em á. Nhưng mà anh ở Trung Lan vậy em nói có biết không ạ?
0: Tấn Phú gọi là tò mò vậy mà.
1: Vậy dạ. Vậy thôi.
0: Không trả lời đâu hả?
1: Vậy mình là xa quá.
0: Trang là làm công việc gì?
1: Em là công nhân may ạ.
0: Dạ, công nhân may. Lễ này là mình có được nghỉ lễ không?
1: Em có. Em có nghỉ 2 hôm rồi. Nhưng mà hôm nay em lại phải đi làm lại rồi anh.
0: À, hôm nay là đi làm lại rồi. Là có đang làm không? Hay là làm sáng không. Thôi?
1: Em làm ngày từ sáng đến tối.
0: Dạ.
1: Là em có về rồi.
0: Từ mấy giờ đến mấy giờ lận?
1: Em làm từ 7 giờ cho đến 6 giờ tối ạ.
0: Là mình làm cái công việc như thế là cứ làm theo cái số thời gian quy định thôi, có nghĩa là một ngày làm 8 tiếng thôi đúng không?
1: Vâng, bọn em là làm ngày 8 tiếng, nếu mà tăng ca thêm 2 tiếng nữa thì thành 10 tiếng ạ.
0: À, hôm nào tăng ca thì 2 tiếng thôi.
1: Vâng ạ.
0: Nhưng mà mình còn có phải xoay ca không Trang?
1: Không, em chỉ có làm ngày thôi, từ sáng tối thôi.
0: Dạ. Tấn Phú cũng có gọi là mấy đợt cũng có dịp kết nối với các bạn cũng làm may, nhưng mà gọi là xoay ca, có nghĩa là một tuần làm ngày, một tuần làm đêm.
1: Vâng. Đấy là đi theo ca ấy.
0: Nhưng mà may thì cũng làm đêm thì mình thấy cực ha.
1: Vâng, thực ra là em nghĩ là ngày may thì chỉ làm ngày thôi. Hoặc là làm theo tầm tiếng ca chiều ra tối chẳng hạn, ví dụ là từ 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm chẳng hạn.
0: Có nghĩa là tối nhất là 10 giờ đêm được rồi đúng không?
1: Chắc em nghĩ là 10 giờ đêm đấy ạ.
0: À,
1: nếu mà làm ca đêm từ 10 giờ đến 6 giờ sáng thì chỉ có công ty điện tử nha.
0: Siêu.

0: có những công ty mà làm theo ca như em kể với anh, từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều, và có ca lữ từ 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm ấy. Đấy là có những công ty khác ạ. Và em nghĩ là nếu mà một tuần làm ngày, một tuần làm đêm thì là em nghĩ là chỉ công ty điện tử hết thì sẽ chỉ thích đêm như vậy. Tuần nào ngày mai này chỉ có làm trong một cái mức độ nào đấy thôi anh.
1: Trong cái đặc thù công việc của Trang thì gắn bó với công việc này là bao lâu rồi?
0: Là em lâu hết rồi anh, 7-8 năm rồi.
1: 7-8 năm rồi, ồ, là cũng tính ra là cũng thâm niên với nghề rồi đúng không?
0: Vâng, đúng rồi.
1: Nhưng mà nghe giọng Trang nhớ là cũng còn trẻ nhờ.
0: Vâng, em ta 30 tuổi anh.
1: 30 tuổi, là cỡ đó hay là hơn hay là gần?
0: Anh nghe giọng em thì anh đoán sao ạ?
1: Em cũng nghĩ là nó chắc chưa tới 30 á.
0: Không có đâu, em hơn 30 rồi đấy ạ.
1: Hơn 30 hả?
0: Dạ đúng rồi.
1: 30 là 31 hay 39?
0: Không, em á, bà
1: 33 hả?
0: Dạ.
1: Nhưng mà nghe giọng cũng còn rất là trẻ luôn á.
0: Vậy á.
1: Nhưng mà Trang là quê, Trang ở Hải Dương luôn hả?
0: Dạ vâng ạ.
1: À, là Trang ở với gia đình đúng không?
0: Vâng, em là người nhà đó.
1: Nhưng mà đã có gia đình nhỏ chưa?
0: Sao cơ ạ?
1: Ý là Trang đã có gia đình nhỏ chưa?
0: Em chưa.
1: Chưa.
0: Mới trả ra,
1: mới chia tay hả?
0: Dạ, em mới chia tay được một.
1: Mà người yêu hả?
0: Dạ.
1: Nhưng mà hai người quen nhau là bao lâu?
0: Tính ra là mỗi năm hơn năm.
1: Hơn một năm thôi. À, hơn một năm thì nó cũng không quá dài nhưng mà cũng không quá ngắn đấy.
0: Thực ra là em nghĩ là trong sự tình cảm ấy, thời gian nó không nói lên điều gì đâu anh. Thực ra em nghĩ là tình cảm đi từ hai phía, nếu như mà hai người dành cho nhau tình cảm nhiều á, thì em nghĩ rằng kể cả thời gian ngắn thì cũng có thể rất là khó quên. Có khi là có những người yêu nhau mấy năm chẳng hạn, nhưng mà trong thời gian đấy họ tình cảm đấy cho nhau không được nhiều ấy, thì em nghĩ là cũng nên quên hơn là thời gian ngắn đi anh.
1: Quan trọng là cái
0: nói lên điều gì cả.
1: Nó cũng có thể nói lên nhưng mà một phần thôi đúng không? Nhưng mà cái quan trọng là cái tình cảm dành cho nhau nó nhiều hay nó ít. Nhưng mà với Trang với người bạn ấy một năm thì như thế nào nhiều hay ít về tình cảm mà gửi trao nhau đấy?
0: Thực ra là vì tính của em ấy, khi mà em về tình cảm cho ai đó thì em rất là trung tình ạ. Vậy nên là đôi khi á, thì lý trí của em nó chỉ nắm được con tim ấy. Có cái nước lúc mà tôi cũng muốn quên đi tất cả ấy, để mình có thể mở ra, mình đón nhận tình cảm của người khác, hoặc là mình dành tình cảm cho ai đó. Nhưng mà nếu chỉ của em nó không chiến thắng được con tim ấy, em cũng hy vọng là thời gian sẽ làm cho em quên đi mọi cái ạ.
1: Nhưng mà tôi cũng thấy là nếu như mà trong cái tâm thế của Trang chia sẻ thì Trang cũng là một cái người mà dành tình cảm cho người bạn ấy nhiều đấy.
0: Dạ vâng ạ.
1: Nhưng mà một năm hơn thì nó cũng là một cái khoảng thời gian đủ dài rồi. Nhưng mà tại sao Tấn Phú có tiện biết về cái lý do mà hai người không đồng hành với nhau nữa không?
0: Dạ, có nhiều lý do khác nhau ạ.
1: Mà lý do chính là gì?
0: Không hiểu về nhau lắm.
1: Trang có thể nói lớn xíu nha, Tấn Phú nghe rõ hơn được nào.
0: Dạ, không có một chút nào không hiểu về nhau lắm ạ.
1: Không thuộc về nhau lắm
0: hả? Không cùng quan điểm.
1: Không cùng quan điểm. À, quan điểm về tình yêu hay là quan điểm về công việc Trang? Hay là gia đình?
0: Chuyện tình cảm. Dạ. Về tình yêu tôi không có. Về công việc hay gia đình cả.
1: Nha. Có nghĩa là trong cái tâm thế về cái việc mà gắn bó với nhau á, thì gọi là có thể gọi là có cho mình nhiều những cái sự gọi là hợp về nhau.

0: đúng không? Nhưng mà trong cái quan niệm về chuyện tình cảm á, thì nó lại gọi là không có đồng thuận và không có đồng điệu với nhau.
1: Dạ vâng ạ. Nhưng mà nhiều khi mà em cũng không hiểu được em luôn anh. Em nhớ là cái lúc mà em muốn mua xuôi tất cả ấy, để cho người ta đi tìm một hạnh phúc mới á. Khi mà em cả người đấy nói chuyện với cái bình thường ấy, thì em lại có cảm giác là em muốn rời xa người ta. Nhưng khi mà nói chuyện muốn rời xa rồi thì lúc đấy em lại có một suy nghĩ khác ấy.
0: Nhưng mà hai người đã chia tay cách đây là bao lâu rồi Trang?
1: Thực ra cũng gọi là nhiều nhàng lắm, chia tay thôi rồi xong lại quen nói chuyện lại, cảm giác như kiểu quen lại nhưng sau đó lại thôi. Nói chung là em thấy không ra đường ở đâu ạ, mà em cũng không hiểu nữa. Mỗi lần mà muốn dừng lại thì em thấy nói lúc bây giờ chắc chết cả da nét rồi ạ.
0: Thật ra thì trong cái chuyện tình cảm á, thì đa phần lúc nào mọi người cũng gọi là có cho mình nhiều những cái dấu chấm hỏi và nhiều những cái khúc mắc. Nhưng mà giống như là chính Trang nói là không có thể vượt qua được cái con tim, cái tình cảm của mình, đúng không ạ?
1: Đúng không? Nên nhiều nhiều khi cái sự suy nghĩ của em rất là khác. Muốn buông bỏ tất cả này, muốn quê này, muốn trường này, không muốn liên lạc nữa này. Nhưng mà cái con tim của em vẫn là một cái như vậy nhá.
0: Nhưng mà
1: Thành ra
0: Trang
1: là
0: vẫn liên
1: nhắn
0: lạc à?
1: tin không như nào được anh. Mà em nói là khi em cảm người ta tìm thì người ta có sắp xếp một cái với em mà.
0: Nhưng mà có nghĩa là mình muốn thôi chứ chưa liên lạc đúng không?
1: Đó mà tôi suy nghĩ sao cảm nghĩ là nhưng mà có thứ một chuyện nói chuyện lại, nhưng mà khi nói chuyện lại thì mình bị động sự tự giác à.
0: Rồi, Tuấn Phú hiểu. Nhưng mà hiện tại thì hai người như thế nào rồi? Đến thời điểm hiện tại nè.
1: Rồi mấy mọi cái gì à?
0: Em nói lớn lên giúp anh với, anh nghe không rõ.
1: Không có là thôi rồi anh ạ.
0: Thôi rồi đúng không? Xong rồi đúng không? Đường ngày nấy đi rồi đúng không?
1: Vâng, đúng không?
0: Nhưng mà Trang có dứt
1: Nhưng
0: khoát
1: mà
0: với cái quyết định này không?
1: cái điều này đang đang làm cái sự băn khoăn với em đấy.
0: Hả?
1: Em thật
0: Ý là
1: sự là em hơi khó hiểu.
0: chính Trang cũng không hiểu mình đúng
1: Vâng,
0: không?
1: em nghĩ khoát mọi cái thì em cũng không biết mình phải làm sao nữa.
0: Thật ra thì chúng ta phải ra quyết định thôi. Cuộc sống mà rất là khó để mà chúng ta có thể chọn chọn được tất cả. Vừa muốn người ấy gọi là thay đổi mà gọi là người ấy không thay đổi được, mình buông người ấy ra, nhưng mà lại vừa tiếc mà lại vừa muốn giữ lại, mà nó vừa gọi là khó để mà buông, mà lại vừa tức mà vừa giận, đúng không? Nói chung là nhiều gia vị quá nha.
1: Nhưng mà anh ơi, cho em hỏi một chút nha. Nếu như mà trong trường hợp của anh như vậy đó, thì anh sẽ đưa ra một cái quyết định theo sao?
0: Thật ra thì Tấn Phú không có phải là cái người mà trong cái câu chuyện của Trang đó. Cái tình cảm của Trang dành cho người bạn ấy nhiều cỡ nào khó để mà Tấn Phú có thể cảm nhận được và hình dung được hết lắm. Để mà đặt Tấn Phú vào cái vị trí ấy thì chắc là có lẽ là khó, đúng không? Nhưng mà nếu như mà cái tâm thế, cái góc nhìn mà một người mà để mà lắng nghe cái câu chuyện mà bên ngoài á, thì chúng ta cứ phân tích xem coi là được và mất. Bởi vì nếu như mà cái lỗi lầm và cái định hướng của hai người nó có thể mà khắc phục được á, và Trang nhắm á, là khi mà hai người quay lại và có thể hòa hợp được á, và có tương lai á, có tương lai nhé, thì chúng ta nên cho nhau cái cơ hội. Bởi vì thương thì cũng thương rồi, đúng không? Đó.
1: Còn nếu đấy mà không thì
0: Không thì chúng ta nên dứt khoát.
1: mình dứt khoát
0: Có
1: đúng không?
0: nên dứt khoát một cách mạnh mẽ. Tại vì nếu như mà cảm thấy nó không có tương lai và không hòa hợp được thì mình nên chấm dứt dù mình cái giống như cái Trang nói vậy đó, cái trái tim của mình nó hơi yếu đuối một chút xíu đó. Cái lý trí của mình hơi yếu đuối chút xíu, cái trái tim mình nó gọi là nó bộc phát quá nhiều những cái gia vị tình cảm cho người bạn ấy đi, thì chúng ta phải là cái người mạnh mẽ vực dậy cái lý trí của mình để mà mình quyết định một cái cách giết thật là dứt khoát đó. Thì cân đong đo
1: Nhưng
0: đếm
1: mà
0: thôi.
1: họ anh em chia sẻ với anh một chút đó. Cái hôm vừa rồi á, thực ra là khi nói với anh là em người ta thì thấy thôi rồi nhận thấy chuyện lại á, cắn gan như kiểu lại yêu lại từ đầu vậy. Cái hôm ngày lễ vừa rồi á thì em có hẹn bạn ấy người đấy về để em chơi, nhưng mà hôm đấy thì em lại có chút việc. Thì em cũng bảo người ta là em nghĩ là em bảo người ta em bận, người ta có thể đọc tin đấy, nhưng mà em cho mẹ em nói chuyện người đấy, nói là mẹ cứ nói là không nhớ em tôi được bận ấy. Sau đó em thấy chị như để người ta hoàn toàn khác hẳn luôn đấy anh. Cảm giác như kiểu là thay đổi 180 độ luôn ấy.
0: Nhưng mà thay đổi như thế thì nó
1: Nói chung là em cảm nhận được là người ta cách nói chuyện người ta khác, và người ta nói với em đã như kiểu là muốn dừng lại ấy, trước khi trước là vậy. Sau đó người ta chặn lại với em.
0: trong cái tâm thế mà gọi là, nhưng mà với Trang cảm nhận thì nó có gắn kết lại được không?
1: Em nghĩ là không,
0: Không à?
1: thực sự là có một cái sự lạ với em rồi. Em hy vọng lần này lý trí của em sẽ chiến thắng được khỏi cái công ty của em.
0: Nhưng mà trước khi mà quen người bạn ấy á, là Trang có quen ai không? Trước đó, cách đây khoảng một
1: Có,
0: năm.
1: em đã trải qua một mối tình rồi.
0: Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà chờ, đúng không? Chờ đến mối tình quen với người bạn này thì chắc hẳn là mình cũng có cái khoảng thời gian mà mình một mình nhờ.
1: Em phải có một người để tìm cho người đến anh này ạ.
0: À, liền luôn vậy hả?
1: Không, em chỉ tay mấy năm rồi.
0: Mấy năm rồi mới đầu còn quen đúng không?
1: Ta đúng không?
0: Trong cái thời gian mấy năm đó thì Trang một mình vẫn ổn mà đúng
1: Đó, chắc không có tình cảm với ai đâu.
0: không?
1: Cảm giác như kiểu là ai thích mình hay ai nói chuyện thì kiểu nói chuyện giao tiếp thôi.
0: Nhưng mà quan trọng là Trang nhớ là cái khoảng thời gian đấy khi mà Trang một mình thì nó vẫn ổn mà đúng
1: Em rất ổn,
0: không?
1: mà em còn có hiểu chút nha. Cái ngày đấy thật ra là để anh chia sẻ, em quen lại yêu lâu hơn rất mấy năm cơ. Em nói thôi ấy, em là người quyết định dừng đấy, em dừng được luôn, thực sự là em dừng nó luôn đấy. Em không có một cái sự là nói chuyện lại hay yêu lại hay thế này thế kia đâu, em dứt khoát được luôn. Nhưng em không hiểu là sao với anh này chỉ có hơn năm thôi mà em nó hơi khó khăn vậy. Em thử nghiệm hay là có thể do như một thói quen để nên em chưa làm được.
0: Nhưng mà với Trang thì mọi thứ thì chúng ta cũng nên nên tập quen dần với cái điều trống rỗng đấy. Nhưng mà bởi vì có lẽ là lúc nào cũng thế, ai lúc mà mới thay đổi trong tâm lý, thay đổi trong hoàn cảnh, buộc thay đổi những cái gì nó đã quá quen thuộc với mình rồi thì cũng khó hết cả đó. Nhưng mà vì tương lai của Trang còn phía trước, nó không phải dừng lại xoay quanh người này không đâu đó, mà nó còn còn phải gọi là có cho mình nhiều những cái điều kiện phát triển hơn trong những mối quan hệ, trong mấy công việc, và Trang cũng phải vững tinh thần để mà mình có thể đảm bảo cái công việc của mình nữa đó. Cho nên nó là cứ mạnh mẽ dứt khoát khi mà mình thấy không có tương lai rồi, giống như chính Trang nói đúng không, Trang xác nhận mà, thì mình cảm thấy mình không đi tiếp được nữa là thứ nhất, thứ hai là có đi tiếp nhưng mà cũng không thể nào hòa hợp được nữa, không có tương lai nữa, thì chúng
1: Nhưng mà
0: ta nên
1: em cảm nhận là khi mà em quay lại nói chuyện ấy, cảm giác như kiểu không được như trước với anh. Chưa tình bạn chưa tình yêu ấy. Cảm giác nó không được như trước nữa.
0: Nhưng mà hai người đã chia tay rồi thì làm sao mà tìm được cái gia vị mà lúc mới quen được nữa, đúng không?
1: Vâng.
0: Đương nhiên nó phải như thế rồi. Nhưng mà muốn mà nồng nàn như lúc mà đang yêu à? Đúng không?
1: Vậy vậy thì là em nói là thật sự là em muốn chia sẻ với anh và mọi người là lần này em sẽ tôn trọng và em sẽ biết khoát hơn ấy. Hy vọng là em sẽ làm được điều đấy.
0: Dạ. Rồi thôi thì cố gắng để mà có thể mạnh mẽ vượt qua những cái khó khăn trong cái giai đoạn này nha. Gọi là sóng gió nào thì cũng có thể vượt qua, quan trọng là chúng ta vững tâm mà tiến về phía trước mà vượt qua cái cơn sóng gió đấy.
1: Nếu mà có tiếp tục nói chuyện đâu không, hay là nghĩ là mình quên mạng cho người ta?
0: Nhưng mà hai người đã chia tay rồi mà, đúng không? Chính thức chưa?
1: Em nói rồi mà, người ta muốn dừng lại rồi, sao phải nói cho em hiểu?
0: Ôi thì là nó chỗ của Trang thôi. Nhưng là Trang còn bận tâm điều đó làm gì? Đã chính thức chia tay rồi thì liên lạc làm gì nữa?
1: Vậy à? Vậy là mình cũng liên lạc luôn đó.
0: Chứ cứ chia tay rồi là cứ mỗi ngày phải nhắn tin à?
1: Đấy, em có kể cho anh câu chuyện gì đấy. Ý là họ em chơi thì họ chị
0: khác, cũng là Trang rủ khác. Đúng không? Đó, thật ra thì Trang đang muốn quay lại, có nghĩa là tâm thế là muốn quay lại.
1: Em không phải muốn quay lại mà em muốn nói chuyện một cái rõ ràng hơn nữa.
0: Thật ra nó cũng không cần rõ ràng á. Trong cái câu chuyện tình cảm á, Trang khi mình mà đã quyết định chia tay rồi á, mà người ấy đã quyết định, đúng không? Đó. Và đã quyết định rồi là đâu vào đấy rồi, cần nói gì nữa, đúng không? Níu kéo hay là như thế nào? Đó, cho nên là chúng ta cứ chấp nhận, mỉm cười và tiến về phía trước. Không có nhất thiết mà phải cho nhau một lời giải thích rằng tôi đúng hay anh sai, hoặc là anh sai hay tôi đúng, nó là như thế. Cũng không cần thiết. Nên là Trang cứ dứt khoát ha. Cũng không có gọi là cần phải rõ ràng với nhau quá khi mà chia tay đâu. Như thế thôi là đủ rồi nha.
1: Ơi em bảo, có kết bạn người được không nhỉ?
0: Hiện tại thì chương trình Đường Khuya đang đóng cổng kết bạn, không có cho yêu cầu kết bạn trên sóng nữa. Cho nên là Trang thông cảm nha. Trang có muốn yêu cầu bài hát gì thì Tấn Phú sẵn sàng để mà phát gửi tặng cho Trang.
1: Vậy là không có kết bạn hả anh?
0: Không, không được Trang.
1: Thế em tưởng kết bạn vậy là
0: không à. Trang có muốn yêu cầu bài hát gì không?
1: Chia bài hát đi.
0: Bài gì?
1: Bài ai cưới ai rồi? Ai mẹ?
0: Bài gì?
1: Sao sao?
0: Hả?
1: Mẫu sau này anh cưới ai rồi?
0: Sau này anh cưới ai rồi hả?
1: Đúng không?
0: Sau này anh cưới ai rồi đúng không? Bài này Tấn Phú nghi là không có trong kho nhạc quá. Rồi chọn bài khác giúp Tấn Phú đi.
1: Không có à?
0: Không có rồi. Tấn Phú, Trang có muốn Tấn Phú gửi tặng không?
1: Thôi anh chuyển cho bài hát Người Nào Yêu Cũ đi.
0: Bài Người Yêu Cũ hả? Hay là chưa quên người yêu cũ?
1: Sau này và hiện tại sẽ là như vậy mà.
0: Bài gì?
1: Chỉ là người yêu cũ của nhau.
0: Bài Người Yêu Cũ thôi đúng không?
1: Vâng.
0: Rồi bài hát Người Yêu Cũ rồi. Sẵn sàng gửi Trang bài hát này. Trang có nhắn gửi gì không? Rồi cảm ơn Trang nha. Chúc Trang buổi tối nhiều niềm vui. mình gọi là sắp xếp á, mình sắp xếp lại cái câu chuyện tình cảm của mình, cuộc sống của mình. Và đôi khi thì có thể là chúng ta tạm gián đoạn cái chuyện yêu, chuyện tình cảm trong giai đoạn này thôi. Nhưng mà trong tương lai thì cuộc sống sẽ vẫn còn rất dài, và chúng ta vẫn còn rất là nhiều những cái nụ cười, niềm vui phía trước. Cho nên Trang cố gắng nha. Cảm ơn Trang, chào Trang. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với bạn Trang, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Hải Dương. Trang này là một cái người bạn cũng đơn giản thôi cả nhà, cũng gọi là có cho mình, nhưng mà hơi có cho mình nhiều những cái gọi là cái tâm sự nhẹ nhẹ về cái chuyện tình cảm. Với Trang, Tấn Phú cảm nhận là chưa có một cái sự cố gắng dứt khoát, gọi là dứt khoát trong cái chuyện tình cảm. Trang cứ nói là tâm thế là không hòa hợp được, không muốn gọi là kết nối lại. Nhưng mà trong cái cách mà Trang chia sẻ thì Tấn Vũ cảm nhận là Trang vẫn rất là thương cái người bạn ấy, đúng không ạ? Và hầu như là muốn kết nối lại thì phải. Thì Tấn Phú gọi là có cái suy nghĩ là như thế qua những cái chia sẻ của bạn Trang nãy giờ, đúng không ạ? Ngay thời điểm này thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin trên trục Phan Thiết Dầu Dây, cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, thông tin hỗ trợ đến từ VietAir cho biết là hướng mà quý vị di chuyển từ Phan Thiết đi về Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh, nút giao quốc lộ 1A, km số 63, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, ghi nhận đã mở qua khu vực này, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi về Phan Thiết thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc của người bạn vừa kết nối chương trình, bạn Trang, gửi tặng bài hát Người Yêu Cũ qua phần thể hiện của Khởi My.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc của bạn Trang, người bạn vừa kết nối với chương trình gửi tặng bài hát Người Yêu Cũ qua phần thể hiện của Khởi My. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cuộc gặp gỡ tiếp theo với những người bạn tiếp theo ạ. Alo Tấn Phú và chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào đến người bạn tiếp theo đang chờ ở đầu dây bên kia.
1: Dạ alo, em chào anh Tấn Phú ạ. Em tên là Trần Bách Thi. Em hiện là em hiện 21 tuổi và em đến từ Đồng Tháp mà quê em ở Mỹ Tho anh.
0: Bạn Bách Thi hả?
1: Bách Thi.
0: Bách Thi, Hi đúng không?
1: Dạ, Thi là vui vẻ anh.
0: Cái tên lạ quá nha. Bách Thi.
1: Dạ.
0: Có nghĩa là cái sự vui vẻ gọi là lớn đúng không ạ? Lan tỏa.
1: Em hiện là sinh viên của sinh viên của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, phân hiệu Long An. Nhưng mà quê em ở Tiền Giang, Mỹ Tho.
0: À.
1: Em là sinh viên năm 2.
0: Nhưng mà mình học là mình học ở đâu?
1: Em học ở Long An, phân hiệu Long An.
0: Dạ. Yeah. Có nghĩa là vẫn là Đại học Sư phạm đúng không ạ? Nhưng mà mình
1: học rồi.
0: Là mình học ở ở Long An.
1: Dạ đúng rồi.
0: Nhưng mà cái ngành mà thi học hy học đó là gì?
1: Cái ngành này nói mới thì cũng mới mà nói cũ thì cũng không cũ, nhưng mà giống như là nó sát nhập, giống như sát nhập tỉnh vậy. Lúc trước là cái ngành này sẽ ra dạy cấp 2 đúng không? Là chúng ta sẽ dạy sinh, hóa, với lý. À, lúc trước là cấp 2 sẽ 3 môn đó, nhưng mà bây giờ là 3 môn đó sát nhập lại thành là môn khoa học tự nhiên và tất cả các học sinh sẽ được học một cuốn sách.
0: Có nghĩa là học theo kiểu tích hợp đúng không?
1: Đúng rồi, nhưng mà lên cấp 3 thì vẫn chia ra và các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh thì vẫn là chia phân môn ra để thi.
0: Yeah.
1: Nhưng mà giáo viên thì sẽ dạy hết 3 môn. Bây giờ thì chưa có lượng giáo viên để đào tạo đầy đủ, với lại giáo viên mới, giáo viên cũ còn hơi lúng túng. Giáo viên mới thì người ta sẽ được hỗ trợ, người ta sẽ được tiếp cận với những cái chương trình gần nhất của khoa học tự nhiên, người ta sẽ được dạy bài bản 3 môn luôn. Nhưng mà những giáo viên cũ thì họ sẽ dạy theo thường là cấp 2 thì lớp 6, lớp 7 thì họ sẽ có một người dạy hết 3 môn luôn. Tại vì cái kiến thức nền thì nó cũng đơn giản và nó khá là dễ, nên bởi người ta sẽ dạy là 3 môn luôn, thành một người dạy. Còn lớp 8, lớp 9 thì các giáo viên cũ sẽ chia ra để dạy. Chia mỗi người, chuyên người nào thì dạy người đó để cho nó chính xác cái kiến thức chuyên môn hơn.
0: Dạng như là nó có cái sự tích hợp đúng không?
1: Dạ.
0: Tích hợp các môn lại.
1: Nhưng mà hồi đó em bị rớt sư phạm quá, mà em lũi vô đây luôn, chứ thật sự ra là quá xinh thì em học nhỉnh hơn là so với lại cái môn lý, tại lý em yếu lắm.
0: Nhưng mà với cả ba môn tích hợp như thế thì nó buộc người người mà học á, để mà dạy được đúng không, thì mình phải học chuyên sâu hơn và nó dàn trải ra nhiều môn hơn, thay vì hồi xưa thì lúc trước đó thì mình chỉ học mỗi chuyên vào một môn thôi nha.
1: Dạ.
0: Nó có khó hơn xưa nhiều không ta Hi?
1: Khó anh, tại vì nội mặt cái môn em không có chuyên á, mà năm 2 này của em học á là em học cái môn lý á, mà cơ học với là nhiệt học, điện học đồ á, là em phải học lại từ đầu chứ em cũng không có rành nữa.
0: Nó hơi cực một xíu đấy, mà không phải một xíu nữa mà cũng nhiều đấy. Nhưng mà có trở ngại gì không? Thì nhắm là mình có vượt qua được không?
1: Dạ.
0: Ý là mình thấy nó có ổn với mình không? Hi bắt đầu là vào học là bao nhiêu năm rồi? Mới năm đầu mà đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Thấy ổn không? Ừ?
1: Dạ.
0: Ý là học thấy ổn không?
1: Em thấy ổn và em được, em có nhận trợ cấp sau này cũng cống hiến cho ngành giáo dục. Nhưng mà em năm nay thì em tính thi lại cái ngành khác.
0: Ủa là tính thi lại ngành khác hả? Tại sao?
1: Nó nặng quá anh ơi.
0: Nặng
1: học
0: quá
1: hả? Tại vì hồi đó em vô đây cũng không đúng chuyên ngành của em, với lại em học cái này nó hơi nặng. nó nhồi nhét nhiều quá, giống như mình giáo viên dạy cấp 2 nhưng mà giống như là nó bị tham anh.
0: Có nghĩa là về cái sức
1: quá.
0: học của mình thì nó khó để mà có thể mà nắm hết đúng không? Tại vì
1: lại
0: những chương trình nó cũng nặng.
1: Nó chuyên quá, nó rộng quá, nó nhiều quá, có nhiều môn mình không chuyên, mình học mình em thấy mình cứ điểm mình nó cứ tuột dốc với này kia rồi mình cũng phải thấy mình không thích thú, với không phải sở thích của mình á. À tôi em cái này nó vừa đủ điểm của em thôi, tại năm của em là lấy cái ngành này là 24 phải mấy, em vừa đủ luôn thôi, bởi vì em vô học dư có không phải mấy.
0: Nhưng mà Triển là tính chuyển qua cái ngành nào?
1: Dạ
0: mình tính chuyển qua cái ngành nào?
1: À em tính học nông lâm, em học cũng sư phạm luôn nhưng mà sư phạm kỹ thuật nông nghiệp.
0: Về nông nghiệp nó nhẹ nhàng hơn nha.
1: Đúng rồi, tại vì cái giống như là bên đó là nó sẽ chuyên về cái đó luôn anh, cái trường đó nó sẽ có một ngành sư phạm đó thôi. Với lại cái trung khoa với khoa ngôn ngữ. Nhưng mà cái ngành này á, thì nó cũng dạy ở trường hoặc là cái trường cao đẳng, nhưng mà cũng dạy được cấp 2-3 nha, dạy môn công nghệ, nông nghiệp, cũng theo chương trình mới luôn, cũng có học sinh học sinh giỏi cũng hô tốt nghiệp luôn, nhưng mà cái kiến thức nó nhẹ hơn. Với lại cái học phần nó cũng na ná giống sinh, nhưng mà nó phân nửa sinh thôi, nó không có nặng lắm. Đa phần là mình học về trồng trọt, chăn nuôi, với lại thủy sản, lâm nghiệp. Còn cái học chút nhưng mà nó nhẹ hơn là cái này, mình học 3 môn mà có một môn mình không có chuyên đó.
0: Nhưng mà làm gì làm, Hi cũng phải tìm hiểu cho thật là kỹ, rõ. Cái quan trọng nhất không phải là cái nào nhẹ hay cái nào nặng, mà cái quan trọng nhất đó là chính là cái sở thích của mình. Đó, mình thích làm cái gì, nó cũng như là đặc thù mình định hướng cái tương lai mình sẽ làm cái nghề gì nữa, mình thích làm cái nghề gì nữa. Thì sau này khi mà ra trường xong rồi đó Hi, là mình không có bị bỡ ngỡ, mình cũng không có bị gọi là lúc đấy là mình cũng phải suy nghĩ lại là mình có đang đi đúng cái đam mê của mình không. Đó, chứ không phải là cái nào nhẹ, cái nào nặng đâu nha.
1: Tại vì em, hồi em nói em vô nhà, cái ngành này thì nhà em cũng có khuyến khích. Với lại bây giờ chỉ tiêu là nó cũng ngành này nó cũng ít, mà chỉ tiêu cái ngành công nghệ kia thì thành phố người ta có chỉ tiêu rất là nhiều, nhưng mà rất là ít người nộp hồ sơ vô thi viên chức ngành đó. Cái ngành công nghệ, sư phạm công nghệ thì rất là ít, mà cái ngành sư phạm khoa học tự nhiên đó thì bây giờ là đưa về xã với mấy cái phường quản lý rồi, không còn của sở nữa, chỉ có 30 sở thôi. Mà em thi em sợ là em tâm lý em cũng không có vững, bởi vì em cũng không có thích thi mà chọi mà nó gắt gao quá, em hồi hộp dữ lắm. Với lại một phần nữa là khi mà dạy cấp 2 thì anh sẽ dạy cho những đứa mà đứa trẻ nó bắt đầu với độ tuổi dậy thì á, nó khó cái mình khó nói, nó nghe lắm, lúc đó nó giống như nó đang thể hiện cái tôi bản thân
0: độ
1: mình
0: tuổi mà
1: lại
0: nổi loạn đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Mình với lại mình học cái mình vô mình dạy nó thì mình dạy nó không được, nhưng mà có thể la nó nhiều. Em thấy nó hơi nhịp á, nên bởi vậy em không, em thấy không hợp. Với lại gia đình cũng không ủng hộ, với em học em than quá trời, nhà em cũng nói.
0: Nhưng mà quan trọng là cái việc mà chọn ngành mới nè, ví dụ như là mình đã xác định là mình chuyển ngành rồi thì ok, nhưng mà cái việc mà mình chọn cái ngành mới đó là phải chọn cho nó kỹ nha.
1: Em thi tốt nghiệp lợi.
0: Là chuẩn bị là năm nay thi nha.
1: Năm nay em thi đăng ký ở tỉnh rồi, mà em thấy ai cũng trên mạng ai cũng đăng ký thi lợi hết trơn, mà em đăng ký cái môn này thi, em thi 3 môn mà cảm thấy kiến thức nó lạ lắm so với cái năm mình học.
0: Cố gắng, tại vì Tấn Phú thấy là cũng phải cập nhật liên tục lại đấy đó, đúng không?
1: Tại vì em thi cái này là cái thứ nhất là em thi cái này chuyên bên văn thôi đấy, em ôn văn nó nhẹ hơn, em toán chuyên về em toán, em vô mà chương trình mới em cũng biết bắt đầu từ đâu. Với lại toán với tiếng Anh với công nghệ này.
0: Đây cứ gọi là nắm bắt mà mình đăng ký đã xác định rồi thì có đăng ký những cái khóa mà mình ôn thi á.
1: Em thử ôn.
0: Tự ôn.
1: Em nghĩ hồi hôm Tết, em nghỉ học hôm Tết, em hỏi mấy ở nhà em tự ôn còn 30 9 ngày nữa đếm ngược là sẽ đến cái kỳ thi tốt nghiệp. Gần như vậy ta phải viết vào hôm nay trên mạng là kỳ thi All-Star của cả nước. Xong bây giờ là số học sinh, thí sinh tự do tham gia là gần hơn 50.000 thí sinh rồi.
0: Rồi, mình đi cố gắng. Định hướng mình đã đặt ra rồi. Quan trọng là bây giờ cái bước chân mình đi tới, cũng như là cái sự cố gắng trong cái hành trình của mình. Tại vì cái này nó không phải là cái chuyện mà gọi là đơn giản nữa, đúng không? Đúng không Hi? Cái chuyện mà gọi là tương lai cả cuộc đời của mình mà. Cho nên là cố gắng nhiều xíu ha.
1: Tuy là cái ngành, hai cái ngành này của em học thì nó không nặng về học phí, mà cái khả năng học tiếp thu của mình là nó phải cao, với lại mình phải tâm huyết, với mình không có được mà thay đổi lung tung. Em thấy là học 2 năm nó đưa em rất là nhiều bài học và rất là nhiều kinh nghiệm mà lúc trước em học cấp 3 không có.
0: Thì người ta gọi là đi một ngày đàn học một sàng khôn mà đó. Thì cái càng tiếp xúc nhiều, càng gọi là kinh qua nhiều những cái trải nghiệm, thì mình lại có cái kinh nghiệm, những cái bài học mới, những người bạn mới, và nhiều nữa, đúng không ạ?
1: Dạ. Em thường là em đăng ký chương trình em ít gặp anh Duy Thành, anh Tấn Vũ lắm, tại vì em mới có kết nối với anh Duy Thành với anh Mạnh Khang, mình lần đầu tiên kết nối với anh.
0: Rồi thì cũng hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ có được nhiều những cái gọi là câu chuyện hay, ý nghĩa để cứ sẻ chia cùng với chương trình. Hi thì cũng cứ mở lòng và chia sẻ thoải mái, một cách thoải mái như thế ha Hi ha. Rồi, có muốn nhắn gửi điều gì nữa không hả?
1: Anh Tấn Phú cũng ở Cao Lãnh phải không anh Tấn Phú?
0: Tấn Phú ở Sa Đéc.
1: Sa Đéc. Em muốn nhắn gửi đến chương trình VOV Giao thông sẽ càng ngày càng phát triển và càng ngày càng sẽ có những cái cột mốc chạm đến đáng nhớ, và anh Tân Vũ cùng các anh chị MC của chương trình Đường Khuya sẽ càng ngày có nhiều câu được trải đời thêm, được trải lòng thêm những câu chuyện đời sống hàng ngày cùng với các vị thính giả, và sẽ có những câu chuyện thật vui, thật ấm áp, mang tính nhiều cung bậc cảm xúc thật mới lạ cho các vị thính giả của chương trình VOV Giao thông, chương trình Đường Khuya của VOV Giao thông. Em xin gửi đến quý vị khán giả một bài hát, đó là bài bài gì ta Kiếp Sau Mãi Là Người Việt Nam.
0: Kiếp Sau Mãi Là Người Việt Nam, đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Rồi, có nhắn gửi gì thông qua món quà âm nhạc này không?
1: Em gửi đến tất cả các vị thính giả sau khi nghe bài hát, và sau khi xem nghe hết chương trình Đường Khuya sẽ có một đêm ngủ thật ngon, và sẽ mai sẽ có một ngày cuối tuần thật là ý nghĩa bên gia đình và người thân. Em chúc anh Tấn Phú sẽ cũng có một cái ngày mới thật tràn đầy năng lượng để tiếp nhận những cái điều rất là vui vẻ và ý nghĩa của ngày mai nó ban lại cho anh, và sẽ chúc tất cả các bác tài là sau đêm nay, khi mà những bác tài nào mà đang trên đường mà di chuyển về nhà hoặc là đi làm công việc của mình về ban đêm, sẽ có một cái chuyến hành trình thật là thuận lợi và đi đến nơi đi đến chốn. Em cảm ơn chương trình VOV Giao thông đã, chương trình Đường Khuya đã cho em lên sóng ngày hôm nay.
0: Rất là dễ thương. Cảm ơn Bách Hy rất là nhiều. Chúc Hy sẽ thuận lợi, thật là thuận lợi trong cái công việc tương lai, đặc thù tương lai của mình, cũng như là trong cái cuộc sống thì cũng sẽ luôn trọn vẹn ha Hi ha.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn Hi, chào Hi nha.
1: Dạ, rồi, cảm ơn Hi.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với bạn Hi, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Đồng Tháp, Tiền Giang, và đang học ở Long An, thưa quý vị. Hi thì cũng có nhiều những cái định hướng trong cái chuyện mà mình chọn ngành chọn nghề, cho nên Tấn Phú mới nói là cái việc mà mình chọn ngành chọn nghề thì nó rất là quan trọng, đặc biệt là các bạn lớp 12 hiện tại nè, chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đúng không ạ? Thật ra thì lúc mà cái kinh nghiệm hồi xưa của Tấn Phú và bây giờ thì thực ra nó cũng khác biệt nhiều, tại vì bây giờ thì chuyển đổi cũng nhiều, cũng khác lạ. Nhưng mà Tấn Phú thấy một cái điều mà nó cốt lõi mà chúng ta phải xác định đấy, trong cái việc là chọn cái ngành học á, là chúng ta chọn theo chính cái điều mà chúng ta cảm nhận là mình thích. Mình thích, mình muốn làm. Mình xác định cái công việc mình muốn làm đó, thì mình sẽ chọn cái ngành học nó phù hợp và nó đi đúng với cái chính cái đam mê của mình. Đôi khi thì chúng ta có thể nghe theo bạn, đúng không? Hoặc là đôi khi chúng ta thấy cái ngành đó đang hot rồi người ta học nhiều đó, thì cũng được, cũng tốt đi. Nhưng mà cái quan trọng là để mà đi đường dài được với chính cuộc đời của mình và nó nuôi sống được mình bằng chính cái đam mê của mình. Mà có đam mê thì cái gì cũng làm được, thì mình nên chọn cái ngành nghề mà mình thích cả nhà nha. Đặc biệt là các bạn chuẩn bị học thi tốt nghiệp trung phổ thông mà chuẩn bị bước sang cái ngưỡng cửa đại học nữa. Rồi bây giờ thì Tấn Phú xin được ưu tiên cập nhật trước một cái thông tin về tình hình giao thông trước khi đến với món quà âm nhạc ạ. Tại trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị chúng ta di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng ngược lại, Dầu Dây, Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chú ý từ km số 22 về km số 8, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 14 cây số quý vị nha. Đông chậm khoảng 14 cây số từ km số 22 về km số 8 ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta nghe nhạc quý vị ơi. Kiếp sau vẫn là người Việt Nam.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bài hát Lá Cờ qua phần thể hiện của Trà Quang Thắng, món quà âm nhạc mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, khu vực phía Nam quý vị nha, thì Tấn Phú cập nhật liên tục cùng với quý vị đúng không ạ? Tại khu vực này thì lượng phương tiện đổ về đông, di chuyển chậm hướng từ Dầu Dây, Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì ghi nhận là xe đang đông, di chuyển chậm từ km số 22 về km số 8 quý vị nhé. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin này. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái cập nhật tiếp theo. Một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng cho quý vị qua bài hát của Vương Bình. Vương Bình thì một trong những ca sĩ mà với Tấn Phú thì cái giọng hát rất là đặc trưng riêng, và những cái bài hát mà anh thể hiện thì nó có cái gì đó mà nó theo đúng cái phong cách riêng, nó kiểu mà nó nhẹ nhàng mà nó bình yên. Tấn Phú xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Thanh Tân nhé, cùng cảm nhận cái cảm giác nó tươi mới, nó nhẹ nhàng qua giọng hát của Vương Bình.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bài hát Thanh Tân, món quà âm nhạc mà Tấn Phú mang đến cho quý vị qua phần thể hiện của Vương Bình. Nãy giờ thì chúng ta cũng đã lắng nghe được nhiều những câu chuyện của quý vị thính giả, có những cái chia sẻ rất là gần gũi, và đôi khi thì là về chuyện tình cảm, đôi khi là về cái chuyện học hành, cái chuyện định hướng tương lai, đúng không ạ? Dù trong bất kỳ những cái câu chuyện nào, cái thông điệp nào mà mọi người mang đến cùng với Tấn Phú, cùng với chương trình Đường Khuya, thì cũng được chúng tôi có thể gọi là sẵn sàng có những cái gọi là đón nhận. Và cái quan trọng là quý vị chúng ta có chịu mở lòng ra để mà tâm sự cùng với Tấn Phú và Đường Khuya hay không. Cũng rất là nhanh. Nếu như mà tính ra cái khoảng thời gian thứ bảy thì chúng ta chỉ có khoảng 1.5 tiếng đồng hồ đồng hành cùng với nhau, đúng không ạ? Và trong cái không gian đấy thì cũng có nhiều những cái giai điệu âm nhạc được vang lên, có những cái bài hát mà quý vị chúng ta yêu cầu, có những cái bài hát mà gọi là Tấn Phú chủ động gửi tặng, và có những cái bài hát các bạn thính giả chúng ta kết nối với chương trình gửi tặng. Và hơn hết thì quý vị chúng ta có muốn yêu cầu cái bài hát nào thì cũng cứ sẵn sàng gọi điện thoại lên sóng, để mà Tấn Phú cũng gọi là sẵn sàng để mà có thể đáp ứng những cái yêu cầu của quý vị. Và đặc biệt là trong những cái số phát sóng của chương trình Đường Khuya thì một cái không gian mở, chúng ta có thể vừa gọi điện thoại lên sóng để yêu cầu những bài hát, hoặc là thậm chí là gửi tặng cho những người bạn thân thương của mình về những món quà âm nhạc, hoặc là những cái câu chuyện mà sẻ chia gửi gắm cùng với chương trình, đúng không ạ? Một cái không gian mở để mà chúng ta có thể kết nối cùng với nhau. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật lại một cái diễn biến giao thông mà từ khung giờ cao điểm buổi chiều mà thậm chí là trước đó chúng tôi cập nhật ở đông chậm, đó chính là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi cập nhật là lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Tuy nhiên là cái hướng mà từ Dầu Dây Long Thành, quý vị nhé, đây là cái hướng mà Tấn Phú vừa nói đây, đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 22 về km số 8 thì cập nhật là xe đông di chuyển chậm khoảng 14 cây số. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta chú ý km số 22 về km số 8 quý vị nhé. Phương tiện đông, các phương tiện chúng ta di chuyển chậm, cập nhật là đông chậm khoảng 14 cây số. Đó là cái thông tin về diễn biến giao thông mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý và chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Không biết là trên khu vực cao tốc này có cái hình thái giao thông sự cố như thế nào, nhưng mà cập nhật là đông chậm từ đầu giờ chiều, thưa quý vị, từ đầu giờ chiều đến thời điểm này thì hiện tại thì vẫn còn đông chậm khoảng 14 cây số lận 14 km quý vị nha. Và bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nữa. Chắc đây cũng là bài hát cuối rồi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình. Mời quý vị cùng đến với bài hát Hẹn Lần Sau qua phần thể hiện của Mayday. Và đây cũng là bài hát cuối thay cho lời chào tạm biệt của Tấn Phú về cái chương trình nha. Mình chúc quý vị chúng ta sẽ tiếp tục có một cái nghỉ lễ ngày mai, và sau đó quay trở lại với cái công việc của mình một cách thuận lợi, trơn tru. Và hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ luôn đồng hành cùng với chương trình Đường Khuya. Tấn Phú về cái chương trình xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ellen Sau.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe ca khúc Do Not Turn Around, là một bài hát nổi tiếng của Albert Hammond và Dannon Warren. Ban đầu được ghi âm bởi Tina Turner, sau được cover lại bởi một số nghệ sĩ, nổi bật nhất là Aswood năm 1988, Ace of Base năm 1994 và Milo năm 2017. Sau đây, mời các bạn nghe bản cover Do Not Turn Around của Ace of Base.

Các bạn vừa nghe bản Do Not Turn Around của Ace of Base. Sau đây, mời các bạn nghe We Are The Champions của ban nhạc rock Anh Queen, lần đầu tiên được phát hành vào album News of the World năm 1977. Bài hát đã thành công trên toàn thế giới, đặt vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng Vương quốc Anh và đứng vị trí thứ tư bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở Mỹ. We Are The Champions đã trở thành ca khúc chính thức cho World Cup 1994.

là ca khúc We Are The Champions của ban nhạc rock Anh Queen. Tiếp theo đây là All Together Now, là ca khúc của ban nhạc Liverpool The Fram từ album Spartacus. Ca khúc được viết từ năm 1920, được nhiều đội bóng đá sử dụng.

Các bạn vừa nghe ca khúc All Together Now của ban nhạc The Fram từ album Spartacus. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Linger do ban nhạc Rock Island The Cranberry phát hành năm 1993. Bài hát có bản acoustic có phần dây đã trở thành hit đầu tiên của ban nhạc, đứng thứ 3 ở Ireland, đứng thứ 8 ở Hoa Kỳ và thứ 14 tại Vương quốc Anh.

Các bạn vừa nghe Linger do ban nhạc Rock Island The Cranberry thu âm năm 1993. Và bây giờ, Quang giúp mà các bạn nghe Big Time Sensuality của ca sĩ Iceland Björk, được phát hành trong album debut 1993 của cô. Tác phẩm được viết bởi Björk và nhà sản xuất Ned Lee Hopper. Big Time Sensuality là bài hát có ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của Björk trên toàn thế giới, đặc biệt ở Hoa Kỳ, nơi cô đã được xếp hạng lần đầu tiên.

đó là Big Time Sensuality của ca sĩ Iceland Björk. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe ca khúc Girls, sáng tác của Marina và Diamonds, ban nhạc Moment and Once More trình bày.

Đó là ca khúc Girls, sáng tác của Marina và Diamonds, ban nhạc Moment and What's Not trình bày. Can it be that it was all so simple then? Or has time revealed? Ngay sau đây là The Way We Were, nguyên gốc thu âm bởi ca sĩ người Mỹ Barbara Streisand trong album cùng tên. Ca sĩ người Mỹ Andy Williams thu âm ca khúc này vào năm 1974. Ban nhạc Mỹ Gladys Knight và Pips mà các bạn sẽ nghe sau đây cũng đã rất thành công về mặt thương mại, đạt vị trí số 4 tại Anh và đứng thứ 11 tại Hoa Kỳ.

đó là The Way We Were do ban nhạc Radis Knight and the Pips thực hiện. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe Stay do ban nhạc Scotland U2 thể hiện, ban nhạc của ca sĩ nhà sáng tác Bono.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe ban nhạc All For One với So Much In Love. So Much In Love là bài hát rất nổi tiếng bởi The Timmies, đứng vị trí số 1 tại Hoa Kỳ vào năm 1963, được viết bởi George Williams và Bean Jackson. Cho đến nay, So Much In Love đã được cover nhiều lần bởi Ray, Talking Head, Eagle, Timothy B. Smith, Art, nhóm R&B All For One phát hành So Much In Love vào cuối năm 1993 mà các bạn sẽ nghe sau đây, đứng vị trí số 5 trên Billboard Hot 100 vào đầu năm 94 và đã được RIAA chứng nhận đĩa vàng bán được 600.000 bản.

Đó là ban nhạc All For One với bản cover 1993 So Much In Love. Ngay sau đây các bạn sẽ nghe I Believe là ca khúc của ca sĩ Marcella Detroit phát hành vào tháng 2 năm 1994 trong album Zero của cô, viết bởi Detroit và sản xuất bởi Chris Thomas. Bài hát đã trở thành đĩa đơn thành công nhất của Detroit, đạt vị trí thứ 11 ở Anh và đạt thành công tương tự trên toàn thế giới.

Các bạn vừa nghe I Believe của nữ ca sĩ Marcella Detroit. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc với tựa đề Three Lions. Three Lions được phát hành vào năm 96 dưới sự chỉ đạo của ban nhạc Anh The Lightning Seeds để đánh dấu sự tham gia của đội tuyển Anh trong giải European Championships diễn ra tại Anh Quốc. Âm nhạc được viết bởi Jan Rudy của Lightning Seeds với David Vandy và Frank Sky.

Three Lions của Red Bees Kinder và ban nhạc Light to Sit được phát hành vào năm 1996 để đánh dấu sự tham gia của đội tuyển Anh trong giải European Championship tại Anh năm đó. Bây giờ là ca khúc Reunited của Peter and Herb.

0: Các bạn vừa nghe ca khúc Reunited của Be Her and Herb.
1: Just remember when you're gone, there'll be someone sad who loves you.
0: Tiếp nối chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe ca khúc nổi tiếng I Will của cô Ruby Winters, là một ca sĩ nhạc soul người Mỹ có thuông biểu diễn cả ở Mỹ và Anh trong những năm 1960 và 1970. Phiên bản I Will của cô đã trở thành một hit bất ngờ ở Anh Quốc, vị trí số 4 và bảng xếp hạng đi đơn vào cuối năm 1977.

Đó là I Will của cô Ruby Winter, là một ca sĩ nhạc soul người Mỹ. Sau đây là The Final Countdown, là bài hát nổi tiếng nhất của ban nhạc Thụy Điển Europe. Final Countdown phát hành năm 1986, sáng tác của John Tempest dựa trên một riff keyboard do anh tự làm vào đầu thập niên 80 và lấy cảm hứng từ Space Oddity của David Bowie. The Final Countdown đạt vị trí số 1 tại 25 quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, và được chứng nhận đĩa vàng năm đó.

Các bạn vừa nghe bài hát nổi tiếng nhất của ban nhạc Thụy Điển Europe, The Final Countdown. Kết thúc chương trình gửi tiết hít những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe bản cover Sometime When We Touch của nam ca sĩ Anh Rod Stewart. Nguyên gốc Sometime When We Touch là bản ballad được viết bởi Dan Hill và Barry Mann năm 1977.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.

0: từ đây.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Minh Đức xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình đang được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Và quý vị có thể nghe lại chương trình và cùng khung giờ này tối chủ nhật ngày mai để không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Và thưa quý vị, hôm nay chắc chắn rất nhiều những kỷ niệm trong vòng hơn 20 năm qua của quý vị sẽ được đánh thức khi từng bài hát vang lên và cùng với nó là những câu chuyện rất có thể lần đầu tiên quý vị và các bạn được nghe. Mình sẽ không nói gì nhiều đâu, sẽ để cho âm nhạc vang lên trước. Đầu tiên mà các bạn sẽ cùng nghe bài hát sau đây. Một bài hát mà hẳn là những ai đã trải qua những năm tháng học sinh, sinh viên ở các thành phố không thể nào quên được, vì nó chính là câu chuyện của các bạn ấy. Bài hát Bạn Tôi.

0: Các bạn thân mến, như Minh Đức vừa nói, chắc chắn là Minh Đức nghĩ là phải hơn một thế hệ đã xúc động theo từng câu hát trong bài Bạn Tôi, bởi vì nó chính là câu chuyện của chính người nghe, chứ không chỉ là câu chuyện của nhạc sĩ nữa, câu chuyện mà chính những người, chẳng như Minh Đức này, là những người, những chàng trai ở quê ra thành phố học đại học mà hẳn là đã đi qua những năm tháng như thế. Và ngay bây giờ, tác giả của bài hát ấy, người đã kể cho chúng ta câu chuyện rất là xúc động về những người bạn trong những năm tháng khó khăn như thế đang ở bên cạnh Minh Đức để sẵn sàng tiếp chuyện cùng với các bạn, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Xin chào anh Thanh.
1: Xin chào Minh Đức, xin chào tất cả các bạn nghe đài.
0: Chương trình của chúng ta là hoài niệm những bài ca nghe thì có vẻ là xa lắm, mà nhưng mà thực ra mọi người hãy nhớ là bài hát của anh Thanh đến nay là cũng đã 1/4 thế kỷ rồi đấy anh.
1: Cũng đấy, khoảng 20 năm đó.
0: Đấy, 20 năm. Thời gian nó rất là dài. Chương trình ngày hôm nay quý vị sẽ nghe một số những bài hát mà chúng ta tưởng như là mới gần đây thôi, nhưng thực ra đã mấy chục năm qua rồi. Không ngờ là thời gian nó trôi đi nhanh như vậy. Thì hôm nay ngồi đây và nghe lại, chắc là anh bây giờ thì cuộc sống rất nhiều bận rộn, nhiều khi chắc chắn anh đã có dịp nghe lại chính bài hát của mình, nghe lại bài Bạn Tôi ấy, nghe lại từng những cái câu hát mà có thể ngày xưa anh là người đã đầu tiên viết ra những cái câu như thế trong âm nhạc ở Việt Nam. Ví dụ như là mì tôm, mới biết là trước cái chưa có ai đưa mì tôm và bài hát ấy, trừ những cái bài hát quảng cáo cho công ty mì, còn bài hát nhạc nhẹ là không có. Cảm xúc anh như thế nào khi nghe lại chính bài hát của mình và nhớ lại cái năm tháng đấy?
1: Thì thật sự mà nói thì đôi lúc thì tôi vẫn nghe lại bài hát này, mà đa phần thì gặp những bạn bè, những cái người mà hồi xưa là sinh viên, hôm nay là họ thành đạt rồi, thì gặp tôi họ vẫn nhắc lại là bài Bạn Tôi. Hồi xưa họ đã từng đi học mì tôm hàng đêm, thì tôi vẫn rất là xúc động mỗi lần khi nghe lại cái bài hát này.
0: Trong bài hát này với Bạn Tôi đi, như nội dung cho bài hát đi, đó là câu chuyện của một người viết bài hát và kể câu chuyện của những người bạn của tôi. Trong những người bạn có những người bạn có thật đúng không anh? Bây giờ anh còn nhớ họ đã như thế nào không?
1: Cái điều đặc biệt rằng là chính cái người mà viết lời cái bài hát này là bạn có thật. Thì hồi xưa thì hai chúng tôi cùng luyện thi với nhau ở một làng quê ở một thị xã Lazi đó. Thì hai đứa cùng luyện thi, cùng ôn tập trên những ngọn đèn dầu mờ mờ. Thì chính người đó đã viết một bài thơ, và chúng tôi giống như có một sự đồng cảm. Tôi thấy bài thơ đó nó quá hay, quá hợp đi, và tôi đã phổ nhạc bài thơ đó, nó thành cái bài Bạn Tôi. Và chính cái người đó là người có thật luôn, và bạn ấy tên là Phan Minh Tấn.
0: Đấy. Và đến nay thì bài Bạn Tôi là hai mấy năm rồi, và hẳn là những người mà ngày đó chia nhau từng gói mì tôm đến bây giờ thì có thể là đều là những người trung đàn ông trung niên trưởng thành. Và có thể khi mà mọi người nghe bài hát này thì có thể chính cả tác giả của bài thơ hay là nhân vật chính của chúng ta là nhạc sĩ ở đây, thì hẳn mọi người sẽ cảm thấy rất là nhiều xúc động khi chúng ta hoài niệm lại một thời như thế. Còn thực ra đến bây giờ cuộc sống đã có vẻ tốt hơn, nhưng mà cái chuyện là chia nhau từng cái mì tôm là vẫn còn. Nhất là chúng ta nhớ là trong bài hát hay có cái gọi là miền Trung nước
1: đúng rồi,
0: lũ lụt đúng không? Cái đấy thì là năm nào chúng ta cũng phải đối mặt với cái điều đấy. Thế là khi mà gặp anh Võ Thiện Thanh ấy, và gần đây á, cái này là vài giây dành cho quảng cáo, nói vui một tí là gần đây là anh Thanh có xuất bản một cuốn sách có tên là Một Hôm Tôi Bỗng Nhớ Ra. Đấy cũng giống như là tự nhiên khi mình đã đọc cuốn sách này, mình cũng đúng là một hôm mình bỗng nhớ ra có những bài hát mình đã nghe bao nhiêu năm đó, và nó nằm trong vô vàn những bài hát mình nghe. Mà đến mà nếu mà có nghe thêm lần thứ N thì mình thấy nó cũng bình thường thôi, nhưng khi mình đọc cuốn sách này thì tự nhiên nhắc nhớ lại cho mình rất nhiều những ký ức như thế. Thì cái này phải vui anh, đến cái tuổi như thế này đối với anh ấy thì trí nhớ của chúng ta quan trọng như thế nào, khi mình nhớ lại chính những việc mà ngày xưa nó rất là có ý nghĩa đối với mình nhưng rất có thể bây giờ mình cũng đang dần quên đi.
1: Một cái đời người khi mà có nhiều cái giai đoạn khi mà mình trải qua hết rồi, mình trải qua hết những cái giai đoạn của cuộc đời rồi, thì có một hơi mình bỗng nhớ ra mình ra đi từ đâu, xuất phát từ đâu, cội nguồn của mình từ đâu. Thì tôi nghĩ những cái chuyện đó cũng rất là tự nhiên thôi của một đời người.
0: Bây giờ thì mọi người để ý là những ai mà yêu thích nhạc quốc tế mà tìm đọc những cuốn sách có liên quan về âm nhạc ấy, thì mấy năm gần đây họ xuất bản rất nhiều những cái dòng sách gọi là The Song, The Story Behind The Song. Đấy, rất là nhiều những cuốn sách như thế, tức là có một cái nhu cầu rất lớn từ công chúng là được tìm hiểu những câu chuyện đằng sau những bài hát nổi tiếng, mà những bài hát ấy nó gắn bó với ký ức, với kỷ niệm của mình. Thì ngày hôm nay ấy, thì quý vị sẽ được mình cùng với Minh Đức và anh Võ Tuấn Thanh, chúng ta chia sẻ một số những cái câu chuyện đằng sau những cái bài hát. Thì như Minh Đức nói đấy, có những bài hát mà mình thỉnh thoảng mình nghe mình ổn, nó mới gần đây thôi mà, chắc tầm khoảng 10 năm trở lại thôi, nhưng mà nhìn lại thì mình thấy là rất lâu.
1: Đấy,
0: ví dụ như bài sau đây này, bài này đến tận bây giờ vẫn được ca sĩ người gắn với cái bài hát này biểu diễn, và nhiều ca sĩ khác cũng hát cover cái bài này, và thi thoảng trên mạng xuất hiện một số những cái phiên bản remix khiến người ta ngỡ ngàng, cứ tưởng là mới, hóa ra nó cũng đã mấy chục năm rồi. Đấy là bài Xích Lô. Thì riêng về bài Xích Lô này thì em phải muốn anh Thanh chia sẻ, vì bài Xích Lô này giới thiệu đến công chúng không chỉ là nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, tác giả của một loạt những bài hit trước đấy, mà còn là vai trò của một producer. Ở cái thời điểm mà cái tên producer nó vẫn còn rất là xa lạ. Đến bây giờ thì cái tên đấy gần như là một cái tên mà ai cũng rất là hãnh diện khoe, hoặc là ca sĩ rất là hãnh diện khoe là tôi làm về cái producer nào. Nhưng mà mấy chục năm trước, một người đứng ra sản xuất một cái album đặt vào đó cả một cái phong cách âm nhạc mang dấu ấn của mình là cũng không nhiều. Thì anh chia sẻ một chút đấy, vì cái đĩa Xích Lô này thời điểm nó phát hành mọi người rất là choáng váng, tại vì những cái cách hòa âm này, những cái chất lượng âm nhạc trong đấy là nó rất mới so với ca khúc Việt Nam khi đấy. Thậm chí là không ai nghĩ là nhạc Trịnh Công Sơn lại còn có thể hòa âm theo cái kiểu như trong cái đĩa đấy nữa.
1: Đúng rồi, tôi còn nhớ là khi cái đĩa Xích Lô này ra đời đấy thì nó có rất nhiều nhà báo họ rất là sửng sốt, bởi vì một cái đĩa mà không có theo cái thông lệ từ trước tới giờ, và không theo một cái thói quen nghe nhạc từ trước tới giờ. Và điều đặc biệt nữa là tất cả những bài hát trong này, ngoại trừ bài Xích Lô, là những bài hát rất quen thuộc của những nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, rồi Văn Thành Nho, được phối âm với một phong cách từ trước tới giờ chưa có ai làm. Chẳng hạn như là bài Sống Về Đâu của Trịnh Công Sơn thì được phối cái kiểu mà nhạc epic cinematic, rồi những cái bài hát của Trịnh Công Sơn thì được phối bởi những cái phong cách mà từ trước giờ nhạc Việt chưa có quen nghe, chẳng hạn như là ja rock. Thì có một kỷ niệm rất là vui là khi thực hiện cái album Xích Lô này đó, là hoàn toàn là đánh live. Và ban nhạc lúc đó cũng là toàn những cái tay rất là cộm cán của thành phố, chẳng hạn như là Bát Lý Được, Trống Thanh Sơn, guitar Kim Tuấn là em của chị Bảo Yến đấy. Thì trong lúc thu đấy, mọi người cũng rất là phải nói là rất là mất thời gian cho những cái bản thu này, vì
0: không theo thói quen, đúng không?
1: Không theo những bản phố thông thường của nhạc Việt, hầu như là thu đi thu lại rất nhiều lần. Và khi mà thu xong rồi đó thì họ nghe là họ mới thấy ồ, cái bài cái đĩa này sao nghe nó lạ quá. Đó là những cái kỷ niệm mà làm Xích Lô.
0: Vâng, và quý vị sẽ nhớ lại hơn 20 năm trước, những bài hát đấy nó đã khiến mọi người sửng sốt. Như thế là bản thân Minh Đức nhất, trước khi đi mua cái đĩa CD đấy về nghe, cũng đã đọc một vài những cái bài review trên báo, và mọi người mình nhớ một cái cụm từ mà người nhắc là cái đĩa này là khó nghe. Đấy, tức là mọi người bảo là chưa bao giờ mọi người nghe những bài quen thuộc mà lại khó nghe như thế, thì mình cũng tò mò và xem khó nghe là như thế nào, vì mình quan niệm là nhạc Việt không có khái niệm khó nghe. Thế là mình cũng đi mua về, mình nghe mình thấy là không, nó thú vị mà. Có thể đúng, tại vì nó nói là nó khó nghe tại vì nó không quen. Chứ giờ mọi người quen với chữ tình là phối những kiểu rất là du dương, rất là bắt tai, rất là nịnh tai. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại bài hát mà đến bây giờ hai mấy năm sau nó vẫn là bài hit ấy. Và mọi người sẽ thấy là âm nhạc của 20 năm trước đến bây giờ nó cũng không khác mấy. Là bài Xích Lô của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh do ca sĩ Mỹ Tâm trình bày.

0: mọi người nghe bài Bạn Tôi và nghe bài Xích Lô, hay là có một bài nữa của anh Võ Thiện Thanh cũng rất là hay, mà ngày trước cũng là một cái big hit là bài Tiếng Dao, thì sẽ cảm thấy là những bài hát đấy ấy, nó giống như là những cái câu chuyện, những cái phóng sự xã hội được kể lại bằng bài hát ấy. Rất là tài tình, rất là khéo. Cho đến khoảng tầm 20 năm trước đây thì hình như có một cái bước chuyển nào đấy trong âm nhạc của anh khi mà em nghe bài Chuông Gió. Cũng là một trong những cái bài hát mà mình đã được nghe từ trước khi bài đấy phát hành, và mình cũng rất là ngạc nhiên tại vì nó rất khác với những cái bài hát gọi là bản tin xã hội của anh. Nó bắt đầu có cái dấu hiệu là hướng nội, mặc dù âm nhạc rất là sôi nổi.
1: Đúng rồi.
0: Thì nhắc đến bài Chuông Gió thì hồi nãy mình có nói với anh Thanh là cứ tưởng là cũng gần đây thôi, chắc tầm chục năm chứ gì. Nhưng mà thưa quý vị, năm nay là tròn 20 năm bài hát ấy đến với công chúng, không thể ngờ là thời gian trôi nhanh như thế. Bài này chắc chắn là bài hit lớn nhất của năm 2006. Đi đến đâu cũng nghe bài hát này. Bài hát này cũng góp phần giúp ca sĩ Thu Minh bứt lên thành ca sĩ hàng A, sau đó cô thành là nữ hoàng nhạc đen sau đấy. Thì chúng ta dành một chút thời gian nói về cái bài này đi, vì em biết cái bài này là bài rất là thú vị, vì nó cho thấy một cái thay đổi. Cái này là từ cảm nhận bên ngoài thôi nhé, trong cái suy nghĩ của anh. Vì trước đây những bài hát của anh đa số là những bài rất là hướng ngoại, kiểu những bài tình ca bay bổng, đôi lứa lấy lại là tỏ tình như là ước gì, hay là những bài hát câu chuyện xã hội như bài Bạn Tôi hay chúng ta vừa nghe. Đa số mọi người biết cái bài của anh là những bài như thế, nhưng mà bài Chuông Gió là một bài khác, nó rất là hướng nội. Điều gì xảy ra khi đó để âm nhạc của anh bắt đầu đi vào cái hướng? Sau này thì rất là nhiều nhạc hướng nội rồi, nhưng mà ở thời điểm đấy có thể coi như điểm bắt đầu.
2: Thì cái quá trình mà sáng tạo thì theo như tôi nghĩ rằng là nó là một hành trình, nó biến đổi liên tục, nó vô tận. Thành ra là mỗi cái giai đoạn thì tùy theo cái nhận thức, tùy theo cái trải nghiệm của mình thì nó có một loại âm nhạc mới tương xứng với cái nhận thức thực tế của mình. Thì Chuông Gió là một trong những cái bài mà phải nói là bước ngoặt về cái phong cách, cũng như là về cái cảm nhận về sáng tác. Nó mang cái tình yêu thiên nhiên, nó mang cái sự mơ mộng nhiều hơn, và tất cả những cái điều đó nó nằm trong một cái thể loại mới rất hiện đại, đó là nhạc đen, nhạc house. Thì thời điểm đó cũng có một cái yếu tố nó làm cho ảnh hưởng tới cái hướng đi của mình. Lúc đó là Đức còn nhớ là Madonna là nữ hoàng nhạc đen của thế giới. Thì mình rất là thích nhạc Madonna ở chỗ là gì? Cô ta luôn luôn đi tiên phong trong cái vấn đề sử dụng sound, sử dụng những cái đề tài, và những cái giai điệu của Madonna thì phải nói là rất là độc đáo. Thì từ đó nó thúc đẩy mình là tìm kiếm một cái dòng nhạc riêng, đen riêng cho Việt Nam. Và từ đó Chuông Gió ra đời.
0: Anh Thanh nhắc đến Madonna, và cùng quý vị nghe cái bài Chuông Gió này cũng như một số bài hát là anh Thanh sản xuất cho cái album của ca sĩ Thu Minh, là album Thiên Đàng. Thì nhận thấy một cái điều là nhạc dance trước đây ở Việt Nam, nhắc đến nhạc dance mọi người chỉ nghĩ đây là những bài remix, tức là những bài có sẵn, remix nó biến nó thành những bài để có thể nhảy được ở trong vũ trường, tức là nó chỉ là nhạc để nhảy thôi, nó không có nhạc để nghe. Nhưng mà Madonna với cái đĩa mà Confessional Dance Floor ấy, đúng là mình nghĩ là nhạc dance nhưng mà để nghe. Hay thích thì cứ nhảy thôi, nhưng mà nó là nhạc để nghe, vì lời ca cũng rất là sâu sắc và cách viết giai điệu cũng rất là cầu kỳ. Thì cái đĩa Chuông, cái đĩa Thiên Đàng của Thu Minh ngày đấy là nó cũng là một cái đột phá. Tại vì trước đấy mọi người không viết nhạc điện tử hay nhạc dance theo kiểu như vậy. Mọi người vẫn nghĩ là nhạc dance là cái nhạc để chơi trong vũ trường thôi, nó không phải là nhạc để nghe. Thậm chí là nhiều ca sĩ làm những bài nhạc dance cũng nghĩ là bài này để đi diễn.
2: Có một cái kỷ niệm rất là hay với cái bài Chuông Gió. Là đúng năm đó thì mình đi tập thể dục ở cái công viên Tao Đàn á, tự nhiên có một cái cô cũng sồn sồn: anh có phải là Võ Thiên Thanh không? Phải sao mà. Ủa, anh là sáng tác bài Chuông Gió à? Thì chính cái người ở công viên người ta cũng nghe bài Chuông Gió. Thì đó là một kỷ niệm rất là vui khi mà cái bài hát này ra đời.
0: Không, bài đấy thì là bài quốc dân rồi. Và chưa kể hồi đấy là mọi người nhớ là bài hát này cũng xuất hiện trong chương trình Bài Hát Việt nữa. Cho nên là người xem rất là nhiều. Và nó là một bài hát Việt thì đa số là những bài mới. Thế nhưng mà bài hát này xuất hiện trong chương trình đấy là khiến người ta thấy quen, tại vì cái nhịp điệu nó dễ nghe. Cho nên là bây giờ thì để chúng ta sẽ cùng nhau ngược thời gian trở về đúng 20 năm trước, để sống lại không khí mà ngày đó là đúng là bài hát quốc dân. Đi đến đâu từ cửa hàng, cửa hiệu, siêu thị, điện máy cho đến là nhà riêng, trường học, Sơn, bài này cũng rất là dễ vì bài này nó không hẳn nói về tình yêu, chứ là các em trẻ học sinh cũng có thể hát được, cho nên là bài hát này nó rất là phổ biến. Bài hát Chuông Gió của nhạc sĩ Võ Tiến Thanh với tiếng hát ca sĩ Thu Minh.

0: Là các bạn thân mến, Bát ở đây mình sẽ phải đưa ra một lời cảnh báo, đó là nếu bạn đang đi trên đường thì tốt nhất là nên dừng lại để nghe tiếp bài hát là chúng tôi sẽ phát sau đây, những bài hát gọi là rất chill. Thỉnh thoảng mình hay phát những bài hát mà đặc trưng của nó là mang tính chill chill, nó êm dịu và nó hơi ám ảnh về mặt âm nhạc, nhất là những bài hát mang cái màu sắc nhạc New Age, nhạc điện tử, thì thường là hay khuyến khích mọi người là dừng lại để nghe cho hết. Nói vui vậy thôi, chúng ta cùng trở lại câu chuyện với anh Võ Thiện Thanh. Thì bài hát Chuông Gió đấy, mọi người nghe thấy không? Nó rất là giống những bài hit bây giờ, nó rất là bắt trend những bài hát của Việt Nam và thế giới bây giờ, nhưng mà nó đã ra đời từ cách đây 20 năm. Tức là nói vui là đi trước thời đại ấy. Bây giờ mọi người thích những cái chất liệu như thế này, nhưng thực ra anh Thanh đã làm điều đấy từ nhiều năm trước rồi. Thì cái này là phải ngược thời gian xa hơn. Mặc dù là chúng ta nói chuyện về bài Chuông Gió, nhưng phải ngược thời gian xa hơn. Thì ngay cả cái việc mà anh viết những cái bài hát mà mang tính nhất thời sự như bài Bạn Tôi Xích Lô chúng ta nghe từ đầu, hay là dùng những cái chất liệu âm nhạc mà trước đấy chưa có ở trong nhạc Việt Nam, và nó gần như đi ngược lại với cái thói quen nghe nhạc ấy. Lúc đấy anh có gặp những cái phản ứng nào nó không thuận lợi từ phía người nghe hay là giới phê bình hay đồng nghiệp?
1: Điều đó chắc chắn là có. Khi mà mình tìm tòi cái gì mới lạ đưa ra tới thị trường và đưa ra công chúng, thì chắc chắn là mình phải chuẩn bị đón nhận những cái ý kiến trái chiều. Chẳng hạn như là khi tôi viết bài Bạn Tôi đó, thì đúng là có nhiều người họ chưa bao giờ họ nghe được là tại sao lại cái từ mì tôm lại đưa được vào âm nhạc. Và cũng như là những cái bài tiếng rau thì họ cũng khó chấp nhận được là những cái từ tí tèo, cốc ổi lại đưa vào âm nhạc. Bởi vì trước đó thì nhạc Việt Nam chưa có ai làm cái điều này hết. Nhưng mà riêng cá nhân tôi thì tôi nghĩ thế này. Chính cái tình yêu, cái sự đồng cảm với cái nỗi khổ của người khác, nó làm cho những cái từ ngữ đó nó trở nên dễ đồng cảm hơn. Và khi đưa vào bài hát, nó rất là thật, và cái nó làm cho người ta thiên về sự thấu cảm hơn là tỉ mỉ tìm tòi những cái từ đó. Thì tôi nghĩ chính cái bí quyết đó làm cho những cái từ ngữ mà từ trước giờ chưa ai sử dụng nó trở nên dễ chịu hơn.
0: Và bài hát sau đây á, nó sẽ thú vị ở một chỗ là anh Thanh ngày trước thì là đi những bài hát đấy gọi là đi trước thời đại. Thế nhưng mà ở giai đoạn sau này ấy, thì đã có những cái bài hát mà gần như nó đi ngược lại những cái trend đang thịnh hành bây giờ. Ví dụ như bây giờ mọi người thấy là các bạn trẻ viết nhạc ấy là thường rất là ngắn, đa số các bài hát rất là ngắn, 2-3 phút thôi để dễ sử dụng trên mạng xã hội. Bởi vì đa số những cái mạng xã hội, những cái kênh video nó sẽ ưu tiên những cái video ngắn, dễ, và như thế là chúng ta gọi là dễ đạt được cái độ viral hơn. Trong khi anh vẫn còn kiên trì viết những bài hát dài tới 6 phút là những cái điều mà bây giờ mọi người rất là ít làm. Những bài hát mà có những câu intro cũng rất là dài nữa. Vì bình thường mọi người nhớ bây giờ ngày và mình nhớ là nếu mà chúng ta nghe những bài bolero chẳng hạn, nó gần như có một cái chuẩn gọi là luật bất thành văn là intro nó sẽ dài khoảng 30 giây để cho ca sĩ bắt vào nghe cho nó mùi. Nhưng bây giờ đa số mọi người viết nhạc pop là intro rất ngắn, chỉ có vài giây thôi là đã vào hát rồi, sau đó kết cũng nhanh nữa. Thế nhưng mà khi mà mình nghe lại một số những bài hát của anh Thanh ở giai đoạn sau này, nhất là những album anh sản xuất trong khoảng tầm 10 năm trở lại đây á, thì mình thấy là anh vẫn tiếp tục cái con đường rất là hướng nội, đó là những bài hát nó đi theo cái tư tưởng của anh hơn là chạy theo cái trend bây giờ. Bởi vì thực anh Thanh chưa bao giờ là người theo trend cả, anh chỉ có thể là dẫn đầu đi trước hoặc đi ngược lại thôi. Thì bài hát sau đây sẽ cho thấy một cái điều cũng rất lạ. Cái này bây giờ đa số mọi người không ai dám viết ca khúc kiểu này đâu, tại vì nó là đúng là ca khúc để nghe và để suy ngẫm. Nó dài và cấu trúc ca khúc nó cũng rất khác. Tí nữa em sẽ hỏi chuyện anh về bài hát này, vì bài hát này là bài nghe em thắc mắc nhiều lắm. Bây giờ sẽ là bài hát Nghe Tiếng Trùng Khơi với tiếng hát của ca sĩ Khánh Linh.

0: Vâng, mọi người nghe bài hát vừa rồi thì hy vọng là những âm thanh trong bài hát, không chỉ là nội dung bài hát, cả âm nhạc và cái âm thanh trong tiếng hát của ca sĩ Khánh Linh, nó cũng gợi cho chúng ta đứng cái không gian của trùng khơi nên rất là mênh mông. Đấy là những cái rất là khác biệt trong âm nhạc của nhạc sĩ Võ Tiện Thanh. Vì nếu quý vị yêu thích nhạc của anh Thanh và theo dõi con đường của anh thì sẽ biết là anh có một số đĩa nhạc hòa tấu rất là hay, cũng là một cái nét rất đặc sắc mà ít nhạc sĩ trong thị trường nhạc nhẹ ở Việt Nam, mọi người làm đó, rất mọi người thích viết ca khúc nhiều hơn. Thì với trường hợp như bài Nghe Tiếng Trùng Khơi, một bài hát mà rõ ràng là về mặt cấu trúc ca khúc thì nó hoàn toàn không giống với cách mà chúng ta đang nghe nhạc bây giờ. Mọi người thực ra là ví dụ như hồi mà anh và ca sĩ Khánh Linh thông báo sẽ ra mắt một album như thế thì mọi người sẽ nghĩ là chắc là sẽ là những bài hát du dương, nhưng mà hát êm dịu với giọng Khánh Linh thì bay bổng như thế, nhạc của anh thì dễ nghe và bắt tai, và những câu hát gọi là catchy như thế thì chắc hẳn là sẽ cho ra đời những bài hát dịu dàng. Nhưng mà thực sự cái đĩa này nó cũng hơi thách thức tai nghe. Anh không nghĩ là nó cũng hơi khó nghe, gọi là đi trước thời đại không? Vì mọi người bây giờ vẫn chủ trương là viết nhạc bắt tai.
1: Thì ra cái đĩa này nó mang tính khí nhạc nhiều hơn là những ca khúc. Và giọng Khánh Linh á, nó không chỉ là một giọng hát mà nó được xem giống như là một nhạc cụ luôn, và nó hòa quyện với dàn nhạc giống như một nhạc cụ. Thành ra là cái bài hát vừa rồi mà bạn nghe đó, các bạn nghe thì nó, nếu mà các bạn tưởng tượng ra được là cái sự cuồn cuộn cuộn trào của trùng khơi và cái sự mong manh của cái cuộc đời người đó. Tôi đã từng chứng kiến những cái người phụ nữ ngồi chờ chồng đi đánh cá về, và người chồng đó mãi mãi không đi trở về nữa. Cái sự mong manh của cuộc sống chúng ta trước cái rộng lớn của vũ trụ của đại dương, nó làm cho tôi xúc cảm viết bài hát này. Và để muốn thể hiện được cái đề tài này thì đòi hỏi cái dàn nhạc, cái phối âm phối khí nó phải nhiều tầng nhiều lớp, nó phải chiều sâu, nó phải cuồng trào thì nó mới ra được cái nội dung đó. Thì cho nên các bạn nghe cái bài hát này thì các bạn phải tưởng tượng rằng từng lớp sóng cuồng trào đại dương và cái sự mong manh của cái kiếp người trước cái trùng khơi đó.
0: Và câu chuyện về những cái thân phận hay câu chuyện về những cái góc nhìn của người nghệ sĩ trước cuộc đời nó sẽ còn xuất hiện trong bài hát tiếp sau đây, một bài hát mà mình nghĩ là mọi người sẽ rất là xúc động khi nghe, nhất là khi mà nghe anh Thanh chia sẻ câu chuyện về những cảm xúc đã khiến anh viết tại bài hát đấy. Và bài hát sau đây là bài hát mà nằm trong số những bài hát mới gần đây nhất của anh Võ Tiện Thanh và đã được các fan của anh cũng như fan của người hát bài này chờ đợi trong rất nhiều năm để được nghe những bài hát, đứng hẳn một chùm những bài hát mới của anh. Bài hát mà cách đây không lâu thì, hoặc là đọc trong cuốn sách của anh Võ Tiện Thanh, là cuốn sách mà chúng tôi vừa nhắc đến ấy, một hôm tôi bỗng nhớ ra thì là câu chuyện về cái cảm hứng để ra đời bài hát này hẳn khiến mọi người rất là xúc động. Mọi người hãy chú ý nghe bài hát này nhé, bài hát của nhạc sĩ Võ Tiện Thanh, Bọn Trẻ Trên Thiên Đường, với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Thảo.

0: Vâng, và không ngờ thời gian trôi nhanh quá, đã đến những phút cuối cùng của chương trình rồi. Vẫn còn một bài hát nữa. Bài này thì rất là quen với quý vị, chúng ta đã nghe rất là nhiều lần rồi, nhưng chắc là phiên bản này sẽ khiến nhiều người cũng sẽ ngạc nhiên. Nhưng mà trở lại bài hát Bọn Trẻ Trên Thiên Đường ấy, bài hát có thể khiến nhiều người nghe rất là xúc động, không phải chỉ là nội dung bài hát mà cách ca sĩ thể hiện nữa. Nghe nó cũng rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc. Bọn trẻ trong bài hát này là bọn trẻ anh muốn đây đến là bọn trẻ nào?
1: Những đứa trẻ mà chúng bị bạo hành, chúng bị đối xử tệ trong cuộc đời này. Và mỗi khi mà có một đứa bé qua đời vì bị xã hội đối xử tệ, bị người lớn đối xử tệ, thì nó dồn nén trong tôi. Và tôi nhớ có một cái năm nào đó, tôi không rõ lắm, nhưng mà các bạn còn nhớ là cái vụ chìm tàu Nhìn Ký không? Ở một buổi tiệc sinh nhật của một bọn trẻ trên tàu, thì cái sự tắc trách của người lớn nó làm cho chiếc tàu chìm. Và lúc đó tôi nhớ là không phải vài chục đứa trẻ đã bị chết trong cái vụ chìm tàu đó. Thì đó, cái cảm xúc nó đẩy lên cao trào, và chính lúc đó cái bài hát này ra đời. Và tôi hình dung rằng, tôi tưởng tượng rằng những đứa trẻ này, chúng sẽ không chết đâu, chúng sẽ lên một cõi nào đó sướng hơn. Chỉ có chúng ta mới là đau khổ, chúng ta là những người lớn, chúng ta dằn vặt bởi những cái giấc mơ hoang tưởng, và chỉ có chúng ta mới là người đau khổ thôi. Còn bọn trẻ là chúng đã đi tới một cái vùng đất sướng hơn rồi. Đó là cái thông điệp của bài hát này.
0: Vâng, và hy vọng quý vị, những người có thể đã nghe bài hát này trước đây và biết được câu chuyện này mà từ góc nhìn của chính nhạc sĩ viết ra, cũng như quý vị, những người lần đầu tiên nghe bài hát này, chúng ta sẽ có những cái sự rung cảm, như thấy rằng là ngày xưa anh Thanh đưa chúng ta đến những cái xúc cảm của người lớn. Đấy, chúng ta có thể xúc động trước cảnh những cô cậu sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố, hay là cảnh những người đạp xích lô, hay là những cảnh những bà mẹ bán rong. Thì bây giờ trái tim người nghệ sĩ vẫn rất là rung động trước những câu chuyện mà thời sự trong đời sống này. Và mình sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn anh Võ Tiến Thanh với bài hát rất là nổi tiếng của anh, nhưng mà trong một phiên bản mà mình đọc trên Facebook của anh thấy là anh rất là tâm đắc. Đó là bài Giấc Mơ Mùa Thu với tiếng hát của anh Tạ Minh Tâm. Trước khi mời mọi người nghe bài này, lý do gì anh, đây là phiên bản anh tự thực hiện, nó không phải là anh làm cho các ca sĩ khác, mà anh tự thực hiện, điều gì khiến anh quyết định là cho anh Tạ Minh Tâm hát bài hát này, một ca sĩ, một nghệ sĩ nhân dân của dòng nhạc cổ điển, hát một bài hát nhạc pop nổi tiếng của anh?
1: Vì cái bài hát này thì khi từ ngày nó ra đời đó, nó không được may mắn là cái bản thu âm đầu tiên á, ca sĩ hát không đúng nốt bài hát, và nó làm cho cái cảm xúc bài hát nó không tới đỉnh được. Thực ra cái bài hát này là cái bài hát mà nó mang tính bán cổ điển nhiều. Thì anh Tạ Minh Tâm khi anh thu bài này, anh thu trong một cái tâm trạng mà tôi cảm giác là anh đang muốn khóc đó, cho một cái tình cảm cá nhân của anh ấy. Và đặc biệt rằng cái bài hát này khi tôi mang nó về và tôi cho một cái bác mà đã về hưu, người lính đã về hưu nghe, thì bác xúc động, bác muốn khóc. Có lẽ là cái bản thu của anh Tạ Minh Tâm nó gợi một cái cảm xúc mà để cho bác nhớ lại cái người vợ cũ của bác. Thì tôi nghĩ rằng cái bản thu của anh Tạ Minh Tâm là cái bản thu mà nó, cái cảm xúc nó trọn vẹn nhất của bài hát này.
0: Và xin cảm ơn anh Thanh rất là nhiều về câu chuyện ngày hôm nay. Còn bây giờ Minh Đức sẽ khép lại chương trình với bài hát Giấc Mơ Mùa Thu qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm.

0: táo vững vàng chân ga.
1: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người đồng hành của các bạn trên những km cao tốc, nơi tốc độ cao hơn, áp lực lớn hơn và chỉ một chút chủ quan cũng có thể trả giá rất đắt. Hôm nay, Duy Thanh sẽ được chia sẻ 7 kỹ thuật lái xe ô tô trên cao tốc để an toàn, đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng. Vào cao tốc phải tăng tốc dứt khoát, tránh di chuyển chậm gây nguy hiểm. Đi đúng làn, đúng tốc độ, không chiếm làn vượt khi không cần thiết. Luôn giữ khoảng cách an toàn, nhất là khi chạy nhanh. Hạn chế chuyển làn liên tục, mỗi lần đuổi làn là thêm rủi ro. Quan sát xa, đọc sớm biển báo và tình huống phía trước. Không dừng, không lùi, không quay đầu trên cao tốc. Và nếu mệt hay buồn ngủ, ra trạm nghỉ ngay, đừng cố gắng. Chỉ cần tuân thủ những nguyên tắc này, cao tốc sẽ là con đường nhanh nhưng vẫn an toàn. Sound of Caffeine ở đây giúp bạn tỉnh táo trên mọi hành trình. Nào, hãy cùng với Duy Thanh bắt đầu hành trình đêm nay.

tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo, còn kỹ thuật đúng giúp bạn đi nhanh mà vẫn an toàn. Cao tốc tốc độ cao, chỉ cần lơ là vài giây là rủi ro tăng gấp bội. Và playlist ngày hôm nay, mũi chắc nhạc là một kỹ thuật lái xe quan trọng để bạn làm chủ hành trình. Now, let's go!

to Life BRT R2 Besky Smith, khởi động cao tốc cho đúng guồng, giữ tốc độ ổn định, đúng quy định, tránh phanh gấp hay chạy quá chậm gây nguy hiểm cho xe sau.

Quý vị khán giả đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông và tôi là Duy Thanh, người đồng hành cùng các bạn trên hành trình xuyên đêm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo, Chance, Zimmer, Mac Mirror. Đuổi làng là phải có kế hoạch, đi đúng làng, bật xi nhan sớm, quan sát gương trước khi chuyển.

White Size, Osborto, Sicarini, Lassie, nhịp điệu giúp tinh thần hưng phấn vừa đủ. Tuy nhiên, các bạn đừng quên, vượt xe chỉ ở làn trái, đủ trống, vượt xong trở lại làn cũ.

0: Ngân, Magios, Kling, Logi. Các bác tài nhớ điềm tĩnh, quan sát để đọc đường, quan sát biển báo sớm, điều chỉnh tốc độ, lan đường kịp thời.
1: TV bên Germany, bạn bên Thụy Sĩ và gương soi mua ở Paris, voi khóa hàng

The City, Alice One, North Dams, Cox Blanchies. Giai điệu rộn ràng, nhắc các bác tài, giữ khoảng cách và tuân thủ kỷ luật đúng làn đường rất quan trọng.

quý vị thính giả đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, và tôi là Duy Thanh đang đồng hành cùng các bạn trong hành trình xuyên đêm với những bản remix sôi động. Chất nhạc tiếp theo, Back to You, Mike DeBus. Chuẩn bị rời cao tốc, quý bác tài nhớ về làn phải từ sớm, bật xi nhan, giảm tốc dần, đừng băng ngang, cắt ngang đột ngột.

Kim, Tiger Lily, Lucas Testa, Andre Scopsis. Làm chủ vô lăng là biết dừng đúng lúc, mệt hay buồn ngủ ra trạm nghỉ ngay. Các bác tài nhớ nha, đừng quá cố.

Dice Erase, Nalec iSux, Bass dồn dập như lời cảnh tỉnh cuối cùng. Di chuyển trên cao tốc tuyệt đối không chủ quan, an toàn luôn đứng đầu. Cài dây an toàn, chỉnh gương, giữ nhịp, Sound of Caffeine đồng hành cùng bạn trên từng km vững vàng.

các bác tài có một hành trình di chuyển trên cao tốc đều ga, rõ đường, vững tay lái. Tôi là Duy Thanh của Sound of Caffeine, ở đây để luôn giữ bạn tỉnh táo bằng âm nhạc và nhắc các bạn về những kỹ thuật nhỏ nhưng có thể quyết định sự an toàn trên mỗi km phía trước.

Tôi là Duy Thanh. Rất vui khi được ở bên bạn không chỉ bằng âm nhạc giữ tỉnh mà còn bằng những kỹ thuật giúp mỗi km chạy nhanh trở nên an toàn hơn. Nhớ nhé, cao tốc không dành cho sự vội vàng hay chủ quan. Hãy giữ tốc độ ổn định, đúng làn, đúng luật, luôn bật xi nhan sớm khi chuyển làn hay nhập làn. Giữ khoảng cách đủ xa để có thời gian xử lý. Chỉ vượt khi thật sự an toàn và tuyệt đối không vượt phải. Trên cao tốc, dừng đổ sai chỗ là rất nguy hiểm, rẽ gấp là nhiều rủi ro. Quan sát biển báo kỹ, chuẩn bị sớm khi sắp ra khỏi cao tốc và đừng phó mặc hoàn toàn cho chế độ tự động. Âm nhạc của Sound of Caffeine giúp bạn tỉnh táo, nhưng kỹ thuật, kỷ luật, bình tĩnh mới là ba yếu tố đưa bạn về đích an toàn. Hẹn gặp lại các bác tài trong playlist tiếp theo của Sound of Caffeine đêm mai. Chúc các bạn có một hành trình di chuyển trên cao tốc thông suốt, vững tay lái và luôn an toàn trên mọi cung đường. Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 90MHz và FM 91MHz.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 90MHz và FM 91MHz.

Tấn Đạt hy vọng những giai điệu vừa rồi sẽ mang đến những phút giây thật hứng khởi, giúp chúng ta khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội, cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đời sống thị thành. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các chuyên mục như Cẩm nang cao tốc Sài Gòn sống và yêu. Xen kẽ với đó thì sẽ là những thông tin về giao thông, những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình những điều cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: 1 giờ đồng hồ tiếp theo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Và từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30 chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình ca nhạc Đường tình ca.
1: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13h30 phút đến 14h30 phút.
0: Và quý vị thân mến, từ 14h30 cho đến 16h thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình FM Chiều. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các chuyên mục như Nhà chức trách thông báo chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Xen kẽ với đó sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về giao thông và những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16h đến 17h.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Chương trình Giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút.
0: 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé. I'm gonna get love me.

Vui mừng chào đón quý vị và các bạn đang đến với khung giờ âm nhạc của những ca khúc quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc luôn mang lại những cảm xúc tích cực, giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn. Bật radio lên và cùng đắm chìm với không gian ngọt ngào của âm nhạc trên sóng VOV. Ngay sau đây, mời quý vị

0: said shoot.
1: Good job, B.

Thưa quý vị, làng nhạc Việt sôi động hơn khi xuất hiện nhiều cuộc thi âm nhạc, trong đó phải kể đến Giọng Hát Việt. Đây là cuộc thi ca hát trên truyền hình được mua bản quyền từ chương trình The Voice nổi tiếng của Hà Lan và phát sóng tại Việt Nam từ năm 2012. Điều khác biệt của Giọng Hát Việt so với các cuộc thi âm nhạc khác chính là các thí sinh tranh tài bằng giọng hát thực sự của mình. Mọi yếu tố thuộc về phần nhìn của thí sinh sẽ được bỏ qua. Và trong các vòng thi thì vòng giấu mặt, các nguyện đánh giá là cái phần hấp dẫn và gây cấn nhất. Đây cũng là yếu tố làm nên thành công cho Giọng Hát Việt qua bao mùa phát sóng. Nhiều quán quân bước ra từ cuộc thi này gặt hái được thành công và có vị trí trong lòng công chúng yêu nhạc. Nếu như Hương Tràm, quán quân đầu tiên được đánh giá là quán quân thành công nhất, sở hữu nhiều bản hit như là Em Gái Mưa, Duyên Mình Lỡ, Ngại Ngùng, Ta Còn Thuộc Về Nhau, thì Đức Phúc có những bước tiến trong nghề khi liên tục cho ra mắt nhiều bài hát thu hút giới trẻ như là bài Hơn Cả Yêu, Hết Thương Cả Nhớ, v.v. Trong khi đó thì Vũ Thảo My sau khi đăng quang cũng có những sản phẩm âm nhạc tiêu biểu là bài Buông mà Cao Nguyễn rất là thích. Hôm nay chúng ta cũng sẽ được nghe bài hát này. Và còn những giọng ca, những quán quân khác nữa với nhiều bài hát hay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức trong chương trình hôm nay 60 phút âm nhạc trên VOV Giao Thông với chủ đề Những Quán Quân Bước Ra Từ Giọng Hát Việt. Chúng ta cùng bắt đầu nhé.

Mùa đầu tiên của giọng hát Việt lên sóng năm 2012 đã tạo nên cú hích truyền thông khi mang format mới lạ từ cuộc thi âm nhạc đình đám trên thế giới về Việt Nam. Thời điểm đó thì mục giải trí của hầu hết các trang báo đều đưa tin về cuộc thi này. Huấn luyện viên mùa đầu tiên với những cái tên nổi tiếng lúc bấy giờ như là Thu Minh, Trần Lập, Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng càng làm cho cuộc thi được đông đảo khán giả cả nước quan tâm. Và quán quân mùa đầu tiên thuộc về Hương Tràm của đội huấn luyện viên Thu Minh cũng chính là giọng ca đã gửi đến cho quý vị ca khúc đầu tiên Ta Còn Thuộc Về Nhau. Có thể nói ngôi vị quán quân này là bệ phóng cho Hương Tràm có được bước tiến vững chắc trong âm nhạc sau đêm đăng quang. Sau cuộc thi thì nữ ca sĩ hoạt động sôi nổi trên đường đua V-pop, có nhiều bản hit như là Ngốc, Em Gái Mưa, Duyên Mình Lỡ. Ngoài ra thì Hương Tràm cũng thể hiện thành công nhiều bản nhạc phim như Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa trong bộ phim cùng tên hay Cánh Hoa Tàn, nhạc phim Mẹ Chồng. Năm 2019, Hương Tràm tổ chức live concert hộp thư số 1 kỷ niệm 6 năm ca hát. Sau đó không lâu thì nữ ca sĩ tuyên bố tạm dừng ca hát ở Việt Nam và sang Mỹ để du học. Và nữ ca sĩ thì vẫn có thời gian rảnh rỗi tham gia hoạt động âm nhạc ở hải ngoại. Hương Tràm cho biết cô vẫn ở nhà thuê vừa đi học vừa đi hát. Và cái việc mà tiếp thu sự phát triển của nền âm nhạc Âu Mỹ giúp cô thoát khỏi vùng an toàn của mình, chấp nhận thử sức với phong cách mới. Thay vì trung thành với hình ảnh một cô ca sĩ đứng yên trên sân khấu, hát những bài hát ballad nhẹ nhàng, sâu lắng, thì Hương Tràm ngày càng tự tin hơn để diễn các thiết kế gợi cảm và thể hiện vũ đạo đẹp mắt. Và trong những bản hit của Hương Tràm thì Em Gái Mưa là thành công hơn cả. Sự kết hợp giữa giọng ca nội lực và cha đẻ của những bản ballad Mr. Zero đã đưa Hương Tràm cùng ca khúc này đến với nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức bài hát này nhé, Hương Tràm và Em Gái Mưa.

tận dụng sức nóng từ mùa 1 với thành công vượt mong đợi, ban tổ chức Giọng Hát Việt đã công bố mùa 2 cuộc thi bắt đầu từ tháng 5 năm 2013 với 4 vị huấn luyện viên là Quốc Trung, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Đàm Vĩnh Hưng. Quán quân mùa này là Vũ Thảo My thuộc đội huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Vũ Thảo My đăng quang Giọng Hát Việt 2013 khi mới 16 tuổi. Cô là quán quân đăng quang ở độ tuổi nhỏ nhất trong các mùa Giọng Hát Việt. Được kỳ vọng nhiều, thế nhưng sau cuộc thi này thì Vũ Thảo My ưu tiên con đường học hành hơn và chỉ cho ra mắt một vài ca khúc rồi ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Dù ít nhưng chất lượng quý vị nhé, bởi vì Vũ Thảo My đã thể hiện rất thành công bài hát Buông. Đây là một sáng tác của Vũ Ngọc Bích dành riêng cho Vũ Thảo My mà ca Nguyễn sẽ giới thiệu đến quý vị trong chương trình hôm nay. Nói về Vũ Thảo My thì cô ca sĩ này đã không ngừng thay đổi từ ngoại hình đến phong cách để có vị trí riêng trong làng nhạc Việt. Ca sĩ cho biết là cô không có nhiều show nhưng vẫn ổn định và vẫn quyết tâm theo đuổi âm nhạc. Đến năm 2020, Vũ Thảo My quay trở lại với đường đua V-pop với ca khúc Và Ngày Nào Đó. Đây là sáng tác của nhạc sĩ trẻ JB Lê Phương đã Donny đóng chạy cho riêng nữ ca sĩ. Vũ Thảo My cho biết là cô muốn chứng minh với khán giả mình đã trưởng thành và quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật một cách nghiêm túc. Có thể nói là tuy Vũ Thảo My không phải là cái tên gắn liền với những thành tích khủng hay scandal chấn động, nhưng trong suốt nhiều năm cô vẫn tạo cho bản thân một chỗ đứng riêng. Và dù không có nhiều bản hit, nhưng mà khi nhắc đến Vũ Thảo My thì quý vị sẽ nhớ ngay đến bài hát Buông là một trong những bản hit hiếm hoi của Vũ Thảo My. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây.

mùa 3 lên sóng năm 2015 với 4 huấn luyện viên là Tuấn Hưng, Mỹ Tâm, Thu Phương và Đàm Vĩnh Hưng. Quán quân của mùa này là Đức Phúc thuộc đội huấn luyện viên Mỹ Tâm. Ngay từ vòng giấu mặt thì Đức Phúc đã gây ấn tượng vì sự hồn nhiên, chân thật, nhưng mà có một cái giọng hát cực kỳ cuốn hút. Ít ai biết là trước khi tham gia Giọng Hát Việt, Đức Phúc từng tham gia hai cuộc thi khác, đó là Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam và Việt Nam Got Talent, nhưng mà cũng dừng lại ở vòng đầu thôi. Bởi vậy ta mới nói là cái duyên á quý vị. Có nhiều ca sĩ sau khi gọi là đạt giải cao trong một cuộc thi thì công chúng mới biết là trước đó đã từng tham gia một cuộc thi khác nhưng không có thành công. Nói chung là tất cả đều duyên cả. Đức Phúc cũng như vậy, đến với Giọng Hát Việt và được nhiều quý vị khán giả yêu thích và sau đó là giành quán quân luôn. Sau cuộc thi này thì Đức Phúc đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên Chỉ Một Câu. Các khúc này đã mang về cho Đức Phúc và tác giả bài hát giải thưởng ca sĩ thể hiện hiệu quả và bài hát của tháng trong chương trình Bài Hát Việt 2015.

cũng như nhiều ca sĩ thì Đức Phúc có giai đoạn loay hoay với sự nghiệp của mình. Và cột mốc năm 2017, sau cú lột xác về ngoại hình, tên tuổi của Đức Phúc đã được nhiều người nhắc đến. Và bản thân Đức Phúc cũng ngày càng tự tin hơn, cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng dành cho khán giả. Đức Phúc cũng đã vinh dự nhận được giải thưởng là nghệ sĩ có hoạt động nổi bật We Choice Awards 2017. Anh chàng còn được ví von như là hoàng tử nhạc phim mới của V-pop khi sở hữu cho mình gia tài ca khúc nhạc phim đồ sộ và sản phẩm nào cũng tạo dấu ấn trong lòng công chúng như là Ánh Nắng Của Anh, nhạc phim Chờ Em Đến Ngày Mai, Niệm Khúc Cuối, nhạc phim Tháng Năm Rực Rỡ hay là Nam Sinh Nữ Sinh, nhạc phim Em Gái Mưa. Ngoài ra thì còn có những bài hát như Anh Ở Đây Mà, Yêu Được Không, Hết Thương Cạn Nhớ Hơn Cả Yêu. Và bây giờ mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác của Vương Anh Tú qua giọng hát của quán quân mùa thứ ba Đức Phúc, ca khúc Hết Thương Cạn Nhớ.

Mùa 4 bắt đầu phát sóng từ tháng 2 năm 2017 với 4 vị huấn luyện viên là Thu Minh, Nưu Phước Thịnh, Đông Nhi và Tóc Tiên. Quán quân mùa này là Ali Hoàng Dương thuộc đội huấn luyện viên Thu Minh. Anh gây ấn tượng ở vòng giấu mặt với ca khúc Gương Thần. Ngoài hình sáng, chất giọng khỏe, lôi cuốn là lợi thế của Ali Hoàng Dương giúp anh có được sự chú ý từ khán giả. Và bằng sự dẫn dắt của Thu Minh thì Ali Hoàng Dương tỏa sáng qua các vòng đấu, cuối cùng đã giành chiến thắng, xứng đáng trở thành quán quân mùa thứ tư. Sau cuộc thi này thì Ali Hoàng Dương gắn bó với ekip của Lưu Thiên Hương. Nam ca sĩ cũng hoạt động sôi nổi trên thị trường âm nhạc để tạo chỗ đứng trong lòng khán giả. Khoảng tháng 1 năm 2018 thì Ali Hoàng Dương rinh về cho mình chiếc cúp âm nhạc đầu tiên chỉ ít tháng sau khi đăng quang ngôi vị quán quân giọng hát Việt 2017. Gương mặt phát hiện là giải thưởng hoàn toàn xứng đáng với anh tại Ken Young Awards. Một tuần sau đó thì Ali tiếp tục vượt qua Chibu, Kaidin, Cheki để giành thêm giải thưởng nghệ sĩ trẻ triển vọng tại Zin Music Awards 2017.

Ngoài vai trò ca sĩ thì Ali Hoàng Dương cũng từng có kinh nghiệm dẫn dắt chương trình The Voice Kids Giọng Hát Việt Nhí 2018. Với sự hoạt ngôn, ngoại hình sáng và phong cách thời trang ấn tượng, Ali Hoàng Dương đã tiếp tục mang làn gió mới lạ đó trong Giọng Hát Việt 2019. Đến năm 2019 thì Ali Hoàng Dương đảm nhận vị trí huấn luyện viên của The Voice Kids cùng với Lưu Thiên Hương. Cả hai đã đưa học trò lên ngôi quán quân. Và đến cuối năm 2020, Ali Hoàng Dương quay trở lại sở trường ballad với MV Đường Em Đi Anh Sẽ Đi Ngược Lại. Đó là một số thông tin từ lúc bắt đầu ngôi vị quán quân đến thời điểm hiện tại của Ali Hoàng Dương. Sẽ có nhiều cái câu chuyện hấp dẫn tiếp theo nữa của những quán quân bước ra từ Giọng Hát Việt. Chúng ta sẽ cùng lật mở dần dần nhé. Còn bây giờ sẽ là Đường Em Đi Anh Sẽ Đi Ngược Lại. Mời quý vị cùng thưởng thức qua giọng hát của Ali Hoàng Dương.

Thưa quý vị, mùa thứ 5 của Giọng Hát Việt bắt đầu phát sóng từ tháng 5 năm 2018 với 4 vị huấn luyện viên là Lam Trường, Nhu Phước Thịnh, Tốc Tiên và Thu Phương. Quán quân mùa này thuộc về Trần Ngọc Ánh của đội huấn luyện viên Nhu Phước Thịnh. Sở hữu giọng hát cao, khỏe, ngoại hình sáng sân khấu, Trần Ngọc Ánh được xem là một trong những chiến binh mạnh nhất của team Nhu Phước Thịnh mùa giải năm đó. Nên khi mà cô chiến thắng thì cũng không gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên năm mà cô giành quán quân thì sức nóng của chương trình Giọng Hát Việt đã giảm đáng kể rồi. Sau khi chiến thắng cuộc thi, cô quyết định vào sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh để thuận tiện hơn theo đuổi con đường âm nhạc. Trần Ngọc Ánh theo đuổi nhiều phong cách âm nhạc, trong đó có ballad. Ca sĩ từng chia sẻ là cô nhận thấy bản thân mình phù hợp với ballad hơn. Tôi theo đuổi nhiều thể loại vì không muốn lặp lại mình và cũng muốn thử sức với nhiều phong cách, nhưng trong thời gian tới tôi sẽ tập trung vào ballad. Sau 2 năm im ắng trên thị trường âm nhạc, năm 2022 đánh dấu bước ngoặt đặc biệt của Ngọc Ánh khi tiếp tục lên ngôi vị quán quân The Only 102. Theo đó thì Ngọc Ánh tiếp tục gây ấn tượng khi ra mắt chuỗi sản phẩm âm nhạc với nhiều phong cách khác nhau, khuynh đảo V-pop dịp cuối năm. Trần Ngọc Ánh cũng tung MV Lững Lơ do chính cô sáng tác, thưa quý vị. Lững Lơ là bản ballad nói về tâm trạng của người con gái trong câu chuyện tình yêu không trọn vẹn. Với ca từ gần gũi mộc mạc, nào bài hát cũng khơi gợi sự đồng cảm cho những ai đã trải qua sự tan vỡ trong tình yêu nhưng vẫn chưa thể quên được người yêu cũ. Nào, mời quý vị sẽ cùng đến với Lững Lơ nhé, qua sự thể hiện của quán quân mùa thứ 5 Trần Ngọc Ánh.

Mùa thứ 6 của chương trình Giọng Hát Việt được phát sóng từ tháng 4 năm 2019 với sự tham gia của 4 huấn luyện viên là danh ca Tuấn Ngọc, ca sĩ Thanh Hà, ca sĩ Tuấn Hưng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Quán quân của mùa này thuộc về Đức Thịnh của đội huấn luyện viên Tuấn Ngọc. Hoàng Đức Thịnh sở hữu giọng hát nam cao, sáng và ngoại hình điển trai, khi thể hiện bài hát lại rất tình cảm nên được nhiều khán giả yêu thích. Nam ca sĩ chia sẻ là ngày xưa tôi đi học Đại học Hàng Hải. Theo dự định của gia đình, khi ra trường tôi sẽ là kỹ sư điện, làm việc cùng anh trai là kỹ sư xây dựng. Thế nhưng tôi đã bỏ ngang việc học đại học để theo đuổi đam mê ca hát. Sau khi đoạt giải quán quân, tôi nghĩ sự nghiệp của mình đã bắt đầu một giai đoạn mới. Tháng 7 năm 2022 thì Hoàng Đức Thịnh ra mắt MV Mây Mà Không Mây. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nam ca sĩ kể từ khi trở thành quán quân Giọng Hát Việt 2019. Ca khúc thuộc thể loại ballad trữ tình do nhạc sĩ Vương Anh Tú sáng tác, kể về câu chuyện tình dang dở của đôi trai gái. Khi cô gái bỏ đi thì chàng trai vẫn nặng tình ôm mãi hình bóng người yêu. Hoàng Đức Thịnh dành nhiều thời gian cũng như là tâm huyết để hòa âm, thu giọng nhiều lần cho ca khúc này với mong muốn là ca khúc nhận được phản hồi tốt từ khán giả cho sản phẩm mở màn của chủ dự án. Hoàng Đức Thịnh nhìn nhận mình không gặp may sau đăng quang, trong khi nhiều ca sĩ đồng trang lứa tận dụng sức bật từ cuộc thi liên tiếp có những sản phẩm hit thì anh buộc phải chững lại. Nam ca sĩ tiết lộ là tôi có rất nhiều kế hoạch để bù đắp thời gian qua và gửi đến khán giả những sản phẩm tốt nhất. Trước đây khi mà bước chân vào con đường âm nhạc khá là tự ti vì không được đào tạo bài bản qua trường lớp. Thêm khoảng thời gian đóng băng vừa qua, tôi nghĩ bản thân phải nỗ lực rất nhiều. Nào mời quý vị sẽ cùng đến với quán quân mới nhất của Giọng Hát Việt, quán quân mùa thứ 6 Hoàng Đức Thịnh với bài hát Mây Mà Không Mây, một sáng tác của Vương Anh Tú.

quý vị vừa cùng 60 phút âm nhạc trên VOV Giao thông lật mở lại hành trình của những quán quân bước ra từ giọng hát Việt. Mỗi giọng hát đều có màu sắc riêng, phong cách âm nhạc riêng đem đến cho nền âm nhạc Việt nhiều sắc màu. Và hy vọng là quý vị đã có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật thoải mái, vui vẻ cùng với chương trình.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng. FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe ca khúc Do Not Turn Around, là một bài hát nổi tiếng của Albert Hammond và Dannon Warren. Ban đầu được ghi âm bởi Tina Turner, sau được cover lại bởi một số nghệ sĩ, nổi bật nhất là Aswood năm 1988, Ace Base năm 1994 và Milo năm 2017. Sau đây, mời các bạn nghe bản cover Do Not Turn Around của Ace Base.